үргийг биелүүлэх хэрэгтэй байна. Үжил санааны живсгийн эзэмшлийн төлөө энэхүү суралцах ба хүмүүжлийн явцыг өнгөрөөж, марксийн үжилийн хэдэн үндсэн үжилтийг системтэй эзэмших хэрэгтэй. Үүнд 1. Хөдөлмөр байгаль ертөнцийг үүдэн бүтээх үжил санаа. 2. Ангийн тэмцлийн үжил санаа. 3. Марксийн үжилийн төрийн тухай сургал. Тэр олон байгууллагад урагдан яраа илтгэл хийж, түүхийн бодис үжилийн онол, нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай жаах материал номон жассны хойно, төвийн ардын арааджуу хорооноо эрхэлсэн, нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай тайлбарт програмд системтэй жаасан байна. Тус номон сүүлийн үед түүхийн бодис үжилийн онол, нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг нэрээр өмнө хойно нийт 13 удаа хэвлэгдсэн байна. Тус удааны нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай сурчлага нь 20-р зууны 50-аад оны Сэхэтэн жалуучуудын ховсголт ертөнцийн үжил ба амьдралын үжилтэй тогтоон агуйх Эвкомптийн үйлсэд биеэнж оруулж хөдөлмөрчин ард түмэнд үйлчлэн нийгмийн чөлөөлөлт хийгээд давшилтын үйлчилгээнд чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Тухайн үед АСЧ өөрөө маш олон жан сургах хүнд үүргийн үргэлхийн хамт бас нэг бүлэг жан сургах гол хүчний хүмүүжүүлэн хичээл орж байлаа. Сурлагын дунд тулгарсан асуудалд чиглүүлж тэр бас нийгмийн хөгжилтийн түүхийн асуудлын тухай түүхч бус үжилтнүүдийн үнэлэх нь сэтгэлч үжилийн нэчай, марксийн үжилийн төрийн тухай сургалыг суралч үжил санааны хүрээний чөлөөлөлтийн тэмчил зэрэг жохолуудыг бичсэн байна. Чөлөөлөлтийн эхэнд дундад улсын гүн ухааны нийгэмлэгээс жарим марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан хийгээд Бээжин их сургууль, Чинхуай их сургуулийн гүн ухааны салбарын багш нартай тогтсон хугацаанаа ярилцах хурл хийж, марксийн үжилийн гүн ухааны суралчих, ертөнцийн үжилэн өөрчлөх эрдэм шинжилгээний асуудлыг судалдаг байлаа. Хурал дээр олонхидоо АСЧ ба Хүүшингээс марксийн үжилийн гүн ухааны үжилтийг танилцуулж асуудлыг харуулан бас профессор урж өрн технай гүн ухааны танилцуулдаг байна. Марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулан хамгаалахын тулд АСЧ элдвийн сэтгэлч үжил ба жогсонгүй аргыг шүгмжил хийх хүндэтгэн үжилгээ. Орчин үед урд хожид дундад улсад орж ирсэн өрн технай гүн ухааны үжил санааны урсгал дунд хэрэглэгэний үжил хамгаалсан нөлөө ихтэй байдаг юм. 1955 онд АСЧ хүүршигийн хэрэглэгэний үжилийг шүгмжлэх нь гэдэг урт өгүүлэл бичиж хэрэглэгэний үжилийн шинжлэх ухаан ба хамаг шинэ гүн ухаан хэмэх хуурмаг дүрийг чанга хүчтэй илчилж түүнээ бэйч сэтгэлч үжилийн мөн чанарыг задлсан байна. Зөвхөн Маркс Ленин үжилийн ховсонгүй бодис үжил ба түүхэн бодис үжилийн гүн ухаан сая альва шинжлэх ухааны үнэн бодит онолын суур мөн бидэнд бүрэн төгс шинжлэх ухаанч арга баримтыг олгоно гэж жан гаргасан юм. Сүүлд нь тэр бас Лян Шу Мингийн гүн ухааны үжил санааг шүгэмжлэх нь гэдэг жохоол бичиж мэдшгүйгийн онол жогсонгүй арга болоод сэтгэлч түүхэн үжил гэдэг гурван талаас Лян Шу Мингийн Пьодлийн эртнээхи сэргээх үжилийн үжил санааг гүнжгий илчилж ийм дундад улсын ончлог төгөлдөр бич сэтгэлч үжилийн системтэй нячаан шүгэмжилсэн байна. АСЧ-ийн Янганд байсан хугацаа бол яг сайхан Мозе дүнгийн үжил санаанай хөгжим боловсрж байсан чаг болно. Ажлын харчаанай шалтгаанаас болж тэр Мозе дүнтэй олон харилцаж Мозе дүнгийн үжил санаа, онц хойлон Мозе дүнгийн үжил санаанай бүрэлдэн хөгжих явцыг нилээд бодтой судалсан юм. Тэр Мозе дүнгийн үжил санаа бол Маркс Ленинний үжилийн жалгамжлал ба хөгжилт мөн. Маркс Ленинний үжилийн төгөөмөл үндэслэл хийгээд дундад улсын ховсголын бодит үйлдэлгийг уялдуулснай үлгэр жишээ гэдгийг гүнжгий ойлгосон байлаа. Шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа АСЧ Мозе дүнгийн үжил санаанай судлал хийгээд ухууллыг маш хүндтгэн үжиж олон удаа хичээл орж жохоол бичсэн байна. 1950 онд тэр намын доторх буруу үжил санааг жалруулах тухайг унших нь Мозе дүн нөхөр үнэн ясны онолыг хөгжүүлсэн үйлдэлгийн тухай хийгээд гүн ухааны түүхийн тухай судлал зэргийн нийтлүүлжээ. 1952 онд бас зөрчлийн тухайгаас ховсонгүй аргын ойлголт хийгээд хэрэглэлтийг үүсгэх нь зөрчлийн тухайг суралцах, хэрэг бодисыг задлах бодит аргыг суралцах зэргийг нийтэлсэн байна. 1960 онд Мозе дүнгийн сонгомол жохоолын 4-р бат хэвлэгдэхэд тэр хоёр том гараа үсгийн уншсан төрөгдлөөн бичиж Угэгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг уламнаг алхам суралчин эзэмшигэд гарчихтайгаар гүн

ухааны судал дээр нийтэлжээ. Олон жилийн гүнжгийн судалтын явц дунд Айсч Мозе дүнгийн үжил санаанд ямагт өөрийн өвөрмөч танилттай байлаа. Түүнээ үжихэр Марксийн үжилийн онол үхмэл ховршгүй биш. Бид Мозе дүнгийн Маркс Ленинний үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг гүйчэд батлах хэрэгтэй. Энэ хамт тэр бас ерөнхий гол ёсны ойлгом мэдсэнгүй нөхцөл дор дураар тэмдэг наах хэлбрээр Мозе дүнгийн Маркс Ленинний үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг хоосон ярихыг эрс эсрэгүчдэг юм. Түүнээ үжихэр Жаабл дундад улсын ховсгол хийгээд нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын баттайтай уялдуулж онол ба үйлдэлгийг уялдуулсны дээрх гүйчэд нотлолт тайлбарлалт хийх хэрэгтэй. Зөвхөн Марксийн үжилийн төгөөмөл үнэн ёсоор ховсголын ажил ба шинжлэх ухааны судлалын бодит асуудлыг жадалж дүгнэлт гарган ажил ба тэмчлийн жолоодох чиглэлт аргыг олж эннэр дамжин ажил ба тэмчлийн амжилтыг түлхэн ахиулбал сая Мозе дүнгийн үжил санаанай жорох санаа мөн чанарыг үнэнхүү эжимшиж дийлнэ. 1958 онд их үсрэнгүй давшилт ба ардын нэгдэлжүүлэлтийн хөдөлгөөн эхэлснэ дараа Айсч Жохол бичэн ард түмнээ ховсголт халуун сэтгэлгийг сайшаасан байна. Өв хамтдах салхийн алдаа эхлэн самуурхийг дагалдаад тэр Хэнаанд буух хугацаандаан олон асуудлыг олж харжээ. Ингээд тэр шууд Мужи намын хорооны хариуцлагатанд жагтал бичиж үнэн бодтой асуудлыг үндслэн үжвэл хэтэрхий өндөр үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх тоон ард олны идэх хүйжлийг үнэнхүү дайчилж дийлэхгүй гэж тусгасан юм. Энэ үед тэр бас нухар сүсгийн арилган шинжлэх ухааны бий болгож явдал бүхэнд ялалт олё гэдэг жохоод нийтэлжээ. Нэг талаар олон түмнээ нийгэм журмын бүтээн байгуулах идэх хүйжлийг магтан сайшааж нөгөө талаар бас үннээс зөвий өрх шинжлэх ухаан чобрыг Жаабл анхаарахыг чухалчилсан байна. Мухар сүсгийн арилгасны хойно Жаабл шинжлэх ухааны бий болгож шинжлэх ухаанаас жаахан ч зайдаж болохгүй. Оргилсон өрч жоргийн Жаабл үннээс зөвий өрх жорох санаатай уялдуулах бол бидний чухал нэг туршлаг мөн гэж жохолдож чухалчилсан байна. 1959 оны эхэнд тэр бас улаан туух сэтгүүлийн 4-р хугацаанд хэжгааргүй ба хэжгаартай ховсонгүй арга гэдэг жохолоо нийтэлжээ. Үүнд онц хойлон жохох чад, жохох газар, жохох нөхцөл дор, ард олны хүчин чадлаа бадруулахад жохох хамгийн их хэжгаартай байдаг. Харин хэжгааргүй биш. Ард олны хүчин хэжгаалшгүй байхыг гүнжгийн итгэхийн хамт бас ард олны хүчин чадлаа хэжгаартай байхыг ч анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн ард түмнээ хүчин чадлын хязгаарлахгүйг итгэн харин жохох бодтой ажлын дунд ард түмнээ хүчин чадал бол хязгаартай гэдгийг олж харахгүй эсвэл эдгээр хязгаартай хүчин чадлыг хязгааргүй хэмээн буруу ойлгох юм бол иймэрхүү өрөөсөл үжилт нь ажлын дунд алдаа дутагдал гаргаж мэднэ гэж жаасан байдаг. Тэр доош буусан ажлаан дүгнэхтэй доор газрын 5 суртлын асуудлах хүнд ночтой байж хэрвээ хянамгай жалруулахгүй бол тараачдад их дараас болно гэж төв чангаж ааж гаргасан байна. Тэр манай бодис зүжил бол бүрэн төгөлдөр биш гэж гүн төрөлдөлтэй ярьжээ. Айсчигийн насан турштан баримтлсан сэчин үг бол үннөөс зөвий эрх гэсэн үг мөн бөгөөд тус үгийг өөрийн амьдралын хаан баримжаа болгожээ. Тэр асвар чайлган номхон шудраг байж намын вилсэд үнэн шудраг нөхөддөн үнэж хижээд бусдын муулах юм уу хорлох санаа өвөрлөдөггүй. Гэвч нөхд нь гүтгэхдэх эсвэл чохолтод учрах үед тэр ховийн амар төвшнөө хайхурахгүй жорохтойгоор үнэн ёсыг баримталдаг. Жишээлбэл 1953 онд гурвыг эсэргүүчих үеэс гүтгэгдэн буян хорлсон зүүвэн нөхрий тэр хурал дээр хилээр өмөглөн хасгарсан байна. 1958 онд гүн ухааны жан судлах тасхийн дэдрэглэгч Чин Жун Пинг буруугаар баруунтан болгосонд тэр хилс хэрэг гэж үжиж идэх үетэйгээр харилцаа холбоо авч чагаатгаж өгөхийг шаардаж байлаа. Өөрөн хижээд даруй хичээнгүй байж биеэн чанга шаарддгаа. 1952 онд хөрөнгөтөн ангийн төрсөлгүй үжил санааг эсэргүүчлэн гэдэг жохолоо бичээд хамт нөхдөн доторх өрөөсөл талын жааж гаргасанд тэр намбай байчаач үнэн чэр хүлээн авч олон удаа өөрийн биеэн ханимгай шүгмжилсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсана дараах 17 жилийн дотор Айсч Марксийн үжилийн онлын жан сургалт хийгээд судлалын ажлыг хариуцсаар байсан юм.

нь тариф нь төвийн дээд жиргийн намын сургуульд аль олон жан сургалтын ажил хийж, намын удирдаг кадр хийгээд онлын голлогч хүмүүсийг хүмүүжүүлэн гаргахад шаргуу хичээнгүй ажилан оюун ухаанаа шавсан юм. Тэр жан сургалтыг жохон байгуулан төлөвлөхөөс гадна дээд жиргийн кадрын анги, багшийн боловсролын анги, онлын анги, эсвэл байгалийн ховсонгүй аргын анги ба логхийн ангид ч тэр бараг хугацаа болгон анги бүрд хичээлж аасан байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухаанаа үндсэн онол, эсвэл сонгодог жохол, хэлбэр лог, ховсонгүй лог, байгалийн ховсонгүй арга юм уу, дунддаг гадаадын гүн ухаанаа түүх, аль олон гүн ухаанаа хүрээндэх судалгаанаа жүйлий, тэр бүр шинжлэн судалж тайлбарлан жаасан байна. Бусад байгууллага, бүлхэм, сургууль зэрэг түүний уран хичээл тайлбарлан ираа илтгэл хийлгэхэд тэр бүр ядарлж удирлан хамаарахгүй хүлээн авдаг.

0: дуудад шүлэг эрэг шиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхэн өнөөдөр дугаараар Дундад Улсын Хөвд намын түүхэн зүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад Улсын Хөвд намын түүхэн дээрх Чон Тод үндэсний зүтгэдэдийн намтрагийнх намын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо Дүнд намын олны франтын шударга байлдугш хэмээн үлдэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айсачигийн намтрыг сонсгож байна.
3: Тэр эрдэм шинжилгээний ажилд хянамгай байдгаараа алдаршсан юм. Хичээл тайлбарлах болгон тэр бүр шинэ байдлыг судалж хичээлийн агуулгаан дахин жасдаг. Тэр дандаа жан сургалт хийдэг хүмүүсд газар ялахгүй, эсрэг итгэхэд асуухгүй, шинэ байдлаа шинэ асуудлыг судалахгүй, нийтэм ном дээрээс шууд авах нь хичээлэн сайтар ярьж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэр хичээл тайлбарлахдаа гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой, нэвтрхи боргож үн, логч чанар чанга, бодит байдалтай уялдуулан, онлын талаас хүмүүсд шин сэхэрэл олох хор чармайдаг юм. Эрдэм шинжилгээний судлалын талаар өчүүхэн ч алдаа амдил гарахгүй лавдуун байж, хижээч гэсэн өөрийн үжилтэй нуухгүй бусдын юу гэвэл юу гэдэггүй юм. Тэр адил бус сандын нарийн намбай сонсож дахин давтан судалдаг. Тэр гэжээд үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан үнэн ёс явах тутам ойлгомжтой болохыг итгэдэг юм. Айсачи 1954 оноос эхлэн сургуулийн системтэйгээр ховсонгуй бодисч үжилийн тухай хичээл орж, анх алхам ховсонгуй бодисч үжилийн хичээлийн товч гэсэн номоо бичиж 1957 онд Ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн тараажээ. Тус ном нь Дундад Улсын ховсгол болоод бүтээн байгуулалтын бодит байдалтай нэгт уялдаж, марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллэлийг тодорхойлсон олон жилийнхэн судалгааны бүтээл юм. 1961 онд Төвийн ухуулаг хилтэс болон Дээд Жиргийн сургаал мужилийн яамнаас нэр холбоолон Дээд Жиргийн сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны жаах материалыг жохон найруулсан юм. Айсчи гүн ухааны тусгай мэрэгжлийн дугайлангийн даргаар ажиллаж, Ховсонгуй бодисч үжил, Түүхийн бодисч үжил гэдэг номыг эрхлэн найруулж, энэ төлөө шаргуу хатуужилтай хөтөлмөрөөр зарчуулсан юм. Найруулын бичих явцад тэр найруулах ажилд оролцож байгаа нөхөдтэйгээ хамт оновчтой авсаархан байхыг анхаарч, ерөнхий талаас эл бүлгийн агуулах хүртэл, үндсэн үжилтээс материалын сонголт хүртэл бүр бүлэг хэсгийн үг өглөрийн нэг нэгээр жассан юм. Тус ном нь онлын баттайтай уялдуулах зарчмыг баримтлан, марксийн үжилийн гүн ухааны гол уг ёсоор асуудлыг жадлан тодорхойлж, бодтой тэмчлийн туршлагатай уялдуулан, элж үеийн буруу гүн ухааны үжилийг буруу шааж, шин дунд дулс байгуулагдсанаа дараа

Улсны нэлээд системтэйгээр марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллийн өгүүлэн тооцсон ном болж багш сурагчдын сайн үнэлэлтийг олсон байна. Айсчи гүн ухаан болоод байгалийн шинжлэх ухааны хоорондох уялдаг маш хүндтгэн үжидгэ. Байгалийн ховсонгүй аргыг судлах бол түүнэ насаараан онлын судалгаа хийснээх нь хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Аль эрт 20 дугаар зууны 30-аад оны үед тэр дараа Шанхайд байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны нийгэмлэгийн үүсгэн жохон байгуулж байгалийн ховсонгүй аргыг судлах, ухуулах ба бичгээр чармайж байсан юм. Жишээлбэл Лоз, Томсон, Эдинтон зэрэг шинжлэх ухаантай судалгааны зам мөрийг жадлан шинжилгээр дамжин шинжлэх ухаантад хэрэг бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эчмшихгүй бол дараа жохсонгүй аргад орхон лаптэ гэж жааж гаргасан байдаг. Ховслын онол болоод үнэн бодтой гэрч баримт гэдэг жохолдон тэр үлэм жарбан туршилтын материалаар ховслын онолын шинжлэх ухаанч агуулгыг тодорхойлон өгүүлж ховслын онолыг гажуудуулсан гажуу яраг нэчаасан юм. Тэр бас маш идэг хүйтэй шинжлэх ухааны охор жохол туургаж, жишээлбэл күнцэд бас сонин үлгэртэй мөлхөгч хорхойгоос хүн төрлөختөн хүртэл ярхан хөнгөх мэт. Бас гоош читэй хамтран шинжлэх ухааны охор жохолын төвөр дайсантай тэмцсэн баатарын туургун бичиж шинжлэх ухааны төгөөмжлийн ажлыг маш сайн хийж байлаа. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үед тэр Бээжингийн жарим их сургуульд урагдан илтгэл хийж Чинхуа их сургуульд 3 удаа ховсонгүй бодисч үжилийн тухай тайлал хийсэн байна. Бодисын хязгааргүй ховорж болох чанарын тухай ярахтаа тэрээр электрон бас хязгааргүй гэж хэлэх үед олонхи багш сурагч энэхүү үжилийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Эннээс тэр манай улсын бодисч үжилийн ховсонгүй аргын үжил санаанай ухуулгын ажил болоод төгөөмжүүлэх ажлыг нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэх бол нэг тулгам шаардлагадж байгаа үүрэг болохыг мэдсэн байна. Тэр байгалийн шинжлэх ухаанаа ажилтадад шинжлэх ухаантан хэрэг өөрийн ухамсараасаа бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эжмшихгүй бол амархан сэтгэлж үжил болоод жохсонгүй аргад орхон лаптай мөртөө одоо үеийн шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчир юм гэж чин сэтгэлээсэн хэлсэн байдаг. Тэр хажуудах гүн ухаан судалж байгаа нөхөддөн байгалийн шинжлэх ухааны сайтар суралчиж шинэ байгалийн шинжлэх ухааны онол болоод давшсан шинжлэх ухааны дандаан анхаарч байгалийн шинжлэх ухааны хөгжилтийн хамт шиг эзэмшин түүний доторх гүн ухааны асуудлыг нарийн ханамгай судлах хэрэгтэй гэж. Тэр марксийн үжилийн гүн ухааны хамт шиг умдгайлахыг эрс эсэргүүчж бас гүн ухааны үйлдэлийн дэндүү ихсгэх гүн ухааны хялбарчлах болгочлох гүн ухаанаар байгалийн шинжлэх ухааны орлуулахар гордтог аргыг эсэргүүцдэг юм. Тэр биеэрэн намын сургуулийн байгалийн ховсонгүй аргын ангийн жан сургах ажлыг атгаж урд хожид Английн байгалийн ховсонгүй арга Дюрингийн онлын эсэргүүчхэн зэрэг номдох жарим жохолыг жаасан байдаг. Түүнээ удирдлагад ор намын сургууль манай улсын анхны нэг бүлэг нэлээд системтэй бүрэн төгөлдөр байгалийн ховсонгүй аргын жохол байгалийн ховсонгүй аргын хөтөлбөр гэдэг номыг найруулан бичиж нэг бүлэг байгалийн ховсонгүй аргыг судалдах гол чадвартны хүмүүжүүлсэн юм. 1964 онд Японы онлын физикийн судалгаатан Саката Шиёичигийн шинэ үндсэн мөхөлгийн тухай ярилцаа гэдэг жохол манай улсад орчуулагдсны дараа Айсчи үүний маш хүндтгэн үжижээ. Тэр энэ жохол бодисч ховсонгүй аргын маш үн чинтэй үжил санааг гүнжгий тайлбарлсан гэж утсан бөгөөд бас улаан туух сэтгүүлдэр бодисч ховсонгүй арга бол байгаль ертөнцийн нуучийг хайх онлын жившиг мөн гэдэг жохол нийтэлжээ. Тэр байгалийн ховсонгүй аргын судалгаа нь бүх байгалийн шинжлэх ухааны хүрээ чараад хандаж онлын байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг судлах хэрэгтэй бөгөөд бас хэрэглэгээний шинжлэх ухаан болоод мэрэгжлийн шинжлэх ухааны доторх гүн ухааны судлах хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байдаг. Түүний үжихээр байгалийг таних хараасаас байгалийн шинжлэх ухааны бодтой агуулгыг судалж бас нийгмийн хараасаас нийгмийн бүхэл чавчаас байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг байчаан судлах хэрэгтэй. Учир нь байгалийн шинжлэх ухаан бол бас ч нэг жилийн нийгмийн түүхийн үжигдэл мөн тэр нь нийгмийн хөгжилтөд нэгт харьцаатай байж нийгэм, үйлдвэрлэл, гүн ухаан зэрэг салж тусгаар байгалийн шинжлэх ухааны үжигдэл
сэтгэлийн судалгуул одоогийн шинжлэх ухааны мөн чанар ба хөгжилтийн жин ёсыг ялгаж чадахгүй болох юм. Эдгээр үжилт нь өнөө болтол чухал онолын ба үйлдэлгийн ач холбогдолтой байсаар. Айс чи нам ба ард түмэндөө үнэнч өндөр хижээд ард олонтойгоон амсгаа нэгтэй байдгаа. Тэр дайсантай байлдахдаа эрэлхэг баатар байлдахч ажилчин тараачин түмнийхөө өмнө даруу номхон сурагч байдаг. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа тэр олон удаа хөдөө бууж аж бэлдвэрт хүрч нэг талаар ажилчин тараачин түмнөөс суралчин нөгөө талаар үргэлжлэн марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулж төгөөмөлжүүлэхээр чармайсан юм. 1958 онд Тянжинд тэр олон удаа ажилчин түмэнд яраа илтгэл хийж өндөрчлөн ажилчдын гүн ухаан сурах туршилгыг нарийн намбай дүгнсэн байлаа. Дараа нь түүний Хэнаанд явуулсанд тэр мөн даруй хичээнгүйгээр өргөө олон түмэн болоод үндсэн шатнаа Катраас даган суралчиж Дүмфэн Шанаа Сангвам Мёгийн олон түмнээ гүн ухаан суралчих хөдөлгөөнд халуун тусламж ба бодтой жолоодлог хийсэн байна. Тэр нас бархаас өмнө нэг жилд Бээжингийн хотын дүүргийн хөдөө тосхонд 2 удаа очиж дөрвөн тодорхойлолтын хөдөлгөөнд оролцжээ. Хэдийгээр тухайн үед тэр нэгэнт нилээд хүнд чусан даралт өндөр өвчин ба зүрхнээ өвчнөд нэрвэгдсэн боловч мөн энэгүүл бодтойд гүнж гэрж өөрийгөө боловсруулах нэг сайн жавшаан гэж үзээд драчинтай хамт идэж хамт сууж хамт хөдөлмөрлсөн байлаа. Тэр ээлдэг дотн ларжаагүй олон түмэнтэй халуун дотн ярилцаж тэдний амьдралын байдлыг нарийн ойлгодгоо. 1966 оны ихэр тэр Шанаа шүүжигийн сайн үлгэр дуурал Жоуилу гэдэг мэдээллийн уншаад ихтэй сэтгэл хөдлөж халуун нойлмос асгаруулан өвчнө нь хүнд болсон байхад бас намын сайн Катер Жоуилугаас суралчна гэж илэрхийлж байлаа. Тэр Жун Лайгийн насаараан суралчиж насаараан өөрчлөг гэдэг үгийг гүйцэтгэхээр насан туршид тэмцсэн юм. 1966 оны ихэр АСЧ урлагаар шинэ бүтээн байгуулалт сэтгүүлийн хорооноо суудлын хуралд оролцож зам жуураан өмнөгийн хороонд БМ байчаасанд түүний зүрхнээ өвчин нилээд хүнд байсан тул тэр оройн эмнэлэгт сууж эмчлүүлжээ. Тэр эмнэлэгт байхдаа мөн алжаалгүй суралчиж Францын дотоодын дайн Дэврингийн онлын эсэргүүчгэн анх тухаар интернационалын түүх гэх номын орчуулгын орчлыг бэлтгэж мөн Утга жохойлын хөв намбар нэг ойлгомжтой гүн ухааны ном бичиж ажилласаа амарсна дараа дахин тусгай урт жохойл бичгээр төлөвлөж байлаа. АСЧ-ийн өвчин өдрөөс өдрө хүндэрж 1966 оны 3 дугаар сарын 22-ийн өдрийн 21 чагт 56-атай дан аж бусаар нас баржээ. Тэргүүлэгч Мо Цзэдун АСЧ-ийг гашуутсан гашуудлын үгэндээ намын онлын фронтын шударга байлтагч гэж түүнээ нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Өвин гараачуу төлөвлөсөн өрөнхөй хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төвгачрийн Монгол радиогийн 90 үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэндээ манай улсын Марксийн хөдөлгөөний гадарч хүн ухаантан тэрэг өрөвч мөсөд дөнгөд намын ордын фронтын шударга байлдах шимээ үрлэгцэн Монгол үндэсний гадар төрхөн баясажигийн амтрыг бүхний сонсогч төсөглөө. Одоо жалгаа та бүхэнд эртний сонгодох хоёр шүлгийг өргье.

Маргашин дуулал Чанхүү. Маргашин, маргашин, бас маргаштай. Маргаш маш олон.

нэгэн нас маргааши хүлээсээр юу ч хийсэнгүй. Орчлонгийн хүн надтай адил маргаашийн төлөө жутвал он жилийн өнгөрөн явсаар нэг л мэтгэд үтлээ. Өглөө ус мөрөн зүүн шуурсан өнгөрхий харж үдэш наран жаргахыг харахан үнэнхүү амьдрал болгоо. Маргаашийн зуун зуунаар улирхи яаж тоолох? Миний битсэн маргаашийн дуулалыг эрхэм та сонсох тун.

Өнөөдрийн дуулал Вунжа. Өнөөдөр өнөөдөр л гэх юм. Өнөөдөр чухам хэдий байдаг юм бол. Өнөөдөр бас л хийгээгүй ажлыг хичээ сая дуусгах юм бол. Тоотойхон өнөөдөртэй амьдрал өнөөдрийг харилж яваарай. Тулаад ирэх маргаашд чинь маргаашийнхэн явдал байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн тухай эрхмүүдэд ийм шүлэг өргөлөө. Эннээс хойшд өнөөдрийн төлөө чармай тухай.

0: хаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргэсэн айлгуу оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах эрдмийн дээжилсэн уянга.
1: Эрхтэ дүүхэг жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа дэрэн үлэн гэгэрэл тусгай нөтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч та, тусгай нэвтрүүлгийн мөн өнөөдрийн дугаар ингэж өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч, найруулагч, бүрүүлж, нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханагч Болбаатар.

0: Шинжаан радио телевизорагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизорагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 14. Өрмөштэй үйл тагаас нь өнгөрөт хуртаа 24-наас 34 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
2: Эвран засгууна намын хураан байнгу хураа хүрл гэж Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Бүхүлсийн намын байгуулалтын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг судлан ярилцаж сурлцсан төвшлүүлсэн.
3: Шин Шаожан Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлөгч Луу Чунчвантай уулзсан.
2: Чэн Шаожан Шангаан орна Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурлын Шинжаангд төөр нүсжи айлчилт гэж сулулцах бүлгэнгэста уулзсан.
3: 9-р хугацаанд дундад улс Европын нэсклэнгэн цуглараана ачаа хуарлжана сулулцана хөтөлбөрөн гэрэлтэсэг салгаар илэрч Элвэ талагст эх орлу хамтралцах тахт байгуулж өгсөн.
2: Манай орн 26-с арга хэмжээний ийтэлж ашиг улс бүрийн чинэртэй үйлчлэгнээ үйлсийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг агуулсан.
3: Шинжаангийн 2026 оны сунаа үлрэлийн нэгдээ сургуулийн сургууч хэлсхий төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмжөг хурл ирэмждэг хэгцэн зэрх агуулх болно.
2: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхийа.
3: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Евран засгуурна намын хуран байнгу хураа 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн өднөөмнө хурл хийж, Евран засгуурна намын хуран шүүж Чэн Шаочан хурлыг эрхэлбэ. Хурлд Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа болон Бүхүлсийн нам байгуулалтын ажлын ярилц хурлын зөрг санааг нарийн

0: Намгаас уралдсан туушлуулж чехэл жилсэн. Дундуд улсын эв хамтнаа байгуул өгсөн нэгэн 5 жилийн өгн ташрамаар намын төв хураагаас Си Цзиньпин нам байгуулт нэвсэл санааг тодорхой дурдсан гаргасын. Одын дундуд улсын маркс нэвсэл 21-р сууна маркс нэвсдийг баялагч болон хөгжүүлж Бүх намар үзэл санаа онлайн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэхийг агуулгад чихэл их мөртэн алс холын ачаалуудтай юм. Си Цзиньпин нам байгуулалтны үзэл санаа өргөн дэлгэр гүнгүнсгэ агуулгадхны нийлбэг баялаг үзэл санааг гүнгүнсгэ системийн чанга нэгт байж. Шин цаг үеийн намын хөшрөх хөгжүүлэх улсын хөшрөх хөгжүүлэх төвийг явуулж бүрэлдсэн шин жил ухаанч онл болно. Маркс нэвслийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин ахуй байдлыг нээж шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин ахуй ихийн шинэрэн гүнзгий агуулгад энэ зэн журамдолба ажиллагаанаас үглэр хангава. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үзэл санааг сурлцсан туушлуулахыг удаагийн ба хөвчтний хугацаана нэг зүйлийн чихэл улс төрний үүрэг болгоч. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үзэл санааны 14 баримтлалын шинжилгээ ухаанч агуулгадхны гүнзгийлгэж. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайлтх болгон чиглэлд өртгөн гүйцэлдлээ. Ажлын байрлуулт арга ба арга самыг батизм шиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үзэл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Шинжаангийн нам байгуулалт тасралтгүй шин өрөвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн нам байгуулалтын үйлс санааг сурулсан ухаарлан туушлуулах ажлыг нарийн хэмгээ сайнратгаж. Сурулцлого боловсруулалтын талаар хөшлөнө хөшөөрүүлж намын гэшин кадрчуудыг сохон байгуулан үг битээлийг уншиж үг зохиолыг сурулцж үг ёсыг ойлгуулж. Сурулсан туушлуулахыг гүнзгийрлэн ботарлахыг ахуулах хэрэгтэй. Ухаарлтыг хийх ухаарлын арга ба онлыг тодорхойлон тайлбарлах талаар үйл ажиллагаадаа нэвтлэгжүүлж, бүх талаар уул хараасаас ухаарлын медаль хаашлыг сайнар хийж. Системжигсэн ёс зүйчлсэн судалгаанаа тодорхойлон тайлбарлахыг чангатгаж. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үзэл санааг кимсэн сэтгэлд нэн хадан шуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Бутаарул хөвөрлөх талаар бутта өрөвтөмжиг эрхэмлэж нама хамьярч наман засах улс төрө хариуцлахыг хэрэс үргэлж ухаамсрасан Си Цзиньпин нам байгуулалтын үзэл санаагаар нам байгуулалтыг ухаалан төлөвлөх ба акулж. Нэн дээр баримж нэн бутаарх хэмжээгээр наман бүх талаар шанга засах элвэ сүлэн ачлыг сайнратхыш дундудны өндөстнө хамтан цогсон нэсл ухаамсрыг бот бэгчүүлг. Нийгэм журамтай үдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулалт бат чанга улс төрөн батлах хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлд Еринка Шужи Си Цзиньпингийн шидрийн хугацаанаа чихэл өгөө чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Шандунгийн дөөжүүд ажил байцаах үеийн чихэл өгөн зэрэг санааг гүнзгаа суралцсан төөшлөлж. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Кэдажаху кэда тосхон тарашна ажлын тухай чихэл өглөлтийг нарин кинмга төөшлөлөн ботаруулж. Бих улсын чинэр сайта тараалингийн үйлдэхэн ба малин ашигшимын чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахтө анхаарлан төвлөрлж. Кэдажаху кэда тосхона өдгэчилтийг лабдунар акулж. Өргөн олон тараачин олон төмнийг ажилж көдлмэрш ба ойн тухагаран нэн сан сайхан амдирлан цогцолохтө көтлэнч улаатах гэрэхтэй. Ам будана амур төвшна улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, ам будана үйлдвэрлэлийн аливаа зүйлийн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боттааруулын, зуна гуру нахуугийн үйлдвэрлэлийг сайнар атгаж, дээр бүтэмжтэй ус ариулах мэрэгжлийг икаар дэлгэрүүлж, дээр баримжаат тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, Кодажахуугийн Еринкасын үйлдвэрлэлийн чидр болон яс чинэр үрашгийг күшлэн дээгшлүүлж, Кодажахуугийн гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах чидрийг чангатгаж, бүх жилийн Кодажахуугийн илүү хуралд суур тавих хэрэгтэй гэвэ.

0: Амийн байгууллалтаар кодо тосхнаа засалтыг хөдлөн дахуулахыг чангадах нь кодо тосхнаа үндэсний шатын намын зохион байгуулалтыг байгуулан көчөргөөжүүлж, кодо тосхнаа давуулагтаа аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн, суур тоног тохиромжийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлж, оршин суух орчин тойрныг цэгслэн засж дээгшлүүлэн, тохан газрын боттой байдалд тохируулан, оршин суухтуу тааламжтай, үйлс бүтээхтүү тохиромжтой, Эв зохицуултай эсклийн сайхан кодо тосхнаа бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ хөтлөн жолааж, алуун зарцсан үзлүү хамсрыг чангатах нь олон төмдөө өлүхэн сайн явдал гэж, боттой явдал гэж, күчиртэй явдлыг нь шийдвэрлж, аливаа үндэстнээ олон төмнөө олдтой сэтгэлг, зул жиргалт сэтгэлг, амар төвшин сэтгэлгийг чангатах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зүүн баруун биеийн хамжил санаа ажлыг кевинжилэн сайнар хийх тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санаа гүнзгий сурлсан төөршлүүлж, Сестмарын Шинжангийн туслах ажлын тогтцыг сайнар хэргэлж, зүүн дүмд биеийн газар урнаа аж үйлсийн шилжилтийн завтокалыг атгаж, Фужиан Нингшагийн хамжилцаа зэрэг ашигтай туршлагаас сурлсан тоол болгож, Шинжангийн туслах мүч хот ба Зүн дүмд биеийн газар орнтой уулсан аж үйлс харилцан нөхөрлөх, күмс харилцан үйлдэлцгэ, техник мэрэгжлийг харилцан сурлах, үзэлтэй харилцан нэвтрүүлэх, суртлаан харилцан тол болохыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, давуулагтаа аж үйлсэн хамжилсан дэс дэвшгэ, хос чиглэлээр чидэмж олохыг акулж, нэг дээр кир хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүрдэх, хамтар көгжхийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй. Орна доторх Кевинжигсэн хамжилцсан хавсран туслах ажлыг лабдуунаар өрнүүлж, ядуугаас гэтлгэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үр үтайлыг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж, Кевчаат чинэртэ дахин ядуурх ба ядуурх байдал үүсгөө байх сүйр шугамыг эрс бат сагч, кодо тосхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн көгжүүлэхийг лабдуунаар акулж, орон бүсэн көгжүүлтийн зогцонгүй чинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Синжан радио телевиз ураанч мэн. Сурва дуур сара 26-ны өдөр Еврон зас хурны намын хуран шүүчи Шин Шаожан үрэмштө Малайзия дунд дулсын худалдаанаа явуудын хэрэг эрхлэгчид хуурлын тэргэлэгч Луу Чун Чуанта уулзва. Еврон зас хурны намын хуран дээр шүүчи Бин Туана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю уулзалт оролцва. Шин Шаожан дунд дулсны өв хамт намын Шинжаан үүгэр Еврон зас хурнаа хура Еврон зас хурнаа ардын заскын урдун болон Шинжаангын үйлбэрлж бүтэн байгуулахуу биен түаныг төлөөлөн Луу Чун Чуан болон Түүг дахсад нь 9-р хугацааны дунд дулс Ази Европын өсгөлгийн цуглараанд оролцохоор Шинжаанд ирснийг баярлан нөхтөж байхаа нь илтгэв. Хэрхэлсэнэ? Дундуд улс болу Малайзия болвол дала алстан бара алсан нөхөрсөгө хөрш улс болно. Хоёр улсын өдрөдөгшин дайлдах бодлогон дахуулагдор дундуд Малайзия харьцаа төвөнтгө хамгийн сайн цаг хугацаанд орва. Дундуд улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргэлүгч Ши Жинпин болон дундуд улсын эв хамт намын 50-аар нэрс чанга өдрөдлөгдөр Шинжан шин цаг үеийн дундуд улсын эв хамт намын Шинжан зас харах бодлохыг бүрэнгүйсэс оновчтой бүх талаар төвөгшүүлжээ. Ажиа хүний ихмэн хөгжилд дэлхийд дахин анхаарлыг татсан чихлийг амжилт битэмжүүлж, хөгжилтэр хамгийн сайн, хөвөрлтэр хамгийн их, элвэндэсн уулын тэмн хамгийн уулын буудаа ашиг хөрсөн түүхэн цаг хугацаанд орва. Сидрын жилээс нар дундуд улсын Шинжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондох элбэ хүрээнтэй хамтралцаа өдрөрх тутам нэгтэрч байна. Малайзиа дундуд улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид нь хурлын дундуд Малайзиа хоёр талын хамтар байгуулсан хоёр талын худалдааны явдлын байгууламж болсноо хэвдэ дундуд Малайзиа нарлж яна эх хурлд хамтралцаа гахуулах талаар чихэл үйлдэл өсөлж байна. Дундуд улсын Шинжаангийн холбогдлолтой салаа мөшөртөө нэвтрэлцэг чангатах иш хоёр талгсан ачаах уралж яна их хурлууд соёл иргэншлийн соёл цаг ахуулж дундуд Малайзиана хөв саяна хамтан цогсон байгуултыг гүнзгийрлэхдээ хүү нэмэр өсөлхийг хөсж байна гэвэ. Лучэнчэн энэ удаагийн Синьцзянд иржи өсгөлөнгөн цуглаанд оролцох хугацаанд дунд улсын Синьцзянгийн халуун уучрах хугаараа хүлээн авсанд

0: таалархаж байх нь элдэх байна. Тэр илэрхийлэхдээ дуундад улсын Шинжаан болон Малайзиа нуурын нутгийн хооронд хоёр улсын удирдөгчийн тогтолцсон чихэл хамтан танилцаар удирдамж болгоч. Дуундад улсын хоёр улсын удирдөгчийн тогтолцсон чихэл хамтан танилцаар удирдамж болгоч. Дуундад улсын Шинжаангийн холбоолт салам өшөрт ачлан салгалдуулах нь чангадах юм. Шинжаангийн ачаах үлийн Малайзиад хүрч эх орлон үйлс хөгжүүлэхийг баярлан өгдөг. Ачаах уралж соёл суваацл соёл иргэншил зэргээх хүрээн хамтралцана уран сайхан өргөлжтөн өргөдгөж. Хоёр талгын хамтралцаа хөгжүүлт шин шат гарахыг ахуулахыг хүсэж байна гэвэ. Еврон засгорны холбогдолт салам өчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжаангийн радио телесуранчи мэн. Еврон засгорны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрөмштөө Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгааны гишүүдийн нөхрөлөн хурлын тэргүүлэгч Су Чиндун дарга Хочи шана дахулсан Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгааны гишүүдийн нөхрөлөн хурлын Шинжаанда тойр нүсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин киста уулзва. Еврон засгорны улс төрийн соёлгааны тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Еврон засгорны намын хураа Заскин ордон болон Бинг Туаныг төлөөлн тойр нүсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин кисин 9 дахь хугацаана Дундуд улс Азиа Ирфан Үсклингийн цуглаанд оролцохын хамт байцаалт солилцоо өрнөлгээр Шинжаанд ирснийг баярлан өгдөв. Тэр гэлсэн намын 18 дугаар их хурлаас нар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогын шинжлэх ухаанч жолаадлагдор Шинжаангийн ажаах үнийн ихмийн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэн их амжилт битэмж олва. Одоо бидний яг намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр олон төмнө хүсэл эрмэлзэлд анхаарлаа төвлөрлөн Алва талын давуулагд далд гүчэн үргэлжлэн илрүүлж, дээр яс чинэртэй көгжилтийн шин үр бүтэмжээр нийгэм журамт өдгэйчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулж байна. Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурл болон Алва гишүүд тагт хулваас нь үйлдэлэн идэвхэта бадруулж, Шинжаангта улсын нэвтрэлцээ сул цагаан чангатгах нь хоёр газрын ажаах уралжаа болон ажилсын хамтралцаанаа орон зайг үргэлжлэн өргөтгөж Соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг грантг хамжил цагаан гүнзгаруулж, аливаа үндэстнэ олон төмнөө явуулцаа сул цаусл цаг акулж, шин цагийн Шинжаан Шангангийн хамтралцаана шин хуудсыг хамтаар бишгэлхийг хүсэж байна гэв. Су Чиндун илэрхийлэхдээ Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлөн хурл нэг ус нэг замыг дээр яс чинэртэй хамтаар битэн байгуулахтай байрлалдүүлэн Шинжаангийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой залгуулдуулж, аж үйлсийн хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгаруулж, Шинжаангийн аж ахуй хөл болон үйлдэхнэ газараан гарахт хүч нэмрүүлж, соёл иргэншлийн сул цаг чангатгах нь шин цагийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, тусгай мэрэгжлийн крана боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг өргөтгөж, Шинжаангийн дээр яс чинэртэй хөгжилт болон Шинжаан Шангангийн хамтрал цаа шин шат гарахт хүчин чиглэн өргөнө гэвэ. Илзат Ахматжан, Хадан Кабин, Еврон засгорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
0: Шинжаан радио телевиз сураанч мэн. Сидр Еврон засгорны намын хураан дээшүүч Еврон засгорны тэргүүлэгч Архин Дуняас өрөмжд кесиг 50 ажаах үл хариуцлагат тааш диярл сурал хийчи. Шин хөгжилтэн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйцээс оновчтой бий тодор туушлуулахта байрлалдуудын 50 ажаах бол ба орон нутгийн хамтралцана хүрээх улам нэг алхам өргөдгөх чихэл их төрөлсөлийг ботаарлан хэрэгжүүлэхийг акулах 50 ажаах бол ба орон нутгийн харилцан ашигтай хамтарч гүртгийг биелүүлэх тухай гинзгээ солилцаа хэвэ. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын Намын 18 дугаар их хурлаас нар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төвөрөн сануурклох ба халамжиллаар Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйцээс оновчтой

0: доллар төлөж, дундуд нэндэсна хамтан цогсон ислух амсрыг батбиг чөлөгтө байрлдүүлэн. Хавних дээлдх болхан байр тогтолтыг нүдлж, ача хүнийг мэн дээр ясчанарта хөвжилдийг ахуулж, илэрхэ өрөбдөм жолва. Ерг нолон төвн ача хүлл намин төв хураан шийдэрт болхан байрлултыг ерэст уйшлолон боддааруулж, Улсын их явдлыг бодлох үлж, Шинжаанд гэх хурлултын хөшлөлсөн үргэлжлэн нэгтгэж, энерги хангалахыг батламжлах сүйр тунаг төхөрөмжин бүтээн байгуулд. Одуйн ач үлсийг боожулах эма хуга хамгаалан сэргээх, кил хэсгээрийг хөгжүүлэн ардыг байжулах сэргээх хүрэнд нэг хэсэг бүйг толон чинэртэ, көтлэн дахулах чинэртэ, бэлэг тэмдгэн чинэртэ шихлэг төрөлсүлэг байрлүүлэн гэргжүүлж. Элвүндэсн олон тэмээг ажил улжи урлаха нэмэгдүүлэхтэй хэштэй дайшилж, Шинжаан Ачаахуны ихмэн дээр ясчанартай хөгжилдийг акулахту идэб хэтай хүй нэмэр өзөөл байгива. Эрхэн түүнийас аж гаргасын. Намин төв хура төрий өвдли хураагаас Шинжаан Ачдыг дээд хэмжээгээр шихалчилж байна. Им бол бидна ачлан сайнар хэх хамгин ихи идгүчин бэн. Синжангийн хөгжилтэн төрөн бодлох газар зүйн уран байр их байлгийн байгалаг давуулах зэрэг давуулах туван байж, тав нэг дайлдах болхон байр тогтолтыг нөдлөх. Синжангийн онцлогта давуулахта өдгөөчлсөн ачлуулсан системийг байгуулах. Тухайн газрын боттой байдалдан тохируулан шин чинэрийн нэвэлдвэрлийн хүчийг хөгжүүлэх зэрэг талаар төвийн ачаахуултаа харилцан нөхөрлөх чинэрээр чанга хамтрал санаурансаа их байна. Төвийн ачаахлууд тус биеийн хөгжилтөнд айлдах бодлоготой уйлдуулан Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлттэй болсон уйлдлын цэгийг оновчтоолж. Төрөлсөлийн байрлуулт ба эх орлуултын хөшөлсөн улам нэг алхам ихтгэж, голдлогта төрөлсөлийг эртхэн ажлын эхлүүлэн эртхэн байгуулж болоод эртхэн өрөвдөм жолохыг төрөвдгэн ахуулахыг хүсэж байна. Синжаангийн энерги нэх байлгийг тухайн газрын боловсруулах өөрлөх хөшөлсөн ихтгэж, чулан тусан байгалын шатамхахи боловсруулах, нүрсийг сэвэр дээр битэмж ташхилах, Чихэл уурхан гаралтын их байлгийг нэн хөгжүүлэх, шин энергийн тунагдал үйлдэн хэх нарны энергиээр сахлага гаргаж ус төрөгч үйлдэх. Энерги хадгалах бодлогын чидвэр болон сахлагын хүчийг хамжилцуулах зэргийн хүрээнд нэн олон голдлогта төрөлсөдэйг байрлуулж шин нэмэгдлийн төвлийг бий болгоно. Синжаангийн бугумтан сөрөглөл чөлөөтэй уулзах тавцандаа төшөглөн Дунд Азия, Европ дэвийн зах дэлгүүртэ хандуулсан их хэмжээний тавар энерги уурхан гаралтыг газаадас оруулж газаадгаар их нэвтрэх замыг нэвтрүүлнэ. Эмний Шинжаан гих шатрынүүдийг амлуулахт анхаарлан төвлөрүүлж төрөлсөлийн байрлуулт аж үйлсийн эх орлуултыг эмний Шинжаан сүг нэн арвин келбайлагч. Эл үндэстэн олон тэмээг ажил уулж уурлаха нэмэгдүүлэхтэй үргэлжлэн дайчилна. Бид худал дээзэгнэхгүй урчин төрнийх үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчилгээ батламжийг чангадахыж, төвийн ачаахууд энэ Шинжаанд хөгжилтийг бүгүүч харин дэмжнэ гэвэ. Хуралд дундад улсын чулан туснах иймэн ач үйлдвэрийн бүлгэлүүлэн хийсгээрт компанийн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Дайхуулян. Дундад улсын далай тэнгисийн чулан тусна бүлгэлүүлэн хийсгээрт компанийн хэрэмкэ сахрала Хуан Юнжан. Улсын сахлган турын хийсгээрт компанийн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Чанг Жиган. Дундад улсын Хуанын бүлгэлүүлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Бэн Шуган. Дундад улсын даатан бүлгэлүүлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Лүжвэн. Дундад улсын Хуадян бүлгэлүүлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Ешангдун. Улсын сахилган хүчний эх орлуултын бүлгэлүүлэн Ерүнкэ Захирлы Шишубио. Дундад улсын Хөхмөрнэ 3 хавчлын бүлгэлүүлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Лювипин. Улсын энергийн бүлгэлүүлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Зүули Яратавч. Синжаанта болсон буттаг ерхимэлсэ хамтралцаг улумныг алхам гүнс гэрэлэх туха санын сануулху дурдва. Шанайын чуэн, Юсупчан намэт оралсва.
1: Синжаангийн радио телесоран чимэн. Зургадугар саран 25-на өдөр, Эвран засхурна намын хуран дэд шүүжи, Эвран засхурна тэргэлүгч архин туниаз, үрімшдөй шангангийн онцгаа засг сахарғана орна, заскин ордна хуул цааж үлстөөрін жоргана дэд дарга Джангу Жүн. Оумына үйлдір худлдана холуана гүйстгүйш дарга Ухавэй зэрэг истухар хүхсана думдад улс Азия Ирфан үсклінгін цүгілранд орлсан шанган оумына төлайлэгшидда уғылзуа. Аркин Туниаз алва төлайлэгчидыг чин сэтгіласын байрлы нүхтэж байхан илтэхуа. Тэр илэркалахдан. Ши Жинпин нөкрар гол болгсан намын тойхура, кезад Шинжангийн нажлиг дээд кемжагар чихалчилсаар ирва. 14-дуар 5 жилийн хугацаанд Шинжанг шин көгжилтийн ойлгогдхон болон шин цагийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Домдуудын үндэстнэ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, дээр яс чанартай көгжилт болон газаата чөлөөтэй уулзахыг төрөгдөх нь акулж, илэнгуя Шанган, Оумунта соёл зугаасл, мөнгөн гүйлгэн, шинжилх ухааны техник мэрэгжил, сургун күмжил зэрэг талаар хамтралцаа сул цагаан чангатгаж, шин үр бүтэмж олва. Шангангийн хуул цааж улс төрийн жоргон, олон улсын хуул, олон улсын ажаахуу арилжаана дүрэн болон, олон улсын зуурлдаана шийдвэрлэх тогтсыг сайн мэт үйлдэлэн бадруулж, Шинжанг Шанган хоёр газрын хууль цаажийн талгсан хамтралцаа гүнзгайруулж, Шинжангийн хавсарн газаатд холбогдох хуулаар засах нэг олон чиглэлтний күмжилгээг хүсэж байна. Оумуна үйлдвэр худалдаана холва төсвийн давалгаан бадруулж, Гуандун Шанган Оумуна их булангийн орна арга зам, Португал хэрна улс мөдийн ажаахуу арилжаана тавцангда төшгөлж, Шинжангийн онцлогтой давлагтай үйлдэхнийг олон улсын зах дэлгүүртэ гаргахыг хавсарж, Соёл зугаслын солилцоо хамтралцааг ихтгэн, Оумуна нэг олон зугасчдыг татаж Шинжанд ирүүлэхийг хүсэж байна гэв. Джангу Жүн Ухави илэрхийлэхдээ шидрэн жиласнаар Шанган Оумун болон Шинжангийн харьцаа өдөр ирэх тутам нэгтэрж, Алва Курантик солилцоо өдөр ирэх тутам олширж, ирэхчийн хамтралцаана далд хүчин асруу их байна. Шанган Оумуна өөрмөс онцгой давлагыг бадруулж, хууль цаажийн талагс үйлдвэр худалдаана талгсан нэгт солилцоо хамтралцааг акулж, Шинжангийн чөлөөтэй уулзах хэлбэрийн ажаахуугийн хөгжилтөд хүч нэмрүүлж, давулгаан харилцан нөхөрлөх, хамтралцаж хамтаар аш гүртхийг нэг сайнаар биелүүлнэ гэсгэв. Эвран засхуурна хологдлоо салаан мөчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
0: Шинжан радио телевиз хуран сурвалжлагч Лю Кэ Гоумун хуи медаль сарвалбул. Эстүгар хүсана дундуд улс Аси Европын үсгіліңгін сұғыланды әлбә төрлін ача ахуа арылжана солилцана көтілбөрін гейрілді сәгі сала арайлерчі әлбә талықсты хорудын хамтырлсығы тақты байгул ба. Сұрғады варсара хөрін зұрғаны өддірі дундуд улсіне Шинжан дунд Асиян торғына самын электро худылда кекі саскын ордын ача ахуа арылжана хорыл кейгді ба. Хурулд оролцсон хөндөтөг ийчэдэг хил алсалсан электро худалда туучилсан арилжа зэрэгтэй байрлалтуудын үнзгээс ойлцаа хийж хамтралсан хөвчгийг их бодлохыг хамтар зөвдөлсвэ. Алибаба 1688 хил алсалсан тавцсан гинэ Шинжан урны ерөнхө захирлаа Ван Шампин гэлэхтэн. Энэ удаагийн ярилцаад хорва төрөн бодлогын чиглэлийн чулуудлах байх бүгэд бас найрлаг унавчтай хангаалгах хэрэгцээг залгалдуулах аргасан байна. Шинжанд манай тус газрын аж үйлсэн хэлхээс их үнсгэрүүлж, манай нэхмлэн үйлдэхэн шинэр сайтай хөдөө аж ахуйн үйлдэхнийг дунд Азияд гаргахт нэн итгэл зөрөг ба ит хүчтэй болва гэвэ. 6-дугаар сарын 26-ны өдөр 2-дугаар хугацааны Шинжан Европа Асиан Кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэг нэвэлтгэнэ үсгэлэнгэн арилжаана цуглараан эхэлж. Цуглараан хугацаанд 5 өдөр болно. Тус хэлбэрд бих улсын 3 үндэсний өнгөрөө Кимнэ хүчнэг байлгын ба нэгэн батламжин салам өчөр Кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэгнэ байгаламж. Аж үйлсэн хүрээдэн уран хийгээд ажил төрлийн их хэмлэг цуглуурч цуглуранд оролцож үзүүлгэн агуулахын шийдвэртнийг оруулах аж үйлс ба сан сургуультыг авуусал сулах зэрэг хүрээг хамар ба. Еврон засхурна хэмнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн хэмнэ хүчний их байлагын зах дэлгэрийн газрын дарах Шөөлхөн жүн таньцуулын хэлэхтэн. Усудагын үсгүлінгін арылжана цуғылырағар дамжад, Синжангин күмнәк үшнек байлыгын үйлчілік нашыл төрлі ұлсын дот

0: Бадуур сар 26-ны өдөр хийгдсэн Гуанжуугийн бараг газаад гарах Кыргызстанда хангалах хэрэгцээг салгалдуулах хурлын тухайн царанд Кыргызстан дунд улсын Шинжаанг начаах оролжоно хамтралцана төв. Гуандунг мужийн Шин Юана Тин Анжигу шинжилгээ ухааны техник мэрэгшлийн ач хүлээсэн хөрөнгөнтэй хамтралцана сэвэлцээр тогтолцва. Хоёр талгсаар нь Шинжаангийн Бенжанги чин буудалд байх Гуандунгийн их хэрэлтний үйлдвэр Дунд Асиан төвдөрлөн холдно авах төвдө төшгөлж хангалган килгээсэн системийг салгалдуулахыг биелүүлвэ. Тэн Анжигу шинжилгээ ухааны техник мэрэгшлийн хөгжилтэн бүлэглэл ерөнх захирагч Лиже Таньцулын хэлэхдээ Анх дугаарууд дундад улс Ази Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд оролцож байна. Бид нэ Гуандунгийн Чирн өнгөр эхэрэлтний үйлдвэрийг нийлүүлж, Кыргызстана 23 начаахултаа найрлаг оновчтой салгалдуулж, Гуандунгийн начаахтууд дунд Асиан газар уурнаас ах дэлгэрэг хөрөгдөгт шин зам нээвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран ерөнхийлсэн чимээн. Манай орны аливаа газрын тус газрын ажаахлуул 9-р хугацаанд Дундад улс Азиа Ерфан Үсклингийн цуглаанд Идүхата уралцаж, Көгжилдэйн худалдаанаас автокалик хайж байна. Тус хугацаанд Үсклингийн цуглаанд Ахсу аймаг онцлогтой өз эмс, бузурдалгүй идэн, шин энерги, шин материал, соёл зугаацал, соёлын битэлж үйлдэгэн, нарилаг боловсруулах зэрэг олон нийтэд үзүүлгийн зүйлийг төвлөрөнгөө илрүүлвэ. Шинжаангийн Хөйгөө нэрмэштэй Кодажахуугийн Көгжилдэйн Кизгард компани хариуцлагатан Зоожийн сүн сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Түсүүдагийн үсхлэнгийн цуглараанда бидэн компана шин үлдэхнийг абжирва. Бидэн тусгаалдан энүүдагийн үсхлэнгийн цуглараанда энкү зүйлийн архийг нэрж, альбин шүйсийг эклэн шахгас, эцтэн нэрж гаргах гүртэл бараг 35 өдөр хэргэлва. Бидэн ийм нэг үсхлэнгийн цуглараана келвараар дамжин, ахсугийн альмаар нэрсэн альбин архийг эхүлсэн альваа газарта дамжулан күркийг күсж байна гэва. Алтай аймаг 19 төрлийн 85 зүйлийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн ба малын ашиг шим, 5 төрлийн 18 зүйлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн хийгээд 39 зүйлийн онцлогтой соёлын битэлж үйлдэхнийг Үсгэлэнгийн цуглаанд төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, үйлдэхэнд Тэмана ноолрын цасанд төшгөх хувц засал, Кэмил алмас, Чичиргана ширэс үйлдэхэн, Тэмана өснө талхан, Кейтэн усна далаан сургу гидэн, Алтан цорхаа захсан зэрэг багтана. Шинжаангийн Каунюан эрэмштэй амд үзсэн мэрэгжлийн бөлөглөлөн хүй нийлсэн кизгард компани бурлалтын хамяарлтын закрал Ли Чун Ян келхтэн. Бидэн том зэмстэй чишрагна үг эдэн. Органик том зэмстэй чишрагна бүк зэмсэн нунтаг зэрэг ширэс үйлдэхнийг авчирва. Энэхүү олон улсын үйлчлэгнаас харуухаар дамжин Шинжаангийн онцлогтой Бичгийн шүйслэг зэмсэн ажилсан татах гүчийг дэлгийн үзэлхийг күсж байна гэвэ. Илийн хас гэврэн засах жүгийн үзэлгийн байрна талваан 622 тэгш дөрүүлж метрдэг хөрч, тус газарын нийт 52 ажаахул үсклингийн сүглэранд оролсжа. Үзэлгийн зүйлийн бузурдалгаа көд ажаахугийн үйлдгэн, түрүүна тоноглул үйлдэн кек, нэхмэл хувц хунур, уурхан гаралдыг нарилаг болуусурлах зэрэг голдлогтай күрэг хамарча. 6-р сарын 27-ны өдөр Илжүү бас худалдаачдыг татчиг 20 мянга оруулах танилцуулгын хурл хийгээд Азиа Ерфан Ажаху Аралжана зөвдөлцөй гэж хамтралсан суулцах хөтөлбөр эрхэлж улсын дотоод ба олон улсын найжийн багийг Идүката өргөтгөв. Хоргос хотын худалдаанаа явдлын товчана намын өдөртөх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарга Жүхүн Жэн келхтэн. Дотаадан тус газрын ажаахуулын газаараа борлуулах арга замыг өргөтгөх, газаа даралжана захаалгыг амжин атгахтай хүч нэмрүүлж, газаараа нь хоргос бомт, Шинжаангийн чөлөөт даралжана туршилтын орноо хоргосон кэсэг орноо төрийн бодлогын ашгийг гүйц илрүүлж, худалдаачдыг татчи танилцуулах ажлыг нарилаг оновчтой өрнүүлж, айлчлан ирсэн худалдаачдын их баялагийг үнэн боттой аралжана захаалга болон боттааруулах төрөл зүйл болгон хувирлахаар чир мэнэ гэвэ.
0: Синжан радио телевиз оран сөрүүлүгч Гомун Хойгийн медалсар болвол 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд Сокам Лойлог Дидисин тоноглол үйлдэн кек сэргээ хүрэнэ хошуурул ирүүтэйлийг төвлөрлөн дэлгэнэ зүйлвэ. Үсгілінді орылдысын ажа ахлуулы үсгілінгін соғдырана тапсыңды төшкілін ол

0: Зин дуутаад газаатан зах дэлгүрэй хийдэв хэдэн ебэ. Улс ухсаны үсгэлэнгэн цугларанды дэлхэн таунсан хэчэрхэг, дундад улсын таунсан хэчэрхэг, тусга жэгсэн нэрлэг жэгсэн, унслэг жэгсэн, шинэг үсгэх шэдвэрар чанг хэгээд. Дээршин техник мэргэсэн гурунс нэнгэра чахтуду цуглурсан байна. Хуавийн нэрэмжтэй техник мэргэсэн хэсгаардаг компанийг машин гартаг хуупийг машиныг дэлгэн өсвөлч 5 минут болуулгүй машин гар сум авах дэвтэй чи уусхан хуупий үлдгү цэсэг гаргах бих хувсыг нэгэлдор болуусрунгу бийлэл бай. Компанийг тайлбарлагч Фийжэ сурулжлөгчтэй хэлэхтэн. Хуавийн нэрэмжтэй компани тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглаанд бас олон зохиомлын ойлог мэрэгжилд төшкөлсөн ажил төрлийн шийдвэрлэх төслийг авчирсан юм. Уинчи хот уинчи чолон тусан байгалын шатамха хийгэн уурха. Уинчи зам харилца байж бүгдээрэн манай Хуавийгийн ойлог бодлогын шийдвэр тавцанд сүйрүүлж бий болгосон ийм нэг мэрэгжил болно гэвэ. Синжангийн дээд дисийн тоноглол үйлдэн кэкэ хэлхээсэн гол ачаахлууд болсноо хэвд онц хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ажи үйлдвэрийн хүйний илүүсэн хэсгаардаг компани тус ухсааны үсгэлэнгийн цуглаанд олон хэлбэрийн улсын дутаад цааштан бүйг дэлхэн анхдаг шийж цаглаган хүчнээ тоноглолыг дэлгэн өсөлжээ. Эр хүчлэлд цаглага дамжуулын хүчлээ өрчлөх шин хэлбэрийн энергийн систем зэргийг хамарчаа. Онц хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ач үйлдвэрийн хүйнийлүүлсэн хэсгаардаг компани кинтед ерөнхий захирагч дайлдах бодлогын их хурлуултын ерөнхий захирал Жоужин илэрхийлэхтэн. Тус ухсааны үсгэлэнгийн цуглараан манай компанигийн нэг бүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах улс модн сах дэлгэрэгт нэгт эрхэм нандан савтокал хангава. Бид нэгт Барин Арапы холбоотой Ахмадты улс Өзбекистан, Туркманистан зэрэг улсаас ирсэн хэрэглэгчдийг хүлээж авба. Эдгээр хэрэглэгчд бид нэ шинэ энергийн төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх, усан цаглагааны төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх зэрэг талд маш их сонирхолтой байна. Бидний тус удаагийн үсгэлэнгийн цуглараанаас автокалар дамжин маш олон шинэ хэрэглэгчтэй болж, Ирэгт манай компани сах дэлгэрэгт нэгт олд хуя бэрх завтокал хангава кива.
1: Шинжангийн радио телесуран сурулжилогч Янжуугийн медальсар болвол 6-р сарын 26-наа өдөр Ürümqiin Altın Kev улс модын тоочлсон ажилсын амаахуугийн хамтарсанаа торийн хотын зангилгын цагийн бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлж Altın Kev улс модыг холуусан Дунд Барн Азияг нөлөөлсөн тоочлсон ажилсын хамжил санаа товчлорыг байгуулахар байна. Altın Kev улс модын тоочлсон ажилсын амаахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилган цагаар ацаалур болгож зохиомл оюунлог бодлогын чидвэрийн сүйр тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт кил алсалсан электрон худалдаа бузурдалгоо тоочлсон мэрэгжил зэрэг крэндэ анхаарлаа төвлөрүүлж төрөн бодлогыг харилцан нэвтрүүл зүйлг мэрэгжлийг хамтаар эдлэг зах дэлгэрийг хамтар байгуулах, чидвэртнийг хамтар күмжилг хамтарл санаа тавцангийг байгуулна. Ürümqi 1462 гэх бүхэл цогцсон бүтээн байгуулалтын төлөвжилг нь төв төлөвтэй байрлуулн зангилгын цагийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлнэ. Үүнд нэг сөрөг зангилтын их нэвтрэх зам байгуулж, тоочлуулалтаар чидэмж олгох үзүүлгийн тавцан, ажилсан хэлгээсэн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан зэрэг дөрвөн их тавцангийг боожилж, Бодлогын чидвэр, зохиомл оюунлог, тоочлсон үйлдэхний үйлдэн кек зэрэг 6-1-ийн ажилсан хөгжилтийн чиглэлийг байрлуулж, 2 томоо тулаарлах системийг төгөлдөржүүлэх багтана. Ürümqi хотын ажилдруу сүрэг зангилтын товчлана дэд дарга Дунян Фон хэлэхтэн. Ürümqiin тоочлсон ажилс болон жөөлн боттой хүчтэй ажаахуулын үйлдэхнээ өртгөн эзэл харьцлын Бөгшинжангийн хагасаат ээгшгтэй кэрчээ. Ажаахуулын хөгжилтийн ажилсан сүйртэй мөртэн Бөгшинжангчиг хөтлөн дахуулах үйлдэлтэй юм. Даруу зүмбийн газар орнаа мэрэгжил чидвэр болон чидвэртнаа давуулгыг Шинжаанд оруулж, ажилсан келгасын бүх келгасыг бүрэлдүүлж, дараа нь Ürümqiар нөлөөлөх зангилган цаг болгоно гэвэ. 2025 оны 12-р сард Ürümqi бүх улсын 2-р Altın Kev улс модын тоочлсон ажилсан амаахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилган цаг болох зөвшөөрлийг олва. Дунян Фон илэрхийлэхтэн. үрімчі холуғдылта

0: туучилсан сүйр тоног тохиромжийг идэвхата байрлуулж, орон бүсэн хамтрал цаг, газар жүйгэн талаар кэр сэргэлдэ байхад давлогтой түшхлэн хамтралцахаас, туучилсан тавцангдэ түшхлэн орон зайгийн хязгаарлыг эвдэж хамтралцах зүг төргөн көвчгийг бүх хүч харин акулж, орон бүсэн туучилсан ажилсан уусалсан нэвтрэлцгийг биелүүлнэ. Жишээлбэл манай Шинжаанда кил алсалсан олон улсын туваримтын төвийг байгуулж, кил алсалсан электрон худалдаа, кил алсалсан барана гүйлгийн уусалсан нэвтрэлцг үйлдэлийг бий болгоно гэв.
1: Шинжаан радио телевиз сураан сурвалжлагч Ян Жүгми дэлсэр олвол их орн ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн чинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахуулахын төлөө. Манай өрн шидр Еврон засгуурны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулах 2026 оноос 2028 оноо арга хэмжээ мэдээг тогтоон баарлан тархаж үйлчлэгний үйлсэн чинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулба. Ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлөст сүрүг сангийг дамжуулах Софт ба сүрүг сангийн мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, Кэлслэх ба худалдааны явуудлын үйлчлэгний үйлөс, Шинжил ухааны судалгаан ба техник мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, Сүүгэл ардны үйлчлэг, Сэлбэн засах ба бусад үйлчлэгний үйлөс, Соёл биеийн тамир ба суга цэнгэлийн үйлөс зэрэг 5-1 ашил тойрол багтаж, үйлчлэгний үйлөсөн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Еврон засгуурны хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн ачаах үгэн судалгааны хураалынгийн уран бүсийн ачаах үгэн судалгааны газрын судлагч Ханчан Тансулын хэлэхтэн. Арга хэмжээ мөдийн ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн хэвчээж икснаас дээгшг гол цогсу цөөхөн шинэ эзэгнэлтийн хэлбайрны эсэлхий харьцал дуур. Хүчин зүйлийн батламжийг хөрөлсөхгүйс эрг тоом хөрөлсөхгүй талд анхаарлан тавилуулж, Тавныг ажил төрөлтө байрлуулн хандлагаат чинэртэй хөгжилтэн арга хэмжээг байрлуулва. Шинжаангийн харьцуулсан давуулагдаг үйлс төшклөн Сүүмбийн гасар орны үйлчлэгний үйлсэн хөгжилтэн арга самыг тэр хэвээрний үйлгэн хэргэлсэнгүү. Бусрдлгүү цахилгаан хүчин бодлогон чэдбэр баруун шан чулаатай уулзах. Унсдагта соёл суваалсан сэргийн өрмөгцөө их байл хийх бат пик бий болгоч. Барын урна унсдагта ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэг нийлүүлсэн төрөлдөнө самыг бий болгох ба. Төрөн бодлого хамжилсах чинэрээр чанга байж, дан гах цаа ажил төрлийн төрөн бодлох нэгдэлдэ бус байхаас зайлсхийж. Шинжаангийн хөгжилт ба тогт урчлыгт нэгдэлтэ төлөвлөх ерөнхий шаардлагад нийцүүлэн, зээлгийн дэм күйхтэй хайл татварын харгалзлараа хол болгоч, хязгаартай эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг ашиглан банкын зээлгийн нийгмийн хөрөнгөнд оруулалт, үйлдвэрлэлийн гоцоог дэм күйхээр хандлагтаа дэмжигдэд ашиглаж, бодлого цогсон ачаах үүд найрлаг оновчтойгоор дамжуулан гөрөгнө гэв. Ханчан илэрхийлэхтэн. Арх хэмжээ мөдийн салаам өчрөн бэхлэлтэг эвдэж кевин жигсэн холбоолон хөдлөлсгэ тогтцыг байгуулн. Нэгд нэгээр үйлчлэг хангах сэгээс сэгт хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Юуны хамт айлбаа газарт биендаас нийч бүрэн төрөн бодлого тогтаах уран сай болгож, Еврон засгуурын бидис давхаргаас хөтлөн жолоодох. Эмэгчү тухан газрын буттай байдалдан тохируулан нөхрөлх дээр дууршаат холбоолон хөдөлсгөө төрөн бодлогын жигсаалыг бий болгоч. Төрөн бодлогын давхсан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлнэ. Ажиах уулын байдлыг ойлгогч дараалан байцаах мөрдг буужулах бэртгэлд оруулах шат шатар буужулах бих явцын тогтцыг байгуулж. Баг сижиг үйлчлэгний үйлсэн ачаах уулын хөгжилтөд хийгээд кевчээж икснээс дээгшгэ гол цогсон багтаам шиг өргөтгөхийг биелүүлнэ. Ажиах уулд ашиг үртэхэ төрөн бодлогыг ухаарлын ярхаа ажлыг бүх талаараа хамруулан өрнүүлж, төрөн бодлогын бутаарлын хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ гэв.
0: Шинжаангийн радио телесураан сурвалжлагч Лю Чангийн медальсаар болвол 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн 2026 оны Сунаа улирлын ихтэй сургуулийн сүрэгч ээлсэх төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмж өгөх хурл өрөмжтөг хэгдвэ. Шинжаангийн дотор газаах 300 өнгөрийн ихтэй сургууль хурлд оролцож, шилгүүлөгчүүд ба гэрэн ахмадтай нүүртэн сүрэгч ээлсэх төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх үйлчлэг хангава. Зөвлөмж

0: Эх хурлын тухайн царанд Өрөмж хотын нарда жин авга Күүхтэн дахуулан харалт ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нарийн байдал болон сөрөг жилсэх төрөн бодлогыг нарийн ойлгож жин авга хэлэхтэн маш шууд ойлгоо. Сургуулийн багш нар тухайн царанд бидэнд маш үнэн боттой тайлбарлан хариулт өгвэ гэвэ. Тусудагийн зөвлөмж өгөх хурлд оролцсон ихтэй сургуулийн төрөл хэлвэр баялаг байж үүнд хос төрүүнэ ихтэй сургууль Шинжангийн доторх голдлогтой Жинкнэ ангийн ихтэй сургууль, Цэрэг цагдаава дотоодыг хамгаалах Төмрээс сэргээлэн Төмөр унтраах Бачин байдлыг аргацх төрлийн ихтэй сургууль хийгээд Думдуд газаад хамтралсан сургууль эрхэлсэн ихтэй сургууль багтана. Альва ихтэй сургуулийн сөрөг жилсэх дугуйлангийн багш нар тохан царанд сөрөг жилсэх төрийн бодлого, тусгай мэрэгжлийн онцлог, Күмжил Келвар ба ажил олголтын эрхчиг нарин хинмга танилцуулва. Шаомин их сургуулийн энергийн дээд сургуулийн байнгуд дээд дарга Ли Жэнфэн танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Шаомин их сургууль анх дугаар удаа Нанчан бичгийн кралингийг байгуулж, Шинжаанд сөрөгч элсгээ 6 орон тоолохгаар төлөвлөж байна. Нанчан бичгийн кралингийг байгуулж, өм 1 дугаар 2 дугаар жилд суур мэдлэгийг сайн суралцвал, 3 дугаар жилд Шаомин их сургуулийн ямарч тусгай мэргэжлийг сунгаж болно. Байгалийн шинжилх ухааныг хамарч, Ажахуугийн ухаана төрөл AI бас агаар айлал сансрын айлал багтна гэвэ. Шинжаангийн сургуулийн хөмжлийн шилгалтын кралингийн ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгэ шилгалтын хэлсэн шилгалтын явдлын 3 дугаар салаан дарга Жувейна шилгалөгчүүд болон гэрн ахмадтай сануулгатан Күсэл таглан мэдүүлэхтэн хөв байрын дарааллыг нь уйлдулн нэр мэдүүлэхийн ихтэй сургуулийг зогсдоо сунгах гэрэгтэй. Адил ус ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгэ тусгай мэрэгжлийн шаардлага болон данс эвхмэл дэвшлэх дүрмийг голдлогтой анхаарах хэрэгтэй. Удаа күсэл таглан мэдүүлэх системийг нэгэн тань ээвэ. Жинкнэ ангийн урчлан таглах хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн нэмэлтгүй 12 цаг хүртэл байж, энгийн хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7 дугаар сарын 3-ний өдрийн үдийн нэмэлтгүй 12 цаг хүртэл болно гэвэ.
1: Еврон засгуурнаа сахалбат байцаа хураа кинэн байцаах зөвлийн чимээн. Дунуд улсын чуулан туснаах бийгэн бурлуултан хуайр компаник намын хуран дээд шүүч ерүнка закрла хоучин сахалбат хуульцааж хүндүн ошта зөрчснаар сэжгэлэгч. Уда яг төв хуран сахалбат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөөс дунуд улсын чуулан тусан байгалын шатамха хийгэн бөлөглөлөн хэсгээрт компани цууга сахалбат байцаах кинэн байцаах дугулингин сахалбатын кинэн байцаалтва Синжангын үйгэр эвран засхурна кинэн байцаах зөвлийн кинэн байцаах байцаалтий күлэж байна.
0: Ода товш меда мудас сонсхия. Чи 3-6 дугаар шугамын ахсугаас арал кэрк тэргэн хурдус засмал замд 7 дугаар сараа 1-ний өдрийн үдийн нэмэлт 11 цагт жинкнэр тэрэг нэвтрүүлнэ. Тохан үйд күрээд арал ахсу хоёр газрын машин тэргэн айлын за 1 цаг орчин болон ахардж болно.
1: Манай уран шидр гэрэн газаах хуулиас зөрчсөн зар мэдэг нэг дарамчаар илчлэн мэдүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж Еврон засгуурна засаг захиргааны урна доторх альва төрлийн гэрэн газаах сар мэдэн сүүчлүүрийг хамарч. Ул нийтэр Лантхан юн сар мэдэг хамтар засах цагдаарууд нь сүйдрүүлэх гэх Вичатан бах программын хайлтар дамжин тухайн зарангийн буутаа сүйдрүүлсэн сөрөг дүрсэн дамжуулж. Сар мэдэн цэг байрыг тодорхойлох хадвал даруй сүйгчэн тушааж болно.
0: 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Думдуд Орсын сургууль хэмжлийн ооно гол сэдэвт өдрийн хөдөлвөрийн Шинжаан Иртана хөдөлвөр Шинжаан их сургуульд явагдаж Думдуд Орсын сургууль хэмжлийн хамтрал цава соёлын харилцан тол болгосон үр үтайлыг төвлөрлөн дэлгэн үзэлж Орсва Думдуд улсын Шинжаангаас ирсэн 22 ихтэй сургуулийн багш сөрөгчдийн төлөөлөгчийг оролцоход татва.
1: Цагур хөөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуур нь өрчүүлсэн мэдээгээ сонсхиа.
0: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь өнгөрөт хурдаа 24-аас 34 градус.
1: Алтаад чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Тарвтаад үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Хуулст бах хурдаа 20-аас 32 градус.
0: Порталд бах хурдаагаас нь үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Харамайд үйлдэ 27-аас 38 градус.
0: Кейтэн

0: Үйлдэ 23-аас 37 градус.
1: Шихэст бах уртагаас нь үйлдэ 23-аас 36 градус.
0: Цанжид бах уртаа 23-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлдэ 32-аас 43 градус.
1: Хорлд үйлдэ гасан бах уртаа 22-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Атуш үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Хашгирд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 23-аас 34 градус.
0: Өрөмшд үйлдэгээс нь өнгөрөх хуртаа 24-аас 34 градус.
1: Ерөнхийдөө нэвтрүүлж төгсвээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж Шэргэл Мэргэн Кинвэ, Нарын Чимиг Нарма нэвтрүүлвэ. Күдэнөвчи сонгосон том баярлалаа. Нэг улна агуулхыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчдийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн оюун чимээ зохиож Айсигийн Пагжав зохиогт Пагжавын дуусна хайрлараа гэхэд үг сонсхъя.

Күндөс сонсогчдоо. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг ихэ ширээс тумдын сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс саран холбаатаа гихэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсгчид та. Тэгвэл удаа үгийн дур сохаж, айсгийн оюун цог сохагаад оюун цогтын дуус нь эхкэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсох минь сайн байцгаана та. Шинжаг нарада телесхран, Монгол хэл нарадогын миний эг улс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэгнэ нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир ябдал дугаараар нь олонд үрэмчин цэцлэг нь хүйлэх дахин дэс тэвшилж, хүүд ширвж, күсэн шаарлагыг дуртах буюу хүчтэй асуудыг мэдвэл цаг дурдан битаг болсон тухай ярина. Давхан урсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Ürümqi хот 3 дэс үйлчилгээний системийг нээлж, олон улсын хурл өсгөлөнгөн кэптуралыг байгуулах байх тухай хуйлгана. Гинзгэнэ дугаараар нь олон дунд улсын сайхан зэтлэг хэмсэн нэрсэн ажил үйлсэн дээлэн хүнэмэр үзүүлсэн цул хөртөгч элсхийг засах уу тусгай мэрэгжилтэн Нижа Чангийг танилцуулна. За, удаллаа миний эг улс. Миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглог хэлэн авсан ус голов. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада телесхран Слүстин шин зүйлсрин Кэлишнил зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонс суулна.

0: Улам лултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам лултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийг эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкас хурамд нь үдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсвэр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн мэнд сонсдоо. Исгор ухтана дундус Азерфан үсклэнгэн цуглараана. Дунд гадаадын соёлын үсклэнгэн гарга 6 дугаар сарын 25 өдөр ерэмжтэй эхэлнэ. Тус ухтана үсклэнгэн цуглараана. Чихэл соёлын эргэнслийн хэсэг болсон хэвд. Дунд гадаадын соёлын үсклэнгэн гарагд. Дунд гадаадын 6 судн соёлыг нарлах сунгаж. Гол цаг хугацаанд 10 сарын тайзан тоглолт гаргахын хамт 17 төрөл ин сүлжана болоод сүлжана бус соёлын хөтлөгийг сэргээр иж бүрдүүлэн эрхэлж. Дээр чинд чинсх утгуурлаг нь хангаалгаар эрдэс суглаан чидэмж болгож. Алинсны ард тэмдэ элег байлаг соёлын эвдэрч нарыг дэвшлэх болно. Дунд газаадын соёлын зүлгэн гаргын урул навчрах болоод газаран гаргахыг баримтлж. Жөжгөн сэлүүлт нь элег байлаг кенамбан өөрөн нонцолтой байж барнуурнаа соёл эргэншил. Эрдэнэ сунгадаг шилэг дуул. Улсын кенамбада хөгжимч жөжг. Анх хөдсөн хөгжимт жөжг. Гадаадын найрал хөгжим. Хөвсглэн сэлбтийн шийд урлаг зэрэг. 6-ийн төрөл зүйлийг хамарч. Жүжингж жөжг найруулж. Жангуули удирсан энгийн дуг их хөгжимт яраад жөжг. Барнурна ардан дуугар. Барнурна дууна ван хэмэгсэн. Ванлобингийн Шинжаанд адн амьдэрч. Урлагийн биталаар нь энх халан гэрсийн магтан дуусан гайхамшигт. Нэг насыг сэргэн илрүүлж. Шинжаан урлагийн жижиг храйлын алсын гүслэн өвөрлийн эрс өргтагаар күнлэр айлсан нийбэг нэгшгэ гэх анх үдсэн хөгжим шүлэг зүргэн тоглолт хин шүлэг хөгжим нь уусалсан хэлбараар үзэгчдэг мянган жилийн туулн шүлгэн богдоо ярал суулж томлсон ангил мэнэр гэх шүлэг хөгжимтэй бэжгэн эрднай шүлэг дуулын дутаад агуулгах нэг гүнзгаа уулж дурна дагна гой жигэн цогс үлдэг гайхуулсан байна. Нэгэс годын тоглолт нь урлан битайлын үсклэн цудрана хугацаанд төлөрөн тоглоно. Хуян шив гэх анх үзэн дүүх хөгжимтэй жижгэн баруун сэрсэн тэмдэглэн сунгадаг үйл явдлыг дахин битайж багш эвэн дөрөнг хэмнэ. Бислгал гэхээр замаар удын залуучт нь 9 байжлын төрөгдлэг тусгсан байна. Аюу дэчин гэх хасгасана урлан бэлх хэмнэ авчирсан. Кина тэлсэн сунгадаг хөгжим дуу бажгийн үдэшлэг нь найрлаг хөгжим болно. Урсгал сунгадаг хөгжмийг төрөл илгал алсан уусан суулж. Дуу хөгжмийн илгэлтийг нэнгийн битэмжин хайс хөгжил бай. Сүлжана бусу тоглолт гаргахаас гадаа дунд гадаадын соёлын зүлгэн гаргатаас уран зургийн твийхэн дурсгал зүйлс нь бедсэн бусу соёлын нэвэн үсгэлэн тусгаас эдвар солонсч судны ярлцус зэрэг иж бэрдгсэн хөтлөрийг тохируулж Холбла утгуурлагын хөтөлбөрийг сэргээр сүлжаанд гаргаж юм. Алинсна олон тэмдэ соёлын элег байлаг Европ талыг хамтар хэлүүлнэ. Сонсгонара шидэр. Төв нарада тэлсэн Эренка ухраа болно. Шинжаан залуучт багшд нь Кевлин ухраа зэрэг хамтар нь үйлсэн бигдэлгэн ангадагч 12 жилийн гол сэлбтэ. Мэрин жилд ажил өлөс эзэг хэмэрдэ гээ. Том хөжигтэй кино. Хэрэвсгар ухсана олон усан том хөжигтэй киног нэхэмг нь жилийн шангал олохгүй гурван сүрийн том шангалыг хөртвэй. Мэрин жилдээ ажил үйлсэ Эльза Мертаг их том хөжигтэй кино боглоо. 8 настай ухан Сула Монгол морь Тулаган унаада наад нь 18 км тэсгэл уралдаанд оролцсонор гол шүхэн болгож. Парзавалексик так Араб морь зэрэг бүгдэлгэн 8 нэг төлөөлөгч нартай адууны үлтрийн төрж ирсэн дэлгэрэг яарч. Шинжаан харадаргийн хуулийн төрөгдөнө төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтан уран боглоо. Киногийн чихэл шийдвэрлэн газар болно. Парза Валиски таки зэрлэг жилэн талвсан ба Эмахугийн хамгаалтны өнгөрлөлт тухлаа. Киногийн гол хэсэг болно. Шинжаан Эмахугийн хамгаалтны өрөө талыг дэлгэн зүлгэн төлөө. Шинжаан залуучт багштан Кевлин хура. 750 тэм төргөн тусгай зүйлэн 20 мянган хуруулж. Кино шийдвэрлэхүй үйлдэхүй ухаарлагч Лук Хэв таньсын хэлэгтэй. Бидэн тус газрын их баялагтан төшөглөн сүйдэрний үлдэхэд дугуйланта хамжилсан өгч Лук Хэв таньсын хэлэгтэй. Бидэн тус газрын их баялагтан төшөглөн сүйдэрний үлдэхэд дугуйланта хамжилсан кэр гаднаас сүйдэрлэх айлыг бэлэвж. Гэвь сайрхлан гүндх ямаа хөнгөн дэлхрийг хинад үргэждагаар дэлгэн зүйл байна. Эний дараа Шинжаангийн парзавлаг такин хамгаалтны үлгэр болно. Үсгэн сайхан гов сайрхлын ерэн гүзэмжийг бигтэлгээд энэ боттагаар дэлгэн зүйлхийг хүссэн юм гэв. Мөрөн жилд ажил үйлс Эльза Мертаг их хинон дөрник твийн 6 улсыг сундалж 3 жилийн ухсааг хэрэглэн шийдэрний үйлч олон улсын хамгийн шилдэг анг сухан битээсэн дуу хөгжмийн шангал хамгийн шилдэг анг тавьсан киногийн шангал их битэлжин сэтгэмжийн шангал зэрэг 3 зүйлийн том шангалыг хүртэж удаа нэгтэй бүгдэлхэн 30 өнгөр улс тоо тархагдчих
усан дутаад гадаад нь хөөрн өнгөрийн шинэ ухааныг тухаймжилх тал руурд нь хурсан байна. Үйн амтын Шинжан залууш багшын Кевлин Хураа мөрөн жилдүү ажил үлс Эзэ Мэртагийг адил нэртэй ном бичгийг зэргээр тархааж 8 хий дээр тодорстаа буддаа сүйдэрсэн хуурд өнгөрөө зүргэд харуулж хуур хэмжаастык хултаа уйлдулн цаасан Кевлба туулсан Кевлийг усан суулж Шинжан мөрнө соёл болно ямаа хөгөн бэлгийг бэхлалаар төлөрөн дамжуулжээ. Хуурмын 26 нуунаас унаа мөрлтөө мөрөн жилдүү ажил үлс Эзэ Мэртагийг кино Бихүсэн 9 шинлухан техник мэрэгжлийг төхөөмжлөх тал руурд нь хөрхийн хамт шинлухан техник мэрэгжлийг төхөөмжлөх хамт хэрэгдэд төшөглөн сум балсан мажлах орондоо гүнзгэрн нийт наашдаг хинэ талхгүй калорийг хөрнүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнүйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн

0: гарч дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтуу соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдул. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдул дугаараар нь олондоо ерөнхий цэцэрлэгийн үйлчилгээ даган дэс дэвшиж, хөл ширвж, гүсэн шаарлагыг дурдахгүй буюу гүчт асуудлаа мэдээлвэл тэр даруудын шийдэл болсон тухай ярьж өгье. Шидэр ерөнхий чотын цэцэрлэгийн битэн байгальд хөвжлөн тавь. Хөл ширвж, гүсэн шаарлагаа нь дурдглаа. Тэр дурмглаа битээх. Сугасан гүсэл шаарлагыг клан авчи шийдэлг тавцангийн жингнэр сүлжанд ашиглалт оруулваа. Хотн ард цэцэлгээ тойрох тань хэрвэ цэцэлг нь урд нь тойрн арын цэвэр амар төвшнээ далд аял үйлчгэнэ яз чинэр зэрэг талд санал сануулга байхлаа. Хөт сэрвж гүсэл шаарлагын дэвшүүлж болно. Цэцэлг нь ажилт нь төргөн шийдэлг цаг дарууд нь хайж тусгч болно. Сүрүүдлэгч энэ хонор ухлаа ирэмчи хот хин цэцэлг нь битэ байгальд хөвжлөлтөн тэвэн Ардэн цэцэлгээ Тян Шан цэцэлтэг өрч байдлыг олгож үссэнд цэцэлг нь хоёр их юудна ил галтдаг юм. Сугаалсан гүсэн шаарлагыг клан авчи шийдэлх хоёр химьяастык хутгийг хилэн талхгүй уцыг наасан байваа. Хут нарда цэцэлгээр тойрхон хугацаанд ардд дэхмэс үлгэ тусламж хүсгэ. Ажилтна үйлчлэхгүй овор мө. Хэрэг авбал битэхин хоёрго. Уурсын тойрна. Ардэн цэвэр мө. Энг тэглэмгүй. Сугаал цангийн тоног тохромжд амар төвшнээ далд айл уурч байх зэрэг асуул тохиолдохгүй юу? Цэцэлгээ төрх бие шалгалтыг шилжүүлэх зүй зогцлаа санал байхна чим хөт ширвж үгэд дайж болох вэ гэд бас ил нийтлсэн утсаар хард шааж болно. Хөт ширвжийг хран авж шидэлэх тавсан дурхлаа цэцэлг төрх байр гүсэл чарлаг нь төрөл илгэл асуудлын нарийн байдал бачин байдлын хэмжээг таглан мэдлэгийн хэсэгт тохируулсан хамт шийдвэрлэн акс болно шийдвэрлэлийн үрдтэйг цаг дардан байсан гэж болно. Хот нард нэв пүн хэрэгтэй. Ям хоёр хэмжээст хүтэн маш их хэрэгцээтэй байна. Өнгөрсөн дэх цэцэлгээр тойрогт асуудал тулгарлаа. Кенд тусгаан мэдгэ байлаа. Удаа хүч ширвхлаа даруу. Дэхэн тэргэн нар гүсэл шаалгаан дурдчих болов гэв. Ардэн цэцэлэн дээд эргэлэгч. Жэж уян таньсын гэлэгтэй. Удаа цэцэлэн нэгтэй. Алаа урж гарах үеднээ хэрэмбэ. Гүсэл шаарлаг дурдах уу? Хоёр хэмжээст хут болно. Харцгүй үсэг ухлаа наава. Ажилт тавцан дайсны үгийг цаг дард нь анхаарч залгыг клан авахлаа тэр дарууд нь битайгүй шаарлагыг бутар нь цэгцлэнд өөрчилж дуусна дараа эргэн байдлыг ойлгохгүй адил зэргийг өрнүүлнэ гэв. Ерөмчийн хараатай альва цэцэрлэг яг цэцэрлэн дотхгүй ил байранд тус гүсэл шаарлагыг клан авч шийдэлх хуур хэмжээстэй хүтийг залгаагаар байршуулах болно. Ерөмч хотын цэцэрлэгийн битай байгальтан хөвжлөлт нь төвн хулбалтай хариуцлалт нь илэрхийлдэг. Тус тавиасан удаа нэгтэй. Залгыг клан авахлаа. Тэр дардны шийдэлх цаг хугацаарлан цэгцлэн өөрчлөх битүү цагаргаар хамаарах цаг дарууд нь эргэн байдлыг өлөх алин тогцыг байгуулж юм. Сугаалсан гүсэл шаарлагыг цаг дарууд нь клан авч шийдэлх төрөлх ван хуваарлан тэмлэх цаг хугацаарлан шийдэлх дуусгийг бэлүүлж салг байхлаа. Савл клан авч залгыг клан авахлаа. Тэр дарууд нь шийдэлх хэрэг абл бүхнийг ботаарлах хэрэг абл бүхэнд хара дуусгийг бэлүүлнэ. Төвэс зугаас тус сэтгэл ханамжтай хэмжээг баримжаа болгоч хэмээрх хамгаалах арга хэмжээг нь эргүүлэн нарилаг зүйлж юм. Үйлчлэгээ хөрөлдөх талын нөхөрлж цэвэр дэгтэй амар төвшн эмг тараата үйлчлэгийг халан дотноо цэцэрлэгээр төөрөх урд нь төрнийг бий болгоно гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цогс үлдийм. Дундудын шилдэг уламжултоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжлая.

Давх нурсан Шинжаң. Эргэн сонсдоо удаа давх нурсан Шинжаң дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин 3 дэс үйлхэнаа системийг нэгтэлж олон улсын хурал үсгэнгийн үйлхэнаа хэв дураалыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё. Шидэрэн чотын 3 дэс хотын чинэр шинсэх нь үйлхэнаа системийг нэгтэлж дээр битэмжтэй хулааны явдлын саадгүй айл халамт амьдрал гэхээ 3 том хэсэг багтшээ. Энэ 3 хэсэг нь англи хэлнээ эхнээ уян сүм эс учраас 3 дэс гэж төхөмжлөн нэрлэснээ хамт. Үйнамд хилалсан мэнг үйлг ажилсэн үзүлг харгалстай айл билетэн үлдээс зэрэг ажаху соёлгаас үзүлгэн тоглолт зэрэг ширэс арга хэмжээ гаргаж нарилж гисэн үйлхийг үсгэлэн зүгдрааныг

дамжуулахар байна. Ерөнхий чуулгын худлааны явдлын төвчлэн нам дутагт дугуулгын шүүж юм. Янз бүрийн тэнцэл хэрэгтэй. Гурван СС-м мөнгөлгана үйлчлэг худалдаачдыг татах, залуудуулах, ерөнхийлэн нийлбэрдүүлэх гурван талаас дэлхий ажсан худалдаана явдлын үйлчлэгэна системийг байгуулна гэв. Газаатай холбогдох мөнгөлгана үйлчлэгэна талаар бихуутын нэгэн тэмдэнгөрөв худалдаана өрх. Биз мастер кэсэрэг хилэн гаднаах банкын картыг хилэн авч шийдвэрлэж болно. Ürümçörtэй, Ürümçin Tianshan олон улсын эсклэн буудлын Ürümçin олон улсын базар дээр голлогдо хулдана төрөгд. Хилэн дотор газар Туужаг их нэвтрэх замыг бүх талаар нэвтрүүлжээ. Удаа бихотын 1139 ETM тоног тохиромж юм. Гадаадын картар ил мөнгөийг гарган авахыг дэмжиж. Гадаадын зуус сулах 20 цагийг гадаадын зуус сулах дулаан атод машиныг тохируулсан байна. Үсгэн цулраан тухайн сарганд гадаадын зуус сулах нэг гадаад машин ба хоёр мөнгө үйлгэнэ. Үйлгэнэ тэрэг тохируулж. Ялан том гижин буудлууд гадаадын зуус урлан сулах тур цагийг сэргэр ухаан нэмж тохируулж. Пикотын класс гарахдаа гайлаас буцаах 24 дэлгэрийн 16 дэлгэрт хулдан ав мөгц гайл буцаахыг биелүүлж. Ürümçin Tianshan холн усн нисгэлэн буудлууд 24 цагаас класс гарах гайл буцаах цаг гаргав. Худалдаачдыг татах залуулуулт талаар 33 шилдэг анжаа хавхал хийгээд Кралин орныг нарийн нэмбэ сунгаж ботагасны төрн үсгэ байр гаргаж шин материал эмдэдсэн эмэмдэг ойлог үйлэн гээ үйлс сэргэ ажилсыг хамурч цаг байр бүрдэн тусгай хулуу авах хэм болоод худалдаачдыг татах тусгай тушаалтыг тохируулсан байна. Үзүүлгэн орондоо Еренкасны үйлхэн талаар Шинжанг олон усн хурл үсгэлэн төвтө хуур Еренкас нь айлах цаг гарган боомтын захарха Хэлийн явдал мөнгөлгэн зэрэг саламчир хамтран дарилж нэг нэр танай хэлбэрээр үйлдвэр худалдаана донслолт асан лавлах ба салгуулах зэрэг тухайлбарлалыг битэнэ. Талар урдандуу аран дугуулан уйнлаг илгээнд хадгалах шилжилэн зөвлөх лангуй байршил байна. Дун дангл урс 3 келнэ китэд эмлэг нь унстаа үйлхийг зэргээр гаргаж китэд эмлэг нь зухамл уйнлаг нь дэрийг унслах тунах тохиромд ба тусгай мэрэгжлийн физикс заслын эмчийг тохируулва. Замарлын айлын талаар нийтийн замарлса гад дурх төмөр зам нь Кёсна машин тэргэнэ тэргэн зугсаал зэрэг зөвлөлдөн хүчин зүйл нэ их файлгийн нэгэлтэд төвлөгөөж тусгай зуржиг төвлөгөөс нь тусгай шугам зам тушаахгүйгээр машин тэргэнд суухгүй машин дээрнээ зугсаалыг хамтар идэлх юм уйлдгаар хөтлөн жолоодох уу дөрөнд ихийн арга хэмжээ гардваа үсгэн дурсан худалдаачд хулдан авах худалдаачд тусгай мэрэгжлийн зүсэгчд үсгэн цулраанд энэ нь буюу Үйднэ бэлэтэр бикү хотын нийтэн машин дэргэн газар дурх тэмэр зам BRT үн төлөргөөр сууж болно. Гол худалдаанаа төрөлт сөйлдэн машин дэргэн эхлэн явх хуурта гаргаж сөйлдэн машин дэргэн хурл үсгэлэн төвд шүд хөрнө. Хурл үсгэлэн төвн 3 км-ны хэдэндх 6 ажаахул ажил үйлсэн нэгс үсгэлэн цугдрааны хугацаанд машин дэргэн зогсаалыг үн төлөргөөр газараа нээнэ. Хотын ард болон худалдаачд Ürümçin зам арилсанаа цагдаан шин зөвлөрөн жих салар дамжин зам байдал болон төрн явх төслийг цагдаарлан байцааны зүс болно. Тааламт амьдрын хэсэгтээ билетний үдээс нь ажаахугаар хулаас болгож юм. Би худн худлаачтан төөрг. Идан ундаа зэмжин хорн. Суулгаасан талрууд нь биеийн тамирын талрууд та хулааны хөдөлж. Билетний үдээсээр сайнар хулдан авч юм. Сайнар зугаацх уу? Сайнар цонхгүй 3-2 сэрэг хөдлөр гаргана. Сол зугаасан талаар Ürümçin тусга хараад 16-р зугаасан шугамыг гаргаж муузе хүмүүсэн цэцэлгээ Тэнгэрүүлэн их авчил Шинжанг олон улсын их базар дээр газар жигэн бэлэг тэмдгийг холбож турда замын уул мөрө уул хэрээр амьдэрч зугаасху бас энэ аж үйлдвэрийн сой зугаасл шөнийн зугаасл сервис зэрэг гол сэдвийг хамарва Давс нуурын нэмжийн дорн хотын муузаа зэрэг өсгөлгийн цогцолд оролцсон дун юудын балатигийн хэлтрүүлэх үрчлэн боолсгийг хэлтрүүлэх Үн төлөргөөр төрн үсгэн авьяана жолаадам кек зэрэг үйлчлэг хангана. Кеднарын зугаасны үйлхэн газар нисгэлэн буудлаас тосох ба хөрг зугааслаа илийн зүрх татах уу. Гар цайлхи бэлэг хөрг зэрэг тусгай харгажлыг хангана. Дунд ус азын ерфэн үсгэн цугдар анаах санда бихот 20 дөнгөрүү царан соёлын хөтөр ээжлэн өрнөлнө.

0: бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжилх фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн мэнд сонсдоо. Одоо гэлзэхний дугаар арна. Олон дуу. Дундуус нь сайхан залтай хүмсэн. Нэрсэн. Адил Илсан дээдлэн. Хүнэмэр зүйлсэн. Цол күртгчий. Элсэргийн засху тусгай мэрэгжэтэн. Лейжа чангийн танцулна. Шидар дундуус нь сайхан залтай хүмсэн. Нэрсэг нийтлэгийн юусл. Хобидэ явагдчий. Дундуус нь шинэ ухаанаа хүрээлэн. Шинжан нь эмахуу болон. Галзэжигэн судалгааны газрын судлагчий. 95 настай. Лейжа чан. Энх нэрстэй ч сагчаа. Энэ бохлоо түнэт төрсөн өтгөр шаншигаас анх удаа баруун шаялах уу Сирена гал тэргэнд гарсан цагаас нэгтэй. Бихэл 44 жил өнгөрсөн байна. 1978 онд Энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ. Улс нь нэг даа шилгалтыг сэргээс нь хоёрдугаар жилд нэг сэтгэлээр туунухаа сурахыг хүсч байсан шаншиг Голингийн залуу Лейжа чан баруун хөтник сургуулийн газар жиг нь салбар дүү хэлсгэсэн байна. Үнэ талаа тэр бас тусгаалан бохлоо багшиг хайж хүрээд тоглоо. Физикийн салбар нь Газар жигэн салар гэж бүрүү бисэн болхаа гэж батлсан байна. Газар жуухлаа нийгмийн шинэ ухаан биш гэсэн сэжиглэн бүхэл нэг жилийн төрөгдөлд хамт эцстэн баруун хойд дурнд тайлагдсан байна. 1983 онд их сурлаан төгснөө дараа Лейжа чан санаалгаас нь багшийн ярандх газар жигэн ухаанаа дэвайжинг байгсан Шинжанг сунгасан байна. Баруун шаялж 3 өдөр

Үсэн гал тэрэгэндээ сууж тэр аанхуда тахал макан нээсэн зүйлийг олж юмсмэнэ. Лейжа шан хэлэгтэн. Тэмэрхийн нэлгэр уудан ба алус хол эргүүлсэнийг хараад наддад нэг л дурууглаа. Нэг эс шиг санагдуулваг юм. Лейжа шан эсэн зүйлдэ жинкнар гүнзгар нь ажилсан 1986 он болно. Чира шанд хөрчи суллаг гэхэн тэлээ тэр. Хөөрлөн 12 жип машинд суугаад ухлаа. Дөр хонго саг айлж ташаан бохло эвдэж суул дээр ухлаа явглан сууа. Тэр ар гертэн бисэн захтал дэн. Энэ ажил ухлаа сунар тараатхаас ч өгчтэй байна гэж бисэн байна. Тухайныг дуухтай элсэргээ сэргээлж элсэргээ засгы халин яг. Элсэн цөлж үгэ урагшлахаас элсэн шуургатаа тэмцгэж үгэ килограмм хөөрлөхийг өнгөрааж байва. Ард олн өөрн төрсл ба оюун ухаантай байва. Тэр гэр барихаас нь юм урдуур ухлаа бод таарч элсэн шуургийг үйдэн азаагаан хөргөлөн тусва. Гэвь сайрхалд урдаар ухлаа нэг нэг малтад салхи элсэг ухлааг хийсгэд нүхийг ухлаад үүрхлээ. Сунар ухлаа ерн усан илхээст нүхэнд устаа. Элста болж мод таарч болдог байна. Гэдл ухлаа дэлгэн хуурдгаар ихе нүйдл элсэн цөлийн юм ухлаа энэх туршил ба оюун ухаан ухлаа хөрлөцгөө болсан байна. Лейжа шанг хэлэгтэн элсэн ухлаа нүйж шиждэг бэдүүлгээр адилж болохгүй гэж. Элсэг засгүй голгон бохлаа. Элсэг устдахгүй байхгүй ши харин нүйдл элсэг хэм төрөлдөө урсан амьдрах уу уран сайг дайрхыг хөргөх нь талай юм гэдгийг ухлаа тэр аажмар мэдсэн байна. Тууг олноо даган туршлаар дамжин тэрэ элсэн цөлн засмун замын урч байх асуудлыг уншлах уу элсэн шуурхтаа урсан тэрнийг 6-1 хурна хуурсан 8 уран хэсэг болгоно вааж урнаар ухлаа сэргээр нь байршилт тэрл ухаан засах уу арга гарсан бэгээд газар дөрхөө шорог усыг ашиглана дусуун үсэлж ээжлэхийг ухлаа зэрэгтэйгээр дурдан гаргасан байна. Газар дөрхөө усыг ухлаа шингэн авахтай хэрэгш хөдөг малт хэрэгтэй. 1-8 нүсэлтэн хөдөг мохлаа яг л ухлаа амь насна шугам шиг элсэн цөлийн гүйн тухлаа шигдэн урсан байна. 436 км ут хамгаалтан мохлаа яг мэс ухлаа даруу эдгээр дусуун үсгүй бисэн төшхлэн амьдсан юм. Удаан дэлхэд ирэх хамгийн уту элсэн цөлийн нугаан хөнгөлийг их саглаг байж улсын энерги нэвтрхэн самыг батламжсанаар барахгүй нэнч хэм төрөлтнээ элсэргийг сасан түгэнтг гайхамшиг болсон байна. Тахан махан элсэн цөлийн гүйнд чулан тосноо уур хаад удаан жил сууж байсан ажилт нь нэдин шаралж цогц үлдгээ болж элсэн цөлийн нийтлэг өвчин илэрсэн байна. Элсэн цөлийн гүйнд ургамлын храйлан байгалж болно боيو гэсэн энх бодлого хол сонсгод битгэхгүй явдал шиг санагдана. Гэтэл Лейжа чан байсан бэлгэн биелэх тухай явдлыг биелүүлэхээр чимээсэн байна. Чулан тосны ажилтд нэг хэсэг нугаан хөөг зүйлхэн тэлээ. Тэр бас нэг олон сөрөгч энд ургамлыг шилэн сунгах гэж тэлээ. Тэвнэ байгаа бэлгэн хүчээр барьжлах болохоо туулан чимээн ажилсан байна. Юр оруулах уу амжил олсонгүй дахин бохлоо хөр оруулсан байна. 30 жил өнгөрсөн дараа элсэн цөлийн ургамлын храйланд дөрөнд өнгөрөөс үйлэн ургамлыг уруулан таарч хоор дөнгөрөөс үйлэн ургамлыг амбитагаар илдээсэн байна. Би күйн бохлоо тосон бүртг болсон ажилтад нугаан өнгөөр бэлхэн храйлан дуурж бадарн дэлгэсэн цэцгийг үзээд зарим хэн бохлоо нүлэмс асгаруулсан байна. Энэ хүн нугаан өнгөнд кимсэг сэтгэлийг тайтгалсанаар барахгүй нэмч өрлөгийг нэмдүүлсэн байна. Нэйжа чангын бэлхэн элсэргийг сэргээлэн элсэргийг засах ба трактик хаусрын урлагийн нэмгэлгий уйдулж саг суха тархийг дэлгэрүүлж энэсэн гэсгт мохлоо элсэн зөлн урхаадаа хэмээгсэн цагаан гуюу тарж худаан дохлот хэдэн эртнээ саргаас хэсэг тарих аргыг хэрэгжүүлж нарилаг тусна ажилсыг хөгжүүл байна. Тэр хэлэгтэй элсэргийг засах тус өвхөн трактор хүч гаргуулж болохгүй тэднийг баяжуулал энэ нугаан өнгө сая эргүүлж чадна гэсэн хэлсэн байна. 2020 дээр нууна 11 сарын 28 дээр Такан махан элсэн цөлн Кёзахыг хөргөлөн тусгүй алин. Элсэн цөлн Кёзахыг хөргөлөн тусчи. Нугаан халахчиг залган нийлэлгт хамгийн алагт тарсна. Дараа саргас эцэг нь хилэгчхэн болно. Би хөтөн мохлоо 3046 км нь элсэн цөлийг хөргөлөн тусгүй. Нугаан халахчиг бих бүсийн нэвтрүүлсэн байна. 2020 дээр нуунд Лейжа чан дурч битэн байгуулсан. Дунд ус афативийн бузурдалгүй мэрэгжлийн цэсрэлэг юм. Молатенияд байгуулагдсан байна. Жирэм муу талваатай үлгэр зүлгүй храйланд нарны энерги цахлаа гаргаж ус татж уйлнаг усал тар кэрсураг өмдөлж элсэрга сэргаалгын мэрэгжлийг дэлгэн зүйлснаар барахгүй бас тарус памидор лаз тарсан байна. Тухайн газрын яамна сайд үнэг ухлаа нэгэн зүйл нь хүйсгэл чиндэ айл гэж хэлсэн байна.
Олон улсын хулаат байгуулан, элсрэгийг сэргээлэн засах уу. Нийтийн гэрээн, нарийн бичгийн газраас бас төвийн

0: урдан хөгжилтийн шинүүжилтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнжгэ хувьсалтын эхлүүлэн дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн замаар жамнах өргөн дардн жамыг жолоодн дагуулсан юм. Үндсэн шатанд гүнжгэ ажил шинжин байцааж байцаан судлалт хийх болгондон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тасралтгүй бодол хэлн төлөвжүүлж шин байдлын үндсэлэн хөгжилтийн жолоодн дагуулах шин сэтгцийн тасралтгүй дурдан гаргаж байна. 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт түргэсэж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байшлыг байгуулах чухал их магадлалтын дурдан дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын замналын сонголтыг тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээний техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлаг хөгжилт гэсэн энэх тэрүүн чухал үүргийг бат эмдэж тухайн газар орныхоо онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Хөгжилтийн шин шат үеийн олон улсын ба улсын дотоодын шин хандаж шин байдалд суурлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх гэсэн чухал их байлдах бодлогын үжил санааг бүтөөлчөр дурдан амар төвшний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онлын шинчилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэлийн шинчилэлтийг жолоодн дагуулж байна.
1: Өнөөдөр Дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн орон зай байршил дахин чогчлогдож байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийгэж үншиж өвөрлөх, өмнөтийн усыг умарч татах, баруун бүс нутгийн чахалгааны зүүнш хүргэх, зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онц том инженерингүүд уул усыг алслан их баялагын дундад улсын их гажирт саадгүй зөөвөрлөн ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэд төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин Тянжин Хөбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ их булангийн орноос үүсэлтэй хөдлөх хүчнээ жолоодн дагуулах үйлдэл нэн чангарж, Жүн Хойт Орон Дунд Бүс Нутаг, Марун Бүс Нутаг зэрэг Адил Бус Бүс Нутгийнхан өөрийн нөхцөл байдлаа үндэслэн хөгжилтийн жамаан түргэн шилдэгжүүлж, Орон Бүсийн Жогчонгой хөгжилтийн авгаа зургийг аажмаар зургалж байна. Зүүн баруун бүс нутгаа харилцан хамжилчиж, их хуурай ба далай тангас холбоолон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлтээр чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг бий болгож байна. 23 чөлөө тарилжааны туршилтын тойрог нь зүүн баруун өмнөд умарт дундад орны бүгдийг хамарсан байна. Ганч талаас визгүүгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгож, Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлаг хөгжилтийг Лавдунбадтай ахуулж 31 улс ба гажир оронтой чөлөө тарилжаана 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд 90 хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Аян жам саруул дардан хөгжилтийн жамнал хөвөө хижгаргүй юм. Дундад улс хүчрийн сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшил шувталж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жодоодлогоор чанарлаг хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй зүгэж аманх нь лавтай юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Хайнааны Хайку, Хунааны Чинжүгийнх нь шууд асуудалд чиглүүлэн засан чөгчилж, хүчир асуудлыг шийдвэрлж хөгжилтийг аяхуулан ардд ашиг хүртэж амьдралын сайжруулсан бодит үр ашигаар сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгасан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Хайкугийн эл шатны намын жохон байгууллалтынх нь ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлгжүүлж сүлжээн дээр ба ахуй талбартай санал хураан чуглуулах арга замаар эл төрлийн хүсэл шаардлагыг засан чигчлэх нэрсийн чагсаалтад оруулж жангилгийн асуудалд чиглүүлэх төвлөрөнгүй засан чигчлэлгээр дамжин үнэнхүү олон түмний шаардлагын үндсэлэн асуудлыг бодлого хийлж шийдвэрт бодлого тогтоосон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөөснөөс нааш Хунааны Чинжүгийнх нь ардд буян жаргал эдлүүлэхийг хамаг том засгийн ажлын бүтэмж болгохыг баримталж олон түмний анхаарж байгаа 12 талын боттой асуудалд хандуулан тусгай хүн тохируулан шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Чинжүг хотын Шин гажрын төсөөсдөөс их удирдах баг ба удирдах кадр төм 7000 гарай журвас асуудлыг байчаан шийдвэрлж хөдөө тосхонд улирлын чанартай ус дутагдж байгаа олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмж муутсан

0: зэрэг талд холбогдсон асуудлыг тусгай эмхэлэн халан сайжруулж засан чигчлэгийг төвлөрүүлэн ахиулсан байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 7 сарын 1 ойртож байгаа ташрамар Ялгажрын ховсголын аялал жуулчлал хөгжөөнтө болж хүмүүс ховсголт түүхийг эргчүүлэн ховсголын жорох санааг өвлөн уламжилж тэмчин ургашлах хүч энерги авч байна. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайнаа дурсголын ордноор тойрон үжих хүн үргэлжлэн нэмэгдэж хотын иргэд жуулчд энд дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн 14 жилийн хатуу бэрхшээлтэй гэрэл сачрангуй түүхийг эргчүүлж ховсголын үргэцэн баатарчуудын Японы эсэргүүцэн жорох санааг суралчж байна. Дундад улсын Эвхамт намын 3 дугаар их хурлын дурсголын ордонд тухайн гажрынхан ховсголын их баялагын уудлан намын үлгэрийн сайн ярж бодит бүжигдлийн хичээл ховсголын судалгаа сурчлаг зэрэг онцлогтой төрөлжүүлийн нээж хотын иргэд жуулчдад жуун жилийн түүхийг бодитоор мэдрүүлэн тулгуур жоролт үр хариуцлагын ойлгуулж байна. Хүмүүс Сычуан мужийн Гансагийн төвд үндэстнээ уртан жасахч үгийн нутагдах Даадүх голын хөвөөнд байгаа ховсголын домог болсон Лүүдийн Чо төмөр гинжин хөргөндөөр гарч ховсголын түүхэн улбааг биеэрэн ойлгож байна. Шанши мужийн Янан хотод хүмүүс Янжалингийн ховсголын буур Янганы ховсголын дурсголын ордноор орж үнэн бодтой эд бодос жургах сүдэр түүхийн материалуудаар дамжин намын төв хорооны Янганд 13 жил бэрх хатуужилттай тэмчиж давталт шалгалтын туулан ургашилсан гэрэс сачрангуй түүхийг эргчүүлж байна. Шин 4 дугаар армийн 7 дугаар дивизийн дурсголын ордонд хүмүүс Японы эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж ховсголчдын бэрх хатуужилттай он чахт чус урсган тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг сонсч байна. Жуун хороо их чиргийн дайлал дааны дурсголын ордноор тойрон үжиж байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацаанаас дахнаар нэмэгдэж хүмүүс энд чирэг ард сэтгэл нэгдэж хамтаар дайсны эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эргчүүлж Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санааг өвлөн уламжилж байна. Жуулчдын аялан тойрох ойлголт мэдрэмжийг дэмжлүүлэхийн төлөө дурсголын ордныхон нэн ажилуулах чагаан уртатгахснаа хамт танилцуулж тайлбарлах удаагаан нэмсэн байна.
0: Төв радио үгийн мэдээ. Өнгөрсөнд үндсэн шатны байгууллалтад сул буурай байснаас бүх улсын төрөний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдэх хүртэл 10 гаруй жилийн турш Хэна мужийн Ланкошины Ифэн болгосны Дайжуун тосхны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодохыг баримтлж тосхнон алхам алхамаар ажил биелс хөгцсөн засан чигчлэлт өмх чигчтэй тосхны ард баяжин чинэлэгцсэн гачаа тосхныг хөгжин чичгэлүүлэх жишээ үзүүлэх тосхон болгон бүтээн байгуулсан юм а. Сурвалжлагч Дайжуун тосхноор хүрчээ сурвалжлахад хамтар баяжих үйлдэлийн газрынх нь яг шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах боловсрлын эрхэлж байлаа. Энэ үйлдэлийн газрыг ойрын 2 жил тус тосхны хошоо жилийнх нь байгуулсан юм а. Тосхонд шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах үйлдвэртэй болсноор тосхны ардууд боловсрал хүрсэний дараа тосхноосоо гарахгүйгээр орлого олж дийлэх боллоо. Энэ нь тосхны ардын баяжин чинэлэгжийг гэхэд мэрэгжилгүй байсан асуудлыг шийдвэрсэн байна. Тосхны хоёр жүвлийн хамтын чармайлгаар 3 жилийн хугацаанд Дайжуун тосхны айл болгоны үүд хүртэл цардмал зам нэвтэрсэн байна. Намын үрийнх нь бас тосхны ардаан дагуулж хоршоо жил байгуулан аж ахуйлал хоршоо жил тариачин өрхийг холовсон арга хэлбэрээр баяжин чинэлэгчих олон аж үйлсийг эхлүүлсэн юм. Тосхны асар их хувиралтыг олноор бүр олж харлаа. Гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан маш олон залуучууд ч нутагдан бочиж аадл үйлс босхон тосхны кадрчууд тэдэнд бэлмөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэн бүтэгдгүүний борлуулгын замыг өргөтгөж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүжийн шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижимхингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор

0: Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амхай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн загасны турал байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй км урт амь ухаан хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь 196-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлого хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй км урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж

0: Ичан хот энэ явцад аж үйсэн чаашид шилдэгж үс юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусдыг Шинжилгуухан Чэгн мэрэгжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгуухан Чэгн мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан од үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Дод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч надад айдл ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чех мөрөгжлийн талаар Бэен Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтанч маш сайн бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгуухан чэгн мэрэгжлийн хүрээнд Бэен Даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхэрэлтийг Бэен Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн тарангүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж тарангүр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, ёоны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далий давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жожа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлж үйлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшгөлгүй уснаас аваад Харам Мөрөн Можинхан солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөлж үйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжгий хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлж үйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин тунгалах. Нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг. Номын хуудас.

0: Бичгэн найзнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолцогч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байгаа ингээд эрлэг нөмөн хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваачиж хийдгээр болж. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цаба тугаа дэр гэсэн байна. Хэрэгсан самжи жаа. Явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө шидалтай юм болохоор хэдэн удаа даргал авчиж гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан байхгүй. Цонгсараа ингэ шахасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа суудаа ингэж чигээд суудаа ингэ нэ. Энхүүл харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоо самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нэ. Лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү дуурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж чигд үүд дөөн гэ үүсгэл ороод ирлээ гэж палан сан явцгай хаан тэмээд дуулж байгаа гар гэж халдсан байна чигсэн палан сан явхо жаа явуудаг я би нүдэн дэн энэ эмээ хийж аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад миний эрдэний нэм яаж ди дүрхэж юу хай энэ би дүрхэтэр би дээшээ тэнгэрийн нэвтэ гарч доошоо гадрын шуптуу үздэг ийм хувилгаа юм шүү гэж ой валанса чи энэ мэ надад яхан дүрхэжгүй хой чи юу хэлж яхав энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нү болгүй валанса ойч чи надад яхан дүрхэж айта би васа хүдэ ойлгаа даадаггүй хүн юм ба Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойлоо. Яасан хүн би байд энэ дүрхэж бүтгүй. А би хөдөл бай, хөдөл бай. Чи намай дүрхэж ба. А та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам маань бай. А чи баглаа чиг бай. На баглаа гэж нэрэж лээ гэж. Чигээсэн балансан амьтан ихтэй орж. Уртуу нарийн дэсэн авчихчихээд гэрээнэн толгуурлаа нийлүүлээд. Дэг гэтэр чанга уучжээ.

0: дотоод дээр ороод ороод ороод тавьчих яриад хэлээд ийжа. Одоо нөдөнд чинь хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв чив чавга уудгуу чихэд зүтгүй. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд бүр уудх юм байна. Баллаа баллаа би уудчихвэ. Сэрэсэн сэр ластай шуугаан аваад нөдийн нэр байлгаж ийж байна. Нэг хийгээд ий. Оо, дугай юу гээч чи? Дугай болчихлоо гэж. Бассаваад нөгөө нөдөнд нь хийгээдсэн бай. Ий. Янган асан баркатаны чингэн өтгө наангарагасан тийж гасан. Ой. Чингэсэн балансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж яач. Эри хорийг өчгөхсөн бай. Яа, оттасан чи. Ой, балансан би. Чи надад дотоон байцгүй доо гэж юм. Дотоон байцгнэ. Чи шиг тийм акэлгүй юм яаж одохгүй. Би кэний жадах юм. Удамт тахан чи маруулч. Хой. Эй гарах гэсэн мэт. Чигээсээ тэрч хийж гэж аваад бандрагалж чигээсээ чигээсээ гарын дээсэнд суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байдаг. Утгуу гэсэн хата үүдэр гадгаа гараад. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэлчихлээ гэж. Жигтэй хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төөр төлөж яваад сай хаандаа нэг чихэлж. Аяа хаамэ. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн олоо орчлоо. Чи үжигүй юм болчлоо шүү. Я үлсвэ. Сэвэрдэг до мухан үжи уурдаж. Яа, оттосон уу палансан. Энэ үе юм бүтэс юм бахма. Мори! Ирэ! Палансан өсгө туудаар өгсөн байна. Цагасан мори ма. Уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палансан мэдчих шүү. Яа. Өндөр энэ мори ирэн шүү. Намаа хавар л хүү. Гүчсэн нараа дэг даг өмсч гадаа гарсан байна. Ирчил байна. Палансан хаач мээр гэж яа. Оо, жаа жаа жаа. Чуу явчих ихтэй харин нурууга нуржлаа барсааганда явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхгүй. Зоо гөрөө өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унаач гэж. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морин шоб юм барай унаач чи. Жаа чи мэндэт нөтэн ха. Чигээ ха гэж. Аа. Чигээр ки хорвараа чигээ таглач чигээ хомоо хорвараа нөтэн таглач чигээ. Жаа одоо явуудаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. Жаа нөтэн ээ. Ингээд чи. Жаа боо. Энхэ боочч боочэн гэсэн хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж таа. Үжисэн ч үгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэтур мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэтур гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Хөдин чимээ гэж бижигэн чилаа гэж. Цэгэт мори чсэн гэдэг үдийн. Тий улаануудын баан гэж нэчлээ. Цэгэ палансан гэсгээ яваад үдэн дээр нэшээд энхэсгээ харсан мэл хой. Бартон үнэгэн шонмогч бор балан сарай ингээ гож ятсмэ гэж. Энэ талуун артмда үнэг шоно. Мийн шонмод гол уса балан сар тэр. Ингээ зэрэж хоцмэ гэж. Төв дондон ингээ хараад ирсэн мэл. Хой! Эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай. Нөтөн улаан ногоонор эрэгдсэн. Араа шидр харж гэнэ жара уурхдэрж гэнэ. Цэвэрсэн балан сама хамаагүй төрүүдчээд. Ширээний нөмөн очээд. Цогтчих. Цэвэрсэн балтар балан сан уурхдсэн. Гүйж өстөр ширээн дээр. Стоп! Асуугч. Нэг гоц л ажаар. Хэрэгсэн. Халаас ом манд бат байхоо. Ом манд бат байхоо. Ом манд бат байхоо. Та хаан танай эрдэнэтгий. Эгэ шиг татан цоорой адаад. Орчлонгийн хар толгойд хөвөн бөхний. Ари утга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Хэрэгсэн нэлэг нөмөө хаан. Халаас Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нөмөө ханийн харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гаж игнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолчихч та урам хайрлано. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох уу?
2: Яа дөрвөө навъя.
0: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Иш манчингүй буюу Иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг үгний хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үү? Хурдан хийдэг хүн иш манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу? Цэгт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд зүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарх уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө үү?
4: Я.
5: Энэ Euro зэрэгэд зүг толгой үгээ энэ таард. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн мэл одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруу тахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: За. За ингээд хуваан олох уу? За. За ингээд 1-р сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. 2-р сэдвийг өгье. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Э нь хавар, Б нь өвөл.
0: Хавар.
1: За ингээд зөв хариултыг харъя. За зөв харууллаа. Ингээд дөрвөн номорт оролцогч маань 2 сэдвэн бүрэн зөв харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу. Ингээд 5 номорт оролцогч байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд 5 номорт оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
2: Хангийн гошуу нутгаас ирсэн Мангууд Отхон Чичиг.
1: За хангийн гошуугаас ирсэн Отхон Чичиг. За ингээд үлгэр ян хаалчна уу?
2: 7 бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ан ангнаа ингээ явж тэр нэг уулын орой дор нөхөн ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм хэлэрнэ. Аа, сэт тэнгэрийн чагур ухтрагын наагур нэг шүүнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаа нь унаад ирч гин. Чигээ ахтуу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахтуу бололччваа гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нөө уулын орой дээр нөхөн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гэртэж байна гин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би чин одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван ертөнцийн амтан юу гэлчэж яхийн мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаач хүн юм бэ. За та мантай яхад болчих гэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гэн. Тэгээ явж тэр бас нөхөн хоёр уулын хоорондоо дан зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж яхийн гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа. Тавьчихаа. Дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа. Тавьчихаа. Дэргэж чаа гин. Чигээ ичээд Та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жирээр л тоглоод байгаа хүн байшгүй гэж ингэнэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэ хүн юм байна. За та мантай ахд уу болчихгоо гэд зургуул болоод явж байгаа одоо зургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Цэглэрэн сай газар чинэдэг нь газархан чинэж хаад. Аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт Шаажгай алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Цэгэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Цэгээд ахтуу зургалаа болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн суужсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургалаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгай алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхаал нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ? Тэгэхээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахтуу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахтуу болчихваа гэд ахтуу долоод болоод Яа юм саар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаа алах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэж. Аа шаажгаа алах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаа алах хаанд гүчээн өргөхээр л явж гэж ярьж. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаа алах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг агаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаа. Хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Цэгүүл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрий тавхаар гэлчэж яхийн сайх газар чагнадаг энэ чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очиод за анх ханаа мөрийн бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харуулах

0: чинь бол нэг харваад, за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очиод дусчихна. За энэ ахтууд логийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулын дараа очиж сумд дусчихна. Тэгээд шааж гаалга хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шааж гаалга хааны бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнх нь сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад Жунтай баранта ууланд чохоо чохоод дэвж ирээд шааж байгаа алах ханаа бүгчний гагцхан дашаад шороод уучихгэн. Тэгээд шааж байгаа алах хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрийд нь одоо төргөн гүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээд шааж байгаа алах ханаа чагаан самун гэдэг жигтэн хурдан гүйдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон юм байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаад гүйгээд ирч. Тэгээд одоо шааж байгаа алах хаан Манай самган яасан би ихлээр нь жаа жаа танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатайл богсож л унандаа ихлээр нь шааж байгаа алах хаан зэгтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах вэ тавилээ ихлээр нь нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэрвээ за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Чигсэнсээ газар чагнадаг нь босч чагнаж оолж мэдчихээд Зэг далай оочдаг нь аа тэр гинэггүй гэдээ явж нэг далай оочжгаад ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найж чайрлж хормолж ятэр зэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж гаалах хаанай ордны хүртэр анамд далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаан шааж гаалах хааныг дарыг гсэн хилчээгэн биелүүлж анамд далайынх нь урд зөгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
1: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтгвийн сонгоно?
2: 5 дугаар сонгоч.
1: За, 5-ыг сонгоно. За, сайн мор унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
2: Сүрлэж байна.
1: За, сүрлэж байна.
2: Сүр гаргаж байна.
1: Сүр гаргаж байна. За, жив харуулсан тоо чигдэнө хинэгчийн дугуйлан ас.
3: Тэгэхээр жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
3: ийм харуулт байна. Тэгэхээр
1: хөвгийг яах вэ?
4: Сайн оновчгүй шиг байна. Гэхдээ чи хагас хувийн өгчгийг яа.
3: Тэгэхээр хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн олгосон байна. Тэгэхээр хоёр дэвсэ төв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоор хинж унаг Би нь болохоор сарва.
2: Сарва.
1: За ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө. Нут алтам тоорон аа. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
8: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа Сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
7: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 28-ны өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5-р сарын 14. Өрмөштэй үйлтэйгээс нь өнгөрөт хуртаа 24-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл бол
0: Эвран засгууна намын хураан байнгу хураа хүрлэг гэж Ши Жинпин намын байгууллалтын үзэл санаа болон Бүхүсийн намын байгууллалтын ажлын ярилц хурлын зөрг санааг судлан ярилцаж сурлцсан төвшлүүлсэн.
1: Шин Шаожан Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлэгч Луу Чунчванта уулзсан.
0: Чэн Шаожан Шянган орна Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлийн хурлын Шинжаанд төөр нүзжи айлчилт гэж сулулцах бүлтмэн кэста уулзсан.
1: 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нэсклэнгийн цуглараана Ача хуарал жана сулулцана хөтөлбөрөн гэрэлтэсэг салгаагаар илэрч Элвэ толгост эх орлуу хамтралцах тахт байгуулж өгсөн.
0: Манай орн 26-с арга хэмжээний ийтэлж ашиг олзврын чинэртэй үйлчлэгнээ үйлсийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг акулсан.
1: Шинжангийн 2026 оноос унаа үлрэлийн нэгтэй сургуулийн сургууч хэлсхий төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмжөг хурл өрөмжтөг хэгцэн зэрх агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз сураан чимэн. Евран засгуурна намын хуран байнгу хура 6-р сарын 27-ны өдрний өдөрнөө хурл хийж, Евран засгуурна намын хуран шүүчи Чэн Шаочан хурлыг эрхэлбэ. Хурлд Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа болон Бихулс нам байгуулалтын ажлын ярилц хурлын зөрг санааг нарийн хинамга суралцсан туушлуулж чихэлжилсэн. Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан нэгсэн 5 жилийн өгн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санааг тодорхой дурдан гаргасын. Одоогийн дундад улсын марксны үсл 21-р сууна марксны үстийг баялагч болон хөгжүүлж, бүх намаар үзэл санаа онлайн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэхийг акулахт чихэл их мөртэн алыс холын ачуулагдалтай юм. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа өргөн дэлгэр гүнгүнсгэ агуулгын нийлбэг баялаг үзэл санааны гүнгүнсгэ системийн чанга нэгтэ байж. Шин цаг үеийн намын хөшрөх хөгжүүлэх улсын хөшрөх хөгжүүлэх төвийг явуулсад бэрэлдсэн шин жил ухаанч онл болно. Марксны үслийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин ахуй байдлыг нээж, шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин ахуй ихэнхнэрийн гүнзгий агуулгад энэ зэн журамдолба ажиллагаанаас өглөр хангаава. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санааг сурлцсан туушлуулахыг удаагийн ба хөвчтний их хугацаанаа нэг зүйлийн чихэл улс төрний өрг болгоч. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаана 14 баримтлалын шинжилгээ ухаанч агуулгын гүнзгий ойлгож, шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайлдах болгон чиглэлд өртгөн хөшөлдлөө. Ажлын байрлуулалт арга ба арга замыг батизм шиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үзэл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Шинжангийн нам байгуулалт тасралтгүй шин өрөвтөмж олохыг акулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн нам байгуулалтын үзэл санааг сурлцсан ухаарлан туушлуулах ажлыг нарийн хинамга сайнратгаж, сурлцлого боловсруулалтын талаар гүйцэтгэлээ хөшөөрүүлж, намын гишүүн кадрчуудыг зохион байгуулан, үг бүтээлийг уншиж, үг зохиолыг сурлцж, үг ёсыг ойлгуулж, сурлцсан туушлуулахыг гүнзгийрлэн бодтоорлохыг акулах хэрэгтэй. Ухаарлтыг хийх ухаарлын арга ба онлыг тодорхойлон тайлбарлах талаар үйл ажиллагаадаа нийлдэг жүлж, бүх талаар улы хараасаас ухаарлын медаль хаашлыг сайнар хийж, систем жигсэн ёс зүйчлсэн судалгаана тодорхойлон тайлбарлахыг чангатгаж, Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санааг

0: Үнсэн сэтгэлд нэн хадан шуулхыг ахуулах хэрэгтэй. Буттаар улы хэвэрлэх талар бутта үрүтімжіг эркімнэч нама хамиярч наман засх улус төрө хариуслахы хэрэс үйргөлч ухам сарасын Ши Цзиньпин нам байгылулт нөзіл санагар нам байгылултыг ухаалан тэлүүлэх ба ахуулч. Нэн дээр баримж нэн бутта арах кемжагар наман бүгдолар шанг засх эл вэ сүлін аштыг сайнар атхэш Дундудны үндэстэн хамтан цогсон нэсл ухамсрэйх бат бэгчүүлг. Нийхэм жүрүмтэ өдгайчилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулагт батчангы улус дөрөн батлах хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралд Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн шидрийн хугацаана чихэл үг чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн Шандунгийн дээжүүд ажил байцаах үеийн чихэл үгэн зэрэг санааг гүнзгаа суралцсан төөршлөлж, Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн Кэда жаху кэда тосхон тарашна ажлын туха чихэл үглэлтэг нарин кинумга төөршлөлөн боттар үлж. Бих үлсэн чинэр сайта таралингийн үйлтхэн ба малин ашгшимин чихэл хангалгын сүйрін газрыг байгулахту анхарлан төөлөрлж. Кэда жаху кэда тосхона өдгайшилтэг лабдунар акулж. Өргін олун тарашин олун түмнэг ажилж көдлмэрш ба ойн тухагарын нэн сан сайхан амдирлан цогцулахту көтлэн жолатах гэрхтэ. Ам будана амур төвшна улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, ам будана үйлдвэрлүүлэн аливаа зүйлийн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг боттааруулын, зуна гурван ахуугийн үйлдвэрлүүлгийг сайнар атгаж, дээр бүтэмжтэй ус ариулах мэрэгжлийг икээр дэлгэрүүлж, дээр баримжаат тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, Кодаж ахуугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлүүлэн чидэр болон яс чинэр үр ашгийг хүчлэн дээгшлүүлж, Кодаж ахуугийн гамшигаас сэргээлэн гамшигийг багсгаж, гамшигаас аврах чидвэрийг чангатгаж, бүх жилийн Кодаж ахуугийн илүү хуралд суур тавих хэрэгтэй гэв. Намын байгууллалтаар Кода тосхна заслтыг хөдлөн дахуулахыг чангатах нь Кода тосхна үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, Кода тосхна давуулагта ажиллах ихээр хөгжүүлэн, суур тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлж, оршин суух орчин тойрныг цэгслэн засж дээгшлүүлэн Тохан газрын боттай байдалд тохируулан оршин суухтуу тааламжтай, үйлс бүтээхтүү тохиромжтой, эв зогцолтой эсклийн сайхан кода тосхна бүтээн байгуулалтыг акулах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхдээ хөтлөн жолааж, алуун зарцсан үзлүү хамсрыг чангатах нь олон төмдөө үлөхийн сайн явдал гэж, боттай явдал гэж, күчиртэй явдлыгийн шийдвэрлж, аливаа үндэстнэ олон төмнөө олдтой сэтгэлг зул жиргалт сэтгэлг, амур төвшин сэтгэлгийг чангатгах хэрэгтэй. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн зүүн барун биеийн хамжил санаа ажлыг кевин жилэн сайнар хийх тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгаа сурлсан төөршлөлж, Сестмарын Шинжангийг туслах ажлын тогтсыг сайнар хэргэлж, зүүн дум дүйн газар урна ажуулсан шилжилтийн зав тухайг атгаж, Фужиан Нингшагийн хамжилсаа зэрэг ашигтай туршлагаас сурлсан тол болгож, Шинжангийг туслах мөч хот ба зүн думд бийн газар орнтой уулсан аж үйлс харилцан нөхөрлөх, күмс харилцан үйлдэлцэг, техник мэрэгжлийг харилцан суралцах, үзэлтэй харилцан нэвтрүүлцэх, суртлаан харилцан тол болохыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, давуулагтаа аж үйлсэн хамжилсан дэс дэвшгэ, хос чиглэлээр чидэмж болохыг акуулж, нэн дээр кир хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэх, хамтар хөгжихийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй. Орна дотрых Кевин Жигсон хамжилсан хавсран туслах ажлыг лабдуунаар өрнүүлж, ядуугаас гэтлгэж бэрх сэдвэг шийдвэрлсэн үр үтайлыг өргөлжүүлэн бэхчүүлэн өргөтгөж, кепчаа чинэртаа дахин ядуурхва, ядуурх байдал үйсгө байх сүйр шугмыг эрс бат сагч, кода тосхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лабдуунаар акулж, орон бүсэн хөгжүүлтийн зогцонгүй чинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцва.
0: Синжан радио телевиз сураан чимэн. Сурвадуур сара 26-ны өдөр Еврон зас хурны намын хуран шуучи Шин Шаожан үрүмштө Малайзия дундад улсын худалдаана явуудын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлэгч Луу Чүн Чванта уулсва. Еврон зас хурны намын хуран дээр шуучи бийн тоно улс дөрөнгөө шүн Хэ Жун Ю уулзалт оролцва. Шинжаожан дундуд улсны эв хамт намын Шинжаан Уйгур Евран засгуурна хура Евран засгуурна ардын засгийн урдун болон Шинжаангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн төв нэг төлөө.

0: Дэн лучун чуэн болон түйгэд ахсэдэн. Эстэгэр ухсэн дондуд улса Ас Европын үсгэлэнгэн цолдоран дуралцхар Синжанды ирснээг байрлэн ухтүүж байхан элтэх бай. Эрхэлсэнэ. Дондуд улс болу Малайсия болуулы дала алсэн бара алсэн нэхэрсэгэ хэрэшэ улс болна. Хоёр улсын өдрөгчийн дайлдах бодлогын дахуулагдор дундад Малайзиа харьцаа төвөнтгө хамгийн сайн цаг хугацаанд орва. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт намын 50 ураа нэрс жан хөдөлтлөгдөр Синжан шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт намын Синжан засгарах бодлогыг бүрэнгүйсэс оновчтой бийх талаар төвөгшүүлжээ. Ажа худ ихмэн көвжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихлихи амжилт битэм жолч көвжилдэр хамгийн сайн хуйрулдэр хамгийн их элвэндэсн олон тимэн хамгийн олон буутаа ашиг хөрсөн түүхэн цаг хугацаанд орва. Сидрэн жилэс нар дундад улсын Синжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондх элбэх хүрэнтх хамтралцаа өдрөрх тутам нэгтэрч байна. Малайзия дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид нь хурлын дундад Малайзия хоёр талын хамтар байгуулсан хоёр талын худалдааны явдлын байгууламж болсны хувьд дундад Малайзия нарлжана эх хурлд хамтралцаг ахуулах талаар чихэл үйлдэл өсөлж байна. Дундад улсын Синжангийн холбоотой салам өшөртө нэвтрэлцагийн чангатах иш хоёр талын ачаах уралжана эх хурлд Соёлын иргэншлийн соёлын цаг ахуулж, дундад Малайзиан хэв саяна хамтан цогсон байгуултыг гүнзгий арилгад хүү нэмэр өсвөлхийг хөсч байна гэвэ. Лучун Чуэн энэ удаагийн Синжан дэржи үсгэлэнгэн цогдоранд оролцох хугацаанд дундад улсын Синжангийн халуучрахугаар хвилан авсанд таалархаж байхан элтэх бай. Тэр илэрхийлэгтэн. Дундад улсын Синжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондх явуулсаа хамтралцаа сүйр сан байж, эх орлуултан далд хүчин асрих юм. Хоёр улсын өдрөгчийн тогтолцсон чихэл хамтан танилтаар өдрөдөмч болгоч, дундад улсын Синжангийн холбоотой салам өшөртө ачлан салгалд улхан чангадах иш. Синжангийн ачаах үлийн Малайзиад хүрч эх орлуулан үйлс көгжүлхийх баярлан өгдөж, Ачаах уарлжа соёл сувацла соёл иргэншил зэргэ хүрэна хамтралцана орон сайган өргөлжтөн өргөдгөж. Хоёр талгыси хамтралцаа хөгжилд шин шатты гарахыг ахуулахыг хүсч байна гэвэ. Еврон зас хурна холуглалта салам өчрийн хариуцлагт нөхөр уул зулт оролцва.
1: Синжангийн радио телесоран чимэн. Эвран зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрөмштө Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгана гэшүүдийн нөхрөлөн хурлын тэргүүлэгч Су Чиндун дарга Хочи Шана дахуулсан Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн соёлгана гэшүүдийн нөхрөлөн хурлын Шинжаанда төөр нэсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин киста уулзва. Эвран зас хурна улс төрийн соёлгана тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Эвран зас хурна намын хураа заскын ордон болон бинг тайныг төлөөлн төөр нэсжи айлчилт хэжээс холцох бүлгмин кисэн 9 дахь хугацаана дундад улс Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцохын хамт байцаалт солилцоо өрнөлгээр Шинжаан дэрснийг баярлан өгдөө. Тэр гэлсэн намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогын шинжлэх ухаанч жолаадлагдор Шинжаангийн ажаах хүний ихмийн көвжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэм жолва. Одоо бидний яг намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэгэ дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр олон төмнөө гүсэл эрэмзэлд анхаарлан төвлөрлөн Алва талын давуулагд далд гүчэн үргэлжлэн илрүүлж, дээр яс чинэртэй көгжилтийн шин үр бүтэмжээр нийгэм журамд өдгэйчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулж байна. Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлийн хурл болон Алва гишүүд тагт хулваасны үйлдэлэн идэвхэта бадруулж, Шинжаангта улсын нэвтрэлцээ сул цагаан чангатах нь хоёр газрын ажаах уралжаа болон ажилсын хамтрал санаа орон зайг үргэлжлэн өргөтгөж соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг грант хамжил цагаан гүнз гаруулж, аливаа үндэстнээ олон төмнөө явуулцаа сул цаа уусл цаг акулж, шин цаг үеийн Шинжаан, Шангангийн хамтарлцана шин хуудсыг хамтаар бишгэлхийг хүсэж байна гэв. Сучин дун илэрхийлэхдээ Шангаан орна мужийн шатын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурл, нэгвс нэг замыг дээр ясж нэртэй хамтаар битэн байгуулахтай байрлалдүүлэн, Шинжаангийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой залгуулдуулж, аж үйлсийн хамжил цаг өргөлжлөлийн гүнз гаруулж, Шинжаангийн аж ахуй болон үйлдэхнэ газаараа гарахтай хүч нэмрүүлж, соёл иргэншлийн сул цаг чангатах нь шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж, тусгай мэрэгжлийн крана боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг өргөтгөж, Шинжаангийн дээр ясж нэртэй хөгжилт болон Шинжаан Шангангийн хамтрал цаа шин шат гарахтай хүчин чиглэлэн өргөнө гэв. Илзат Ахматжан, Хадан Кавин, Эвран Сасхорна хологдолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
0: Шинжаан радио телевиз оран чимэн. Сидр Эвран Сасхорна нами хуран дээшүүч Эвран Сасхорна тэргүлүгч архин дуньяс өрөмшдө кесиг төвн ажахуд хариуцлагат таашд ярлс хурл хийч. Шин хөгжилт нь ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бий тодор туушлуулахтай байрлалдуудын төвн ачаахул ба орон нутгийн хамтралцана хүрэх улам нэг алхам өргөтгөх чихэл их төрөлсөлийг ботаарлан хэрэгжүүлэхийг акулах төвн ачаахул ба орон нутгийн харилцан ашигтай хамтар ашиг өртгийг биелүүлэх тухай гүнзгий солилцоо хийвэ. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын Намын 18 дугаар их хурласнаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төөрөн санаурклох ба халамжиллаар Шинжаан шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бий тодор туушлуулж, дундын үндэстнээ хамтан цогсон нийс ухамсрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлалдуулн. Хавныхд айлдах болохын байр тогтоолтыг нүдэлж, ачаа хүний икмэн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж, илэрхэ Европтэм жолва. Ерөн олон төвн ачаахуулал намын төв хурааны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс дуушлуулан боддоорулж, улсын их явдлыг бодлохулж, Шинжаанд их хурлуудын хөшлөлсөн өргөлжлөлийн нэгтгэж, энерги хангалахыг батламжлах сүйр тоног төхөөрөмжин бүтээн байгуулд. Одуйн ачаахуулсыг боожулах эм ахуга хамгаалан сэргээх, кил хэсгээрийн хөгжүүлэн ардыг баяжуулах сэргээх хүрээнд нэг хэсэг бүх толон чинэртэй, хөдлөн дахуулах чинэртэй, биелэг тэмдгийн чинэртэй шихлик төрөлсөлийг байрлуулан хэрэгжүүлж. Элвүндэсний олон тэмийг ажлуулж уралха нэмэгдүүлэхтэй хүчтэй дайшилж, Шинжаан ачаахууны икмэн дээр яс чинэртэй хөгжүүлтийг акулахту идэв хатахуй нэмэр өзөөл байгив. Эрхэн түүнээс ааж гаргасын намын төв хураа төрийн явдлын хураагаас Шинжаан наждаг дээд хэмжээгээр шихалчилж байна. Ийм бол бидний ачлан сайнар хийх хамгийн их идэвхтэй юм байна. Шинжаангийн хөгжилтөнд төрөн бодлох газар зүйн уран байр их байлгийн байгалыг давуулаг зэрх давуулаг туван байж, тав нэгэд айлдах болох байр тогтоолтыг нөдлөх. Шинжаангийн онцлогтой давуулагтай өдгөө ачилсан ачилсан системийг байгуулах, тухайн газрын буттай байдалдан тохируулан шин чинэрэн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх сэрэг талаар төвн ачаахуултай харилцан нөхөрлөх чинэрээр чанга хамтралцан урансай их байна. Төвн ачаахуул тус биеийн хөгжилтөнд айлдах бодлоготой үйлдвэрлэлийн Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлттэй болсон үйлдвэрлэлийн цэгийг оновчтой болж, төрөлсөлийн байрлуулт ба эх орлуултын хөшөлсөн улам нэг алхам ихтгэж, голдлогтой төрөлсөлийг эртхэн ажлы эхлүүлэн эртхэн байгуулж болоод, эртхэн өрөвдөм жолохыг төрөвдхэн акулахыг гэсч байна. Шинжаангийн энерги нэх байлгийг тухан газартын боловсруулах өрөлх хөшөлсөн ихтгэж, чолон тулсан байгалын шадамхах боловсруулах, нүүрсийг сэвэр дээр битэмжтэй ашиглах, чихэл уурхан гаралтын их байлгийг нэн хөгжүүлэх, шин энергийн тунагдал үйлдэн хэх нарны энергиэр сахлага гаргаж ус төрөгч үйлдэх, энерги хадгалах бодлогын чидвэр болон сахлагын хүчийг хамжилцуулах зэргийн хүрээнд нэн олон голдлогтой төрөлсөлийг байрлуулж шин нэмэгдлийн төвлийг бий болгоно. Синжангийн бугумтан сэрэглөлөө Чулаатай явуулцхад авцагдад төшөглөн Дунд Азия Европ төвийн зах дэлгүүртэ хандуулсан их гэмж

0: тавар энэ эргээ өөрхөн гаралтыг газаадас оруулж газаад гарах их нэвтрэх замыг нэвтрүүлнэ. Эмнэ Шинжаан гих шатрын үдиг амлуулахт анхаарлан төвлөрүүлж төрөлсөлийн байрлуулт ажилсны эх орлуултыг Эмнэ Шинжаан сүг нэн арвин келбайлагч. Эл үндэсний олон тэмийг ажилуулж уурлахаа нэмэгдүүлэхт өргөлжлөн дайчилнэ. Бидний худал дизайнник урчин төвөрний хөргөлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэг батламжийг чангадах иж төв нажаахуд энэ Шинжаанд гих хөвжлтийг бүх хүчээрэн дэмжнэ гэвэ. Хуралд дундад улсын чулан туснах иймэн ач үйлдвэрэн бөлгөлөлэн хийсгайртэ компанийн хэрэг мэдэгчэдэн дарах дай хуулиан. Дундад улсын дала тэнгэсийн чулан тусна бөлгөлөлэн хийсгайртэ компанийн хэрэмка сакрыла Хуан Юнжан. Улсын сахалган төрөн хийсгайртэ компанийн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Жан Жиган. Дундад улсын Хуанын бөлгөлөлэн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Бэн Шуган. Дундад улсын даатан бөлгөлөлөн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Лүжвэн. Дундад улсын Хуадиан бөлгөлөлөн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Ешангдун. Улсын сахалган хүчний эх орлуултын бөлгөлөлийн ерөнхий захирлы Шишубио. Дундад улсын хөхмөрнө 3 хавчлын бөлгөлөлөн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Лювипин. Улсын энергийн бөлгөлөлөн хэрэг мэдэгчэдэн дарах Зүули Яратавч. Шинжаанта болсон буттаг эрхэмэлс хамтралцаг улумныг алхам гүнсгэрлэх туха санан сануулхо дурдва. Жангийн чун, Юсупчан намат оралсва.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. 6-дугар саран 25-наа өдөр, Эвран засхурна намын хуран дэд шүүжи, Эвран засхурна тэргэлүүгч архин түнияз. Үрэмштэй Шангангийн онцгой заск захиргаана орна, заскин ордна хуул цааж улс төрийн жоргана дэд дарга Жангу Жүн. Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холбооноо гүйцэтгэгч дарга Ухавэй зэрэг 9-р хугацаанаа Дундад улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглаанд оролцсон Шанган овмуна төлөөлөгчдөд уулзва. Архин Түняз аливаа төлөөлөгчдийг чин сэтгэлээсэн баярлан нүгтэж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тойхураа Кэзэд Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилсаар ирвэ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан шин хөгжилтийн ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Дундуудын үндэстнээ хамтын цогцсон үйлдвэр хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, дээр яс чанартай хөгжилт болон газаата чөлөөтэй явуулахыг төрөгдөх нь акулж, илэнгуяа Шанган, Овмунта соёл зугаасл, мөнгөн гүйлгэн, Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил, сургам хэмжил зэрэг талаар хамтралцаа сул цагаан чангатгаж шин үр бүтэмж олва. Шангангийн хуул цааж улс төрийн жоргон, олон улсын хуул, олон улсын ажаахуу арилжаанаа дүрэн болон олон улсын зуурлдаанаа шийдвэрлэх тогтцыг сайн мэтг үйлдэлэн бадруулж, Шинжаан Шанган хоёр газрын хуул цаажийн талгсан хамтралцаа гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн хавсрын Газаатта холбогдох хуулаар засах нэг олон чиглэлтний хэмжилтийг хүсэж байна. Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холбоо төсвийн давалгаан бадруулж, Гуандун Шанган овмуна их булангийн орна арга зам, Португал гэрна улс мөдийн ажаахуу арилжаанаа тавцангда төшгөлж, Шинжаангийн онцлогтой давалгатай үйлдвэрийг олон улсын зах дэлгүүртэ гаргахыг хавсарж, соёл зугаацлын солилцоо хамтралцааг ихтгэн, Овмуна нэг олон зугаасгчдыг татаж Шинжаанд ирүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жангу Жүн Ухавэй илэрхийлэхдээ шидрэн жиласнаар Шанган Овмун болон Шинжаангийн харьцаа өдөр ирэх тутам нэгтэрж, Альва Крантик суулцаа өдөр ирэх тутам олширж, ирэх чинь хамтрал санаа далд хүчин асруу их байна. Шанган Овмуна өөрмөс онцгой давалгыг бадруулж, хуул цаажийн талагс, үйлдвэр худалдаанаа талгсан нэгт солилцоо хамтралцааг акулж, Шинжаангийн чөлөөтэй явуулах хэлбэрийн ажаахуугийн хөгжилтөд хүч нэмрүүлж, давалгаа харилцан нөхөрлөг, хамтралцаж хамтаар ашиг гүртхийг нэг сайнаар биелүүлнэ гэсгэвэ. Эвран засхурны хологдлолдоо салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Лю Кэ Гомун хүйе медаль сарвалбул. 9-р хугацаанд Дундад улс Ази Европын Үсгэлэнгийн цуглаанд аль төрлийн аж ахуй арилжаанаас оролцоно хөтөлбөрийн гэрэлтэсэг салаар илэрчээ.

0: Элбэт холгостын их өрөдөн хамтралцах тагт байгуул байна. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Дундад улсын Шинжаан Дунд Асиан Тургунаас амн электро худалдаа гэх Саскын өрдөн Ажаа хүлийн ярилцаанаа хурл кейгдвэ. Хурлд оролцсон хүндөтг ийчэд хил алсалсан электро худалдаа туучилсан арилжа зэрэгтэй байрлалтуудын үнсгээ солилцаа хийж хамтралцсан хөвчгийг их бодлох хийх хамтар зөвдөлсвэ. Алибаба 1688 кил алсалсан тавцан гинэ Шинжаан урны ерөнхө захирал Ван Шампин гэлэхтэн. Энэ удаагийн ярилцаад хорва төрөн бодлогын чиглэлийн чулуудлах байх бүгэд бас найрлаг унавчтай хангаалгах хэрэгцээг залгалдуулах аргасан байна. Шинжаанд манай тус газрын аж үйлсэн хэлхээс их үнсгээрүүлж манай нийгмийн үйлдэхүүн шинэр сайтай хөдөө ажих үгний үйлдэхнийг Дунд Азиад гаргахт нэн итгэл зориг ба ийд хүчтэй болва гэвэ. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр 2 дугаар хугацааны Шинжаан Европа Азиан Кимнэ хүчнэг байлгын үйлчлэгний үйлдэхнээ үсгэлэнгэн арилж ана цуглараан эхэлж. Цуглараан хугацаын 5 өдөр болно. Ус хэлбэрд Бихулсын 3 унсны өнгөрөх химнэ хүчний их баялаг ба нийхэн батламжин салам өчөр химнэ хүчний их баялагны үйлчлэгнэ байгаламж. Аж үйлсэн хүрээдэн уран хийгээд ажил төрлийн нийхэмлэг цуглуурч цуглуураанд оролцож үзүүлгэн агуулахын шийдвэртнийг оруулах аж үйлс ба сан сургуультыг авуусал сулах зэрэг хүрээг хамарва. Еврон засгурны химнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн химнэ хүчний их баялагын зах дэлгэрийн газрын дарах Шөөлхэн жүн танилцуулан хэлэхтэн. Төсөөдөгний үсгэлэнгэн арилж яна цуглараагаар дамжаад Синжаангийн химнэ хүчний их баялагын үйлчлэг наашил төрөл улсын дутаад ба олон улсын хос урчилд нэг сайнар уусал сулхыг акуулхыг хүсч байна. Шидрэн жилээс наар Дундад улсын хөрөнгөн байгаламж ба бусад ажил төрлийг багтаасан ажил төрлө бүрү Өзбекистан, Хасагистан зэрэг нэг хэсэг Дунд Азиан улс мод тухаалсан ажлаа өргөтгөж байна. Манай химнэ хүчний их баялагны үйлчлэгний үйлс аж үйлсийн хөгжилтийг чангах тагч. Ачаа хүлийг хавсрын ачаа хүлө тухаалсан ажлаа газаадан зах дэлгэрт өргөтгөж химнэ хүчний их баялагын хөдөлмөр үйлчлэгийг салгалдуулах. Ажил мэргэжлийн боловсролд бас ажил мэргэжлийн хэрэг хэмээг харилцан хүлээн таних. Бас нэг хэсэг хууль цаашны үйлчлэг хангаач нэг шилдэг нэг бүрэн нэг бутта нэг нарийн бутта химнэ хүчний их байдгийн үйлчлэг хангана гэвэ. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хийгдсэн Гуанжуугийн бараг газаад гарах Кыргызстанда хангалах хэрэгцээг салгалдуулах хурлын тухайн царанд Кыргызстан Дундад улсын Шинжаангийн ачаахвар жана хамтралцана төв Гуандун мужийн Чинюана Тянанжигу шинжилгээ ухааны техник мэрэгчийн ач хүлээсэн хөрөлөнгтө хамтралцана сэвэлсэр тогтолцва. Хоёр талгсарын Шинжаангийн Бенжангийн буудалд байх Гуандунгийн их хэрэлдний үйлдвэр Дунд Азиан төвдөрлөн холднаах төвд төшгөлж хангалган хилгээсэн системийг салгалдуулахыг биелүүлвэ. Тянанжигу шинжилгээ ухааны техник мэрэгчийн хөгжилтөнд бөлгөлөлийн ерөнхий захирагч Лиже танилцуулан хэлэхдээ анх дугаар удаа Дундад улс Азийн Европын нэгдлэнгийн цуглаанд оролцож байна. Бид нэг Гуандунгийн ширнэ өнгөрө их хэрэлдний үйлдвэрийг нийлүүлж Кыргызстана 23 наачаа хултай найрлаг оновчтой салгалдуулж Гуандунгийн наачаа хтууд Дунд Азиан газар орноос ах дэлгэрэ хөрөгдөхөд шин зам нээвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн. Манай орны аливаа газрын тус газрын аж ахуйлал 9 дугаар хугацаанаа Дундад улс Азиа Ирфан үсгэлэнгийн цуглараанд идэвхтэй оролцож хөгжилтийн худалдаанаас автокалик хайж байна. Тус хугацаанаа үсгэлэнгийн цуглараанд Агсу аймаг онцлогтой өөзэмс, бузурдалгүй идээн, шин энерги, шин материал, соёл зугаасл, соёлын битэлж үйлдэгэн, Нарилаг боловсруулах зэрэг олон нийтэд үзүүлгийн зүйлийг төвлөрөнгөө илрүүлвэ. Шинжаангийн Хөйүгөө нэрмэштэй Кодажахуугийн хөгжилтэн кизгард компани хариуцлагатан зөвжийн сүн сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Төсөдагийн үсгэлэнгийн цуглараанд бидэн компани шинэ үйлдэхнийг авчирвэ. Бидэн тусгаална энэ удаагийн үсгэлэнгийн цуглараанд энэ зүйлийн архийг нэрж, альбин шүйсийг эхлэн шахгаас эцстэн нэрж гаргах гүртэл бараг 35 өдөр хэргэлвэ. бидэн ийм нэг үсгэлэнгийн цуглараанаа келвараар дамжин, ахсугийн алмаар нэрсэн алмийн архийг эх улсын алва газарт дамжуулан кэргийг күсж байна гэв. Алтай аймаг 19 төрлийн 85 зүйлийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн ба малын ашгишим, 5 төрлийн 18 зүйлийн ажвилдүрийн үйлдэхэн хийгээд, 39 зүйлийн онцлогтой соёлын бүтээлж үйлдэхнийг үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, үйлдэхэнд Тэмайна ноолрын цасанд төшгөх хувц засал, Кэмил Алмас, Чичиргана ширэс үйлдэхэн, Тэмайна өснө талхан, Кейтэн усна далаан сургуу гидайн, Алтан цорхаа загсан зэрэг багтана. Шинжангийн Каунюан эрэмштэй амд үзсэн мэрэгжлийн бөлөглөлн хүйн нийлсэн кизгарт компани Борлолтын хамяарлтын закрал Ли Чун Ян келхтэн. Бидэн том зэмстэй чишрагна үг эдэн. Органик том зэмстэй чишрагна бүх зэмсэн нунтаг зэрэг ширэс үйлдэхнийг авчирва. Энэхүү олон улсын үйлчлэгнээс харуухаар дамжин, Шинжангийн онцлогтой бичгийн шүйслэг зэмсэн ажилсан татах гүчийг дэлгийн үзэлхийг күсж байна гэв. Илийн хас гэврэн засах жүгийн үзэлгийн байрна талваан 622 тэгштөрүүлжи метрдэг хүрч, тус газарын нийт 52 ажахул үсклингийн сүглранд оролсоча. Үзэлгийн зүйлийн бузурдалгаа көд ажахугийн үйлдгэн, түрүүна тоноглол үйлдэн кек, нэхмэл хувц хунур, уурхан гаралдыг нарлэг болуусурлах зэрэг голдлохтай күрэг хамарча. 6-р сарын 27-ны өдөр ил жүү бас худалдаачдыг татчиг 20 мянга оруулах танилцуулгын хурлыг хийгээд Азия Ерфан Ажаху Аралжана зөвдөл цай гэж хамтралсан суулцах хөтөлбөр эрхэлж улсын дотоод ба олон улсын найжийн багийг идэвхтэй өргөтгөв. Хоргос хотын худалдаанаа явдлын товчана намын өдөртөх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарга Зүү Хүнжэн келхтэн. Дотаадан тус газрын ажахуулын газаараа борлуулах арга замыг өргөтгөх, газаа даралжана захаалгыг амжин атгахтай хүч нэмрүүлж, газаараа нь хоргос боомт, Шинжангийн чөлөөт даралжана туршилтын орноо хоргосын кэсэг орноо төрийн бодлогын ашгийг гүйц илрүүлж, худалдаачдыг татчи танилцуулах ажлыг нарилаг оновчтой өрнүүлж, айлчлан ирсэн худалдаачдын их баялгийг үнэн боттой аралжана захаалга болон боттааруулах төрөл зүйл болгон хувирлахаар чирмэнэ гэв.
0: Синжан радио телевиз оран сурвуулагч Гомун Хойгийн медалсар болвол 9-р хугацааны дундуулус Азия Европын нэсклэнгэн суулранд Сокам Лойлог Ди Дисин тоноглол үйлдэн кексэрге хүрэна хошуурул ирүүтэлийг төвлөрлөн дэлгэн өсөлвэ. Үсклэнгэн дуурулсан Азия ахлуул үсклэнгэн суулрана тавцанд төчклэн улсын дутаад газаатан зах дэлгэр хийдэг хатаны ба. Улс хугацааны үсклэнгэн цуглараанд дийлхэн 500 хүчрхэг, дундад улсын 500 хүчрхэг, тусгаа жигсэн, найрлаг жигсэн, онцлог жигсэн, шинэг үсгэх шилбэрээр чанга хийгээд. Дээр шин техник мэрэгжийн 3 сөнгөр ажаахт улы цугларсан байна. Хуавийн нэрэмжит техник мэрэгжийн хэсгаардаг компани нэг машин гартаг хуупийг машиныг дэлгэн өсвөлч 5 минут болулгүй машин гара сум авах дэвтэж уусхан хуупи үлдгү цэсэг гаргах бик хувсыг нэгэлдор болусрунгу бийлэл бай. Компаниг нь тайлбарлагч Фийжэ суруулжлөгчтэй хэлэхтэн. Хуави нэрэмжиттэг компани тус ухцаны үсклэнгэн цугларанды бас олун зохамл ойлог мэрэгжилдэ түшгэлсэн ажил төрлийн шийдбэрлэгэ төслийг авчарсан юм. Уинчи хот уинчи чолдон тусан байгалын шатамха хийгэн уурха. Уинчи зам харилса байж бүгдээрэн мана Хуавигийн ойлог бодлогын шийдбэр тавцанда сүйрүлж бий болгсон ийм нэг мэрэгжил болна гэвэ. Шинжангийн дээдисийн тоноглол үйлдэн кекийг хэлхээсэн гол ачаахлуул болсна хэвд 10 хүчлө өрчлөгч машин цаглаган аж үйлдвэрийн хүйн нийлүүлсэн хэсгаарта компани тус ухзааны үсклэнгийн цугларанд олон хэлбайрын улсын дутаад цааштан бүйг дэлхэн анхдаг шийж цаглаган хүчнэ тоноглолыг дэлгэн өсөөлж. Дээр хүчлэлд цаглага дамжуулан хүчлө өрчлөх шин хэлбайрын энергийн систем зэргийг хамарчаа. 10 хүчлийн өрчлөгч машин цаглаган аж үйлдвэрийн хүйн нийлүүлсэн хэсгаарт компаниг нь тэд ерөнхий захирагч дайлдах бодлогын их хурлын ерөнхий захирал Жоужин илэрхийлэхтэн. Ус ухсаны үсгэлэнгийн цуглараын манай компанигийн нэг бүсүн нэг самыг хамтар бүтэн байгуулах улс модн сах дэлгэрэгт нэгт эрхим нандын савтокал хангава. Бид нэгт барин араб холбоотой ахмаддуу улс Өзбекистан, Туркманистан зэргийн улсаас ирсэн хэрэглэгчдийг хүлээж авба. Эдгэр хэрэглэгчд бидний шинэ энергийн төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх, усан цаглагааны төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх зэрэг талд маш их сонирхолтой байна. Бидний тус удаагийн өсгөлөнгөн цуглараанаас автокалар дамжин маш олон шинэ хэрэглэгчтэй болж, эрэгт манай компани сах дэлгэрэгт нэгт олд хуя бэрх автокал хангаваа кивэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран сурулжилөгч Янжуугийн медальсаар болвол, 6-р сарын 26-наа өдөр Ürümqi-ийн Altın Cave улс мөдийн тоочлсон ажилсын Амахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилгын цэгийн бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлж, Altın Cave улс мөдийг холуусан Дунд Барн Азияг нөлөөлсөн тоочлсон ажилсын хамжил санаа товчлорыг байгуулахар байна. Altın Cave улс мөдийн тоочлсон ажилсын Амахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилгын цэгээр ацаалур болгож, Зокамул оюнлог бодлогын чидвэрийн сүйр тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт, кил алсалсан электрон худалдаа, бузурдалгоо тоочлсон мэрэгжил зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөн бодлогыг харилцан нэвтрүүл зүйлг, мэрэгжлийг хамтаар эдлэг, зах дэлгэрийг хамтаар байгуулах, чидвэртнийг хамтаар күмжилг хамтрал санаа тавцангийг байгуулна. Ürümqi 1462 гэхэ бүхэл цогцсон бүтээн байгуулалтын төлөвжилгэн төв төлөвтэй байрлуулна, зангилгын цэгийн бүтээн байгуулалтыг өөрнүүлнэ. Үүнд нэг сөрөг зангилтын их нэвтрэг зам байгуулж, тоочлуулалтаар чидэмж олгох үзүүлгийн тавцан, аж үйлсийн хэлгээсэн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан зэрэг дөрвөн их тавцангийг боожулж, бодлогын чидвэр, зокамул оюнлог, тоочлсон үйлдэхний үйлдэн кек зэрэг 6 нэгхийн аж үйлсийн хөгжилтийн чиглэлийг байрлуулж, хоёр том тулаарлах системийг төгөлдөржүүлэх багтана. Ürümqi хотын аж үйлдвэр сөрөг зангилтын төв жана дэд дарга Дунгиан Фон хэлэхдээ, Ürümqi-ийн тоочлсон аж үйлс болон жөөлн боттой күчтэй аж ахуйлын үйлдэхнээ өртгөн эзэл харьцлын Бэкшинжангийн хагасаат эгшгтэй күрчи, аж ахуйлын хөгжилтийн аж үйлсийн сүйртэй мөртэн Бэкшинжангчг хөтлөн дахуулах үйлдэл тайм. Даруу зүн биеийн газар урнаа мэрэгжил чидвэр болон чидвэртнэ дагуулгыг Шинжаанд оруулж, аж үйлсийн хэлгээсэн бүх хэлгээсийг бүрэлдүүлж, дараа нь Ürümqi-аар нөлөөлөх зангилгын цэг болгоно гэвэ. 2025 оны 12-р сард Ürümqi бүх улсын 2-р Altın Cave улс мөдийн тоочлсон аж үйлсийн Амахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилгын цэг болох зөвшөөрлийг олва. Дунгиан Фон илэрхийлэхдээ, Ürümqi хологдлолтой тоочлсон сүйр тоног төхрөмжийг идэвхтэй байрлуулж, орон бүсэн хамтрал цаг, газар жүйгэн талаар курс сэргэлдэв байх давлогтой төшөглөн хамтралцахаас тоочлсон тавцанд төшөглөн орон зайгийн хязгаарлыг эвдэж хамтралцах зүг төргөн көвчгийг бүх хүч харин акулж, орон бүсэн тоочлсон аж үйлсэн уусалсан нэвтрэлцгийг биелүүлнэ. Жишээлбэл манай Шинжаанд кил алсалсан олон улсын товаримтын төвийг байгуулж, кил алсалсан электрон худалдаа, кил алсалсан барана гүйлгийн уусалсан нэвтрэлцгийн үйлдэлийг бий болгоно гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн медальсар болвол их орны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн чинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахуулахын тулд манай өрн шидр Еврон засгорны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулах 2026 оноос 2028 оноо арга хэмжээ мэдээг тогтоон баарлан тархаач. Үйлчлэгний үйлсэн шинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулба. Ашиг олзурын шинэртэй үйлчлэгний үйлсэд сөрөг сангийг дамжуулах софт ба сөрөг сангийн мэрэгчлийн үйлчлэгний үйлс, хөлслөх ба худалдааны явдлын үйлчлэгний үйлс, шинжилгээ ухааны судалгаа ба техник мэрэгчлийн үйлчлэгний үйлс, сүүгэл ардны үйлчлэг, сэлбэн засах ба бусад үйлчлэгний үйлс, соёл биеийн таймер ба сугаа цэнгэлийн үйлс зэрэг 5-1-ийн ашил тойрол багтэж үйлчлэгний үйлсийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Еврон засгорны хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн ачаах үгэн судалгааны хураалынгийн уран бүсийн ачаах үгэн судалгааны газрын судлагч Ханчан тань судалгаа хэлэхдээ Арх хэмжээ мэдийн ашиг улзурын шинэртэй үйлчлэгний үйлөсөн хэвчээ жигснасы дээгшгэ гул цогсу цөөхөн шин эзэгнэлтэн хэлбээр нээсэлхэ харцал дуур. Хүчин зүйлэн батламжи хөрөлсэхгүүс эргэ туам хөрөлсэхгүү талда

0: ажил төрлийн төрөн бодлого нэгдэлтэй бус байхаас зайлсхийж Синжангийн хөгжил ба тогтворчлыг нэгдэлтэй төлөвлөхийн ерөнхий шаардлагатай нийцүүлэн зөвлөгийн дэм хүйгтэй хайл татврын харгалзлараа хол болгоч хязгаартай эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг ашиглан банкын зөвлөгийн нийгмийн хөрөнгөнд оруулалт Илвэрлийн гогцаг дэм гүйхээр хандлагтай дэмжигтэй дайшилж, бодтоо цогсон ачаах үдүн найрлаг унавчтайгаар дамжуулун көрүгнэ гэвэ. Ханчан илэрхэлэгтэн. Арх хэмжээ мөдийн салам өчрөн бэхлэлтэг эвдэж, кевин жигсэн холбоолон хөдлөлсгэ тогтсыг байгуудын, нэгд нэгээр үйлчил хангах сэгээс сэгт хаусран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Юуны хамт айлва газарт Биендаас нийчвэрн төрөн бодлого тогтоох уран сай болгож, Еврон зас хуурын бидэс давхаргаас хөтлөн жолоодох. Эмэгжү тухан газрын бутта байдалдан тохируулан нөхрөлх дээр дууршаат холбоолон хөдлөцгөө төрөн бодлогын жигсаалыг бий болгож. Төрөн бодлогын давхсан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлнэ. Ажахуулын байдлыг ойлгогч дараалан байцаах мөрдг буужлах бэрдгэлд оруулах шат шатар буужлах бих явцын тогтцыг байгуулж баг сижиг үйлчлэгний үлсэн ажахуулын хөгжүүлд хийгээд кевчэж гиснээс дээгшгээ гол цогсон багтаамчиг өргөтгөхийг биелүүлнэ. Ажахуулд ашгүртэх төрөн бодлохыг ухаарлын ярха ажлыг бүх талаараа хамруулан өрнүүлж Төрөн бодлогын бутаралтын хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Лю Чангийн медальсаар болвол 6-р сарын 27-наа өдөр Шинжангийн 2026 оона Суна улирлын ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэг төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмж өгөх хурл өрөмжтөг хэгдвэ. Шинжангийн дотор газаак 300 өнгөрөө ихтэй сургууль хурлд оролцож Шилгуулөгчүүд ба гэрн ахмуудтай Нью-Йорктын сүрэгч элсэх төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх үйлчлэг хангава. Зөвлөмж өгөх хурлын тохан царанд Өрөмж хотын нард жин авга Кюхтан дахуулан харалт ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нарийн байдал болон сүрэгч элсэх төрөн бодлогыг нарийн ойлгож жин авга хэлэхтэн маш шууд ойлгов. Сургуулийн багш нар тохан царанд бидэнд маш үнэн боттой тайлбарлан хариулт өгвэ гэвэ. Тусудагийн зөвлөмж өгөх хурлд оролцсон ихтэй сургуулийн төрөл хэлвэр баялаг байж, үүнд хос төрүүнэ ихтэй сургууль, Шинжангийн доторхоо голдлогтой Жинкэнэ ангийн ихтэй сургууль, Цэрэг цагдаава дотоодыг хамгаалах Төмрэс сэргээлийн Төмөр унтраах Бачин байдлыг аргацх төрлийн ихтэй сургууль хийгээд, Думдуд газаад хамтралсан сургууль эрхэлсэн ихтэй сургууль багтана. Алва ихтэй сургуулийн сүрэгч элсэх дугуйлангийн багш нар тохан царанд сүрэгч элсэх төрийн бодлого, тусгай мэрэгжлийн онцлог, көмжил, келвар ба ажил олголтын эрхчиг нарин хинамгаа танилцуулва. Шаомин их сургуулийн энергийн дээд сургуулийн байнгуд дээд дарга Ли Жэнфэн танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Шаомин их сургууль анх дугаар удаа Нанчанг бичгийн кралингийг байгуулж, Шинжангд сүрэгч элсэх 6 орон тоолохгаар төлөвлөж байна. Нанчанг бичгэн кралингийг байгуулж, өм 1-р 2-р жилд суур мэдлэгийг сайн суралцвал 3-р жилд Шаомин их сургуулийн ямарч тусгай мэрэгжлийг сунгаж болно. Байгалийн шинжилх ухааныг хамарч, ажахуугийн ухаанаа төрөл AI бас агаар айлал сансрын айлал багтна гэвэ. Шинжангийн сургууль хөмжлийн шилгалтын кралингийн ихтэй сургуулийн сүрэгч элсгээ шилгалтын хэлсэн шилгалтын явдлын 3-р салаан дарга Жувейна шилгалөгчүүд болон гэрн ахмадд сануулхтаан күсэл таглан мэдүүлхтэн хөв байрын дараалалтайгаан уйлдулан нэр мэдүүлхийн ихтэй сургуулийг зохистой сунгах гэрэгтэй. Адил ус ихтэй сургуулийн сүрэгч элсгээ тусгай мэрэгжлийн шаардлага болон данс эвхмэл дэвшлэх дүрмийг голдлохтаа анхаарах гэрэгтэй. Одоо күсэл таглан мэдүүлэх системийг нэгэнтэй нээвэ. Жинкэнэ ангийн урчлан таглах хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл байж, энгийн хэсгүүдийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сарын 3-ний өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл болно гэвэ.
0: Еврон зас хуурнаас Сахалбат байцаах ураа кинэн байцаах зөвлийн чимэн. Дундад улсын чуулан туснах бийгэн бурлуултан хуайр компаний намын хуран дээчүүч ерүнхэ сахарлы хоучин сахалбаты хуульцаажи хүндэн ошта зөрчснээр сэжиглэгч. Одоо яг төв хуран сахал бот байцаа хура улсын кинэн байцаах зөвлөөс

0: Түүнд улсын чуулган төсөн байгалийн шатамхай хийгэн бөлгөлүүдэн хэсгээр дэх компани цууга Сахал бат байцаах кинэн байцаах дугулингийн Сахал батын кинэн байцаалт ба Синжангын үйгэр эвран зас хурна кинэн байцаах зөвлийн кинэн байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Ода товш меда муда сонсхия. Чи 3-тиг 3-6 дугаар шугамын Ахсугаас Арал Кэрк Тэргэн Хурдус Асмал замд 7 дугаар сарын 1-8 өдрийн үдийн нэмэлт 11 цагт жинхнээр тэрэг нэвтрүүлнэ. Тохайн үйдэг хүрээд Арал Ахсу хоёр газрын машин тэрэгн аялын зай 1 цаг орчин болон ахардж болно.
0: Манай уран шидр гэрэн газаг хуулиас зөрчсөн зармидаг нэг дарамчаар илчлэн мэдүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж Еврон зас хурна засаг захиргааны урна доторх альва төрлийн гэрэн газаг сармидан сүүчлүүрийг хамарч. Ол нийтэр Лантян юн сармидаг хамтар засах цагдаруудын сүйдрүлхэг их Вичатан бах программын хайлтар дамжин тухан зарынгийн буттас сүйдрүүлсэн сүрүг дүрсэн дамжуулж. Сармидан цэг байрыг тодорхойлох хадвал даруй сүйгчэн тушааж болно.
1: 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Думдуд Урсын сургам хэмжлийн ооно гол сэдэвт өдрийн хөдөлвөрийн Шинжан Иртаны хөдөлвөр Шинжан их сургуульд явагдаж Думдуд Урсын сургам хэмжлийн хамтрал цава соёлын харилцан тол болгосон өрөвтэйг төвлөрлөн дэлгэн үзэлж Орсва Думдуд Улсын Шинжангаас ирсэн 22 ихтэйц сургуулийн багш сургуучдын төлөөлөгчийг оролцоход татва.
0: Цагур хөөрөлтийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадахт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уур нурчулсан мэдээгээ сонсхия.
1: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь өнгөрөт хуртаа 24-аас 34 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Тарвтаад үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 36 градус.
0: Хуулсд бах хуртаа 20-аас 32 градус.
1: Порталд бах хуртаагаас нь үйлдэг 20-аас 33 градус.
0: Карамайд үйлдэг 27-аас 38 градус.
1: Кейтэнд үйлдэй 23-аас 37 градус.
0: Шихөөст бах уртагаас нь үйлдэй 23-аас 36 градус.
1: Цанжид бах уртаа 23-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлдэй 20-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлдэй 32-аас 43 градус.
0: Корлд үйлдэйгаас нь бах уртаа 22-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэй 20-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлдэй 22-аас 35 градус.
1: Хашгирд үйлдэй 23-аас 36 градус.
0: Хөтэнд үйлдэй 23-аас 34 градус.
1: Өрөмжтө үйлдэйгээс нь өнгөрөт хуртаа 24-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Шэргэл Мэргэн Кинва, Нарын Чимиг, Нарма нэвтрүүлвэ. Кудановчи сонгосон том баярлал. Нэг улна агуулхыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчдийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эргэн гүн дуусан онцгой сайн байцган та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн хэдэнүтгэн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаг мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүн дуусан та тэхний нудагийн нэвтрүүлгээрэн. Хөнгөс шана бах аптга шатал шин сургаар сахталтыг гарсан. Синжаг туслах үгч нь Аксугын шихр болтой Алмин Адюлисын хэлхээсийг тасралтгүй утгахгүй гэж нэмэрлсэн. Бичэн шана эмгтэж идэвтэн турнисаа тамир хажуудхөө их тендрэн давхуулна. Үйл уйллаар нь лавдан батта зулжралт амьдлан цогцолсон. Кашгарын чинэр сайта таруусаа бих устуу борлуул сайта болсон зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлэг нь дэдрэн гоглог хинаа авсан сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжаг нарада телевизрын Solution шинэ зөвчрийн Келишнийл төсөөр сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Дэлгэр зуна 6 дугаар сар бохлоо яг гуу тарусан сэмс болсох уу сайн цаг үлдэл болно. Кедне драс нар кэнгс сэна кэнгс болосна. Чайб гавуз тусгна. Ба хатга шаптал салагар болсолж сагтлэгт гарши. Идан дэрэн бертэнд шивжлэг сэмс модна сала нама дэвэрлэлэгдэш. Чилдэн нэгуда явуутху илүү хралн тасан дэвхүү хүлэлдэн урс мэнэ. Сэн сайхан амаа хөнгөн уршин тэрэн ба унлалда ажуулисэн хөвгөлтэн сэтгцтэй тишглэн тус газар ба хавтга шавдлын шилдэг сайн ясын нэрээр нь сахлэлрүүт борлуул сайта болжээ. Тасан дэвхүү зугаалсан халамжлын хэрүүлэн дээгшилжээ. Трайтнер гэн урлаг нь тогтнаар нэмгдхийг дайшилжээ. Унлалда ардыг бажилху ажуулис уус мэнэ. Чаатхнууда хөдөө тусаар эргэн явжээ. Цэцгэлэл хөвлийг бүсгүй дугаараар нь бидэн кёнгс яна кёнгс болгосна. Чайб гавус тусгандаг хөрчээ. Хэлс нэмгэн мөртэн махлаг баг хавтга шавдлыг амталж үзье. Чав хавс тусгна тасан дэвхүү багсар хурахту. Көхрөн нугаадсан сэмсэн багсан сэмсэн агнив цайхны өнөр хангалж. Бичгэн дүүрэн баг хавтга шавдлануудын улаан ууш гэнгэр алглан болсорлж. Идан дүүрэн гэлтгэн харагдаж. Модна сала нама дүүрдл ургасан байв. Энэ зуна тохомжтой уур амьсгал ба илүү хурд тундсын аж тусаар энэ жилийн зэмсэн модна ургалтын байдал сайн болж. Зэмс уусан хэмжээ дээр болж. Байгалын гамшиг нөлөө говолхор. Зэмсний эрен хадамхлаа чинэр сайтаа болсон байна. Чилгүү тунгараг өдрийг амжин тайлд нь өрхнөд зэмсэн модна дундаагаар сүлжилдэн яарал тагар шин сургах зэмсийг тасан твэж хуан илгэж. Саг дэлгэртүү гаргах хамгийн сайн ухсаагуухлаа амжин. Сэмсэн багсту илүү хралдан баярлуутай байдал хэлэрнэ. Тарилны өрхө юучи таньсүн гэлэгтэй. Энэ жил манай гэрэн ба хавтга шавтал илүү хралтай болж юм. Ерэнхэ хралтын их сан болов. Энгийн шавтал илгаатай байх. Баг шавталын хамгийн их онцлог бахлаа. Твинэг хэлэрэн баг. Хэлсэн бахлаа нэмгэн мөртэн. Махлаг. Сэнгэнэм сайхан амттай байгаад. Энг байдлын хэмсэн бахлыг татши. Хэлэнгэ. Күйхтэн дур бахыг их татдаг. Эрм сонстал зэмсэн унс шинэр болно. Гой сайхан хөдөөгн тасан дэвхү уурсан төрний. Ик хэмжээний сугаал ард болно. Сугаалсан хөрөлсөн нэржи. Бичний ялгт татж байна. Тарилд нэрх юучи хэлэгтэй. Энэ жилийн зах дэлгэрэн борлуулалт их тогтсон байна. Гэргийн сүйлж болоод баяр амралтын өдөр тухан газрын цөөхөн бус улан тэм. Күүгтэн давхлын энд ирж тасан дэвхүдэг. Маш олон зугаалсад амтласан хоор бас. Бэмэр охлох хулдан авчи. Жангсуу жожан зэрэг газар нь шууданаар илгээн явуулдаг.

Шидэрн хэдэн жилд тус газар нь өвөр амьсгал тогтвортой болсноос хатга шатлын гаралт яс шинэр жил дараалан дээгшилж тарилт нь ашгуурлаг нь тогтнаар дараалан нэмэгдэж өөс эмсэн тарилтын жил нь хулган нэгдэн төргаас дээгшдэг хүрч бичгэн хатга шавлын жингнар ухлаа манай гэр нь баялын зэмс болоо гэв. Шин сургаг зэмс сайн сайхан талтан дүйхий бий чалгалт нь баг хатга шавлын энэ зуна тус газрын борлуул цайда унслагта шин сургаг зэмс болсон байна. Одоо уулсан хэлээрэн хөдөөгн тасан түйхээ шин хэлээрэн уламжлалт дан цулгуу сэмсэн зүйлийг борлуулах уу ар хэлээрэн хөрүүлж унсагтаа тарилтын үйлсийг кодод уснаас сервисэл угаасалда органаар хуйлдуулж кодод уснаас хуйл угаасны эзэнтэн хэлээрэг баялаг жуулваа. Баяр амралтын өдөр болох бүр цөөхөн ус өөрэргэнэ сугаал ард сугаалсад нэрийг нь сунсна багсан ирж тасан түйж кодоогн нэг байгалд өөрдох юм элэг хуралтан хав цангилэг бийчнээ ойлгож байна. Тасан дүйхээр ирсэн сугаал ард хуан рүн хэлэгтэй. Эндх нь өөлемсэн яс шинэр сайн болохоор би үргэлж ирж хулдан авдаг. Энэ удаа тусгаал нь зэкүйх маан дахулан тасан дүйхийг бийчнээ ойлголаа. Шин сургаг хамтайхан баг хавтгай шавдлын амтын их сайн байна. Тасан түйж болоод бас баахан хулдан авлж. Гэртэ намчих хараад. Садан төрлөнд найз нөхтэйг нь хуалцсан иднэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл рахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа шидэр. Хайраа билгсэн тэнгэр уулу, Шинжаан цусан улмар гэх гол сэдэвт сурвалжилган бэхэн тэнгэр уулын юм хурмаад байх. Шинжаан навсууд гэрсэн байна. Шинжаан навсууд гэрсэн акулаар аксуугын шигэр голтой алмяг. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн судлан нэкас аваад юудын үзэрэн борлуулт хөртлөх келгасыг нэтрүүлж Сэмсэн тарааштан баялын замыг хэрэгдсэн байна. Яг залгаа бидний сургуулилган бэлтгэмиг дагчи. Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Оксүгэн шиг голтой элмэн ажилсан хөгжлийн замын тухай сүвчлээ. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Шигэр голтой элмэн судалгааны газрын төрөлтөн тасгэн үеидэг төлхөн урагтуу. Хагсааж болгосон идана амт сайхан эндэр хонголц юм. Кэдэн сургуулийн хагсагрын хажууд шигэр голтой элмэн нийт салуулга ширтэнэ. 10 хэдэн километрын цаана Аксуутын электрон худалдаанаа үйлс тааж бүжиглэх ширэн газар юм. Шүд нэвтлэн хураад. Гол нэвтрэл цаг дэлгэцтэй хандна. Шигэр голтой алмиг дэлгэн зүйнэ. Шинжаан байгаль техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн идана шинэ ухаан гэхэд инженерийн дээд сургуулийн профессор Бухаличам Абдрахман бохла. Тус газрын хэн болох вэ гэд. Тэд нахан бас шигэр голтой алим тарсан байна. Өнгөрсөндөө Аксүгэн халмиг улантан мохлоо шин сургаар хулдасхаар голж байваа. Твинаа чэйл байхар ухлаа. Сайн зэмсэг захтагдагдгүй гарган бурлуулж, барагта зэмсэг ухлаа. Багстуу хилждэг байжа. Альмин энергийг хагжиг үйс ашиглах вэ? Хурмын 25 оноо, 1-р сард сургуул болоод, урнууд хамтарсан шигэр голтой халмиг судалгааны газар ПЭЗ өлгөм байгуулагд байна. Дараа мохлоо Жожаан мужинд Шинжаан туслахуу сардлын тэмдэгээр Дундусан хэмжилт нь их сургууль болно. Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаан сургуулийн хамтар байгуулсан альмиг нарилаг болцох ба дээр өртгчүүлэн ашиглах төрөлтэн тас байгуулагдав. Бухаличам хэлэгтэн судны экар дамжнууда барагта зэмсч хэрэгцээтэй болж хадаас нь альм. Альмин хайрмал булган хэж удаахлан ажаахан үр ашиг нь илэрхэ болвог юм. Судалгааны газартан залуу багш Божимпон нэг лонхо шин шахсан зэмсэн шүсэг хөргөж таньчлан хэрэгтэй. Шигэр голтой алмаар ухлаа. Энэ АФС шүсэг хэрэгтэй. Хөрөнгөнгөн мохлоо хөрөлтө болох асуулын борлуулалтын замыг ухлаа. Хар саада билээ. Удаа бидний Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилт нь хамтран ухлаа. Хөрөнгөнгөнтэй болж хөөрхө. Хүчтэй асуулыг шийдэрлээ. Удаа хагас жил өнгөрсөн чи энэ лонхо зэмсэн шүсэн бас л ийм сургаг ангарм байна гэв. Шинжаан туслах тогцоос болж дээд сургуулийн 3-р удаас сургаж Хонгиуло Шинжаан тараалан өшөөгөн их сургуульд гэрч сурлж ши. Тэр хэлэгтэй. Би тэнди идана задлтын туршилтын алгааг эзэмшиж. Сурсан төрөө нэр мэрэгдлэн хэнд авчирва гэвэ. Удаа Шинжаан байгалийн техник мэрэгжлийн ухаана дээд сургууль төвийн тайлхын Шинжаангийн туслах уу ажиллаас болж шигэр голтой алимтай. Хүб барилтаа болсон багс сурагч бас маш олон байна. Тэд нэг сал 38 км шинэ ухаанаа судалгаанаа игнаа бүрэл төлж Аксүгэн альмин ажилстаа хамт 9 байж байна гэв. Аксүгэн Бэйгөө чиншин нэрмжтэй электрон худалдааны хасгаард компанийн Эренка Захарлаа Вангжингэд авч гэлэхлээ. Шигэр голтой алим бохлаа төвнэ. Амьдрын замыг хөрүүлсэн нэгэн зэмс болно. Арын жин дэмнэ Аксүгэн худалдааны явдлын товч болно. Жожамбуудын Шинжаан туслах уу жулаад газар хамтран хурдгар уцаана. Төгөөний төвлөг нь электрон худалдааны боловсролд ихсэн байна. Мангжингийн хэрэгцүүлэн хэрэгтэй. Сурвалжил гулаад алан айлаар газар гарахта бэбэр. Энэ төлөр хэлтрүүлж хайр зэмэгцэн мохлоо. Үгэн мохлоо айлаа хийж шин сургаг зэмс борлуулахар тогтсон юм гэвэ. Мэмэ мохно улмаас улм ихтгий дагтан. Мангжингийн хуршааг дансуулсан байна. Нэгэн жил төвнө бэлхэм зэмсэн тараач нь 1500 тонн шигэр голтой алим хулж оосан байна. Энэ жил бараг салтаар хулдан авах хэмжээ 1800 тоннаг хүрэх болно. Төрсөн дасгад арга зам хайж Сүлжаан дохлоо борлуулсан замыг өргөдөх вэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжилгээд хилтон худалдаа нэм. Энэхийг ажилласан хэлхээс нь их нава сүйлшин гогсаан дохлоо залгалцсан байна. Аксуутын хилтон худалдаанаа үйлс тааж байжлах үе сүрэн газрын улан нийтийн шүд нэвтлэг нь хураад. Шинжаан байгаль техник ухаанаа дээд сургуулийн хилтон худалдаанаа тусгай мэрэгжлийн 4-р удаас сургаж Аблабак болсон гар шийдэлт машина юм нэ бараа таньсулан борлуулж байла. Борлуул сайтай үйлдэх нь яг шигэр голтой хатаас нь алин болно. Шүд нэмэх нэрээс гарах туу электрон худалдаанаас сүрэн газрын зүйлгэн тэнхэмтэй. Маяг Вазар, Ан Эпси, Алмиш Хьюсн,

эмсэн арх зэрэгэ аль төрлийн кода жаахны үлдэхнийг дээрлэл хариулсан байна. Үзүүгийн талбар дээрх хуур хэмжээстэй хутаар дамжин кэрлэгч барангаах талгаста шүдэг харьсаж болно. Аксон уутан худлааны авдын товч хада тэр цаг тушаал хөргөлж байсан хонгрогн Шинжаан дусах хада тангийн фи үзүүлгийн тайзанд хажууд зогсаад таньчлан хэрэгтэй. Хуурмын 24 нуунаас хуурмын 25 нуунд Аксон хотын Илтон худлаана Сүлжаан чилэн салган хулцсан магнат хун дэрэн дүмшүү төвөрг байснаас нь нэмэгдэд. 40 өнгөрөө дүмшүү төвөргаас тавба. Дараалханда бид нь тус газрын чидвэртний хөргөлжлэн хэмжүүлж нэгэсг сан шилгэрүүлстийг шилэн сунгаж хонгрогдох хөргөж суралцуулна гэвэн. Энэхүү тасралгаа утч өргөдсөн шигэр голтой альмиг алус хол гарган хултхуу замд. Жожан Шинжаан туслах хүчнийг Вилдайс мохлос өвгөн тэнэ төрүүнэ тоног тохромж ба өргөн уудам сах дэлгэр тэд биш. Харин нэмчи эзэмшүүлсэн мэрэгжил. Салагар өсөн төлжгсэн чидвэртэн болоод тасралгаа ихч байгаа ажүлэс болно.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн

0: Орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёдан нутаг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Кёдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашны цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавж хална.
1: Иргэн өнөө сонсдоо. Кумашина жиншүүн дээрмжтэй уйлын компанийн уйлын тасгтөө. Уйлын машинаа дунд сонсогдчихээ. Дэшингээд нь хэмгдэх ажилтна. Анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Яарлаа ажиллаж. Уран хувир гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолж байна. Заахнууда баялын зам би гавшханаа дугаараар нь олонд кумашина хатгмалчин турнисаа тамир. Үйл уйлаар нь сулгалт амьдлаа цогцолсон илгэрийг таньчилъя. Энд гээ халан дотно уур амьсгал билгсэн үйлхэл ухлаа турны сан сэтгэл тайлвна эзэнж байгаа. Ажил хэлсэн жиг салан газруулна. Менчит хон газар нэмгтээч нь өөр эргэндэн адил уулж урлага нэмгдэл нь байж хөө сулжралтыг газруулна. Он Хэгстан аран гэдэн хурсай айлар ухлаа хамтран үйл үйдл хэрхэлж байсан. Үйдлэн дэлгэр байснаас нь удаа. Он халхан кепчайдш сахаал тасарква үйдлэн хажаахул болох хүртэл. Турнысаа дарханчнаа зэрэг санаана баримтлал хийгээд хариуцлага үүргэлээр нь хаж өтгөө Ягши охин төвнөрөн дахуулна. Үйл уйдлаар лавдан батта сулжилт амьдлаа цохолсон байна. Хархан багаас нь үйл уйдлууд дуртай. Тэр лавдан хуйдлын чидрээн уулзрын эзэмсэн байна. Аан хэглэсэн тэр хатмал нуур мэрэгчлэр нь сөвхөн гэрэн үйл уйдл ууж байжээ. Шидар мохлог гэрэн кимсэн зөрөгжүүл хийгээд тэмжилгээр гаруулын ажил үйлс болгоч. Хошайллан дахуулна хамтар урлага нэмдэлхий бодлоо уусан байна. Ингээд аран хэдэн дур сонирхол нэгтэй хош айлын ягши охин төвнөртэй хамт цугларч улаар мохлоо хамтар гаруулын тал хийж баг уйдлын бэлхэм ингээд бий болсон байна. Турны сайн амжилт хэлэгтэй ягч охин төвнөртэйг нь хамт үр мэрэгжилдэн тишглэн амьдрал өнгөрүүлж байх болохоор сэтгэл минь онцгой таата санагдаг гэв. Үйлс цаг замын нэр мохлоо тийм өргөжтэй биш байла. Бэлхмигийн анх эхлэн байгалах үед улаар мохлоо гаруулын адилгаа байж тусга мэрэгдэн хур мэрэгчлэр дутмаг бэгээд нэмж сагтэл нь эзэнтэн арга замын ойлгохгүй байж кэж гаргасан битагдг нь мохлоо хулдан аргагүй байж борлуулсан замын саадуучсан болохоор улаар мохлоо нэг кичрэлдэй байдалд урсан байна. Ягч охин дэвнар нь гис нэрмсэлж байгаа харцыг үзад турнисаа сэтэлдэн савл хур мэрэгжлийг нарлаг болсулж кэвдлэн замыг өргөтгөр зөрөх шуудсан байна. Ур мэрэгжлийн хөрөлсгөө талаа нөхөрлөх нь талаа турнисаа бокс буудлаа наваад ял газраар хэрэгэн явж тусга мэрэгжлийн хуйдлын болцолд оролцсон байна. Кесалын танхим тэр анхаарлан төлөрөн ярахыг сонсч нарим хинугаар тэмдэглэж буддаагаар ажилуулх нь уйдын арга ишки ур дамыг дахин давтан болцолон сурч уйдын дэлгүр таймаглаа бус нараа дараа бас сурсан шин ур мэрэгжлийн ягч охин дээр тань сааж өгсөн байна. Ингээд удаан өдр тусам хоногт шимтэн сурж шургуу болцолснаас бэлхмийн бихэл зогсон гарлын улам цайрш үйлэн ч мас улам нарилаг болсон байна. Үйлэн дэлгэрэн хөвжлөлтний явц сасг нурдна салаан бичэр санаалгаас нь хошуучлан хавсурж нь тусалж улан талгасанда их байлган залгуулж борлуулт нь арга замыг өргөдөх нь энэ баг үйлэн бэлхмийн хүчтлийг шийдвэрж хөвжлөлтэн зов шантаа болгож борлуулсан замын нээгсэн байгаад үйлэн нарилаг болохоор үйдийн дэлгүр адмирулын нэр гарч элэ төрлийн хувьсан захаалгын салаагаар тус явсан байна. Турнисаа чинэр сэнсгэн сүйр шугмыг кесад батсагч бис бараа сунгас аваад хувьснаа кевиг ухлаа иш гүртэл. Үцгүйлг нь уйхаас аваад битагдхныг сүйл хураг гүртэл. Айдан дараал нэг бүр ухлаа яс нэрийг нь тэр бүр ухлаа. Өөрөө атхан батлуа. Шилдэг сан нөлн тарин үйдийн дэлгүр нь их хэмжээнаа тогтн хэрэглэж нь хэрэлдэг ухлаа хурамдуулснаар барах бас ерөмшин улан газрын сургуультаа урт тухсана. Сургуулийн хөвсөс захаал нь хуйху хамтарцаг үргэждагаар тогтлолсон юм. Эзэнлэн аадмар кевин замдан дурж өдрөөс өдөртөө өөдн хөгж байна. Үйдийн дэлгүрийн тогтнар хөгснө хамт тон газрын нэн улан эмг тажид нэрийг нь сунсаад хэрэлсэн нэржи твина бэлхэмд урсан байна. Удаа турнисаа бэлхэм ихтэй дэ нэгтэй 41 хэмтэй болж байна. Хормон 17 онд Кумашина жиншүүн дэрэмждэн үйлэн компаниг байгуулав. Үйлэн дасдуу улнаар нь айлан хайрлан хамлалсан юм. Харилсан хавсралсан юм. Үйлэн машинаа дун урлага нэмгэлгүй ирээ азан болсон байна. Бүртгэлэг үндэслээ компани жил бүр ажилтан царин тархахаас хазаа цэвэр улган арын тэмдэгтэр. Арын тэм төрөгтэй хөрчи. Ягши угн твинер нь гэрээний хажууд тогтдоо ажил уулсан байна. Уур мэрэгжлийн тишглэн урлага нэмгдүүлж өөр өөрний амьдралаа сайжруулнаар барахгүй болсон. Улнаа амьдрал ийг улмаас улам өөдөө болох хүслэрэмжтэй болгосон байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эргэлт болно. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэда жаху кэда досхан тарайсна дохаа мэдэгэ сонсгэя. Хашхан аймгийн шинэ сайда таруусу бихулстуу сан борлуулж байна. Хашхан энгшэр шэнэ чингэн болгсна шуулоо нэрмэштэ кэда жахун хөгжилтэн кызгаард компанийн тарилтын хөлөмжөр хурхту бэдэн төгөрг гоопа дэмтгэдэ таруусу шивслэг риншингоо зэмсэ уран удэгэрл суужи ширэн газар элхралдын хулс байна. Шандонгон дунгийн шинжаан дусгүй нарлаг оновчта хавсралдууд шиглэн хашхар яншар шэнэ таруснаа жүдэсэн ясныг дэвшлэн дэс дэвшүүлс байна. Тус газрын шинэ шата тарусан шинэ шинсэх нь онцгой сайн болохоор Бээжин, Шанхай, Гуанжуу, Шэньчжэн зэрэг дээд дэс нь хулдааны газар хам дэлгэртөө шууд хангаж саг дэлгэрэн борлуулсан замын өргөн удам байна. Хормын 21 нуунд Дунгийн Шинжаан дэлхүү Жулаад газрын Бэйфангийн Гуопай дэмлэгт Кёда жахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Кыскарт компани Хашхар Инсер Сэнд уруулан сөрсүүлж баримжаажсан гуу тарус Сэмсэн тарилтын суурин газрыг байгуулжээ. Хашхар нь үйлн уулын хэвж ажигсан тарус нь тарилтын ажил үсэн Кирилцко талыг нөхөрл байна. Тухайн газар нарна тусалдаг үйлсээ эдэрсэн дулааны зөрэй их болохоор гуу тарус Сэмсэн шикэрлэн хэмжээн хурамдахтуу ашигтай байж Тарус нам тула чинэ шинсэх нь сах дэлгэрэн дөрлөгчнээр тухан болсон байна. Унсагдаа хөлөмжн ажил үсэн олон тэмдэг өргөжлөн дайшилж урлагыг нэмдэл байна. Тухан газар газар шанаа эзэгдэн эрхийг шилжүүлэх Кюралын орондуу ажиллах уу гэх хуршин эзэгдэх хилээрийг хэрэгжүүлж дөрөөс дөнгөрийг хэмнэг тогтвортойгоор хэлсэх нь утгацаанаа адил болгож тараалах аху яарах уу дохлаа. Ажилсан хэлгийг хэвчээн мэн хэмнээс давдаг байна. Трашны эрхмүүд баримжаажсан тарилтын мэргэжлийг болсонгоор эзэмснээн дараа жилийн дундчийн урлагын бараг 10 тэмдэг өргөдөг хөрнө. Шандонгийн Шинжаан дусгүй мэргэжилт нь утгацаагаар талууртуу сууж, нийлэгч бөөжлөх, салган тарих, тоос контакт зэрэг тарилтын мэргэжлийг тухайн сарандуу сааж, тус газар нь тараалан мэргэжлэнэ чидвэртнийг хэмжүүлж, аж үйлсэн хөгжилт нь энэ зүйлийг бэхжүүлвэ. Сонсгонара, суна ихэр, жин шэнэ, дахиан болгсна, хусам тусгна, нэмэн гурунзан му, хүрін сэцэгтэ бэдэ, анхураху хүсанда норва. Шидэр тарилтан эрх бахтэр тогта ут, яг хадушрахан машинэн жуладан бэдэ хураж байла. Машин нэнгурсан газарин хүгэн, нобногам бэдэ урхсам тарибан газарта, аажмар, тэр тэгши, гурсна зурасан гарши, бэдэн чу, юхэр хэна дурта итхэ, шим тэжалтэ тэжавр улхар, кэхар даршулсан тэжавр улсам байна. Сонсонара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихыг хөдлөөр санж ходд байх туудынхаа голын лоуранз усан цоринда явагдав. 6 тэм дулаан мянган шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа тэр байхаг усан цоринды тавихыг дагалдан туудынхаа голын савгазрын мэрэгсэн аргаар үржүүлэн байжсэн нийт 23 тэм хуурмаг шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа зэрмээхаг үржүүлэн тавь байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэндээ сонсдоо. Энэ удаагийн кодон утгын кодын нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул лавлаг сонсгла та нар бас сүлүүрсний кэлэжний үчирэг буулгунд сонсвол. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэл байна.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр, гэргийн өдөр. Шинжаангийн ариудын төлөсхөрөн Монгол гэлн ариудын үгийн уянгадуу ханх нэгсэн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэндчлэн дэвшлэн сулгч байна. Би хөтлөгч бүх юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэнд сэмрэн сандах сая. Эрдлэгийг бүргүүд памераар нисэн өнгөрвэ. Миний нутгийн шим бараа зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндээ үгийн насан зукааж айсыг нь сэтэн цогт зукаагаад намшнаа дуулсан. Сэмрэн санах саяа гихтүүг та бүхнээ сонирхт хөргийа.

Гүнээ сонсогч та. Одоо Тэнгэр уулын эм хойд биеийн шин дуудлын дугаараар та бүхэнд эрэлхэг бүргэд памраар нисэн өнгөрвэ гэхэ хувьсгалт сунгадаг сонсох яа.

сонсогч ханнараа. Удаа залгаад, югайсигэн баашура зокаагаад наран дуусан. Миний нүтгэн шин бараг ихтүүг сонорхох болов.

сонсогч ханараа утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дуур тавхиндаа Югайсагийн нараа зохиогаад нараан дуулсан Гэрэн санлаг их түг сонсхья.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлэв. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн дуу сонсмын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэдлэн зулглаа. За би ухлаа хөтлөгч тэр баяр та болно. Эргэнгийн дуу сонсдоо. Тэгний нудаг нэвтрэлгээр нь Синьцзян бэлгэн эм нухана үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ цана. Бихүүлсэн эренка манглаа болсон. Мануулсан хэрэгжүүлсэн бэнкэндийн хамаарлан жил нь 3 жил нь хайлгаан сөвхөн уулыг марааш хөрлөх нь талай юм юу? Кэлсний гарахтаа амархан бүсрэг гардаг. Ягуул зоггүй. За технода. Эрэл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтлэгийн Синьцзян арадын тэл усхран солиуштын шинэ зуучрын хэрлэгчний үлчэртэй сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа нэвтрүүлэг нэхэндээ эрүүл мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамжуулаг дугаараар Шинжаанг бэлгэн. Эмнэг тухайн үйлчлэг нь шинэ гүйсгэн мэрэй санаа. Бик улсын Эренка Манглаа болсон тухай хуйлгая. Нэг ширхэг тураар нөөр төвчэн цахлаан төвлийг барлагтад шиглэн сөйгэн кэдэхэн тусал тусуу хэрэглэн. Хар минутын дотор уян мэдрэлийн төрлийн эмэн сүсэн төхөө. Эм нэтгцгийг байцан хэмчитнэ. Шидр хунаана чангшаадуу өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмн ухаанаа үйлчлэгийн шинэг үйсгэн мариа цанаа. Пикулс нь ерэнг шийдвэлт мариа цанд. Шинжанг нь эмнэг ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэг нь эмн ухаанаа хэлдсэн бэлхмийн биандажи судлан дээсэн. Оудампинг цусан эмдгэ эмн нэтгцэг төргөн байцаах үрүүлжин хайрцгэн. Тэрүү зүйлийн пикулс нь ерэнг манглаа болсан байна. Эм бухлаа Шинжанг нь эм эмнэгийн байгаламж нь онгт шудаа тус мариа цанд манглааль байгаа ядлуулна. Оудампинг ухлаа уян мэдрэлийн сарнах хэвчин ба давагчмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгтэй үргэлж хэрэглэдэг хэвчин болно. Энэ төрлийн хэвчинд утгасаагаар цайлглаа насан туршийн эм үхүү чихэлтэй байдаг. Гэгтэн кемжаган багслаа тус гарахгүй кемжаны хэсгэлээ мангшурн унтах мараал тархах болно. Ийм асгад цусандх эмний этгсэг тогтсон хугацаагаар киний кемжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртэй санаачсан байна. Уламжуулт 10 хэлбэрийн шингэн төлөвтэй өнгийн нэгсаалын кемжирлэг зэрэг том хэлбэр нь тунаг тохиромжтой төшгөлж байсан байгаад өөр нөртгөн нэлээд дээр алуулгад харьсан аруулхлаа бүдлянта байдаг. Шинжангын эмнэгэн ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараад эмнэгэн ухаан эмн ухаанаа хэлсэн нэрглэгч Янгян ухаан танилцуулан хэлдэг. Удаахна байсан кимчгий алимоглаа том эмнэгэн ухаан гол туршлын тасгадуу төлөрч энэ шатнаа эмэмлэгэн байгаламжийн улан хэм ухлаа өрнөлх нь аргагүй байж тусгаал нь дээд шатнаа эмнэгэн ухаад уучгчглаа байдаг. Уучих буюу хайж ирэх дан айлд хэдэн цаг цайлглаа нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгээд бас ердөө мохлаа хэдэн өдөр хүлээхлаа тэгээд ердөнгийг нь авч идэг гэв. Үүн дохлоо Янжан Хуагийн бэлгэм найслын эмнэг нухаана их сургуулийн Күнгижин профессортой хамтран цахалхан ба химийн сэрэл дамжуулагч мэрэгжлдэд суурилсан тэргэн байцаалт нь үрүүлжин хайрцгийг биандаж судлан дээс байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молокол нормын мэрэгжилт уйлдуулна. Сөвгэн тэгцээ 3 мл цусыг хэрглэж 10 минут зарцуулахад дараа цуснтга. Оудампинг эмн нэтгцгийг кемжин тогтааж байзан кемчгийг унавчин кемжин уламжилт тоног тогромжтой альбитер байдаг. Удаахан тухлаа тус төрөл зүйл нэгтэй. Ус нь үйлдэлтийн тусгаашгийг эремшиж вирбитал нь хөөрөлтийг төрөлтгөн ахуулах болно. Эмчилгээний гэнэг өргөдгөн шилгэн байцаах гэрчлээс өнгөрсөн Шинжаан ногтгши эмчилгээний нарилаг унавчтайгаар эм хэрэглэх төрөлтийн тас болсон хэвдэв. Тус эмнгийн хураан эм нухаанаа хэлсэн нэгтэй. Нэгэн арн өнгөрөс үйлэн эмэн цусан тэхөө эм нэтгцэг хинэн хэмжих юм. Эм хэрэглэхийг гэнэг байцаан хэмжихийн шидрийг бүрдүүлж тус удаанаа сулгаана. Нэгт сангилгын мэрэгсэн тулаарл хангаас байна. Янжаан ухаан илэрхийлэгтэн тус уруулжин хайрсгийг хэрэглэв. Дөхөнхөн байж ерэнгаасны өрн өртгөн уламжлалт тунаг тохиромжоос дур болохоор эрэгтэй шана шатна эмнгийн хураа нийгэм төргөн ирлэг хамгаалалны үйлчлэнэ төв зэрэг эндсэн шатна эмэлгэн байгаль мэд дэлгэрэлэн хэрлэх ерэмжтэй байна гэвээ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Манай улсын хэрэгжүүлсэн биеийн хөндлөн хамаарлын жилийн 3 жилийн хаалган зөвхөн улныг мараа шуруулахын талаар юм уу? Жаахан удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоод гараар нь винад хаяр жүгэ. Сүм болсоор маш олон хүмүүс бас л биеийн хөндлөн бууруулахын талаар сэрмэж эхэлдэг. Долоо нөдөр нэр суснаа нэгдэр итэхгүй агаар 10 жин эцэг ээ гихтээ зог хэмжээнаа үүр. Нэр суснаа нэгдэрийн төлөнд дур унцхи дайна 10 кг. Зөвхөн шингэн биетэй шингэн авах нь биеийн хөндлөн бууруулах арга зэрэгэ. Аль олон зүйлийн эрэл бус мараа шуруулж биенээ цаагүй арга илэрдэг. Гэвчийн санаанаас гадарх энэ байдлыг хэлэхлээ. Ингэж биеийн хөндлөн бууруулах нь шимээсний үрдэнд биеийн хөндө буурсна хамт бас танаа булчин улаад эрэл мэндийн нөлөөлөлт болно. Улсаас бидний мараа шуруул гэж уралж байхын мохлоголд танаа өөхөн шуруулж марааг нь шуруул гэж байх юм. Жадагад таргал мараалхлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болж юмаа навчин сүрг цусн судлын навчиныг улан үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мараа шуруул гэж уралж байхын мохлоо энэ дэн. Булчингаан хадлахыг уралж байх явдал болно. Маш олон хүн мараа шуруулж биенээ сагдсан үеийн чингүүр дээрх тууг үзэж тоглоо. Мараа шуруулсаар байж өрөгөн бохлоо. Амархан мараа тараалах уу бие махбата болгодог. Табас өрөн болгон хамгийн түрүүнд чингүүр дээр гарч суугаад биеийн гүнтэн буурсныг үсглээ. Шикар байлж хэрэ биеийн гүнтэн хөөрсөн гоо буюу нэмгсэн бослоо. Бас бид чи харамсдаг. Биеийн гүнтэн буурглаа мараа шуурлаад амжилтлаа гэсэн явдал биш гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэдгээр ахрын хугацаанд дотор төргнөр дурагшилсан жинглэрэн тун хасагдсан өв биш. Харин мохлоо бие доторх ус болон үүрэг даруй танаа эрхэм нандин булчингийн төйхө материал байж мэднэ. Идэн ундан тэгээд сэмгэр давс багта боллоо. Би зогсов ус хадгалах читгэ болоод биеийн хөндө дурагшилдаг. Тамины хөлөн хэж хэлсих гарч ус нь алдагдлаа биеийн хөндө ши бүрдэг. За хамгийн эрэл мэндийн нөлөөлөлтөн бохлоо. Хуулан хасчи, үйлэн чанартайгаар хуул итгэл цаг буюу. Илжин хэмжээг дурагшлуулах уу? Идэн унтан хэлбэрдэж шүглэн.

Би зогсон инсэн солилцаанд урагшилж, гэдэрген моглаа нэг амархан мораль таргалдаг. Бид нар би зогсон инсэн солилцаан моглаа. Таны өдөр тутмын энергийн хурглын суна жирээс суна далыг эзэлж байхыг мэдэх хэрэгтэй. Бидсэн солилцаад урагшиллаа. Өнгөрснөйг нь адилхан, эдсэн чи бас нэг амархан мораль таргална. Эм моглаа даруй маш олон хэмнэ. Мараа шуруулжи биенээ цаки хүрдэн болно. Би нэтсэнгүй бүлчингийн багс шиг бидсэн солилцаанд урагшснаас болоод гэдэрген моглаа хөврийг нь усан усан чи таргалдаг, амархан таргалдаг, бэ мавта болгодог. 91-нд өтлвөл эснэ гэдэг. Хэм насакла бүлчингийн хэмжээр халдаг тиши, үсэг тухлаа маш эсэнг харагдаг. ЮНЕСКО-та бас маш олон хэмд бүлчин багсгүй гэм илэрдэг. Өтлснэ дараа би тэнглийг нь сухсхуд лавдун, алгач ухам ухлаа бэрэг гүйц бүлчинтэй байхтай ухлаа тишгэлнэ гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Улсаас өвхөн танаа биеийн хөндгийг анхаарч байхаас биш. Нэг чи нэг нь эрэл ширэг. Гүтэн шидэлтэй. Бие зогсоо байхыг анхаарч байна. Харин бүлчин бохлоо яг бие зогсон эрэл мэндийн хамгийн чухал эд хөрөнгөний нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөс тусгаална. Насны хөргөснөн бүлчин багсгүй гэмин идэн унтнаа сүйэлтэн зүгдэр. 2026 оны кевлийн нийтлж юм. Улан тухлаа ягж итглаа тэгээд бүлчингэн хадгалж чадах. Би зөвхөн сайнаар сүйлждэхийг нарийн зааж өгсөн байна. Бэйн хөндөг хсгаарлах ба булчингийн хадгалах нь хэр моглаа. Савл нэгэн моглаа сунгу сунгал биш юм. Арган моглаа зөв юм моглаа. Нэг л дурхлаа хус амдлтыг олждна. Нэг тал руухлаа илүүцэ. Өөкигийн аадмар шүрүүлж нэг талар. Эрхэм нандан булчингийн лавдан хадгалт болно. Тусга мэрэснаас таны тохлоо дөрөн зүйл нь арга зааж өгсөн байна. Нэг. 3 цагийн хуулдан мохлоо хуваарлж гүйс хэмжээнэ чинэр сайдаа үүр гэднэ. Үүр гохлоо булчингийн твика материал юм. Булчингийн хадгалах ихлээ урд урхлаа твика материалыг гүйс батлах хэрэгтэй. Экан буруулах хугацаанд ухлаа биеийн хөндөнд 1 кг үрдэн 1 цаг хуураас 1 цаг 5 грамын үүргийг шингэн авчи. Бээр нь ажилгаа эрэл байхгүй хурдл дур. Сайлглаа. Баахан ихсэр шингэн авчи. Сагс сам урха өндөг 9 бурмах сэргийг ухлаа урдаар сунгана. Уургийг өрнөд асхан 3 цагийн хуулдаан хуваарлж болно. Шахлаа. Өрнө хуулдаан тахаан өндөг идэх. Нэг цам мөхөр нисэ хөөж. Эдэн хуулдаан баахан бурмах идэж. Асхна хуулдаан баахан загс буюу самурха нэмж идэж болно. Хөр. Кичлүстэй хөлгана болоод энэ саадлыг эсрэгсэн хөлганыг уйлуулан хийж. Ялж тахар ухлаа өргөтүүлж болохгүй. Гэрг бүрээ 150 минут урч минь дун зэргийн кичлүстэй. Кичлүстэй хөлганы кекийг сануулъя. Шахла аргуургүй хурдан алахгүй зэрэг. Өөр бийн тамир тэнхагаан үнэстэн шилэн кираран саадлыг эсрэг үсгүй болсолт хийжээ. Гэрбүр наа захтан хоор удаа хэнэ. Үйн дохлаа гүний авгалан суух уу. Биян сунх уу. Кептагар гүндэг өрг. Яалын болсолох уу. Хоор гараар мохлаа биян тэгшгэн тулах уу. Элэгтэши биян тулах зэрэг багтана. Эм бохлаа бэр бүлчин алдагдхаа зэрэг алгий. Сангилг нь арга барил болна. Гурван дохлоо өдөр тутмын амьдрал дундаа нарны зогстой хийж витамин D-г нөхөрлөнө. Сүүнөд дохлоо өрн буюу үдшийн үеэр зогхи хэмжээгээр наран дээж. Бид амхлаа витамин D олгохыг сануулъя. 2025 онд олон улсын хугацаа сэтгэлд нийлсэн сүтэнгүү булчин багсгүй гэм зэрэг булчин дохлоо судалгаанд илэрүүлснээр витамин D-ийн хэмжээ мохлоо дээр болоход утам булчингийн яс шинэр нь улам сайн байж илэнгэ. Эрт таашны дунд илэрлэн мохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж. Сайн унтхан бохлоо булчингийн хадгалж экан буруулах уу хамгийн амархан 10 кг болно. Булчингийн нээсэн сэрэг булаад эдэрхэн гол бохлоо амар хугацаанд байдаг хилэг нөр авах явц туу байдаг. Судалгаанд илэрсэнээр утгуцаагаар сөнж суух уу уруу унтах уу аль амархан кэлбэр юм. Нэг амархан эк хадгалахаар баруугаа бас булчингийн нийлэг яс шинэр болно. Гүйс шилэг бохлоо шүд нөлөөж цайлглаа булчинг нь алдагдгийг төрөгдөх. Имаа сухлаа альж тарахлаа өдөр бүр дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сүйэг нь 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтахын чихэл шинийг басамжилж болохгүй. Тэрэн бохлоо танаа булчингаа нь хадгалах уу, экан буруулах уу хамгийн амархан 10 кг байж мэднэ. Улсаас бидний мараган шуруулахыг санаачлаас биш харин биднийг турунха болох туу санаачлахгүй юм. Булчингаа хадгалах чи экан буруулахыг шийдлээрэй. Хамгийн сайн би цогсон бохлоо ирэн Түл нэцэнга биш харин бохлаа. Нэг хүн шидэлтэй, нэг эрэл ширэг би зогс болно. Гүйс сүрг идэд охлаа. Кэлэн хэж, наран дэж, сэн унтчи. Эдгаар үсгт охлаа ялмга. Амархан унтгаалдаг баг ябдал сайн.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн нас олстаа. Кёсны гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л зөөхвэ. Зайлх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь энэ тухай яарж үгэ. Эндр урд нь танилцуулах багуулаг ухлаа. Биенугаас танаа дараа нэг хэсэг шин сургуу гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу? Цогтчи хилжилээд хөвгөнтэй шивгаар. Шүйсгэн бохлоо бүсэр гарсан хэсэгтээ тэрхэд аяндаа хасана. Бүсэр бохлоо хэлсэн бүлсэрхаан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөл болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь глоусдаг ба улан зүйл нь амьд байдсан шил тагуулж халныг арилахгүй ерөөсөйг дарах уу? Авчлах үйлдэл байж юм. Кэлсэн бүлжрхан хөөр эргэн хавангийн хөнгөрүүлж, бэглэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийн харган гашин гэмкийг угаас хэвэрлээд, кэрчин болон кэрсэ. Сарамсг нь үүрдэг хийж, цугт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлэ шүйс сахуу машнаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэнгтэн шивгийг ухлаа, шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тохон, хонхор зэрэг бүсрэг олон гарсан газарт ухлаа, тэрхнэ. Тэрхсэн дараа сэрэн болж санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдрөөрөө биенугаас санаан дараа нэг удаа тэрхчи салаагаар гурван өдөр тэрхлээ. Бусрыг хилэрхэ арилна. Эндэр бусрыг гарч иж агшнаад унчтгав бохлоо. Удаанаа гэрээсэн нэг гашин гэмки авчраад цугт нь шүйсгэн гаргаж тэрхээрэ. Гашин гэмкийн шүйснэ арсан дээрээ бохлоо тэрхтээ. Сэрэн санагдчи бусрыг нь жагшнахо болж сайн унччих идэг.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдаа. Энэ удааг нэрлэмэндэн хани төрлөг маань. Энэ хүрээд өнэрлэх боллаа. Та бүхэнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглан сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштин келэншний үлчэрийг буулгун сонс болно. Энэ удааг нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Ода, дараач нэтэн дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндэн Шижинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй аж ахуйн засалтын сэтгэмж сүүгчилж өгсгөө. Энэ бүл Шижинпингийн Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарлалчааны зохион байгуулалтын үйлдвэр хурлааны удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан гол жирэлтд ярааны нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн хувьсалт бол 100 жилд гараагүй юм а. Хувьсалт нь хэдийгээр шин тохиолыг бий болгодог болбоч хувьсалтын явцад ер нь төгшүүр ба шалгалтаар дүүрч байдаг. Хүн төрөлхийн бас нэг удаа тоналжин замдах хурц ирлээ. Хамтралч нь эсвэл эсрэг хүчилт нь нөлөөлтх нь эсвэл түгжиж битүүмжил нь харилцан ашиг олгож хамтаараа ашиг хүртэн нь эсвэл тэг нийлбэрийн үжилчин хийн үү эдгээр асуудлыг хэрхэн хариулах нь ил усын ашиг тусад холбогдож хүн төрөлхийн ирээдүй ба ховж янд холбогдож байдаг. Ойр үеэс нааших дэлхийн түүхийн эрэгч үлбэл адил бос сонголт нь дэлхийн ертөнцид

бусад өр түүхийн улмөр үлдээснийг бид тодорхой олж харах болно. Азийн номхон далайн оронд Азийн номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны жохон байгууллт гэх иймэрхүү амжилт олсон үлгэр бий. Азийн номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны жохон байгууллтын бий болсон ба хөгжсөн нээлт хийж уусалчих түүхийн урсгалыг дагаж Азийн номхон далайн орны хөгжилтийг өрлөхийлэх чанга хүсэл эрэмжилэлд нийчиж ил улсын ард түмнээ гар холболцны шалгалтыг аргачаа хамтын хэрэгцээнд чогчиж байгаа юм а. Азийн номхон далайн орны нээлт хийж хамтралцсан нь номхон далайд долгион үүсгэснээр баггүй дэлхийн аж ахуйн нэлгэр далай гэж хөр хөгжөнтэй болголоо. Одоогийн Азийн номхон далайн орн болов бүх бөмбөрчгдөх нэмэгдлийн амьдлах хүчин ба хөгжилтийн далд хүчнэр хамгаас илүү аж ахуйн том орн болох бөгөөд бас ч дэлхий дахинд мэдрэгдсэн дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөгөр болох юм. Гэтэл үлгэр болгон ийм сайхан биш юм а. Хүн төрөл хитэн бас харсалтас сургамж олж өнгөрчээ. Дээр зуунд үүссэн дэлхийн 2 дугаар их дайн нь хүн төрөл хитэн тойлын их гаслан зовлон гамшиг хөнөөл учруулсан байдаг. Бид нас дэми холгүй гажруудад дэлхийн 2 дугаар их дайны үед шүрэн тангисийн дайлалдаан, гуа далга нарын дайлалдаан мэтийн харсалт дайн үүсч өнгөрчээ. Өнөөдрийн номхон далай нам дүлгэн болсон ч бид түүхэн дээрх салих борон догшин давлгааныг мартаж болохгүй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

Гэгэн талиорж ус юган талдамэ, эртний туршилгаар эдгэг мэдэмэ. Бид түүхэн эрэгчүүлж байгаа нь түүхээр сургамж болгож, түүхийн гунигтаж үжгийг дахиж давтуулахгүйгийн төлөө юм а. Түүхэн их урсгалын өмнө Яавал сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн зөв чиглэлийг эжимдэж чадхав. Яавал сая дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй засалтын сэтгэмжил сүүгчлэн өгч чадхав. Энд би дуртай доорох жорилтыг дурдъя. Нэгдүгээрт, нээлтээр удардамж болгохыг баримталж хөгжилтийн орн зайг өргөтгөн. Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол хүн төрөлхийнхээ нийгмийн хөгжилтийн жавал явах зам мөн. Олон талд арилжааны байгуулал нь ил улсад хамтын дохиолыг авчирж өгчээ. Ил улсын харилжин түшиглэн орших харьцаа өдр ирэх үеэр нэгтрж байгаа өнөөдөр бүх бөмбөртгийн хангалгын хэлхээ

0: зохион хэлхээ өртгийн хэлхээ нэгтэй холболдож Эл улс чим бүх бөмбөрчгийн хамтралч ааны хэлхээний нэг гогцоо болж өдөр иргүйе ашиг тусын хамтын чогч ховж яаны хамтын чогч болж бүрэлдэж байна. Энэ нь аж ахуйн жим ёсоос шалтгаалдаг. Хүний жориг санаагаар шилжихгүй. Бид цаг үеийн их хандшийг эжимдэж дэлхийн хөгжилд ховролтыг босдочоор таньж хариуцлах үүргэлэх ёс дүрмд нийцэх арга маягаар шин байдал шин шалгалтыг аргачлах хэрэгтэй. Бид жарууд 20 саад тавьж ил улсын аж ахуйн талын нэгдэх харилцааг тасалбал аж ахуйн жим ёс ба түүхийн урсгалаас дэрсэлэхэр баггүй ил улсын ард түмнээ нийгмийн хүсэл өрөмжлөлд ч нийцгүй байж ойр харч охор бодол тэдийгүй амжилт олж чадахгүй юм аа. Цаг үе болгон цаг үеийнхээ асуудалтай байдгаа. Асуудлын тус буй нь аимшигтай биш, жангилгэн зөв аргаар асуудлыг шийдвэрлэхэд байна. Хамгаалах үжил ганц талт үжилийн хуучин жамаар жамна бол асуудлыг шийдвэрлж дийлэхгүй мөртөн дэлхийн аж ахуйн магад бос чанарыг ч нэмэгдүүлэх болно. Ганц нөөлт хийж хамтарчхи баримтал бол сая нэн олон хөгжилтийн тохиол ба нэн их хөгжилтийн оронжийг олж чадна. Үүдэн түгжиж өөрийгөө битүүмжилбэл дэлхийн ертөнциг алдаж эчстэн өөрийгөө ч алдах болно гэдгийг түүх нэгэнт гэрчилжээ. Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралцааны зохион байгуулалт бол нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулсан хошуу чим. МОУ-гийн харалт 2020 онд хугацаа тулах болно. Бид 2020 оноос хойших хамтралцааны эрэл хүслийг бодол хийлж Аз Номхон далайн орны чөлөө дарамжааны орны бүтээн байгуулалтын ахиулахыг баримталж өгнө. Бид тогтмдөг тодорхойгоор хамгаалах үжил ганц талт үжилийг эсэргүүцж дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалж аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилттай, тэнцвэртэй хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодож нээлтийн дунд хамтын ашиг тусан өргөтгөж хамтарлжааны дунд дохиолыг хамтар эдлхий биелүүлж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2 дугаард хөгжилтөөр удирдамж болохгүй баримталж ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Бид ард түмний аз жаргалыг тэрүүн байранд тавьбал жохно. Дэлхийн бие бүхий улс ч юм эрэг тэгш хөгжилтийн эрхийг эдлэн хинч гисэн хөгжиж байгаа улсуудын ард түмнээ сайн сахан амьдралын хөөцөлдлийг хориглох эрхгүй бөгөөд хориглож чи чадахгүй юм аа. Бид хөгжилтийн хамтралж байгаа чангат гар чармайж хөгжиж байгаа улсуудыг хавсран ядуугаас ангичруулж бие бүхий улсын ард түмнийг ч юм сайн сайхан амьдруулж охино. Энэ бол сая хамгийн их голч ёс юм уу? Бас ч дэлхийн нийтийн ёс журмын хариуцлага болно. Бид 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулахыг тус улсынхаа хөгжилтийн байлдах бодлогод оруулж, Азийн хой нийгэм, орчин авахын зохицуулалтын хөгжилтийг ахиулж, тус улсынхаа байдлыг үндэслэж, түгээмэл харгалжилттай хөгжилтийг ахиулан, эрэг тэгш тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хандны харьцааг идэх үетэйгээр байгуулж охино. Хөгжсөн улсуудын хөгжилтийг туслах албаны талын амлалтаа гүйцэтгэж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгээ нэмэгдүүлж охино. Бид олон улсын аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулагт хөгжилтийн байр суурийг чангатгаж, арилж аваа бол оруулалт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, дижитал аж ахуй зэрэг ил хүрээний төрийн бодлого болон дүрмийг ярилцаж тогтоохтон тодорхой хөгжилтийн хараастай байж, ил улсад хамтын хөгжилтийн тохиол болон орон зайг бий болгон өгч, дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд хүчтэй хөдөлгөөх шүүчин ба тогтун орчин нөхцөлийг хангаулж охино. Онцгой болон зөрөөт харгалжилт бол дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын чухал суурь юм а. Энэх зарчмыг үгүйсгэж болохгүй. Эсвэл олон талт арилжааны байгууллагын үндэс суурийг

0: ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт багтамжтай байгаар удирдамж болгохыг баримталж, харилцан уусалчиж харилцан толлохыг ахиулна. Мэднэг бөмбөрчгдөр хамт амьдарч байна. Энэ бөмбөрчгдөр 200 гарай улс ба газар орон, 2500 гарай үндэстэн 70 гарай дун шүрхэн амтай болохоор тэр бүхнийг өгөө адил байлгах бололцоогүй юм а. Иймэрхүү жөрөөн солилцоонд харсаад болох ёсгүй. Нинч эсэргүүцэлтийн шалтгаан болж болохгүй. Адил бос боловсон байгуулал жамын олон янз чанар жич солилцоо толилдоон хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтад хүчрхгийг хөдөлгөгч хүчин хангаж болно. Бид оморхох овор хэлбийгүй үжилэн татаж даран бусдыг илүүхэн хүндэтгэх ба багтаамжтай овортой байж дэлхийн ертөнцийн элбэг баялаг олон янз хэлбэрийг хүлээн авч адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээж давуулаг талан бадруулж хөрөлжгүй талан нөхбөрлж эйж огшилтойгоор хамт орших хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх замыг өрөл хийлгэхэр чармай болж охино. Нэг улс ямар янзын жамаар жамнах тухай тэр улсын ард түмэнл хамгаас илүү үг хэлэх эрхтэй. Нэг л өмийн жороор байдаг өвчнийг засаж болохгүйтэй адилаар нэг л жилийн хөв завгураар улс болгоны асуудлыг шийдвэрлэж дийлчих биш юм а. Албаар нүүлгэн тохох буюу албаар тулах нь тухайн улсын байдалд ч юм нийчиж дийлэх юм а.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд

бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 4-дүгээрт шиний гүдгээр удардамж болохгүй баримталж нэмэгдлийн эх болгийг нээн одоохонд мэдээж ангийн мэрэгжил ам насны шинжил ухаан оюунлаг үйлдэх үйлс ногоон энергийн сургалж зэрэг хошуурлах хүрээнд тасралтгүй шавталттай болж шин материал шил үйлдэгүн шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын үе солигдох үйлдлийн хугацаа тасралтгүй богиносж байна. Том дата 3D дарамлах мэрэгжил жохомл оюунлаг метин эдгээр өнгөрсөн тө шинжил ухааны хий бодол болж байсан зүйл нь одоо нэгэнт хүмүүсийн өдр тутмын амьдралын хэрэглэгэнд уусан орж ирээдүйн нэгэнт маны дэргэд саатаад байна. Зүүн онгоц давлгаан сүрэн өрсөлдөхгүй яа хүчлэн сэлгсэд ин үү урдмаа. Шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал болон ажилсын хувьсалтын цаг үеийн давлгаан долгиолон хурц ирлээ. Хэрвээ бид ховролтод жогчгүй, ховрохыг хүсгүй бол хөгжилтийн тохиолыг алдаж чаашилвал бүхий л цаг үеэс хочрох болно. Бид өглөө үдшийг завдаж чармайн тэмчих жорог санаагаар шин нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин ба хөгжилтийн арга замыг хайн сүвгчилж шинийг үүтгэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж шинийг үүтгэх талд хүчин ба цаг дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйцэд хөгжөөж олон улсын шинийг үүтгэх солилж хамтарч байгааг гүнжгэр үлэн тус тусын ба хамтын хөгжилтийн шалгалтыг нэн сайн арга чавуулж охино. Шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалт бол нэг удааны бүх талын хувьсалт мөн. Энэ нь бүх хүн төрөлхийд нэ үйлдвэрлэлийн хөв завгөр амьдралын арга маяг өртгийн ойлгоход хүнд гүнжгэ нөлөө үзүүлэх болно. Төв голч ба үр бүтэмж хөрөнгө ба хөдөлмөр мэрэгжил ба ажил олголтын харьцаа нь дэлхийн нийтийн хамтын сэдв болж байна. Жохистой шийдвэрлэхгүй бол өмн томортын ядуу баяны жирэ улам чаашид ихсэх болно. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжилж, шинжил ухаанчаар бодлого тогтоож, шин шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтыг хөтлөн дагуулж, зөв чиглэлээр хөгжүүлүүлж охино. Ард түмэнд үйлчлэх бол шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх мөн чанарын шаардлага мөн. Ил улсынхан ч юм тус биеийн чармайлаг ба олон улсын хамтарлж агаар дамжиж шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх дундаас ашиг хүртэх эрхтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг битүүмжилгүй байвал жохино. Түүнийг зөвхөн чөөн тооны хүний ашиг олох багж болохгүй байвал жохино. Мэдлэгийн бүтэгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн дүрмийг байгуулахын зорилго бол шинийг үүтгэхийг хамгаалан жоригжуулахын төлөө юм а. Харин шинжил ухаан мэрэгжлийн жаг зөрөөг бий болгох чаашил бол өргөтгөхийн төлөө биш юм. Бид шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтад хандуулсан төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулах тухай хамтаараа судлан ярилцаж олон улсын хамтарлж чааны орчин нөхцөлийг бий болгон шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээж эдлүүлж хэрэглүүлж охино.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улсад дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундд улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

5 дугаарт дөрмөр удардамж болгохыг баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдрж үлнэ. 2 удааны дэлхийн их дайны харсалт сургамжаас болж ил улсын ард түмнийг өвтгөн зогссон ч өвөршөөлийн санагалж

0: олон улсын холбоот байгуулгаар гол цогч болгосон олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгууллалт Дэлхийн банк, Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалт зэрэг тогтчийн багтаасан бүх бөмбөрчгийн засалтын бор төлбөрийг байгуулжээ. Энэх бор төлбөр нь хэдийгээр тийм төгөлдөр сайн биш байсан ч хүн төрөлхтний нийгмийн урагшлалтын чухал нэг алхам болж өнгөрсөн хэдэн 10 жилд Дэлхийн инк 50 болон хөгжилтөд чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Дөрмөр суур болгож бүх бөмбөрчгийн засалтыг чангатгах бол тогтун хөгжилтийн биелүүлэхийн чухал бүхий урдл болно. Дөрмийг Дэлхийн нийтээр хамтаар тогтоовлж охин харин хэн нь эрэх сүртэй чадал тамиртай бол тэр нь эзэн мэтчгэд болох бишээ. Нэн чаашлаад хэрэглэгэний үжилийг хэрэгжүүлэн хоёрдмал баримжаа тогтоож тохирвол хэрэглээд тохиргүй бол хайчгаж болохгүй. Бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийг төв гол шиг бүтэмжтэй байлгахыг гэвэл эрхүүш цаг үеийг дагаж амжих хэрэгтэй. Бид хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх ойлгогдхууны баримтлан бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн ховсолтыг ахиулуулж охин. Ховсолтын явцад эрэгтгэж нээлттэй, ил тод багтаамжтай байх зориг санааг илрүүлж, хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар болон үүх хэлэх эрхийг дээшлүүлж охино. Жөрөлдөн гар бол зөвдөлчиж шийдвэрл болж охин. Жижиг бүлхэн байгуулж болохгүй, бусдад алвар тулгаж болохгүй. Эсэр гүйцэлдэх чамаар явхад хүрвэл хүйтэн дайн, халуун дайн эсвэл арилжааны дайн гэсэнгүй чүм жинхэнэ ялагч байхгүй гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Улс игээд улс харилчин эрэгтгэж хандаж, харилчин ойлголчиж, харилчин найр тавьдгал юм бол зөвдөлчөөр дамжуулан шийдвэрлж дийлэхгүй асуудал гэж үгүй юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын цалгамжийг дараа удаарын нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсэглэн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих. Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
4: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
3: Чагаан өнгө.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
3: Ногоон өнгө. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай

Сайн байцгаана уу хэрхэн өндөд сонсогчд аа. Төвийн радиод төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэрэлтэй тусгай нэвтрүүлэг.

Хэрэг үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд урдаар энэ төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо энэ төв телевизийн шинжээж үйлчилсэн энэ сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээлийн дотоос тав улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн архгүй хуяа энэ сэдвүүн хүнтэй ууланд архицэн гэхэд сонгодог шүлгийг орчуулан сонсох юм яг эдгээр сонгодог бүтээлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн гадуур сонсгож дараа нь Монгол үндэстнээ агуу их утга жоох олж, гармгай түүхчин, бодлоготон, мөнч алдарт шүлэгч инженаши танилцуулах болно. Та бүхэн маань радиогаасан холдохгүй үлэн агс сонсно гэдэгт найдаж байна. Эхэн сонсогчдод аа. Дундадын үндэстнээ 5000 оноо түүх соёл, 3000 оноо шүлэг дуулал

Ард түмнээ сэтгэлд хоногшин онжилуудын элэлтий тааж өдөөд тултал мөнхрөн үлдсэн сонгодог бүтөлүүд манайханд болоо. Эдгээр сонгодог шүлэг нарийн хаан соёлын дотоод агуулга түүний уудалж хамаатай мэдлэг мэдчи тайлбарлан үн өртгийн хүн жондоо мэдүүлж одоо чахт үлдээж өвлүүлхий жорон төвийн арааж үтэлбсийн ерөнхий хороно төв үтэлбсийнхэн сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтөөд бүх соёл урлагийн програмын бүтөөсөн юм. Энэхүү програмдаа Чингэн улс, Хоёр Хан улс, Тан улс, Сүм улс, Юан улс, Мин улс, Чин улсаас орчин үе болтлох 55 сонгодог шүлэг дуудлыг шингээж үлдсэн. Одоо бид сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтөөлгөх соёл урлагийн программын дотроос Тан улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн Архуу хуя гэх сонгодог шүлгийг Эрдэмтэн сод билгийн орчуулснаар та бүхэнд хүргэе. Архуу хуя Либа. Авгай чи үчгүй юу? Атан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халиглан урсаж далай дур чутхаад дахиж бучгүй. Авгай чи үчгүй юу дээ? Өндөр танхимын гэгэн тол буурлаг гэжгий эмгэн мой. Өглөө эртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алсхийн баярлахуулаа хамт л уу асууж охмой. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлыг тэнгэр ивэгээд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтэх хүч бучид жирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсгүй. Хормхон жуур хүнтлэн дуусхи гурман жун хүндгий. Цэнфүүз юандаачу архан хурдан уу битий жогс. Авгай таанартаа дуу дуулж өгсгүй. Авгай таанар чих тавин сонсож байхдун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дургүй. Аруухан эрдэмтэн эртнээс ховж хоолгүй. Архуугсад үнэхээр чохом нэр алтраан хочоов. Анх эртнэ төнвам пинлээ хид тур хоримлон 100,000 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Гэрийн эжин юунд харин жоосхгүй хэмэмэй. Гэмгүй байж, хүн жарж арх авуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолиулан ирээд хүндэт нөхөд тантай түмэн оно бохимдал гуниги тайлсугай. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн арааж үтэлбсийн ерөнхий хороно үндэснээ гэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол арааж үгийн 90 үеийн гэгэрэлэх тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тан улсын үеийн алдарт шүлэгч Либай, манай толлын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч очоо. Түүнээ өргөсөн нэр Тайбай, Чол, Чинглэн. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансуу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүлчид Төв Азад нүүж, Либай тэнтхийн Цүйе хот, одоогийн Хасагстанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж ирчээ. Либай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэн сурч, манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чаанд орж хан ордноо албалсан боловч удалгүй ноёд ажгууртдын хавчлагаас болж гарч одоод шүлэгч дүүхүүтэй танилцсан олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дантууд нас баржээ. Одоо жалгаад Либайгийн битсэн сөлөн хүнтэй ууланд архицсан гэгшүлгийг сонсхой. Сөлөн хүнтэй ууланд архицсан Либай. Хоёр хүн

сэргүүлэн уухуя. Уулын чичиг дэлгэрч нэгэн хундаг нэгэн хундгаар бас нэгэн хундаг. Маншуурн сохтоод унт май би авгай төрөд тугаа. Манхрын өдр санаа байхулаа. Ятхан тавирэд эрэх түмэн.

хийх сонгодох шүлгий орчуулан сонсгохын дагуу эдгээр сонгодох бүтээлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн галууг сонсголоо. Одоо Монгол үндэснээ агуу их утга жохолж гармгай түүхчин бодлоготон мөн ч алдарт шүлэгч энж наши танилцуулъя. Энжинаш бол 19-р зууны үеийн Монгол үндэстнээ агуу их утга жохолч болох мөртөө гармгай түүхчин бодлоготон мөн ч нэг алдарт шүлэгч юм. Энжинаш 1837 оны 5-р сарын 20-нд Жустын чуулганы Төмөд Баран хошо одоогийн Леонин мужийн Бэйпио шана Шудраг Бат хорооны Тайж Ванчин болын 7-р хөвгөн болон төрчээ. Энжинашин багийн нэр нь Хас Чулуу, хятад нэр нь Боохон Шан, өргөсөн нэр нь Рүн Тин гэдэг. Ахтуу 8 мөл юм а. Энжинаш сурвалжит гэр бүлд төрчээ. 1795 оноос 1847 оны хооронд амьдарч байсан түүний эцэг Ванчин Балбал бичиг чиргийн эрдэм хосолсон эх оронч Жанжин байлаа. Тэр Энжинашин жохоосон түүхийн арман Хөксүдрийн эхнээ 8 бүлгийг бичиж байтал 1840 оны харт хамхийн дайнд өгцнээ учраас улсын жаргалгаар бийрэн тавьж живсэг гатхаад хошууны чиргэн дайчлан эх орноон хамгаалах дайнд мордож Инкү хотын орчим Английн нэг бүлэг төрмхөө чирэгтэй байлдаж ялал толоод их гавья байгуулжээ. 1847 онд тэр Өчсийн удаа чиргэн алав хааж ирснээр дараа тус жилдэн 53 настай бэй барчаа. Ванчин болвол Энжинашин Хөксүдрийн жохон бүтээхэд суур тавьж өгсөн балрашгүй зүтгэлтэй хүн юм. Энжинаш ахトゥ наймуул боловч хүн болсон нь Энжинаш түүний бэй болон их ах Гуларанса, 5-р ах Гүннээ Чүхэ болон 6-р ах Сүнвэй Данжун дөрвөл юм. Энжинашин ах наранч утаг уянгад авьяаслаг, жургах сэлмэлд чадамгай билээ. Түүний их ах Гуларанса бол эх оронч үжилтэй алдарт шүлэгч юм. 5-р ах Гүннээ Чүхэ нь мөн ч шүлэгч мөртөө 6-р ах Сүнвэй Данжунтай надил чүм хідэн хэлний бичигт нэвтрэх бичиж орчуулахад чадамгай. Энжинашин Хөксүдрийн бичгэд ихтэй дэмжлэг үзүүлсэн юм. Энжинаш ийм гэр бүл, ийм орчин тойронд хүмүүжин өссөнөө дээр хобийнх нь оюун тарих хурч сэчин сурч судлахад хянамгай тул хар багасаан Монгол, Хятад, Манж, Төвд бичгийг эзэмшиж Монгол хятадын эртний утга жохол дундад улсын түүх жиргэд нэлээд нэвтэрсэн бөгөөд шүлэг бичиж журах журах танч боловсронгой байжээ. Тэр багийн үедэн уул уснай журах журч дээр нь шүлэг бичиж уянгалдаг байлаа. Энэ нь Энжинашин нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэж дэвтрийнхэн өмнө нүрт тэмдэглэсэн байна. Энжинаш 20 хүртэл голдуу бичиг уншиж шүлэг жохоол бичэн боловсрж эрх дураараан амьдарч ховж аяга итгэмжилж байсан икгэрийн ага байжээ. Энэ хэрд тэр өөрийн баг жалуу насныхаа амьдралаар сэтгүүлсэн ууган бүтөл улаан өнгөтнөө нолимус гэх жохолон бичсэн байв. Гэвч нийгэм дээр ил тараасангүй юм. Энжинаш жалуу чахтан зөвхөн гэртээ сууж бичиг уншсан төдий биш харин Монгол гажраар тойрч Монголын эрдэмтэн мөргөдөй сурвалжлан явж байсан бөгөөд бас хятад гажрын хот тосхноор явж сууж байсан учраас тухайн үеийн нийгмийн байдал ардын амьдралтай өргөнөөр танилцсан байна. Энжинашин амьдарч байсан цаг үе нь яг сайхан дундад улсын нийгмийн их ховролтын цаг үе байлаа. 1840 онд болсон харт хамхийн дайн, 1851 онд болсон Тайпин Тянгуугийн ховсголт хөдөлгөөн ба 1870 онд болсон баруун төмөд хошуунай Чаммин Жимбогийн удартсан тараачнаа бослого нь дундад улсын феодалын нийгмийн доройтол ба чин улсын төрийн мөхөлтийг түрэгтгсэн бөгөөд феодалын их гэр бүл Энжинашин гэртэж чохолт болжээ. Энжинашин гэр нь ханхандаа харилжаа худалдаа эрхэлж хэдэн зуун хүн хөлсөлж нүүрсэн уурхай нээж байснаа их мөнгөн алдсанаар барахгүй ажилчнайхан хөлсөн мөнгөө гажир тараагаан худалдан байж тулсан байна. Инснэс Энжинаш 30 насны үеэс эхлэн аж амьдрал буурж өм мөр үхэж альваа жийл чүм

өөдгүй болсон бөгөөд түүнээс хойш дахин эргэлтэг гарсангүй билээ. Нийгмийн ховролт, гэр бүлийн аж амьдралын доройтол нь янз нашийн үжил санааны ховролтод тун их нөлөө үзүүлж эргэлт гаргасан байна. Нийгмийн ховролт ба ховийн амьдралын аж бас учрал нь янз нашийн нүднээ харааг нээгдүүлж үжил санааг нь ховруулсан байна. Тэр Манж Чингийн ноёрхогчд ос Монгол үндэстэнд авч байгаа төрийн бодлогын тэрсэлгүй чанарыг ухаарн мэдэж эхэлсэн бөгөөд Монголын хар шар феодлуудын хоосон их нэр төр ба эд мөнгөнө боол болсон үхэнч мөн чанарыг үжиж гарсан байлаа. Энэс хойш янз нааш ховийн аж амьдралын гуниг гутралын хүлээснээс ангижирч Чин улсын үндэстний мөхөөх харгас хэрчгий төрийн бодлогын дор өдрөн ирэх үе доройтон буурж байгаа хөөрхий үндэстнэн аврахын төлөө биер частай нөхрөлөн аль олон жохол бичиж Чин улсын нийгмийн харангуй талыг илчлэн шүгэмжилж эхэлсэн байна. Янз нааш тухайн үеийн уншигчдын үндэстнээ итгэл жорго ба үндэстнэн хүндэтгэх сэтгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол тоотон бүгдөр уг үндсэн ба яжгуур худмаа мэдтгвэ хэмээн 34 наснаасаа эхэлж 24 чагийн зарчуул манжин их Вэн улсын мантсан төрийн хөксүүдрий жуу 20 бүлэг болтол жалгаж битсэн байна. Харамсалтай нь сүүлийн 51 бүлэг нь одоо болтол олдоогүй байгаа юм аа. Янз нааш эртний санагалжиж эдүүгээг шүгмжилсэн түүхийн арман хөксүүдрий бичнээс гадна тухайн үеийн нийгмийн амьдралаар сэдвэлсэн арчлалын үжилтэй нэгэн давхар асар Улаана вэлэх танхим мэтийн алдарт арманы бүтөөсөн билээ. Энээс гадна нийгмийн жив бус үжигдлийг хошигнон шүгэмжилж, бурхан шашнаа хоосон номлолыг илчлэн буруушаасан, бодис зүжилийг илтгэсэн чулуун дэрийн шүгэмжилэл, номчин хуурмаг, үжил санаагийн эс мэдв, эрдэмтний жанж чадалтанд хорсогчд гэх зэргийн ёж төгөллийг битсэн бөгөөд бүхтэр ноён чагаан үүл Ядуу тараачин дорн салхин хийсдэгвэ гэх зэргийн аль олон сонирхолтой сайхан шүлэг дууллыг бичсэн билээ. Энж нааш жохон бүтээхөөс гадна орчуулагч хийж байлаа. Тэр цоошвэ чинэ улаан асрын жүүдний орчуулж дутуу тавьсан байна. Энж нааш хөксүүдрийн товчд толддон хятад үгс сүүд даран хэлж монгол үг толгой холбон өгүүлэх ба төвд үсэг түргэн төдий эрхэлж манж үсэг тус тааруулан жохож ухвэ. Энж нааш миний шүлэг бүхний дараа түүнээ санаа гануу барьж сүүл даран орчуулваас маш их хэлбэр булай гэсэн бөгөөд хэрв үсгийг энүү онч баримталваас одоо чухам хулгайчийн хүү онч ичгэн мөрд май хэмээсэн л үг адил болмай гэж махчлан орчуулдаг хүний шоглон шүгэмжилж байжээ. Энэс бид янз нааш орчуулгын талаарч намба ажиглаж нарийн судалж байсныг мэдэж болно. Янз нааш мөн ч нэг жургачин байлаа. Тэр уулуус чичиг болжмор гэр хүрээлэн жирэг байгалийн үжимж болон бусад үжигдлийн илтгэсэн чоон бус жургийн жургахын хамт жургах жургах тухай өөрийн үжилтэнч дурцсан байдгаа. Тэр хэлсэн нь жургах журж сурах үедүр 3 жилийн зам бий. Тэрүүнд өөрийн сэтгэлээс төрөгдөн журах, 2 дугаар багши дагаж ёсоор журах, 3 дугаар бодтойг барьж адил журах. Энэ гурваас маш эрхэм юм уу? Санаанаас төрөгдөн журах болмой гэсэн байна. Энд нааш энэ мэт юу хийвэч түүний тухай гүнжгэр нь судалж онлын жолоодлоготой байсан учраас биир өргөдгөл юм бол өөрийн гарамгай чадвараа үзүүлж байжээ. Янз нааш 30 наснаасаа эхэлж жохон бичиж 20 гаруй жилийн турш тун их хүч хөдөлмөр гаргаж чөхрөшгүй оролцсон билээ. Тэр хөксүүдрийг бичиж байхдаа өглөө бичиж үдэш үжиж, жовлон жаргалан дур оргилгүй, тахал дамшиг дур тавилгүй бичиж, орчуулж ирэн сурвалжилж чоолж чөлгөн шүлгэлвэ. Босон сүн идэд чуваасуу бичлэгийн жургалж, үжээд бас үжин, шинжээд бас шинжиж, Хэнэн хичээн нахталж наривчлсны хэлбээс үнэхээр ус чааж чараатран махтурж шүргэс сунах үедүр хүрсэн бүлүгэ. Янз нааш энэ мэт хатуу жаргы барин хүч хөлсөн шавхан жохон бүтөөснөө сая манай Монгол үндэснээ тоотой хідэн эрдэмтнээ нэг нь болж чадсан юм.

0: уулал шүлгээр хшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Энэ нааш 1891 онд Шохо Дүйгийн Вимэн дараа Шилдэн Гэжигт гэдэг шашны нөлөөгөөр болсон Тарачнай Вимэнээс жайлж Жинжу хотод сууж дараа жилийнх нь 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Жинжу хотын Отчин сүмд нас баржээ. Тус жил 56 настай байлаа. Энэ нааш нэг насандаа алба хааж ноён суусангуу тул түүнээ онгон дээрх хөшөө дурсгал босгосонгүй байна. Гэвч түүнээ нутгийн хүмүүс нь эрх сүртнээс айхгүй эгларди даралдаггүй сайн хүн гэж махтан хэлэлцдэг байлаа. Энжинаш бол авьяас бэлэгтэй алдарт шүлэгч болох юм. Энжинаш нэг насандаа хэдэн жуун шүлэг бичиж Монгол үндэстнээ яруу найргийн хөгжилд их зүтгэл үзүүлсэн билээ. Тэр Монгол шүлгийн толгой холболт, айжим жохчуулалт, энэ жирэгчүүлэлт давталт гэх зэргийн гол болох удамшил тончлогын чадамгаа эзэмшиж эртний хятад шүлэг тасархай бадаг юм уу хэмжээт шүлгийн давуулах талын Монгол шүлэгтэн идэшүүлэн хэрэглээд Монгол эрүүн найргийн түүхэн хуудсанд хурц тод өвөрмөч ончлог бүхий нэг жилийн шүлгийн хөвчлийг бий болгожээ. Энэ нааш шүлэг дуудад бичих урам бах авьяас бэлэгтэй байснаар барахгүй шүлгийн онлын талаарч өдий төдий сонирхолтой сайхан үжил баримтлалтай байжээ. Тэр бүл Монгол үндэстнээ төрүү үеийн шүлгийн онолч юм. Энэ нааш шүлэг хэмээхч чанарыг бадруулах байн тул бол нэг үг хоёр үсгтүр дараа санааны гар бугаас болом юун тэрхгүй ши дэмэл ярах ажай гэсэн ба энэ шүлэг хэмээхч оюуны дэлгэрүүлэн байдал дур нийлүүлвээс барав эрхвэш үнний эрвээс тэр дараа төвхий чавхтаад ятгах чавхтах хану болай гэж шүлгийн чанарыг чухалчлан урлагийн хураан гойлол холбон бодолт хийтүүлэн бичгийн эрхмэлж шүлгийн бичлэгийн тухай өөрийн үндсэн онолтоон ингэж дурдсан бөгөөд аж төрөх утга уянгийн манлай ахгүй хөрөнгө шүлэг дууллын ок гэж бодот амьдрал ба шүлэг дууллын ховсонгүй харчааг тодолсон байдгаа. Түүнчлэн хүсэлтэй сонин утга уянга хэмээгч хөх үүл салхнаа хүрвэх мэт хүний сэтгэлийн хөдөлгөн эс чадваас хөнгөн бири хөшиж юу хиймэ гэж шүлэг дууллын бичлэг ба жорилгод холбогдсон асуудлыг тодорхой жааж гаргажээ. Эннээс гадна бас үжимж дур нийлүүлэн санааны бичих, хослуулан эсэргүүчүүлж бичих, утга уянгийн давхчуулан илтгэх арга, хоёр утгасыг хамтаар чохойлгох арга, сэдв гаргаж бичих гэх зэргийн энэ шүлэг дууллын бичлэгийн аргыг бодтой дурдсан байна. Эннээс үжихэд Энжинаш бол зөвхөн шүлэг дууллыг шимтэрхэн бичиж байсан төдий биш, харин шинжлэн судлахыг хослуулж байсан болохоор түүний шүлэг дууллын тухай дурдсан онлонч нэлээд боловсронгой байгаа юм. Манай Монгол үндэстнээ утга жохоолын түүхэн дээр Энжинаш шиг өөрийн төрлөх хэлээрэн жохоон бичлэгийн үйлдэлэг ба онлыг энэ мэт уйлдуулж байсан хүн өдрийн од шиг байдаг юм. Түүнээ өөрийн тэмдэглэсэн Энжинашийн нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэсэн гар бичмэлээс нь үжгэд тэр хархан багасаан шүлэг жохоож байжээ. Түүнээ нэлх үеийн бичсэн 12 бадаг шүлгээс авч үжвэл эдгээр агуулгын талаар амьдралын дундах арсар хэрэг учир тохиолдол болон хүүхдийн нэлхсэг бодлоон уянгалж байсан боловч бичлэгийн талаар Монгол шүлгийн чамд нилээд орж жохох хэмжээний хурлагийн боловсролыг эзэмшсэн байдал мэдэгдэж байгаа юм. Энжинашийн жонглох олон шүлэг нь түүний хөх судар, нэгэн давхар асар, улаана байлах танхим зэрэг алдарт армаан дотор нь тархаж байгаа юм. Энжинашийн нэг бүлэг шүлэг нь тухайн үеийн нийгмийн ахуй байдал, ангийн зөрчил тэмчлийг тусгаж, феодалын ноёд баядын илчлэлийн шүгэмжилсэн бөгөөд ард түмнээ гашуун жовлон тамдирлыг өрөвдөн хөөрхилсэн байна. Жишээлбэл бөхтөр ноён гэх шүлэгт хөрвөж хэвтвэс маа үсгийн гэжиг мэт болоод хөлчөөн суув

0: Ас хөвчий авсан жуулн ном адил хөөрхий булаа насны хэмжээнд дур бий өчлсөн хонь хүндтгэн оршуулах авс хийх дур анжисыг хэрэглэх байжаа гэж тухайн үеийн феодалын ноёны үхэнч дорой байдлыг хошигнон ёжилжээ. Инженашин ядуу тараачин гэдэг шүлэгвэл феодалын нийгмийн гадрын эжин ангийн хүнд хэчүүд дарлал мөлжлийн чад илчилж тараачдын өмгөлөн битсэн хилэнт жаалдлага болох юм. Тус чүлэг бол ангийн дарлалын илчилсэнийн гүнжгий нөлөөлөх хүч нэр их тун их ач холбогдолтой дайчин шүлэг болж түүхэнд үлдсэн байна. Инженашин чагаан үл гэдэг бэлэгдлийн шүлэг бол түүний шүлгэн дотор хамгийн их амжилт олсон шүлэг юм. Тус чүлэгт холох хуулан дур чагаан үл ургаж хоргалжин өвхрэлдэн хөх хогторгой дур орвэ. Хомж дэлгэхгүй дур бүтэх өвдрэх дагалчин хурж сарин хуя өөрийн эрхгүй. Хурч гэрэл наранд хамц найшалтхан хурднаа тасрах салхинаа хийсгтгийн хараа. Хоромхон жуур лувслуга уулж бас ховхай ботсы шимтэй болгон чадмаа. Гэж чагаа уулна өөрийн эрхгүй байгаа үжигдлийг дүрслэн бичгээр дамжуулж феодал ёсын эсэргүүчин эрхчлөө арчлалыг хүсэж эрэмжилсэн санаагаан уянгалсан байна. Багчад бол Инженаш бол Монгол шүлгийн онлын талаар нэлээд бүрэн бүтэн үжил баримтлалыг дурдсан бөгөөд өвөрмөч ончлог бүхий шүлгийн хөв намбыг үрж гаргасан Монгол шүлгийн хөгжилд баларшгүй их чүтгэл нэмэрлсэн орчин үеийн алдарт шүлэгчийн нэг болох юм а. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийн ингээд өндөрлүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнгэлж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбаатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин болгоё. Баярлалаа.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Эл бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарад тэлэс хран Монгол хэл нарадогын миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн золлаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэгнэ нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэл дугаараар нь олондо. Ерөмжин цэцэлгэн хүйлэх дахин дэс твшилж, хүүд ширвж, гүсэн шаарлагыг дуртах буюу хүчтэй асуудыг мэдвэл цаг дордон битаг болсон тухай ярина. Давхан урсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар ерөмж хот 3 дэс үйлчлэгээ системийг нийтэлж, олон улсын хурлын өсгөлөнгөн кэптуралыг байгуулах байх тухай хуйлгана. Гинцгнэр дугаараар нь олондо. Дунд улсын сайхан зэтлэг хэмсэн, нэрсэн, ажил үйлсэн дээлэн Хүнэмэр үзүүлсэн цул хөртөгч элсэргийг засах тусгай мэрэгжилтэн Нижа Чангийг танилцуулна. За, удаалаа миний экулс. Миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглог хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада телесхран Слүстин шин зүйлсрин Кэлишнил зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволна.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж

0: шууганд эртэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Иргэн сонсдоо. Исхор ухаан дундус Азерфан үсгэлэнгийн цуглараана. Дунд гадаадын соёлын үсгэлэнгийн гарга 6 дугаар сарын 25 өдөр ирэмжтэй эхэлнэ. Тус ухааны үсгэлэнгийн цуглараана. Чихэл соёл иргэншлийн хэсэг болсон хэвд. Дунд гадаадын соёлын үсгэлэнгийн гарагт. Дунд гадаадын 6 судн соёлыг найдаг сунгач. Гол цаг хугацаанд 10 сарын тайзан тоглолт гаргахын хамт 17 төрлийн сүлжана болоод сүлжана бус соёлын хөтлөгийг сэргээр извэрдүүлэн эрхэлж. Дээр чиндэс чинсэх утгуурлаг нь хангаалгаар эрдэс цуглараанд чидэмж болгож, алинс нь ард тэмдэ, элэг баялаг соёл нь эрдэс найраг дэвшлэх болно. Дунд газаадын соёл нь үзүүлгэн гараг нь урул навчрахуулаад газаран гарахыг баримтлж. Жижигэн сэлүүлтэн элэг баялаг, кенамбан өөр өн нунцалтай байж, бар нурнаа соёл эргэншил, эрдэнэ сунгадаг шилэг дуул, улсын кенамбада хөгжим чөжг, анх үдэсэн хөгжимт чөжг, гадаад нь найрал хөгжим, хөвсгөлэн сэлбтэн шийд урлаг зэрэг, 6 нэхий төрөл зүйлийг хамарч. Жүжингж жижиг найруулж жангуули удирсан энгийн дуу гэх хөгжимт яраад жижиг бар нурна ардан дуугар бар нурна дууна ван хэмээгсэн ванглобингийн шинжаанд адн амьдарч урлагн биталаар нэг халан гэрсийг магтан дуусан гайхамшигт нэг насыг сэргэн илрүүлж шинжаанд урлагн жижиг храйлинг алсан гүслэн өөрлийн эрс өргтагаар кулинар айсан нэбэг нэгшиг гэх анх үдсэн хөгжим шилэг зүргэн тоглолт хин Шилэг хөгжим нь уусалсан хэлбараар үзэгчдийн мянган жилийн туулн шилгэн богдоо ярал суулж юм. Томлсон ангил мэнэр гэх шилэг хөгжимтэй бэлжгэн эрдэнэ шилэг дуулын дутаад агуулгатны гүнзгаа уулж дурна дагна гой жигэн цогц үлдийг гайхуулсан байна. Нэг хэсэг одоогийн тоглолт нь урлан битайлын үсгэлэн цуглараана хугацаанд төлөрөн тоглоно. Хуян шиев гэх анх үдсэн дуу хөгжимтэй жижгэн баруун сэрсэн тэмдэглэн сунгадаг үйл явдлыг дахин битайж багш эвэн дөрөнг хэмнэ. Бислгал гэхээр замаар одоогийн залуучд нь өсөн байжлын төрөглөг тусгсан байна. Аюу дэшин гэхээ хасгасана урлагын бэлхмийн авчирсан кино талсан сунгадаг хөгжим дуу бажигн үдэшлэг нь найрлаг хөгжим болно. Урсгал сунгадаг хөгжмийг төрөл илгал алсан уусан суулж дуу хөгжмийн илтгэлтийг нэнг ихээ битэмжин хайс хөгжил байна. Сүлжана бусу тоглолт гаргахаас гадаа дунд гадаадын соёлын үзүүлгийн гарагт бас уран зүргийн төвхөн дурсгал зүйлс нь бедсэн бусу соёл нэвэн үсгэлэн тусгай сэдвэр солилцож судны ярлцуу зэрэг ижвэрдгсэн хөтлөрийг тохируулж хулавлаа утгуурлагын хөтлөрийг зэргээр сүлжанд гаргаж алинсна олон тэмд соёлын элэг баялаг өрөвтэйг хамтар хэлүүлнэ. Сонсгонара шидэр. Төв нарадад хэлсэн Эренка хороо болон Шинжаанг залуучд багшд нь Кевлин Хураа зэрэг хамтран үйлсэн Бигдэлган ангадагч 12 жилийн гол сэлбтэй мэрин жилд ажил өлөсөй Эзэг Хэмэрдаг гэх том хэжгтэй кино. Хэрэсгар ухсана олон усан том хэжгтэй киногийн нэг хэмэг нь жилийн шангал олгүй гурван сүйлийн том шангалыг хөртвэй. Мэрин жилд ажил өлөсөй Эзэг Хэмэрдаг гэх том хэжгтэй кино бохла 8 настай охин Сула Монгол мөр Тулаган унаада наад нь 18 км тэсгэл уралдаанд оролцсонор гол шүхэн болгож байна. Парзавалексик так араб мөр зэрэг бүгдэлгэн 8 нэг төлөөлөгч нартай адууны үлтрийн төрж өссөн дэлгэрэг яарсан. Шинжаанг харадаргийн хуулийн туургадна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалын хамгаалтанд уран бохла киногийн чихэл шийдвэрлэн газар болно. Парзавалексик так зэрлэг жилэн талвсан ба амахуугийн хамгаалтанд өнгөрлөлт ухла киногийн гол хэсэг болно. Шинжаанг эмахуугийн хамгаалтанд өрөв талыг дэлгэн зүлгэн тэлээ. Шинжаанг залуучд багшдын Кевлин Хураа 750 тэм төргөн тусгай зүйлэн хөрөнгө мөнгийг хуруулж кино сүйдэлгүй үйлдэхүй ухаарлан тархах зэрэг алиг батамжилва. Шинжаанг залуучд багшдын Кевлин Хураа Ксгард компанийн дээд эренка найрлагч Лукау Тансын хэлэгтэй. Бидэн тусгай зэрэг нэг баялагтан төшклэн сүйдэрний үйлдэхүй дугуйланта хамжилсан кэр гаднаа сүйдэлгүй алиг билэвж Төв сайрхлан гүндх ямахан дэлхрийг киноод үргэлжтэйгээр дэлгэн зүйл байна. Энэ даруй Шинжаангийн Парзавлык такын хамгаалтны үлгэр болно. Өсгөн сайхан төв сайрхлын өнгө зэмжиг бүгдэлгээдийн энэ боттагаар дэлгэн зүйлхийг хүссэн юм гээ. Мөрөн жилд ажил үйлс Эльзам Эртаг их киноон 41 твийн 6 улсыг сундалж 3 жилийн ухсааг хэрэглэн сүйдэрний үйлч олон улсын хамгийн шилдэг анг сухан битээсэн. Дуу хөгжмийн шангал, хамгийн шилдэг анг тавьсан киногийн шангал, их бүтээлчин сэтгэмжийн шангал зэрэг гурван зүйлийн том шангалыг хүртэж. Удаа нэгтэй бүгдэлхэн 30 өнгөр улс төр хагдчих.
усан дутаад гадаад нь хөрөнгө өнгөрийн шинэ ухааныг түгээмжлэх тал руудад хурсан байна. Үе намтай Шинжанг залууш багшдын Кевлин Хураа, мөрөн жилд ажил үйлсээ Эзэ Мэртагийхээ адил нэртэй ном бичгийг зэргээр тархааж 8 хий дээр тодорстаа буддаа сүйдрүүлсэн хөрөнгө өнгөрийн зургийг тааруулж хоор хэмжээстэй хутта үйл бол цаасан кевл ба туулсан кевлийг усан суулж Шинжанг мөрнөөс суул болно. Ямаа хөгөн бэлгийг бэхлэлээр төлөрөн дамжуулжээ. Хөрмөн 26 нуунаас унаа мөрлөлтөө мөрөн жилд ажил үйлс өрлөө мөртагийхээ кинон бихүүлсэн 80 шинэ ухаан техник мэрэгжлийг түгээмжлэх тал руудад өрхийн хамт шинэ ухаан техник мэрэгжлийг түгээмжлэх нь хамт хэрэгдэд түшиглэн сум балсан мажлах орондоо гүнзгаарн нийт наашигдах хинэ талхгүй калорийг хөрнүүлнэ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумд үзэн болуусан үтүүдаа нуулумжлалдаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилтад зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван энгийн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтад соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Ода, манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар нь олондоо ерөмчийн цэцэрлэгийн үйлгээ, даган дэс дэвшиж, хөт ширвж, гүсэн шаарлагыг дурдахгүй буюу, гүчт асуудлаа мэдээлвэл тэр даруудын шийдэл болсон тухай ярьж өгье. Шидэр ерөмч хотын цэцэрлэгийн битэн байгальд хөгжлөлтөн тавь. Хөт ширвж, гүсэн шаарлагаа дурдглаа. Тэр дурмхлаа битээх. Зугаасан гүсэл шаарлагыг клан авчийн шийдвэрлэх тавцангийн жинкнаар сүлжанд ашиглалт оруулав. Хотн ард цэцэлгээр тойрох тань хэрвээ цэцэлг нь урдан тойрно, арын цэвэр, амар төвшнээ дал тайл, юйлхана яз чинэр зэрэг талд санал сануулга байхлаа. Хүд сэрвжиг гүсэл шаарлагаа дэвшүүлж болно. Цэцэлг нь ажилтан төргөн шийдвэрлэх цаг дарууд нь хайж тусгч болно. Сүрүүлэгч энэ хонор ухлаа ерөмчи хотын цэцэлгэн битэй байгальтан хөвлөлтөн тавина. Ардын цэцэлгээ, тийм шин цэцэлдэг хөрч байдлыг өгч үссэнд цэцэлг нь хоёр их юуднаа ил галтардаг юм. Зугаасан гүсэн шаарлагыг клан авчи шийдвэрлэх хөр химьяастык хутгийг кин таних үцийг наасан байва. Хутн ард цэцэлгээр тойрхон хугацаанд ард дахин зүлгэ тусламж хүсгэ. Ажилтнаа үйлчлэхгүй өөр мө хэрэг авлын битэйг нь хойрг уурсын тойрна арын цэвэр мө энг тэглэмгүй зугаа зангийн тоног тохромжд амар төвшнээ дал дайл уурч байх зэрэг асуул тохиолдохгүй. Цэцэлгээ төрх бие шалгалтыг шилжүүлэх зүй зогцлаа санал байхлаа чим хөт ширвж үгэд дайж болох вэ гэд бас ил нийтлсэн уцаар харид шаажи болно. Хөт ширвж хран авж шидэлх тавсан дурхлаа цэцэлг төрх байр гүсэл чарлаг нь төрөл илгэл асуудлын нарийн байдал бажин байдлын хэмжээг тагл мэдлэг хэсэгт тохируулсан хамт шийдвэрлэн акс болно. Шийдвэрлэлийн үр дүйг цаг дардан байсанаас жолно. Хот нард нөө пүн хэлэгтэн ийм хоёр хэмжээст хүтэн маш их хэрэгцээтэй байна. Өнгөрсөн дэх цэцэлгээр тойрогт асуудал тулгарлаа. Кенд тусгаан мэдгэв байлаа. Удаа хөт ширвхлаа даруу. Дэхэн төргөн нар гүсэл шалгаан дурдчих болов гэв. Ардын цэцэлэн дээд эргэлгэж. Жэж уян таньсын гэлэгтэй. Удаа цэцэлт нэгтэй. Ала урж гарах үед нэг хэрэмд бэ. Гүсэл шалгаг дурдах уу? Хоёр хэмжээст хүт болно. Харцгүй үсэг ухлаа наава. Ажилтад тавцсан дайсны үгийг цаг дард нь анхаарч залгын клан авахлаа тэр дарууд нь битээгүй шаарлагыг бутар нь цэгцлэнд өөрчилж дуусна дараа. Эргэн байдлыг ойлгохгүй ажил зэргийг өрнөнө гэв. Ерөмч хараатай альва цэцэлэг яг цэцлэн дотгох ил байранд тус гүсэл шаарлагыг клан авчи шийдэлгүй хоор хэмжээстэй хүтийг салгаагаар байршуулах болно. Ерөмч хотын цэцэлгийн битээ байгальтан хөвлөлтөнд тэвн хулбалтай хариуцлалт нь илэрхийлдэв. Тус тавиасан удаа нэгтэй. Залгийн клан авахлаа тэр дардны шийдвэрлэх цаг хугацаанд цэгцэл нь өөрчлөх битүү цагаргаар хамаарах цаг дарууд нь эргэн байдлыг өлөх алин тогцыг байгуулж байна. Сугаасан гүсэл шаарлагыг цаг дарууд нь клан авчи шийдвэрлэх төрөлх ухаан хуваарлын тэмлэх цаг хугацаанд шийдвэрлэх дуусгийг биелүүлж залг байхлаа савл клан авчи залгийн клан авахлаа тэр дарууд нь шийдвэрлэх хэрэг абдл бүхнийг ботарлах хэрэг абдл бүхэнд хариу дуусгийг биелүүлнэ. Төвэс зугаастуу сэтгэл ханамжтай хэмжээг баримжаа болгож хэмээрх хамгаалах арга хэмжээг нь эргүүлэн нарилж үйлж юм. Үйлчлэгээ хөрөлдөх талын нөхөрлж цэвэр дэгтэ амар төвшин эмг тараата үйлчлэгийг халан дотна цэцэлгээр төөрөх урд нь төрнөг бий болгоно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цогс үлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо удаа давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин 3 дэс үйлхэнаа системийг нэгтэлж олон улсын хурал үсгэнгийн үйлхэнаа кев дураалыг байгуулгаар байх тухай ойлгоё. Шидэрэн чотын 3 дэс хотын чинэр сэнсгэн үйлхэнаа системийг нэгтэлж дээр бидэмжтэ хулааны авдын саадгүй айл халамт амьдрал гэхээ 3 том хэсэг багтаж энэ 3 хэсэг нь англи хэлнэ их на уян цэм эс учраас 3 хэсэг гэж төхөмжлөн нэрлэсэн хамт. Юнамд хилэлсэн мөнгө үлг ажилсэн үзүлг харгалста айл билетэн үлдээс зэрэг адаху соёлгаас үзүлгэн тоглолт зэрэг ширэс арга хэмжээ гаргаж нарилаг жигсэн үйлчгийг үсгэлэн зүгдрааныг баламжлахар байна. Ерөн чөдний худлааны авлын товчхан нам дутг дугуулгийн шүүж янжин танцлын хэрэгтэй. Гурн эс системийн мөнгөлгана үйлчлэг худалдаачдыг татах залуудуулах ерөн хэлний нийлбэрдүүлэх гурн талаас дэлхийдсэн худалдаана явдлын үйлчлэгана системийг байгуулна гэв. Газартаа олгох мөнгөлгана үйлчлэгана талаар би хотын нэгэн тэмдэг өнгөрө худалдаана өрхө. Виз мастер зэрэг хилэн гаднаах банкын картыг хилэн авч шийдвэрлэж болно. Ерөмчөртэй ерөмчин Тяншан олон улсын эсклэн буудлын ерөмчин олон улсын базар дээр голлогдох хулдаанаа төрөгдөв. Хилэн дотор газар туужаг их нэвтрэх замыг бүх талаар нэвтрүүлж байна. Удаа бикотин 1139 ETM тоног тохиромж юм. Гадаадын картаар ил мөнгөийг гаргана авахыг дэмжиж гадаадын зуус сулах 20 цагийг гадаадын зуус сулах дулаан атод машиныг тохируулсан байна. Үсгэлэн цуглаан тухайн царганд гадаадын зуус сулах нэг адууд машин ба хоёр мөнгө үлгэнэ. Үйлхэнэд хэрэг тохируулж ял том гижин буудлууд гадаадын зуус урлан сулах тур цагийг сэргэр ухаан нэмж тохируулж пикотын хилээс гарахдаа гайлаас буцаах 24 дэлгэрийн 16 дэлгэрт хулдан авмөгц гайл буцаахыг биелүүлж ерөнхийн Тяншан олон усны нисгэлэн буудлууд 24 цагаас хилээс гарах гайл буцаах цаг гарга. Худалдаачдыг татах залуулалт талаар 30% шилдэг анжаахуул хийгээд Крайлан орныг нарийн бай сунгаж будаа галсан тойрон үсг байр гаргаж шин материал амдэдсэн ММ-ийг уйлэг үйлэн гэх үйлс сэрэг ажилсыг хамурч цаг байр бүрд нь тусгай хулаа өгөх юм болоод худалдаачдыг татах тусгай тушаалтыг тохируулсан байна. Үзүүлгэн орондоо Еренкасны үйлхэн талаар Шинжаан олон усн хурлын үсгэлэн төвтэй ховор Еренкас нь айлах цаг гарган боомтын захархаа Хэлийн ябтал мөнгө үлгэн зэрэг саламжир хамтран дарилж нэг нэр танай хэлбэрээр үйлдвэр худалдаана донсолт асан давуулах ба салгуулах зэрэг тухайлбарлалыг битэнэ. Талар урдунд аран дугуулан уянлаг илгээн хадгалах шилжилэн зөвлөх лангуд байршил байна. Дун дангл урс 3 хэлнэ. Китэд эмнэг нь унста үйлхийг зэрэгээр гаргаж китэд эмнэг нь зухамл уянлаг нь дэрийг унслах тоног тохиромж ба тусгай мэргэжлийн физикс заслын эмчийг тохируулва. Замарлын айлын талаар нийтийн замарлс гал дурх төмөр зам нь Кёсна машин тэргэнэ. Тэргэн зугсаал зэрэг зөвлөлтөн хүчин зүйлнэ. Эх файлгийн нэгэлтэд төвлөгөөж тусгай зуржиг төвлөгөөс нь тусгай шугам зам тушаахгүйгээр машин тэргэнд суухгүй. Машин дээр нь зугсаалыг хамтар идэлх юм. Уйлдгаар хөтлөнч лаадах уу. Дөрнийхийн арга хэмжээ гардва. Үсгэн дурсан худалдаачд хулдан авах худалдаачд тусгай мэргэжлийн зүсгчд үсгэлэн цулраанд энэ нь буюу Үйднэ Белатар бүх хотын нийтэн машин дэргэн газар дурх тэмэр зам BRT-д үн төлөргөөр сууж болно. Гол худалдаанаа төрөлт сөйлдэн машин дэргэн эхлэн явах үед гаргаж сөйлдэн машин дэргэн хурл үсгэлэн төвтө шүд хөрнө. Хурл үсгэлэн төвн 3 км-ны үйдэн дэх 6 ажаахул ажилэлсэн экс үсгэлэн цуглааны хугацаанд машин дэргэн зогсаалыг үн төлөргөөр газараа нээнэ. Хотын ард болон худалдаачд Ерөмчин зам арилсанаа цагдаан шин зөвлөрн зих салар дамжин зам байдал болон тойрон явх төслийг цагдаард нь байцааны зүйл болно. Тааламт амдрын хэсэгтээ билетний үлдээс нь адаахугаар хулаас болгож юм. Би ходн худлаачтан тойрог. Идан ундаа хүзмжин хорн. Суулгаас нь талур удна. Биеийн тамирын талур та хулаан хөдөлж. Билетний үлдээсээр сайнар хулдан авч. Сайнар зугаацху сайнар цонорху 3-1 ширэц хөдлөр гаргана. Солзгаасан талаар ерөмчин тусгай хараат 16-6 шугамыг гаргаж мууз хүншэн цэцэлэг тэнгэрүүлэн их авчил Шинжаан олон улсын их базар дэрэг газар жигэн бэлэг тэмдгийг холбоч турдан замын уул мөрө уул хэрээр амьдэрч сугаацху
бас энэ аж үйлдвэрийн соёо зугаасл, шөнийн зугаасл, сервисэн зэрэг гол сэдвийг хамар байна. Давус нуурны эзэмшэн орн хотын муузаа зэрэг өсгөлөнгөн цуглаанд оролцсон тун юу гэдэг балетигийн хэлтрүүлэх үрчлэн боолсхийг хэлтрүүлэх юм. Энэ төлөргүйгээр төрнөсгэй авьяана жолаадам кек зэрэг юужлэг хангана. Хэд нарын зугаасны үйлхэн газар нисгэлэн буудлаас тосох ба хэрэг зугааслаа илийн зүрэг татах гар цайлгийн бэлэг хэрэг зэрэг тусгай харгажлыг хангана. Дунд ус азэрфэн өсгөлөнгөн цуглаанд авах санда бихот 20 дөнгөрөө царан соёлын хөтөр ээлжилэн өрнөлнө.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэрсцэн нэр.

Эргэн мэнд сонсдоо. Ода гэлзэхнэ дугаар арна. Олондо. Дундусан сайхан зартай хүмсэн. Нэрсэн. Адилэлсэн дээдлэн. Хүнэмэр зүйлсэн. Цол хүртгч. Элсэрхэн засху тусгай мэрэгжэтэн. Лейжаа чангийн танцулна. Шидэр дундусан сайхан зартай хүмсэн. Нэрсэг нийтлэхий юусл. Хобиды явагдчи. Дундусан шин ухаанаа хүрээлэн. Шинданг эмаху болон. Галзэжигэн судалгаана газрын судлагч. 25 настай. Лейжаа чан. Энэх нэрстэй ч сагч. Энэ мохлон түнэ төрсөн өтгөр шаншигаас анхуда баруун шаялах уу Серена гал тэргэнд гарсан цагаас нэгтэ. Бихэл 44 жил өнгөрсөн байна. 1978 онд Энгийн их дээ сургуульд сурагч хэлсэг улс нь нэг даа шилгалтыг сэргаасан хоёрдугаар жилд нэг сэтгэлээр туунухаа сурахыг хүсч байсан шаншиг Голинг залуу Лейжачан баруун хөтний сургуулийн галзуужиг нь салбар дүү хэлсэгсэн байна. Үнэ талаа тэр бас тусгаал мохлон багшиг хайж хэрэгдэглэв. Физикийн салбарын

Газаржигэн салар гэжээ, бүрү бисэн болхай гэжээ батлсан байна. Газарж ухлаа нийгмийн шинэ ухаан биш гэсэн сэжигэлд нь бүхэл нэг жилийн төрөгдөлтэй хамтдаг эцстэн баран хойд дуранд нь тайлагдсан байна. 1983 онд их сурлаан төгснөөн дараа Лэйжа Чан санаалгаас нь багшийн ярандх газаржигэн ухаанаа дэвайжинг байгсан Шинжанг сунгасан байна. Баруун шаялж 3 өдөр 3 сон гал тэргэнд сууж тэр анхуда тахал макан нээсэн зүйлийг олж өссөн байна. Лэйжа Чан хэлэгдэн тэмэрхийн нялгар уудан ба алус ол эргүүлсэнийг хараад наддад нэг л дурууглаа. Нэг эс шиг санагдуулваа гэв. Лэйжа Чан эсэн зүйлд жинкнар гүнзгаар нь ажилласан 1986 он болно. Чира шанд хөрч суллаа гэхин талаа тэр хуурлан 12 зип машинд суугаад ухлаа. Дөрө хангас цаг айлж ташаан бохлоо явдж суул дээр ухлаа явглан сува. Тэр ар гартаа бисэн загтал дайна. Энэ ажил ухлаа сунар тараатгаас ч өгчтэй байна гэж бисэн байна. Тухайн үед ухлаа элсэргаа сэргаалж элсэргээ засгын ажлын яг элсэн цөл зүг үргэлжлэхээс элсэн шуургатаа тэмцгэж зүг килограмм хөрвөлхийг өнгөрөөж байв. Ард олон өөрн төрөл ба уян ухаантай байв. Тэр гэр барьхаас нь өмнө урд урхлаа бод таарч элсэн шуургыг юудын азаагаан хөрвөлөн тусва. Гэвь сайрхалд урд урхлаа нэг нэг малтад салхи элсэг ухлаа хийсгэд нөхгийг ухлаа дүүрхлээ сунар ухлаа өөрн усан ирхээст нөхөнд уста. Элста болж мод таарч болдог байна. Гэдл ухлаа дэлхэн хуурдгаар ихээ нүйдл элсэн цөлийн өмнө ухлаа энэг төрөл ба уян ухаан ухлаа хөрөлцөгөө болсан байна. Лэйжа Чан хэлэгтэн элсэн мохлаанд нүүж шиждэг бэдүүлгээр адилж болохгүй гэж. Элсгийн засгүй голгон мохлаа. Элсэг устдахгүй байхгүй ши. Харин нүүдл элсэг хэм төрөлдөө урсан амьдрах уу? Уран сайг дайрхийг хөргөх нь талай юм гэдгийг ухлаа. Тэр аажмар мэдсэн байна. Тогоо олноо даган төрөлтөөр дамжин тэрээ. Элсэн цөлн засмун замын. Урч байх асуудлыг уншлах уу? Элсэн шуурхта урсан төрнийг 6-1 хурна. Хуурсан 8 уран гисэг болгоно. Вааж. Урнаар ухлаа сэргаад нь байршилт. Төрөл ухаан засху. Арга гарсан байгаад. Газар дөрхө шурга усыг ашиглан. Дусуу нүслж. Ээжлэхийг ухлаа зэрэгтэйгээр дурдан аргас байна. Газар дөрхө усыг ухлаа шингэн авахтай хэрэгшээ. Худаг малдах хэрэгтэй. 18 нүслэлтэн худаг мохлаа. Яг л ухлаа амь насна. Шугам шиг. Эсэн зөлин гүйн тухлаа шигдэн урсан байна. 436 км ут хамгаалтан мохлаа. Эгэн мэс ухлаа даруй. Эдгээр дусуу нусхгүй бисэн. Төшглэн. Амьдсан юм. Одоо энэ дэлхийд ирэх хамгийн утга элсэн цөлийн нугаан хүнхалыг ихс саглах байж байна. Улсын энерги нэвтрхийн замыг батламжсанаар барахгүй нэнч хүм төрөлтнө элсгийг сассан түгэнтгэ гайхамшиг болсон байна. Такан макан элсэн цөлийн гүнд чулан тосноо үр хаад удаан жил сууж байсан ажилт нь нүдэн шаралж цог сүлдгэ болж элсэн цөлийн нийтлэг өвчин илэрсэн байна. Элсэн цөлийн гүнд ургамлын храйлан байгалж болно боيو гэсэн энх болдог ухлаа сонсдог битгэхгүй ядан шиг санагдана. Гэтэл Лэйжа Чан байсан бэлгэн биелэх тухай ядлыг биелүүлэхээр чимээсэн байна. Чулан тосны ажилтд нэг хэсгэн нугаан хөөг зүйлхэн талаа тэр бас нэн олон сөрөг чинд ургамлыгийн шинэн сунгах талаа твинэ байгаа бэлгэн хүчээр барьждаг ухлаа туулан чимээн ажилсан байна. Ер оруулах уу амжил олсонгүй дахин бохлоо хэр оруулсан байна. 30 жил өнгөрсөн дараа элсэн цөлн ургамлын храйланд дөрөн дөнгөрөн сүйлэн ургамлыг уруулан таарч хоор дөнгөрөн сүйлийн ургамлыг амжилтаагаар илдээсэн байна. Бүхвийн мохлоо тосон бүртг болсон ажилтад нугаан өнгөөр бэлхэн крайланд дуурж бадран дэлсэн цэцгийг үзээд зарим хэн мохлоо нүлэмс асгаруулсан байна. Энэ хүн нугаан өнгө нь хүмсэг сэтгэлийг тайдгалсанаар барахгүй нэмч өрлөгийг нэмэгдүүлсэн байна. Дээжа сангийн бэлхэн элсэргийг сэргаална элсэргийг засах ба тратик хаус нь урлагийн нэмгэлгийг үйлдүүлж саг сухат архийг дэлгэрүүлж Инсэн гэсэгт мохлаа элсэн цөлн урхаада хэмээгсэн цагаан гуйо тарж. Худаан дохлоо тедэн эртнээ саргаа цэцэг тарих аргыг хэрэгжүүлж. Нарилаг тусна ажилсыг хөгжүүлвэ. Тэр хэлэгтэн. Элсгийг засахдуу зөвхөн тараждар хүч гаргуулж болохгүй. Тэднийг баяжуулвал энэг нугаан өнг сая хэрэгжүүлж чадна гэсэн хэлсэн байна. Хуурмын 21 нууна 11-р сарын 28 өдөр Такан макан элсэн цөлн Кёзахыг хөрвөлн тосхо хайлын. Элсэн цөлн Кёзахыг хөрвөлн тосч. Нугаан халахчиг залган нийлэлгт хамгийн алагт тарсна даруй саргас эцгэн нийлгч хэн болно. Би хөтөн мохлоо 3046 км нь элсэн цөлийг хөргөлөн тусху нугаан халахчиг бих бүсийн нэвтрүүлсэн байна. 2024 онд Лэйжа Чан дурч битэн байгуулсан дунд ус Афа ТВ-ийн бузурдалгүй мэрэгжлийн цэсэрлэг юм. Молатаниад байгуулагдсан байна.
Жирэм муу талваата үлгэр зүлгүй хураланд нарны энерги цахлаа гаргаж ус татчих. Уйлнаг усл тар хэршураг өмдөлж. Элсэрга сэргаалгын мэрэгжлийг дэлгэн зүйлснаар барахгүй бас тарус памидор лаз тарс мэнэ. Тухан газрын яамна сайд үнэг ухлаа нэгэн зүйлэн хүйсгэл чинтаа аль гэж хэлс мэнэ. Олон усан хулаад байгалын элсэргийг сэргаална засгүй нийтийн гэрээн нарин бишин газраас бас твэнд байгаа сулгааны газартаг гарамга хүй нэмэр зүйлсэн шанал олгос мэнэ. Дэйжа шан хэлэгтэн. Элсэргаа сэргаалж элсэргийг засган мухлаа элсэг устгүй ябна биш юм. Эсэн жолоохлаад элхээ бэмбэсгэн эмахун сэсмэн дутж боловшгаа бүрлдэн гэсэг юм. Бидэн твэнийг эв зогсол тагаар хамт уршихыг сурах хэрэгтэй гэж. Дэйжа чан бүкэлкас бүкхтэн зүйл бүхэн уран бисэн системтэй засалтын ойлгохныг дурдваа. Дару элсэргийг застуу зөвхөн элсэг анхаарат байж болохгүй бас ус. Өөшгүй тарвин газар нуур Эвсгүхлаа нэгэлдэ тавилгаалж хамгаалах уу, сэргаалх уу, засах ба ашиглахыг зогсуулна. Эцсэн мохлоо хөдлөнгөө эргэл зүйлстэй. Кимг хийгээд хэлсэн ч эв зогсолтой урсхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ мохлоо яг түүний өдөр бүр тойрны үстэн бичсэн. Салхин болон ус зогсолтод нь хэлж. Эс болон кокт байна. Хамт уурсна гэсэн тэрхүү хөвтэй адил юм. Энэ харалтын тэлэ нэгж ач хан мохлоо бэлгэмэн 4 дугаар үед хөргөн дагуулсан байна. Элсэг засгаас аваад ойлгаар элсгийг засгах хүртлээ. Тэвнэ хүслэн мухлаа даруу. Зухам л ойлго том завгрыг байгуулж. Кэм бэхэн ягж элсгийг засгахыг дурдж болох явдлуулна. Нас намлд гарах гар гүсклэн алерт би тааж болсон боловч хэ. Лэжа чан мухлаа. Ирас мухлаа салж явсан гэм. Хуурмын 25 нууна хуурдгоос хард тэр 16 өдөр хэргэлж. Такал макан элсэн төлөнг хязахыг хөргөлн тосгүй хайлын 3000 нөнгөри километр нь ногоон халхавч бисийг дахин өгдөг ханс шинжил байна. 2026 нууна 4 дугаар сард тэр такал макан хэлсэн цөлийн Кёзахи хөргөлн тусч ногоон халхавчиг залганы илүүлсэн цагт дахин хөрвэ. Явж өнгөрсөн газар болгон дим даруу твэнэ үүрэг хариуцлах нь үнэнхий гүйцсгэн гэрч болно. Яг твэнэ хэлсэн шигээр элсэргийг засах ухлаа чулуу хөлөргөн үүлэг гарах уу хатав эрхий үйлс юм. Баахан сулархлаа нүдлээсэн дахин ихтмэднэ. Элсэн зүргнаа хор хинайлыг урчил байхлаа. Элсэргийг засах уу ажилтнаа. Элсэн цөлд алин амьдрах алхаа зогсохгүй юм гэвэ. Эргэн гэнэ сонсдог энэ удаагийн Минек улс Минегэр нэвтрүүлэг маань Энкред өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлаа. Нэнгол агуулгыг сонсөе гэхлээ та нар бас Слүрштийн Кэрлэвчний үлчрийг буулгын сонс суулна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр таг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 14. Өрмөштэй үйл тагаас нь өнгөрөт хуртаа 24-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл бол
0: Эвран засгаруна намын хураан байнгу хураа хүрл гэж Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон бүх улсын намын байгуулалтын ажлын ярал зохиолын зэрэг санааг судлан ярилцаж сурлцсан төвшлүүлсэн.
1: Шин Шаожан Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид хурлын тэргэлэгч Луу Чунчвантай уулзсан.
0: Чэн Шаожан Шангаан орна Мужин шатын улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн нөхрөлийн хурлын Шинжаанда төөр нүсжи айлчилт хийж сулулцах бүлгэнгэста уулзсан.
1: 9-р хугацаанд дундад улс Аси Европын өсгөлөнгөн цуглараана Ача хуарал жана соёлцана хөтөлбөрөн гэрэлтэсэгээс алгаар илэрч Элбэ талагсд эх орлу хамтралцах тагт байгуулж өгсөн.
0: Манай орн 26-с арга хэмжээний ийтэлж ашиг улс бүрийн чинэртэй үйлчлэгнээ үйлсийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг акуулсан.
1: Шинжаангийн 2026 оны сунаа үлрэлийн нэгдээ сургуулийн сургууч хэлсхий төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмжөх хурал ирэмждэг хэгцэн зэрх агуулх болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
1: Шинжаан радио телевиз сураан чимэн. Евран засгуурна намын хуран байнгу хураа 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн өднөөмнө хурал хийж, Евран засгуурна намын хуран шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлбэ. Хуралд Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа болон бүх улс нам байгуулалтын ажлын ярал зохиолын зөрөх санааг нарийн хинамгаас суралцсан туушлуулж чиглэж хэлсэн. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн өгн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санааг тодорхой дурдсан гаргасан. Одоогийн дундад улсын марксны үсл 21-р зууны марксны үстийг баялагч болон хөгжүүлж Бүх намар үзэл санаа онлайн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэхийг акуулгад чихэл их мөртэн алс холын ач холбогдолтой юм. Ши Жинпин нам байгуулалтын үзэл санаа өргөн дэлгэр гүнгүнсгэ агуулгадхны нийлвэг баялаг үзэл санааг гүнгүнсгэ системийн чанг нэгт байж. Шин цаг үеийн намын хөшрөг хөгжүүлэх, улсын хөшрөг хөгжүүлэх төвийг явуустай бэрэлдсэн шинжил ухаанч онл болно. Маркс

0: Өвслийн нам байгуулах сургаалыг дунд дулусчлах цаг үечлэх шин ах байдлыг нээж шин цаг үеийн нам байгуултны шин ах үеийн шинрэн гээгэнсгэх болохт энэ сэн журамдол ба ажиллагаанаас үглэр хангава. Си Цзиньпин нам байгуултны үйл санааг сурулсан туушлуулахыг удаагийн ба хөвчтний хугацаана нэг зүйлийн чихэл улс төрний үүрэг болгоч. Си Цзиньпин нам байгуултны үйл санаана 14 баримтлалын шинжлэх ухаан чагуулагдахныг гүнзгийлгэж. Шин цаг үеийн нам байгуулт нь хамгийн дээд зарчим дайлдах болгон чиглэлд өртгөн гүйцэлдлээ. Ажлын байрлуулт арга ба арга самыг батизмшиж. Улс төрийн хүлэн танилт, үзэл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж. Шинжаангийн нам байгуулт тасралтгүй шин өрөвтөмж болохыг ахиулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн нам байгуултны үйл санааг сурулсан ухаарлан туушлуулах ажлыг нарийн хэмжээ сайнратгаж. Сурулцлого боловсруулалтын талаар хөшлөнө хөшөөрүүлж, намын гэшин кадрчуудыг сохон байгуулан, үг битээлийг өнгөсч, үг зохиолыг сурулцж, үг ёсыг ойлгуулж. Сурулсан туушлуулахыг гүнзгийрлэн ботаарлахыг ахуулах хэрэгтэй. Ухаарлтыг хийх ухаарлын арга ба онлыг тодорхойлон тайлбарлах талаар үйл ажиллагаадаа нийлдэгжүүлж, бүх талаар уул хараасаас ухаарлын медаль хаашлыг сайнар хийж. Системжигсэн ёс зүйчлсэн судалгаанаа тодорхойлон тайлбарлахыг чангатгаж. Си Цзиньпин нам байгуултны үйл санааг кимсэн сэтгэлд нэн хадгалахыг ахиулах хэрэгтэй. Ботарул хөвөрлөх талаар бот өрөвтөмжиг эрхэмлэж, нама хамьярч, наман засах, улус төрө хариуцлахыг хэрэс өргөлч, ухаамсрасын Си Цзиньпин нам байгуултны үзэл санаагаар нам байгуултыг ухаалан төлөвлөх ба ахуулж. Нэн дээр баримж, нэн бот арах хэмжээгээр наман бүх талаар шанга засах, элвэл сүлэн ачлыг сайнар атхыж, дундудны үндэстэн хамтан цогсон нэсл ухаамсрыг бот бэхчүүлх. Нийгэм журамтай үдгээчилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахад бат чанга улс төрөн батлах хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлд Еринка Шужи Си Цзиньпингийн шидрийн хугацаана чихэл өгөө чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Шандунгийн дөөжүүд ажил байцаах үеийн чихэл өгөн зэрэг санааг гүнзгаа суралцсан төөшлөлж. Еринка Шужи Си Цзиньпингийн Кэдажаху кэда тосхон тарашна ажлын тухай чихэл өглөлтийг нарин кинумга төөшлөлөн ботаруулж. Бих улсын чинэр сайта тараалингийн үйлдэхэн ба малин ашигшимын чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахтоо анхаарлан төвлөрлж. Кэдажаху кэда тосхона өдгайшилтийг лабдунаар акулж. Өргөн олон тараачин олон төмнийг ажилж көдлмэрш ба ойн ухаагаран нэн сан сайхан амдирлан цогцолохтоо көтлэнч улаатах гэрэхтэй. Ам будана амур төвшна улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, ам будана үйлдвэрлэлийн аливаа зүйлийн дэмжлэгийн төрин бодлогыг бот даруулын, зуна гуру нахуугийн үйлдвэрлэлийг сайнар атгаж, дээр бүтэмжтэй ус арилах мэрэгжлийг икаар дэлгэрүүлж, дээр баримжаат тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, Кодажахуугийн Еринкас нь үйлдвэрлэлийн чидр болон яс чинэр үр ашгийг хүчлэн дээгшлүүлж, Кодажахуугийн гамшгас сэргээлэн гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах чидвэрийг чангатгаж, бүх жилийн Кодажахуугийн илүү хуралд суур тавих хэрэгтэй гэв. Намын байгуултаар Кода тосхна заслтыг хөдлөн дахуулахыг чангатах нь Кода тосхна үндсэн шатын намын зохион байгуултыг байгуулан хүчрхэгжүүлж, Кода тосхна давуулагта аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн, суур тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхөрлж, оршин суух орчин тойрныг цэгслэн засж дээгшлүүлэн, тохан газрын боттай байдалд тохируулан, оршин суухтуу тааламжтай, үйлс бүтээхтүү тохиромжтой, эв зогцолтой эсклийн сайхан кода тосхна бүтээн байгуултыг акулах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гэшин кадрчуудыг зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэхдээ хөтлөн жолааж, алуун зарцсан үзэл ухаамсрыг чангатах нь олон төмдөө өлөхийн сайн явдал гэж, боттай явдал гэж, күчиртэй явдлыг шийдвэрлж, аливаа үндэстнээ олон төмнөө олдтой сэтгэлг, зул жиргалт сэтгэлг, амар төвшин сэтгэлгийг чангатгах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зүүн баруун биеийн хамжил санаа ажлыг хэвэн жилэн сайнаар хийх тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаа Гүнзгаа сурлсан төөршлүүлж, Сестмарын Шинжангийн туслах ажлын тогтцыг сайнаар хэргэлж, зүүн дүмд биеийн газар урнаа ажуулсан шилжилтийн завтокалыг атгаж, Фужиан Нингшагийн хамжилцаа зэрэг ашигтай туршлагаас сурлсан тоол болгож, Шинжангийн туслах мөч хот ба зүүн дүмд биеийн газар урнаа уулсан ажуулс харилцан нөхөрлөх, Күмс харилцан үйлдэлцгэ, техник мэрэгжлийг харилцан сурлцах, үзэлтэй харилцан нэвтрүүлцэх, суртлаан харилцан тоол болгохыг өргөлжлөн гүнзгариулж, давуулагтаа ажуулсан хамжилсан дэс дэвшгэ, хос чиглэлээр чидэмж олохыг акуулж, нэн дээр кир хэмжээтэй харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртэх, хамтар көгчхийг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй. Орна доторх Кевин Жиксон хамжилсан хавсрын туслах ажлыг лабдуунаар өрнүүлж, ядуугаас гэтлгэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үр үтайлыг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж, Кевчаад чинэртэй дахин ядуурх ба ядуурх байдал үүсгөө байх сүйр шугамыг эрс бат сагч, көдө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн көгжүүлэхийг лабдуунаар акуулж, орон бүсэн көгжүүлтийн зогцонгүй чинэрийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Синжана радио телевиз хураан чимэн. 6-р сарын 26-ны өдөр Евронзас хурны намын хураан шүүжи Шэн Шаожан үрэмшдэ Малайзиа дундад улсын худалдаанаа явуудын хэрэг эрхлэгчид хуурлын тэргэлэгч Лу Чун Чуанта уулзва. Евронзас хурны намын хураан дээр шүүжи биен тоно улс дөрөнгөө шүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Шэн Шаожан дундад улсын эв хамт намын Синжаан үүгэр Евронзас хурна хура Евронзас хурна артын заскын урдун болон Синжаангын үйлбэрлж битэн байгуулах биен төаныг төлөөлөн Лу Чун Чуан болон Түйгэ дахсадын 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцохоор Синжаанд ирснийг баярлан нөхтөж байхаан илтгэв. Ерхэлсэнэ. Дундад улс болон Малайзия болвол далай алсын бара алсын нөхөрсөгө хөрш улс болно. Хоёр улсын өдрөгчийн дайлдах бодлогон дахуулагдор дундад Малайзия харьцаа төвхөнтгө хамгийн сайн цаг хугацаанд орва. Дундад улсын эв хамт намын 18-р их хурласнаар тэргэлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт намын 50-р нэрс жангуудрдлогдор Синжан шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт намын Синжан засгаар бодлохыг бөрөнгөөсөөс оновчтой бүх талаар төвөгшүүлжээ. Ажа хүний ихмэн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмжүүлж, хөгжилтэр хамгийн сайн, хөвөрлтэр хамгийн их, элвэндэсн уулын тэмэн хамгийн уулын буутаа ашиг хөрсөн түүхэн цаг хугацаанд орва. Сидрын жилээс нар дундад улсын Синжан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондох элбэ хүрэнтгэ хамтралцаа өдрөрх тутам нэгтэрч байна. Малайзиа дундад улсын худалдааны явдлын хэрэг эрхлэгчид нь хурлын дундад Малайзиа хоёр талгын хамтар байгуулсан хоёр талын худалдааны явдлын байгууламж болсноо хэвдэ дундад Малайзиа нарлжана эх хурлд хамтралцаа гахуулах талаар чихэл үйлдэл өсөлж байна. Дундад улсын Синжаангийн холбогдлолтой салаа мөшөртөө нэвтрэлцээгэн чангатах иш хоёр талгын ачаах аралж ана эх хурлууд соёл иргэншлийн соёл цаг ахуулж дундад Малайзианы хүв саяна хамтан цогсон байгуултыг гүнзгийрлэхт хүв нэмэр өсвөлхийг хөсч байна гэв. Лу Чун Чуан энэ удаагийн Синжаанд ирж үсгэлэнгийн цуглараанд оролцох хугацаанд дундад улсын Синжаангийн хал учрахуугаар Квилан авсанд таалархаж байхан илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ дундад улсын Синжаан болон Малайзиан орон нутгийн хоорондох явуулсаа хамтралцаа сүйрөө сан байж эх орлуулдан далд хүчин асрих юм. Хоёр улсын өдрөгчийн тогтолцсон чихэл хамтан танилтаар өдрөмж болгоч дундад улсын Синжаангийн холбогдлолтой салаа мөшөртөө ажлан салгалт улхан чангатгыж. Синжаангийн ачаахуудын Малайзиад хүрч эх орлуун үйлс хөгжүүлэх баярлан өгдөж ажаах уралжа соёл сувацла соёл иргэншил сэргээх хүрээнэ хамтралцана уран сайхан өргөлжтөн өргөдгөж. Хоёр талгын хамтралцаа хөгжилд шин шат гарахыг ахуулахыг хүсвэнэ гэв. Еврон засгуурны холбогдолтой саламын өчрийн хариуцлагад нөхөр уулс улдд оролцоо.
1: Шинжангийн радио телесоранчи маань Еврон засгуурна намын хураан шүүжи Чон Шаожан 6 дугаар сарын 26-ны өдөр өрөмштөө Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурлын тэргэлэгч Суу Чиндун дарга Хочин шана дахуулсан Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурлын Шинжаанд тойр нүсжи айлчилт хийжээс холцох бүлгмин киста уулзва. Еврон засгуурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргэлэгч Нурлан Авилмажин уулзалт оролцва. Чон Шаожан Еврон засгуурна намын хураа Заскин ордон болон Бинг Туаныг төлөөлн Төр нисжи айлчилт хийжээ солицох бүлхмин кисэн 9 дахь хугацаана Дундуд улс Азиа Ерфан Үсклингийн цуглаанд оролцохын хамт байцаалт солилцоо өрнөлгээр Шинжаан дэрснийг баярлан өгтвөө. Тэр гэлсэн. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор шин цагийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогын шинжлэх ухаанчид жолоодлогдор Шинжаангийн ажахуун нийгмийн хөгжилд Дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэн ихе амжилт битэмж олва. Одоо бидний яг намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 ихе дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын хэрэгцээ, Шинжаангийн чидвэр, олон төмнөө гүсэл эрэмзэлд анхаарлаа төвлөрлөн, аливаа талын давуулагд талд күчэн өргөлжлөн илрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн шин үр бүтэмжээр нийгэм журамд өдгэйчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акулж байна. Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлийн хурл болон Алва гишүүд тагт холбоосон үйлдэлэн идэвхтэй бадруулж Шинжаантай улсын нэвтрэлцээ сул цагаан чангатхан хоёр газрын ажаах уралжаа болон аж үйлсийн хамтралцаана орон зайг өргөлжлөн өргөтгөж соёл зугаасл биеийн тамир зэрэг грантг хамжил цагаан гүнзгаруулж Алва үндэстнээ олон төмнөө явуулцаа сул цаа уусл цаг акулж Шин цагийн Шинжаан Шангангийн хамтралцаана шин хуудсыг хамтаар бишгэлхийг хүсэж байна гэв. Суу Чиндун илэрхийлэхдээ Шанган орна Мужин Шатин улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн нөхрөлөн хурл нэгвс нэг замыг дээр яс чинэртэй хамтаар битэн байгуулахтай барилдүүлэн Шинжаангийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтой залгуулдуулж аж үйлсийн хамжил цаагийг өргөлжлөн гүнзгаруулж Шинжаангийн аж ахуй болон үйлдэхнээ газаран гарахтай хүч нэмрүүлж Соёл иргэншлийн сул цаг чангатхан шин цагийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьж тусгай мэрэгжлийн крана боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг өргөтгөж Шинжаангийн дээр яс чинэртэй хөгжилт болон Шинжаан Шангангийн хамтрал цаа шин шат гарахт хүчин чиглэн өргөнө гэв. Илзат Ахматжан Хадан Кавин Еврон засгуурны хологдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцоо.
0: Шинжаан радио телевиз ураанчиман Сидр Еврон засгуурны намын хураан дээшүүж Еврон засгуурны тэргүлэгч архин дууниас өрөмжтөө кесиг төвн ажаахуули хариуцлагад нь таашд ярал сурал хийч. Шин хөгжилд нь ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бөрөнгөөсөөс оновчтой бүгд талаар туушлуулахтаа байрлалдуулн. Төвн ажаахуул ба орон нутгийн хамтралцаа хүрээх улмныг алхам өргөтгөх чихэл их төрөлсөлийг ботаарлан хэрэгжүүлэхийг акулах. Төвн ажаахуул ба орон нутгаа харилцан ашигтай хамтар ашиг өртгийг биелүүлэх тухай гүнзгий солилцоо хийв. Эрхэн дүнээс ааж гаргасан юм. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв уран сануулгах ба халамжиллаар Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бөрөнгөөсөөс оновчтой бүгд талаар туушлуулж, дундуд нүндэснээ хамтан цогсон нийслэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлалдуулна. Тавны их дайлдах болох байр тогтоолтыг нүдэлж, ачаах хүний ихмэн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулж, илэрхэ өрөвдөмж олва. Ерг нулын төвн ажаахуулал намын төв хурааны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг эрс дуушлуулан боддоорулж, улсын их явдлыг бодлохулж, Шинжаанд их хурлуудын хөшөлсөн өргөлжлөн нэгтгэж, энерги хангалахыг батламжлах сүйр тунаг төхөөрөмжин бүтээн байгуулалт. Одын ачивлысыг боожулах эма хуга хамгаалан сэргээх, кил хэсгээрийг хөгжүүлэн ардыг байжуулах сэргээх хүрээнд нэг хэсэг бүх толон чинэртэй, көтлэн дахуулах чинэртэй, бэлэг тэмдгийн чинэртэй шихлик төрөлсөлийг байрлуулан гэргжүүлж. Элвиндисны олон тэмээг ажил олжи урлаха нэмэг дөлөгтөө хэштэй дайшилжи, Синжаан ачайхуу нэгмэн дээр ясынартай хөгжилдийг акулухту идэб хэтайхуу нэмэр өзөөл байгива. Эрхэн түүнияс аж гарахсын. Намин төв хура төрий өвдлий хураагас Синжаан ачдэг дээд хэмжагар шихалчилж байна. Ийм бол бол бидна ачлан сайнар хэх хамгэн ихий идгүчин бэн. Синжаангийн хөгжилтэн төрөн бодлох газар зүйгэн уран байр их байлгийн байгалаг давуулах зэрэг давуулах туван байж, тав нэг дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөдөлг. Синжаангийн онцлогтой давуулагта өдгөө ачилсан ачилсан системийг байгуулах, тухайн газрын буттай байдалдан тохируулан шин чанар нэвэлдвэрлэн хүчийг хөгжүүлэх зэрэг талаар төвийн ачаахуултай харилцан нөхөрлөх чанараар чанга хамтрал санаа урансай их байна. Өвн ачаахлуул тус биеийн хөгжилтэнд айлдах болгохтой уйлдуулан Синжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжлөгтэй болсон уйлдлын цэгийг оновчтой болжээ. Төрөл сүлийн байрлуулт ба эх орлуултын хөшилсэн улам нэг алхам ихтгэж, голдлогтой төрөл сүлийг эртхэн ажлын эхлүүлэн эртхэн байгуулж болоод эртхэн үр өвдөмж олохыг төрөгдхөн ахуулахыг хүсэж байна. Синжаангийн энергийн их байлгийг тухайн газрын боловсруулах өөрлөх хүчилсэн ихтгэж чулан тусан байгалын шатамхаг хий боловсруулах нүүрсийг сэвэр дээр битэмж ташхилах чихэл уурхан гаралтны их байлгийг нэн хөгжүүлэх шин энергийн тунагдал үйлдэн хэх нарны энергиэр сахлага гаргаж ус төрөгч үйлдэх энерги хадгалах бодлогын чидвэр болон цахилгаан хүчийг хамжилцуулах зэргийн хүрээнд нэг олон голдлогтой төрөлсөдэйг байрлуулж шин нэмэгдлийн төвлийг бий болгоно. Синжаангийн бугумтан сөрөглөл чулаата явуулцах тавцанд төшөглөн Дунд Азия Европ дэвийн зах дэлгүүрт хандуулсан их хэмжээний тавар энерги уурхан гаралтыг газаадас оруулж газаад гарах их нэвтрэх замыг нэвтрүүлнэ. Эмний Синжаан гих шатрынүүдийг амлуулахт анхаарлан төвлөрүүлж төрөл сүлийн байрлуулт аж үйлсийн эх орлуултыг эмний Синжаан сүг нэн арвин келбайлагч. Эл үндэсний олон тэмээг ажил олж уралхаа нэмэгдүүлэхт өргөлжлөн дайчилна. Бид худал дизайныг урчин төрнийх өргөлжлөн шилдэгжүүлж үйлчлэгийн батламжийг чангадахыж төвийн ачаахуудын Синжаан дэх хөгжилтийг бүгч харин дэмжнэ гэв. Хуралд дундад улсын чулан туснах хиймэн ач үйлдвэрийн бүлэглүүлэн хийсгэрт компанийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Дайхуулян. Дундад улсын дала тэнгисийн чулан туснах бүлэглүүлэн хийсгэрт компанийн хэрэмка сахрала Хуан Юнжан. Улсын сахлган торон хийсгэрт компанийн хэрэг мэдэгчдэн дарах Жан Жиган. Дундад улсын Хуанын бүлэглүүлэн хэрэг мэдэгчдэн дарах Бун Шуган. Дундад улсын даатан бүлэглүүлэн хэрэг мэдэгчдэн дарах Лүжвэн. Дундад улсын Хуадян бүлэглүүлэн хэрэг мэдэгчдэн дарах Ешангдун. Улсын сахилган хүчний эх орлуултын бүлэглүүлэн Ерүнка Захирлы Шишубио. Дундад улсын хөхмөрнө 3 хавчлын бүлэглүүлэн хэрэг мэдэгчдэн дарах Лювипин. Улсын энергийн бүлэглүүлэн хэрэг мэдэгчдэн дарах Зүули Яратавч. Синжаанта болсон буттаг ерхимэлсэ хамтралцаг улумныг алхам гүнсэг арилах туха санан сануулху дурдва. Шангийн чуэн, Юсупчан намэт оралсва.
1: Синжаангийн радио телесоран чимэн. Зургадугар саран 25-на өдөр, Эвран засхурна намын хуран дэд шүүжи, Эвран засхурна тэргэлүгч архин түнияз. Үрүмштэй Шангангийн онцгой засаг захиргааны орна, засгийн ордна хуул цааж улс дээрийн жоргоно дэд дарга Жангу Жүн. Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холбооно гүйцэтгэгч дарга Ухавэй зэрэг 9-р хугацааны Дундад улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон Шанган овмуна төлөөлөгчдөд уулзва. Архин Түниаз альва төлөөлөгчдийг чин сэтгэлээсэн баярлан нүгтэж байхаа нь илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Кэзэд Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилсаар ирвэ. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, дундуудын эндэснээ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, таун их дайлдхуулгын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр яс чинртай көвжилт болон газаатай чөлөөтэй уулзахыг төрөхтгэн акулж, илэнгуя Шанган, Овмонта соёл зугаасл, мөнгөн гүйл,

0: бүлгэн, шинжлэх ухааны техник мэрэгжил, сургууль хүмжил зэрэг талаар хамтралцаа сул цагаан чангатгаж шин үр бүтэмж олваа. Шангангийн хууль цааж улс төрийн жоргон, олон улсын хууль, олон улсын ажаах уу арилжаанаа дүрэн болон олон улсын зууралдаанаа шийдвэрлэх тогтолцыг сайн мэт үйлдэлэн бадруулж, Шинжаан Шанган хоёр газрын хууль цаажийн талгсан хамтралцаа гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн хавсарн газаадд холбогдгоо хуулаар засах нэг олон чиглэлтний хэмжилтийг хүсэж байна. Овмуна үйлдвэр худалдаанаа холваа төсвийн давалгаан бадруулж, Гуандун Шанган овмуна их булангийн орно арга зам, Португал хэлнэ улс мөдийн ажаах уу арилжаанаа тавцандаа төшгөлж, Шинжаангийн онцлогтой давлагтай үйлдэхнийг олон улсын зах дэлгүүртэ гаргахыг хавсарж, соёл зугаацлын суулцаа хамтралцааг ихтгэн, овмуна нэг олон зугаацчдыг татаж Шинжаанд ирүүлэхийг хүсэж байна гэв. Жангу Жүн Ухави илэрхийлэхдээ шидрийн жиласнаар Шанган овмун болон Шинжаангийн харьцаа өдөр ирэх тутам нэгтэрж, Альва Крантке суулцаа өдөр ирэх тутам олширж, ирэх чинь хамтралцаанаа далд хүчин асруу их байна. Шанган овмуна өөрмөс онцгой давлгыг бадруулж, хууль цаажийн талгс, үйлдвэр худалдаанаа талгсан нэгт суулцаа хамтралцааг агуулж, Шинжаангийн Чолата явуулцах хэлбэрийн ажаахуйгийн хөвжөлтөд хүч нэмрүүлж, давлгаа харилцан нөхөрлөх, хамтралцаж хамтаар аш гүртхийг нэг сайнаар биелүүлнэ гэсгэв. Эвран засхуурна холуугдлаа салаам өчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцваа.
1: Шинжаан радио телевиз сууран сурвалжлагч Лю Кэ Гоумун хуйе медаль сарвалбул. Эстүгэр ухсана дундуд улс Аси Европын эсгэлэнгэн цугларанд Элбэ төрлийн ачаху арилжанас ойлцана хэдлвэрин гэрэлдэсэхи салаар илэрч Элбэ толгстих уурудан хамтарлцах тахты байгуул байна. Сургууд уур сарай 26-ны өдөр дундуд улсын Шинжаан Дунд Асиан торгуна самны электро худалдаа гэх саскын урдун ачаахлы ярилцана хурл кейгд ба. Хурлд оролцсон хүндөтөг ийчэд хилалсалсан электро худалдаа туучулсан арилжаа зэрэгтэй байралтуудын үнзгээ суулцаа хийж хамтралсан хөвчхи их бодлохыг хамтар зөвдөлс ба. Алибаба 1688 кил алсалсан тавцан гинэ Шинжаан урны ерөнхө захирал Ван Шампин гэлэхтэн. Энэ удаагийн ярилцаад хорва төрөн бодлогын чиглэлийн чулуудлах байх бүгэд бас найрлаг унавчтай хангаалгах хэрэгцээг залгалдуулах аргасан байна. Шинжаанд манай тус газрын аж үйлсэн хэлхээс их үнсгэрүүлж, манай нэхмлэн үйлдэхэн шинэр сайтай хөдөө ажаах үгэн үйлдэхэнийг дунд Азиад гаргахт нэн итгэл зөрөг ба ид хүчтэй болваа гэвэ. 6-р сарын 26-ны өдөр 2-р хугацааны Шинжаан Европа Азиан Кимна хүчнэх байлгын үйлчлэгний үйлдэхэнээ үсгэлэнгэн арилжана цуглараан эхэлж, цуглараан хугацаан 5 өдөр болно. Тус хэлбэрд бих улсын 3-ны өнгөрөх химнэ хүчний их байлах ба нийхэн батламжин салам өчөр химнэ хүчний их байлахны үйлчлэгнэ байгаламж. Аж үйлсэн хүрээдэн уран хийгээд ажил төрлөний их химнэх цуглурч цуглуранд оролцож, үзүлгэн агуулахын шэдвэртнийг оруулах аж үйлс ба сан сургуултыг ауусал сулах зэргээ хүрээх хамар ба. Еврон засхурны химнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн химнэ хүчний их байлагын зах дэлгэрийн газрын дарга Шөөчвэн жүн таньцуулын хэлхтэн. Усудагны эсклэнгэн арилжана цуглараагаар дамжаад Синжаангийн химнэ хүчний их байлагын үйлчлэг наашил төрөл улсын дутаад ба олон улсын хос урчилд нэн сайнар уусал сулхыг акуулхыг хүсч байна. Шидрин жилэс нар дундуд улсын хөрөнгөн байгаламж ба бусад ажил төрлийг багтаасан ажил төрөл бүрү Өзбекистан, Хасыгыстан зэрэг нэг хэсэг дунд Азиан улс мөтө тухаалсан ажлаа өргөтгөж байна. Манай химнэ хүчний их байлгын үйлчлэгний үйлөөс аж үйлсийн хөгжилтийг чангат агч. Ачаахлын хавсрын ачаахлуулаа тухаалсан ажлаа газаадн зах дэлгэрт өргөтгөж, химнэ хүчний их байлгын хөдөлмөр үйлчлэгийг салгалдуулах. Ажил мэргэжлийн боловсролд бас ажил мэргэжлийн хэр хэмээг харилцан хүлэн таних. Бас нэг хэсэг хууль цаашны үйлчлэг хангаач нэн шилдэг нэн бүрэн нэн бутта нэн нарин бутта химнэ хүчний их байлгын үйлчлэг хангана гэвэ. 6-р сарын 26-ны өдөр хэрэгцсэн Гуанжуугийн бараг газаад гарах Кыргызстанда хангалах хэрэгцээг салгалдуулах хурлын тухайн царанд

0: Кыргызстан дундуд улсын Шинжанг начаа хуарлж ана хамтралцана төв. Гондунг мужин Чин Юана Тинэн Жигу Шинжил ухаан техник мэрэгшин ач хүлээсэн хүрээлэнгта хамтралцана сэвэлцэр тогтолцва. Хоёр талгсаар нь Шинжангийн Бенжанги чин буудалд байх Гондунгийн их хэрэлтний үйлдвэр Дунд Асиан төвдөрлөн холдно авах төвд төшгөлж хангалган хилгээсэн системийг салгалдуулахыг биелүүлвэ. Тянганжигу шинжил ухаан техник мэрэгчийн хөгжилтэн бүлэглэл ерөн казахрагч Лиже Танцулын хэлэхтэн. Анх дугаар удаа дундуд улс Ази Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд оролцож байна. Бид нэ Гондунгийн жирн өнгөрөө эхэрэлтний үйлдвэрийг нийлүүлж, Кыргызстана 23 начаа хултаа найрлаг оновчтой салгалдуулж, Гондунгийн начаа хтууд дунд Асиан газар орноос ах дэлгэрэг хөрөгдөгт шин зам нээвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран ерөнхийлсэн чимээн. Манай орны аливаа газрын тус газрын аж ахуйлал 9-р хугацаанд Дундуд улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглаанд идэвхтэй оролцож, Көгжилдэйн худалдаанаас автокалик хайж байна. Тус хугацаанд Үсгэлэнгийн цуглаанд Агсу аймаг онцлогтой өөзэмс, бузурдалгүй идээн, шин энерги, шин материал, соёл зугаацал, соёлын битэлж үйлдэгэн, найрлаг боловсруулах зэрэг олон нийтэд үзүүлгийн зүйлийг төвлөрөнгөө илрүүлвэ. Шинжангийн Хөйгөө нэрмэштэй Кодажахуугийн Көгжилдэйн хязгаарт компани хариуцлагатан Зоужийн сүн сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Түсүүдагийн Үсгэлэнгийн цуглаанд бидэн компани шин үйлдэхнийг авчирвэ. Бидэн тусгаал нь Энудагийн Үсгэлэнгийн цуглаанд энхүү зүйлийн архийг нэрж, альмийн шүйсийг эхлэн шахгаас эцстэн нэрж гаргах гүртэл бараг 35 өдөр хэргэлвэ. Бидэн ийм нэг Үсгэлэнгийн цуглаанаа келвараар дамжин, Ахсугийн альмаар нэрсэн альмийн архийг эх улсын альваа газарт дамжуулан кэргийг күсж байна гэвэ. Алтай аймаг 19 төрлийн 85 зүйлийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн ба малын ашиг шим, 5 төрлийн 18 зүйлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхэн хийгээд 39 зүйлийн онцлогтой соёлын битэлж үйлдэхнийг Үсгэлэнгийн цуглаанд төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж, үйлдэхэнд Тэмана ноолрын цасанд төшгөх хувц засал, Кэмил алмас, Чичиргана ширэс үйлдэхэн, Тэмана өснө талхан, Кейтэн усна далаан сургу гидэн, Алтан цорхаа захсан зэрэг багтана. Шинжангийн Каунюа нэрмэштэй амд үзсэн мэрэгжлийн бөлөглөлн хүн нийлсэн кизгарт компани бурлалтын хамяарлтын закрал Ли Чун Ян хэлэхтэн. Бидэн том зэмстэй чишрагна үг эдэн, органик том зэмстэй чишрагна бүх зэмсэн нунтаг зэрэг ширэс үйлдэхнийг авчирва. Энэхүү олон улсын үйлчлэгнээс харуухаар дамжин, Шинжангийн онцлогтой бичгийн шүйслэг зэмсэн ажилсан татах гүчийг дэлгийн үзэлхийг күсж байна гэвэ. Илийн хас гэврэн засах жүүгийн үзэлгийн байрна талуан 622 тэгш дөрүүлж метрдэг хүрч, тус газарын нийт 52 аж ахуйл Үсгэлэнгийн цуглаанд оролцжээ. Үзэлгийн зүйлийн бузурдалгүй код аж ахуйгийн үйлдэгэн, төрүүнэ тоноглол үйлдэн кек, нэхмэл хувц хунар, уурхан гаралтыг найрлаг боловсруулах зэрэг голдлогтой күрэг хамарчээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Илжүү бас худалдаачдыг татчиг 20 мянга оруулах танилцуулгын хурл хийгээд Азиа Ирфан аж ахуй арилжаана зөвдөлцэй гэж хамтралцсан суулцах хөтөлбөр эрхэлж улсын дотоод ба олон улсын найжийн багийг идэвхтэй өргөтгөв. Хоргос хотын худалдаанаа явдлын товчаана намын өдөртх дугуйлынгийн бүрэлдэхүүн товчаана дэд дарга Жүү Хүнжэн хэлэхтэн. Дотооддан тус газрын аж ахуйлын газаараа борлуулах арга замыг өргөтгөх, газаа даралжаана закаалгыг амжин атгахтай хүч нэмрүүлж, газаараа нь Хоргос боомт, Шинжангийн чөлөөт даралжаана туршилтын орноо хоргосон кэсэг орноо төрийн бодлогын ашгийг гүйц илрүүлж, худалдаачдыг татчи танилцуулах ажлыг нарилаг оновчтой өрнүүлж, айлчлан ирсэн худалдаачдын их баялагийг үнэн боттой аралжаана закаалга болон боттааруулах төрөл зүйл болгон хувирлахаар чир мэнэ гэвэ.
0: Синжан радио телевиз оран сөрүүлүгч Гомун Хөйгийн медалсар болвол 9-р хугацааны дундуд улс Ази Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд Сокам Лойлог Дидисин тоноглол үйлдэн хэх сэргээ хүрээнэ хошуурул ирүүтэйлэг төвлөрлөн дэлгэнэ зүлвэ. Үсгэлэнгийн дууралдсан аж ахлуул үсгэлэнгийн цуглаанаа тавцанд төчглөн улсын дутаад газаатан зах дэлгэрэ хийдэг хэдэ нэвэ. Улс хугацааны үйлчлэнгийн цуглаанд дийлхэн 500 хүчрхэг дундад улсын 500 хүчрхэг тусгаа жигсэн найрлаг жигсэн онцлог жигсэн шинэ гүйсгэх шийдвэрээр чанга хийгээд дээр шин техник мэрэгсийн 3 сөнгөрөө чаахтууд цуглуулсан байна. Хуавийн нэрэмжит техник мэрэгсийн хэсгаардаг компани нэг машин гартаг хуупиг машиныг дэлгэн өсвөлч 5 минут болуулгүй машин гар сум авах дептач уусхан хуупи үлдгү цэсэг гаргах бих хувсыг нэгэлдор болусрунгу бийлэл бай. Компаниг нь тайлбарлагч фийжэ сурулжлөгчтэй хэлэхтэн. Хуавийн нэрэмжиттэг компани тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглаанд бас олон зохиомлын ойлог мэрэгжилдэ төшгөлсөн ажил төрлийн шийдвэрлэх төслийг авчирсан юм. Уинчи хот уинчи чолон тусан байгалын шатамха хийгэн уурха. Уинчи зам харилца байж бүгдээрэн манай Хуавийгийн ойлог бодлогын шийдвэр тавцанд сүйрүүлж бий болгосон ийм нэг мэрэгжил болно гэвэ. Синжангийн дээд дисийн тоноглол үйлдэн хэхи хэлхээсэн гол ачаахлууд болсноо хэвд онц хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ач үйлдвэрийн хүйнийлүүлсэн хэсгаартай компани тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглаанд улан хэлбэрийн улсын дутаад цааштан бүгд дэлхийн анхдаг шийж цаглаган хүчтэй тоноглолыг дэлгэн өсөлжээ. Эр хүчтэлд цаглага дамжуудын хүчлээ өрчлөх шин хэлбэрийн энергийн систем зэргийг хамарчаа. Онц хүчлээ өрчлөгч машин цаглаган ач үйлдвэрийн хүйнийлүүлсэн хэсгаартай компани кинтед ерөнхий захирагч дайлдах бодлогын их хурлын ерөнхий захирал Жоужин илэрхийлэхтэн. Тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараан манай компанигийн нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс модн сах дэлгэрэгт нэгт эрхэм нандан савтокал хангава. Бид нэгт Барин Арап Улбата Ахмад улс Өзбекистан, Туркманистан зэрэг улсаас ирсэн хэрэглэгчдийг хүлээж авба. Эдгээр хэрэглэгчд биднээ шинэ энергийн төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх, усан цаглагааны төрөлсөлийг нэн хөгжүүлэх зэрэг талд маш их сонирхолтой байна. Бидний тус удаагийн үсгэлэнгийн цуглараанаас автокалар дамжин маш олон шинэ хэрэглэгчтэй болж, Ирэгт манай компани сах дэлгэрэгт нэгт олд хуя бэрх завтокал хангава кива.
1: Шинжангийн радио телесуран суруулжилогч Янжуугийн медальсаар болвол 6-р сарын 26-наа өдөр Ürümqi-ийн Алтын Кэв улс мөдийн тоочлсон ажилсын Амахуугийн хамтралцаана торийн хотын зангилгын цэгийн бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлж Алтын Кэв улс мөдийг холуусан Дунд Барн Азияг нөлөөлсөн тоочлсон ажилсын хамжил санаа товчлорыг байгуулахар байна. Алтын Кэйб улс мөдийн тоочлсон ажилсын Амахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилган цагаар ацаалур болгож, зохиомл оюнлог, бодлогын чидвэрийн сүйр тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт, кил алсалсан электрон худалдаа, бузурдалгоо тоочлсон мэрэгжил зэрэг крэндэ анхаарлаа төвлөрлж, төрөн бодлогыг харилцан нэвтрүүл зүйлг, мэрэгжлийг хамтаар эдлэг, Зах дэлгэрийг хамтар байгуулах, чидвэртнийг хамтар күмжилгэ хамтарл санаа тавцангийг байгуулна. Ürümqi 1462 гэхээ бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын төлөвжилгэн төв төлөвтэй байрлуулэн зангилгын цагийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлнэ. Үүнд нэг сөрөг зангилтын их нэвтрэг зам байгуулж, тоочлуултаар чидэмж олгох үзүүлгийн тавцан, ажилсан хэлгээсэн хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцан зэрэг дөрвөн их тавцангийг боожилж, Бодлогын чидвэр, зохиомл оюнлог, тоочлсон үйлдэхний үйлдэн кек зэрэг 6 нэгэн ажилсан хөгжилтийн чиглэлийг байрлуулж, 2 томоо тулаарлах системийг төгөлдөржүүлэх багтана. Ürümqi хотын ажилдруу сүрэг зангилтын товчлана дэд дарга Дунян Фэн хэлэхдэн. Ürümqi-ийн тоочлсон ажилс болон жөөлн боттой хүчтэй ажаахуулын үйлдэхнээ өртгөн эзэл харьцлын Бөгшинжангийн хагасаат ээгшгтэй хөрчээ. Ажаахуулын хөгжилтийн ажилсан сүйртэй мөртэн Бөгшинжангчгийг хөтлөн дахуулах үйлдэлтэй юм. Даруу Зүмбийн газар орнаа мэрэгжил чидвэр болон чидвэртнаа давуулгыг Шинжаанд оруулж, ажилсан келгасын бүх келгасыг бүрэлдүүлж, дараа нь Ürümqi-аар нөлөөлөх зангилган цаг болгоно гэвэ. 2025 оны 12-р сард Ürümqi бүх улсын 2-р Алтын Кэй улс мөдийн тоочлсон ажилсан Амахуугийн хамтрал санаа торийн хотын зангилган цаг болох зөвшөөрлийг олва. Дунян Фэн илэрхийлэхдээ Ürümqi хологдлолтой тоочлсон сүйр тоног төхрөмжийг идэвхтэй байрлуулж, орон бүсэн хамтрал цаг, газар жүйгэн талаар көрс эргэлдэ байхад давуулагдөө түшхлэн хамтрал

0: гас тоочлсон тавцанд төшхлөн орон зайгийн хизгаарлык эвдэж хамтралсах зүг төргөн көвчгийг бүх хүч харин акулж орон бүсэн тоочлсон ажилсан уусалсан нэвтрэлцгийг биелүүлнэ. Жишээлбэл манай Шинжаанд кил алсалсан олон улсын товаримтын төвийг байгуулж кил алсалсан электрон худалдаа кил алсалсан барана гүйлгийн уусалсан нэвтрэлцг үйлдлийг бий болгоно гэв.
1: Шинжаан радио телевиз сураан сурвалжлагч Ян Жүгми дэлсэр олвол их орны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн чинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахуулахын тулд манай өрн шидр Евронзас хурны ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулах 2026 оноос 2028 оноо арга хэмжээ мэдээг тогтоон барлан тархаж үйлчлэгний үйлсэн чинэр сайт дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг төрөгдгөн ахуулба. Ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлөст сүрүг сангийг дамжуулах Софт ба сүрүг сангийн мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, Кэлслэх ба худалдааны явуудлын үйлчлэгний үйлөс, Шинжил ухааны судалгаан ба техник мэрэгчтэний үйлчлэгний үйлөс, Сүүгэл ардны үйлчлэг Сэлбэн засах ба бусад үйлчлэгний үйлөс, Соёл биеийн таймир ба суга цэнгэлийн үйлөс зэрэг 5-1 ашил тойрол багтаж үйлчлэгний үйлөсөн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Еврон засхурны хөвжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн ачаах үгэн судалгааны хураалынгийн уран бүсийн ачаах үгэн судалгааны газрын судлагч Ханчан Тансулын хэлэхтэн. Арх хэмжээ мэдийн ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэгний үйлсэн хэвчээж икснаас дээгшгэ гол цогсу цөөхөн шинэ эзэгнэлтэн хэлбайрны эсэлхэ харцал дуур. Хүчин зүйлийн батламжийг хөрөлсөхгөөс эргэ тоом хөрөлсөхгөө талд анхаарлан тэвлөрүүлж Тавныг ажил төрөлтө байрлуулн хандлагаат чинэртэй хөгжүүлтэн арга хэмжээг байрлуулва. Шинжаангийн харьцуулсан давуулагдаг үйлс төшхлөн Сүүмбийн гасар орны үйлчлэгний үйлсэн хөгжүүлтэн арга самыг тэрхэ байрны үйлгэн хэргэлсэнгүү. Бусрдлгүү сахалган хүчин бодлогон чэдбэр баруун шан чулаатай уулзах. Унсдагта соёл суваалсан зэргийн өрмөгц их байл хийх бат пих бий болгоч. Барын урна унсдагта ашиг олзурын чинэртэй үйлчлэг нийлүүлсэн төрөлдөнө самыг бий болгох ба. Төрөн бодлого хамжилсах чинэрээр чанга байж, дан гах заашил төрлийн төрөн бодлох нэгдэлтэ бус байхаас зайлсхийж. Шинжаангийн хөгжилт ба тогтворчлогийг нэгдэлтэ төлөвлөх ерөнхий шаардлагатай нийцүүлэн зээлгийн дэм хүүхтэй хайл татварын харгалзлараа хол болгоч хязгаартай эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг ашиглан банкын зээлгийн нийгмийн хөрөнгөнд оруулалт үйлдвэрлэлийн гоцоог дэм хүүхээр хандлагатай дэмжигтэй дайшилж бодтоо цогсон ажиллах үүд нэрлэг өнөвчтэйгээр дамжуулан гөрөгнө гэв. Ханчан илэрхийлэхтэн арх хэмжээ мөдийн салам үчрэн биеклэлтэг эвдэж кевин жигсэн холбоолон хөдлөлсгэ тогтцыг байгуулн нэгд нэгээр үйлчлэг хангах сэгээс сэгт хавсран туслахыг хэрэгжүүлнэ. Юуны хамт айлбаа газарт биендаас нийч бүрэн төрөн бодлох тогтаах уран сай болгож еврон засхуурн бидис давхаргаас хөтлөн жолоодох. Эмэгчү тухан газрын буттай байдалдан тохируулан нөхрөлх дээр дууршаатай холбоолон хөдөлсгөө төрөн бодлогын жигсаалыг бий болгоч. Төрөн бодлогын давхсан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлнэ. Ажахуулын байдлыг ойлгоч дараалан байцаах мөрдгө буужулах бэртгэл дууруулах шат шатар буужулах бих явцын тогтцыг байгуулж. Баг сижиг үйлчлэгний үйлсэн ачаахуудын хөгжүүлдэг хийгээд кевчээж икснаас дээгшгэ гол цогсон багтаамжийг өргөтгөхийг биелүүлнэ. Ачаахлуулд ашиг үртэхэ төрөн бодлохыг ухаарлын ярха ажлыг бүх талаараа хамруулан өрнүүлж төрөн бодлогон бутаарлын хамаг эдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ гэв.
0: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Лю Чангийн медальсаар болвол 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн 2026 оны Сунаа улирлын ихтэй сургуулийн сүрэгч ээлсэх төрөн бодлогыг ухаарлан зөвлөмж өгөх хурл өрөмжтөг хэгдвэ. Шинжаангийн дотор газаак 300 өнгөрийн ихтэй сургууль хурлд оролцож, шилгуулөгчүүд ба гэрэн ахмадтай Нью-Йорктөн сүрэгч ээлсэх төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх үйлчлэг хангава. Зөвлөмж өгөх хурлын тухайн царанд Өрөмж хотын нарда жин авга Кюхтан дахулан харалт ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгжлийн нарийн байдал болон

0: хүртсэн сургууль эрхэлсэн ихтэй сургууль багтана. Альваа ихтэй сургуулийн сурах жилсэх дугуйлингийн багш нар тохан царанд сурах жилсэх төрийн бодлого, тусгай мэрэгжлийн онцлог, көмжил, келвар ба ажил олголтын эрхчиг нарин хинамгаа танин сүйлвэ. Шаомин их сургуулийн энергийн дээд сургуулийн байнгу дээд дарга Ли Жэн Фэн танин сүйлэн келхтэн. Энэ жил Шаомин их сургууль анх дугаар удаа Нан Чанг бичгийн кралингийг байгуулж, Шинжаанд сурах жилсэх 6 орон тоолохгаар төлөвлөж байна. Нан Чанг бичгийн кралингийг байгуулж, өмнө 1-р, 2-р жилд суур мэдлэгийг сайн суралцвал, 3-р жилд Шаомин их сургуулийн ямар ч тусгай мэргэжлийг сунгаж болно. Байгалийн шинжилх ухааныг хамарч, Ажахуугийн ухаанаа төрөл, AI, бас агаар аялал сансрын аялал багтана гэвэ. Шинжаангийн сургуулийн хөмжлийн шилгалтын кралингийн ихтэйд сургуулийн сүрэх жилсгэ шилгалтын хэлдсэн шилгалтын явдлын 3-р салаан дарга Жувейна шилгалөгчүүд болон гэрн ахмадтай сануулхтаан. Күсэл таглан мэдүүлхтаан хүү байрын дарааллтайгаан уйлдулан нэр мэдүүлхий ихтэйд сургуулийг зогстаа сунгох гэрэгтэй. Адил ус ихтэйд сургуулийн сүрэх жилсгэ тусгай мэрэгжлийн шаардлага болон данс эвхмэл дэвшлэх дүрмийг голдлохтаа анхаарах гэрэгтэй. Одоо күсэл таглан мэдүүлэх системийг нэгэн тань ээвэ. Жинкнэ ангийн урчлан таглах хэсгүүдагийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сараа 1-р өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл байж, энгийн хэсгүүдагийн таглан мэдүүлэх цагийн 7-р сараа 3-р өдрийн үдийн нэмэгдээ 12 цаг хүртэл болно гэвэ.
1: Еврон засгуурны сахалбат байцаа хураа кинэн байцаах зөвлийн чимэн. Дундад улсын чуулан туснах бийгэн борлуултан хуайр компаний кинами хуран дээчүүч ерүнхэ закрла хоучин сахал бата хуульцааж хүндүн ошта зөрчснэр сэжгэлэгч. Уда яг төв хуран сахал бат байцаа хура улсын кинэн байцаах зөвлэс дундад улсын чуулан тусан байгалын шатамха хийгэн бөлүглүүдэн хэсгэрдэ компаний цууга сахал бат байцаах кинэн байцаах дугулингин сахал батын кинэн байцаалтва Синжангын үйгүр эвран засхурна кинэн байцаах зөвлийн кинэн байцаах байцаалтий күлэж байна.
0: Ода товш меда мудас сонсхия. Чи 3-6 дугаар шугамын ахсугаас арл кэрк түргэн хурдус засмал замд 7-р сараа 1-р өдрийн үдийн нэмэгдээ 11 цагт жинкнаар тэрэг нэвтрүүлнэ. Тохан үйдэ күрээд арл ахсу хоёр газрын машин тэрэгнэ айлын зай 1 цаг орчин болон ахардж болно.
1: Манай уран шидр гэрэн газаах хуулиас зөрчсөн зар мэдээг нэг дарамчаар илчлэн мэдүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, Еврон засгуурны засаг захиргааны урнаа доторх альва төрлийн гэрэн газаах сар мэдээн сүүчлүүрийг хамарч. Ол нийтээр Лантиан юн сар мэдээг хамтар засах цагдаруудын сүйдрүүлхэг их Вичатан бах программын хайлтар дамжин тухан зарынгийн буутаа сүйдрүүлсэн сүрүг дүрсэн дамжуулж, Сар мэдэн цэг байрыг тодорхойлох хадвал дару сүйгчэн тушааж болно.
0: 6-р сарын 26-ны өдөр Думдуд Урсын сургууль хөмжлийн ооноо гол сэдэвт өдрийн хөдөлвөрийн Шинжаан Уртаны хөдөлвөр Шинжаан их сургуульд явагдаж, Думдуд Урсын сургууль хөмжлийн хамтрал цава соёлын харилцан тол болгосон үр үтайлыг төвлөрлөн дэлгэн үзэлж, Орсва Думдуд Улсын Шинжаангаас ирсэн 22 ихтэйд сургуулийн багш сургуулийн төлөөлөгчийг оролцохдоо татва.
1: Цагуур хөөрөлтийг цагимэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуур нурчулсан мэдээгээ сонсхья.
0: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь өнгөрөх хурдаа 24-аас 34 градус.
1: Алтайд чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Тарвтад үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Хулст бахуртаа 20-аас 32 градус.
0: Порталд бахуртаагаас нь үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Харамайд үйлдэ 27-аас 38 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 23-аас 37 градус.
1: Шихөст бахуртаагаас нь үйлдэ 23-аас 36 градус.
0: Цанжид бахуртаа 23-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлдэ 32-аас 43 градус.
1: Хорлд үйлдэгээс бахуртаа 22-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Атуш үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Хашгард үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 23-аас 34 градус.
0: Өрөмшд үйлдэгээс өнгөрөх хурдаа 24-аас 34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүндөө сонстаа. Эхний нудаг нэвтлэгэрнэ. Хөнгөсөнө бах аптга шатал шин сургаар сахталтыг гаргасан. Синжаг туслах үгч нь Агсугын шихэр болтой Алмин Адилсын хэлхэзийг тасралтгүй утгахгүй гэж нэмэрлсэн. Пичэн шана эмгтэж үдэн турнисаа тамир хажуудхүү эхтэндэрэн давхуулна. Үйл уйдлаар нь лавдан батта зулжралт амьдлан цогцолсон. Хашгарын чинэр сайта таруусаа бих устуу борлуу сайта болсон зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглог хинаав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарада телеусхран Solution шинэ зөвчрийн Kelly-ийн сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Дэлгэр зуна 6 дугаар сар боглоо яг гуу тарусан сэмс болсох сайн цаг үйлдэл болно. Хэдний дараас нар кэнгэс шинэ кэнгэс болгосна. Чайв гавуз тусгна. Баг хатга шавтал салаагаар болсолж сагтлэгдэг гарши. Идан дөрөн бертэнд шивжлэг сэмс моднаа сала нама дээрлэлэгдэж. Чилдэн нэг удаа явуудах уу илүү хралн тасан дэвхүү хүлэлдэн урс мэнэ. Сайн сайхан амаа хөнгөн уршин тойрон ба унсалдаа ажуулисэн хөвгөлтийн сэтгцтэй тишглэн тус газар баг хавтгаа шавдлын шилдэг сайн ясын нэр харин сахлэлрүүтэй борлуул сайта болжээ. Тасан дэвхүү зугаалсан халамжлын хэрэглэн дээгшилжээ. Трайтнер гэн урлаг нь тогтнаар нэмгдхийг дайшилжээ. Унсалдаа ардыг баж улах уу ажуулис уус мэнэ. Чаатхнууда хөдөө тусаар эргэн явж,

хэрчлэл төглийг бүсгүй дугаараар нь бидэн Кёнгс яна. Кёнгс болгосноо. Чайб гавс тусгандаг хөрчий. Хайлсан нэмгэн мотан махлаг баг хавтгаа шавдлыг амталж үзье. Чаву гавс тусгнаа. Тасан дэвхүү багсар урахту. Кёкрын угаатарсан сэмсэн багсан. Сэмсэн ангинав цайхны өнөр хангалж. Бичгэн дүүрэн баг хавтгаа шавдлнуудын. Улаан ууш гэнгэр алглан болсорлж. Идэн дүүрэн гэлтгэн харагдаж шив. Модна салаанама дүүрлө ургасан байв. Энэ зуна тохомжтой уур амьсгал ба илүү хурд тундсын аж тусаар энэ жилийн зэмсэн модна ургалтын байдал сайн болж. Зэмс уусан хэмжээ нь дээр болж. Байгалын гамшиг нь нөлөө говолхор. Зэмсний ирэн хадамхлаа чинэр сайтаа болсон байна. Чилгэ тунгараг өдрийг амжин тайлд нь өрхнөд зэмсэн модна дундаагаар сүлжилдэн яарал тагар шин сургас зэмсийг тасан твэж хуан илгэж. Сагт илэртүү гаргах хамгийн сайн ухсааг ухлаа амдын. Сэмсэн багсту илүүхр алдан баярлуштай байдал хилэрнэ. Тарилн өрхө юучи таньсүрэн гэлэгтэн. Энэ жил манай гэрэн ба хавтгаа шавдал илүүхр алдаа болж юм. Ерэнг ухр алдын их сайн болов. Энгийн шавдалтай илгаатай байх. Баг шавдалын хамгийн их онцлог ухлаа твинэг хилэрэн баг. Хайсан ухлаа нэмгэн мэртэн махлаг. Сэнгэнэм сайхан амттай байгаад энэ байдлын хэмсэн бахлыг татшийн хэлэнгээ. Кюхтэн дур бахыг их татдаг. Эрм сонслаа зэмсэн унс шинэр болно. Гой сайхан кодаг нь тасан дэвгүй уршин төрний. Ик хэмжанаа сугаал ард болно. Сугаалсан хөрөлсөн нэржи бичний ялгатуу татж байна. Тарилдан нэрхэ юучиг хэлэгтэй. Энэ жилийн зах дэлгэрэн борлуулалт их тоогтон байна. Гэргэн сүйлж болоод баяр амралтын өдөр тухан газрын цөөхөн ус улан тэм. Кюхтэн давхул нь энд ирж тасан дэвгүй. Маш олон зугаасад амтласан хоор бас бэмэр ухлах хулдан авчи. Жангсуу жожанг зэрэг газар нь шуудаанаар хилгээн явуулдаг. Шидэрн хэдэн жилдээ тус газар нь өвөр амьсгал тогтвортой болсноос хавтгаа шатлын гаралт. Яс шинэр жил дараалан дээгшилж. Тарилдан ашгуурлаг нь тогтнаар дараалан нэмэгдэж. Өөс амьсан тарилтын жил нь хулган нэгтэн төргаас дээгшдэг хүрч. Бичгэн хавтгаа шатлын жингдар ухлаа. Манай гэрн баялын зэмс болов гэв. Шин сургагс эмэс сайн сайхан талтан дэвхүү бий чалгалтын баг хавтгаа шавдлын энэ зуна тус газрын борлуул сайда унлагта шин сургагс эмэс болсон байна. Одоо уулсан хэлбарын хөдагн талтан дэвхүү шин хэлбарын уламжилт дан цулгуу сэмсэн зүйлийг борлуулах уу ар хэлбарыг хөрүүлж унлагта тарилтын үйлсийг кодад уснаа сэрвэсэл угаасалда органаар хуйлдуулж кодад уснаа соёл угаасны эзэнтэн хэлбарыг баялаг жолвоо. Баяр амралтын өдөр болох бүр цөөхөн ус өөрөөр гэнэ сугаал ард. Сугаалсад нэрийг нь сонсон багсан ирж тасан твэж. Кодаг нэг байгальд өөрдох юм. Илүү хуралт нь хав цангилыг бичнэ ойлгож байна. Тасан дөхөр ирсэн сугаал ард хуан рүн хэлэгтэй. Энэх нь өземсэн яс шинэр сайн болохоор би эргэлж ирж хулдан авдаг. Энэ удаа тусгаал нь зэхүүх маа дахулан тасан дөхөгийг бичнэ ойлголаа. Шин сургаг хамтайхан баг хавтгаа шавдлын амтын их сайн байна. Тасан төвж болоод бас баахан хулдан авалч. Гэртэ намчих хараад. Садан төрлийн найз нөхдөйг нь хуалцсан иднэ гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний нэрийн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хэдвээ ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа шидрэ. Хайраа билгсэн тэнгэр уулу, Шинжаан тусалсан улмаар гэхэ, гол сэдэвтэ, сурвалжилган бэхэн, тэнгэр уулын өмнө хурмаад байх. Шинжаан ногсууд гэрсэн байна. Шинжаан тусалсан гэшнэ акуулаар, аксуугын шикэр голтай алмияг, шинэ ухаан техник мэрэжлийн судан нэкас аваад, үйдэн үзэрэн борлуулт гэртлэх келгасыг нэтрүүлж, Сэмсэн тарааштан байдлын замыг хэрэгтгсэн байна. Жаадах залгаа бидэн сурвалжилган бэлгмэг дахж. Шинжаан байгаал техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Аксуугын шихр голтой элмийн ажилсан хөгжлөн замын тухай сүйгчлээ. Шинжаан байгаалын техник мэрэгжлийн дээд сургуульд гэрч. Шихр голтой элмийн судалгааны газрын төрөлтөн тасгийн үүдэг төлхөн урагтуу. Хагсааж болгосон Идана амт сайхан эндэр хонголж. Кэдэн сургуулийн хагсаагрын хажууд шихр голтой элмийн нийт салуулга ширтэнэ. 10 хэдэн километрын цаана Аксуутын электрон худалдаанаа үйлчлэж бөөжлөх ширэн газрын шүд нэвтлэн хураад гол нэвтрүүлж байгаа дэлгэцтэй хандна шихэр голтой алмиг дэлгэн зүйлнэ. Шинжаан байгаал техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн Идана шинэ ухаан гэхэд инженерингийн дээд сургуулийн профессор Бухаличам Абдрахман Бохла тус газрын хэн болох вэ гэд тэд нахин бас шихэр голтой алим тарсан байна. Өнгөрсөндөө Аксуугын алмиг улантан бохла шинэ сургаар хулдаж хар голж байваа. Твинаа чэйл байхар ухлаа. Сайн зэмсэг захтагддаг гарган бурлуулж, барагта зэмсэг ухлаа, багстуу хилждэг байжаа. Альмин энергийг ягжиг үйс ашиглах вэ? Хурмын 25 оноо, 1-р сард сургуул болоод, урнууд хамтарсан шигэр голтой альмиг судалгааны газар пэз өлгөм байгуулагд байна. Дараа нь ухлаа Жожаан мужийн Шинжаан туслах ус зардлын тэмдэгээр дундуусан хэмжилт нь их сургуул болно. Шинжаан байгаалын техник мэрэгжлийн ухаана сургуулийн хамтар байгуулсан альмиг нарилаг болцуулах ба дээр өртөгчлөлийн ашиглах төрслөн тас байгуулагд байна. Бухаличам хэлэгтэн судны экар дамжнууда барагта зэмсч хэрэгцээтэй болж хадаас нь алим. Алимын хайрмал булган хэж удаахлан ажаахан үр ашиг нь илэрхэ болвог байна. Судалгааны газарт салуу багш Боожинпон нэг лонхо шин шахсан зэмсэн шүсэг хөргөж таньчилн хэрэгтэй. Шихэр голтой алмаар ухлаа. Энэ АФС-ийн шүс хэрэгтэй. Хөрөнгөнгөн мохлох хөрөлтө болох асуудлын борлуулт нь замыг ухлаа. Хар саада билээ. Удаа бидний Шинжаан туслах тусгай мэрэгжлийн нь хамтран ухлаа. Хөрөнгөнгөнтэй болж хөөрхө. Хүчтэй асуудлыг шийдэрлээ. Удаа хагас жил өнгөрсөн чи энэ лонхо зэмсэн шүсэн бас л ийм сургаг ангарм байна гэв. Шинжаан туслах тогцоос болж дээд сургуулийн 3-р удаас сургаж. Пөнг юу лөө Шинжаан тараалан өшөөгөн их сургуульд гэрч сурлж тэр хэрэгтэй. Би тэнди Идана задлалтын туршилтын алгааг эзэмшиж сурсан төрөө намэрэгдэн хэнд авчирваа гэвэн. Удаа Шинжаан

Ган техник мэрэгжлийн ухаана дээр сургууль төвийн тайлхын Шинжангийн төслөх үү ажиллаж болж шигэргуултай алимтай хэв байрлалтад болсон багс өргөж басан маш олон байна. Тэдний 1 сар 38 км шинэ ухаана сулгааны игнэ бэрэл төлж агсуугийн алимын ажилста хамт 9 байж байна гэв. Агсуугийн байгуул чиншин дээрмжтэй электрон худалдааны хасгаард компанийн Эренка Захарл Мангжингээд авч гэлэхлээ. Шигэргуултай алим бохлаа төвнэ. Амьдрын замыг хөрүүлсэн нэгэн зэм суулна. Арын жил нэмнэ. Аксуутын худлааны явдлын товч болно. Жожамбуудын Шинжанг төслөхөө жулаад газар хамтран хурдгар уцаана. Пүгүнгийн төвлөгн илэртэн худлааны болсорд ихсэн байна. Мангжингээ эргчүүлэн хэрэгтэй. Сүрэнсэл гулаад Алын айлаар газар гарахта бибэр. Энэ төлөр хэлтрүүлж харьж эмэг цам бохлаа. Угын бохлаа айлаа хайж шин сургаг сэмс борлуулахар тогтсон юм гэвэ. Мэмэ мохно улмаас улм ихтгий дагтан. Мангжинг хурсаг дансуулсан байна. Нэгэн жил тэнэ бэлхэм сэмсэн тараач нь 1500 тонн шигэргуултай алим хулж оос байна. Энэ жил бараг салтаар хулдан авах хэмжээ 1800 тоннаа хүрэх болно. Төрсөн дасгад Арасам хайж Сүлжаан дохлоо борлуулсан замыг өргөдөх вэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжилгээд хилтон худалдаа нэм. Энэхийг ажилласан хэлхээс нь их нава сүйлшин гогсаан дохлоо залгалцсан байна. Аксуутын хилтон худалдаанаа үйл ажиллагаа бий болгох үе сүрэн газрын улан нийтийн шүд нэвтлэгэн хураад Шинжаангийн байгаль техникийн ухаанаа дээд сургуулийн хилтон худалдаанаа тусгай мэрэгжлийн 4 дугаар удаа сургачээ. Аблабаг болсрон гар сүйдэлт машина юмнэ бараа тамцлан борлуулж байла. Борлуул сайтай үйлдэхний яг шигэргуулда хатаас нь алин болно. Шүд нэмхэн нэрагаас гарах туу илтэн хулдаанаас сүрэн газрын зүйлгийн тэнхэмд Мая Гуазар он FC алимын шүйсэн Сэмсэн Арикс Эрке Эла төрлийн кода жахны үйлдэхнийг дээрл тайлсан байна. Зүйлгийн талбар дээр Эрке хуур хэмжээстэй хутаар дамжин кирлэрч барангаах талгаста шүд харьсч болно. Аксуутын худлааны авдын топ чаад тэр цаг тушаал хөргөлж байсан хонгрогн Шинжаан туслах кадр Тэнгэрийн фи зүлгэн тайзанд хажууд зогсоод танилцуулга хэрэгтэй. Хуурмын 24 нуунаас хуурмын 25 нуунд Аксу хотын хотын элтон худлаана. Сүлжаан чилэн салган хулцсан магнат хон дэрэн дүмшүр төвөрг байснаас нь нэмэгдэв. 40 өнгөрөд дүмшүр төвөргаас тавба. Дараалханд бид нь тус газрын чидвэртний хөргөлжлэн хэмжүүлж нэгэсг сан шилгэрүүлстийг шилэн сунгаж хонгруудыг хөргөж сурцуулна гэв. Энэхүү тасралтгаа утчи өргөдсөн шигэргуултай алмиг алуус хол гарган хулдах замд. Жожан Шинжаан туслах хүчний үлдээс мохлос үйгэн тэнэ төрүүнэ тоног тохиромж ба өргөн уудам сах дэлгэр тед биш. Харин нэгчи эзэмшүүлсэн мэрэгжил. Салагар өсөн төлжсөн чидвэртэн болоод тасралтгаа ихч байгаа. Ажилээ суулнаа.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юг нэрж боловсруулах савлах

0: хүртэл 980 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Хулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар бэлхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхааг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Иргэн өнөө сонсдоо. Кумашина жиншүүн дээрэмжтэй үйлэн компанийн үйлэн тосгодоо. Үйлэн машинаа дунд сонсогдож, дэшингээд нь хэмгэдэ ажилтна. Анхаарлаа төвлөрүүлнэ, яаралтай ажиллаж. Уран хоёр гараар нь сайн сайхан амьдралаан цогцолж байна. Жаахнууда баялын зам би гавшгоны тухаараар нь олон дуу Кумашина хатгамлчин турнилса тамир. Үйл уйлаар нь сулилт амьдлан цогцолсон үлгэрийг таньжлаа. Эндхи халан дотно уур амьсгал бэлгсэн үйлхэл ухлаа турны сайн сэтгэл тайлвна эзэнж байгаа. Ажил хэлсэн жигсаалан газар болно. Менчит хон газар нэмгтээч нь өөр эргэн дан ажил уулж урлагаа нэмгдэлэн байж сулжралтыг газар болно. Он Хэгстан аран хэдэн хурсай айлар ухлаа хамтран үйл үйдл хэрхэлж байсан үйдэн дэлгэр байснаас нь удаа. Он халхан кепчайж сахаалах тасаргүй үйдэн хажаахул болох гэртлэн. Турнисаа дарханчнаа зэрэг санаанаа баримтлал хийгээд хариуцлага үүргэлээр нь хажуудхи Ягчи охин дүү нарын дахуулн үйл уйдлаар лавдан баттай сулжилт амьдралан цохолсон байна. Хархан багаас нь үйл уйдлууд дуртай. Тэр лавдан хуйдлын чидрээн боловсрол нь эзэмсэн байна. Анх Хэкистан тэр хатмолн ур мэрэгчлэр нь сөвхөн гэрн үйл уйдл ууж байжээ. Шүйдар мохлаа гэрн кимсэн зөргжүүл хийгээд дэмжлэгээр гаруулын ажил үйлс болгоч. Хош айллан дахуулн хамтар урлагаа нэмдэлхий бодлоо болсон байна. Ингээд аран хэдэн дур сонирхол нэгтэй хош айлын экши охин дүү нартай хамт цугларч улаар мохлоо хамтар гар уулын тал хийж

баг үеийн бэлгэм ингээд бий болсон байна. Турны сайн намжлын хэлэгтэн. Яг жоохон дээр таган хамт ур мэрэгжилдэн тишлэн амьдрал өнгөрлж байх болохоор сэтгэл минь онцгой таатай санагддаг юм. Үүнээс цаг замын нэр мөхлө тийм өргөжтэй биш байла. Бэлгмигийн анх эхлэн байгалах үед улаар мохлог гаруулын адилгүй байж тусга мэрэгжлэн ур мэрэгжлэр дутмаг байгаад нэгж сагтэлдэн эзэнтэн арга замын ойлгохгүй байж хэж гаргасан битагдхын мохло хулдан гарахгүй байж борлуулсан замын саардуучсан болохоор улаар мохло нэг гүчрэлтэй байдалд орсон байна. Эгч өхөн дивинар нь гүсн нэрмсэлж байгаа харцыг үзээд турнисаа сэтэлдэн савл ур мэрэгжлийг нарлаг болсулж хөвдлэн замыг өргөтгөр зөрөх шуудсан байна. Ур мэрэгжлийн хөрөлсгөө талаа нөхөрлөхөн төлөө турнисаа бокс буудлаа наваад ялгаа гадраар хэрэгэн явж тусгай мэрэгжлийн хөвдлийн болсолд оролцсон байна. Кесалын танхим тэр анхаарлын төлөрөн ярахыг сонсч нарим хинугаар тэмдэглэж буддагар ажиллах нь үеийн арга ишки ур дамыг дахин давтан болсорлон сурчээ. Үеийн дэлгэр таймаглаа. Бус дараа дараа бас сурсан шин ур мэрэгчлэн яг жоохон дээр тань сааж өгсөн байна. Ингээд удааны дээр зам хоногтой шимтэн сурж шургуу болсорлоснаас бэлгэмд бихэл зогсгэн гарлын улам цайр ши. Үеийн ч улмаас улам нарлаг болсон байна. Үеийн дэлгэрэн хөвлөлтний явц сасгын урд нь салаан бичэр санаалгаас нь хошуучлан хавсурж тусалж олон талгасанда яг байлган залгуулж борлуулт нь арга замыг өргөтгөн энэ баг үйлэн бэлхмийн хүчтлийг шийдвэрж хөвжлэн завшаантаа болгож борлуулсан замын нээгсэн байгаад үйлийн нарлаг болохоор үйдийн дэлгэр адмирулсан нэр гарч аливаа төрлийн хувьсдаа захаалга салаагаар тус явсан байна. Турны сай чинэр сэнсгэн сүйр шугмыг кесаад батсагч бис бараг сунгас аваад хувьснаа кевиг ухлаа ишг гүртэл үцгүйлг нь уйхаас аваад битагдхныг сүйл хураг гүртэл айдан дараал нэг өргөхлөө, ясын нэрийг нь тэр өргөхлөө, өөрөн атхан батлуваа. Шилдэг сайн нөлөө тарын үеийн дэлгүүрийн их хэмжээ тогтон хэрэглэж нь хэрэлдэг өргөхлөө, хурамлуулснаар барахгүй бас ерөмшин улан газрын сургуультаа урт тухсана. Сургуулийн хөвсөс захаал нь хуйху, хамтар цаг үргэждэгээр тогтолсон шив. Эзэнлэн аадмар кевин замдан дурж, өдрөөс өдөртөө өөдн хөгж байна. Уйлын дэлгүүрийн тогтнор хөгснөө хамт тон газрын нэн улан эмг тажид нэрийн сунсаад хэрэлсэн нэрж твина бэлхэмд урсан байна. Удаа турнисаа бэлхэм ихтэд нэгтэй 41 хэмтэ болж байна. Хормон нарын 7 онд гумашина жиншүү нэрэмждэг уйлын компаниг байгуулав. Уйлын дастуу улнаар нь айлан хайрлан хамлалсан юм. Харилсан хавсралсан юм. Уйлын машина дун урлага нэмгэлгүй ирээ азан болсон байна. Бүртгэлийг үндэслэн компани жил бүр ажилт нь Цалин тархахаас газар цэвэр болгон арын тэмдэгтээ хүрд. Арын тэм төрөгтэй хүрч, экши угн дэвнэр нь гэрээ хажуудад тогтдоо ажил уулсан байна. Уур мэрэгжлийн төшөглөн урлагаа нэмгдүүлж, өөр өөр нь амьдралаа сайжруулахаар барах гэсэн. Улнаа амьдралыг улмаас улам өөдтэй болох, хүчлэрэмжтэй болгосон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Кашкар аймгийн Чинэр сайд Тарус Бихулстуу сан борлуулж байна. Кашкар Энгшер сайд Чингэн болгосноо Шуула нэрмэжт Кодажагын хөгжилтэн Кызгаард компанийн тарилтын хөлмжөөр хурхтуу. Бидэн төгөрг Гоопа дэмтгэдэд Тарус Шүүслэг Риншингоо зэмс Уран Удгиртл сууж Сүйрэн газар Илхралтын хулс байна. Шандонгон дунгийн Шинжаан туслахуу нарилаг унамжтай хавсралдууд шиглэн Кашкар Энгшер сайд Тарус наажүлсэн Ясиныг дэвшлэн дэс дэвшүүлсэн байна. Тус газрын чинэр шаада тарусан чинэр шинсхэн онцгой сайн болохоор Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг дээд дэсэн хулдана газар хам дэлгэртөө шууд хангаж заг дэлгэрэн борлуулсан замын өргөн удам байна. Хуурмын 21 нуунд Дунгийн Шинжаан туслахуу Жулаад газрын Бэйфангийн Гуопэд эмдэгтэй Кэдажахын шинэ ухаан техник мэрэгжийн Кыскарт компанийг Кашкар Энгшер сайд уруулан сүйршүүлж баримж ажилсан гуу тарус сэмсэн тарилтын сүрэн газрыг байгуулж Кашкар нь үйлн улилын хэвч ажилсан тарусын тарилтын ажилсан Кирилцко талыг нөхөрлөв. Тухайн газар нарна тусалдаг үйлсээ эдэр сөн дулааны зөрэй хийх болохоор гуу тарус сэмсэн шигэрлэн хэмжээнд хурамтдахтуу ашигтай байж тарус нам тулаа чинэ шинсхэн сах дэлгэрэн дөрөлт хүснээр тухайн болсон байна. Онцгой хөлмжн ажилсан олон тэмдэг өргөжлөн дайшилж урлагыг нэмдэлвэ. Тухайн газар газар шанааны эзэгтэн эрхийг шилжүүлэх Кюралын орондуу ажиллах уу гэх хуршин эзэгтэн хэлбэрийг хэрэгжүүлж дөрөв дөнгөрийн хэмнэг тогтвортойгоор хэлсгэн утгацаанаа ажил болгож тараалх аху яарх уу дохлаа. Ажилсан хэлхийг хэвчээн мэн гимнаас давдаг байна. Трашны эрхмүүд баримж ажилсан тарилтын мэргэжлийг булсангаар эзэмснээн дараа жилийн дунд чи урлагын бараг 10 тэмдэ хөрөгдөг хөрнө. Шандунгийн Шинжаан туслахуу мэргэжилт нь утгацаагаар талуурд сууж нийлэгч бөөжлөх, салган тарих, тоос кортакс зэрэг тарилтын мэргэжлийг тухайн сард дуусааж тус газрын тараалан мэргэжлэнэ чидвэрнийг хэмжүүлж ажилсан хөгжилт нь энэ зүйлийг бэхжүүлвэ. Сосгонра сунайхэр жингшэнэ дахян болгосна хусам тусгна нэмэн гурунсан мө хөрөн цэцэгтэй бэдэ анхураах хуцаанд норва. Шидэр тарилт нэрх багтэр тогтаут яг хад сурахан машин нь жулаад нь бэдэ хурааж байла. Машин өнгөрсөн газрын үгэн новногоон бэдэ ургасан таримн газарт аажмар тэр тэгш гуурсна зурасан гарш бэдэн чи үхэр хөөна дуртай итгэх шим тижаалт тижаавар болохоор кэхэр даршуулсан тижаавар болсон байна. Сон санара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихыг хөдлөөр цанж хотд байх Туудынхай голын Лоуранз усан цайранд явагдав. 6 тэм дулаан мянган Шинжаангийн халцгаа хэвэлтэй давхруулалтуу загснаа жимээх усан цайранд тавихыг дагалдна. Туудынхай голын сав газрын мэрэгсэн аргаар үржүүлэн байжсэн нийт 23 тэм хоормын Шинжаангийн халцгаа хэвэлтэй давхруулалтуу загснаа жимээх үржүүлэн тавь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн

0: луу шитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлыг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Энэ удаагийн кедон утгын хөгжлийн нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ул лавлаг сонс ихлэ та нар бас слүрштин келишний үлчрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэнгийн дуу сонсмын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эргэн танартаагаан мэдлсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн дуу сонсдоо. Эхний удаагийн нэвтрүүлгээр нь Синьцзян бэлгэн эм нухана үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ цана. Бихүүлсэн Эренка Манглаа болсон. Мануулсан хэрэгжүүлсэн биенкэндийн хамаарлан жил нь 3 жил нь хайлгаан сөвхөн уулыг мараа шүрлэхэн талай юм юу? Кэлсний гарахтаа амархан бүсрэг гардаг. Ягуул зоггүй. За технода. Эрл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонсдон баяр нүгт шанам. Манай нэвтлэгийн Синьцзян нь араадын тэл усхран сүлүүштийн шинз уйсрын хэрлэгчний үлчэртэй сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс болно.

Эргэн сонсдоо. Одоо нэвтрүүлгийнхэндээ эрүүл мэндийн сонин мэдээнэ. Төргөн дамжуулагч дугаараар Шинжаан бүлгэн эмнэг ухааны үйлчлэгэн шинийг үсгэн мэрэ санаа. Бигүүлсэн Эренка Мангла болсон тухай хөлөгөө. Нэг ширхэг тураар нүүр төвтэн цоглоонд хүлийг барлагтад шиглэнэ. Сөйгэн кедихэн тусал тус хэрэглэн. Арминьотон дотор уян мэдрэлийн төрлийн эмн цусан төхөө. Эмн нэтгцгийг байцан хэмчтэнэ. Шидр ухааны чангашаад өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмн ухааны үйлчлэгийн шинийг үсгэн мэрэ санаа. Бигүүлсэн Эренка шийдэлт мэрэ санд. Шинжаан эмнэг ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэг нь эмн ухаанаа хилдсэн бэлхмэн Биандажи судлан нээсэн. Оодампин цусны эмдгэ эмн нэтгцэг тэргэн байзаах уруулжийн хайрцгэн тэр үйлэн Бигүүлсэн Эренка Мангла болсон байна. Эм бохлоо Шинжаан эмнэгийн байгаламж нь онгт чудаа тус мэрэ санд Манглал байгаа ядлуулна. Оодампин бохлоо уян мэдрэлийн сарнах хэвчэн ба давгцмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгтэй үргэлж хэрэглэдэг хэвчэн болно. Энэ төрлийн төвчөнд утгасаагаар цайлглаа. Насан туршийн эм үхүү чихэлтэй байдаг. Гэгтэн кемжаг багслаа тус гарахгүй. Кемжаны хэсгэлээ мангшур нундах уу. Мараал тархах болно. Ийм асгад цуснах эмний этгцэг тогтсон хугацаагаар киний кемжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртэй санаачсан байна. Уламжлалт 10 хэлбэрийн шингэн төлөвтэй өнгийн нэгсаалын кемжлэг зэрэг том хэлбэрийн тунаг тохиромжтой төшгөлж байсан байгаад өөр нөртгөн нэлээд дээр алуулгатуу харсан аруухлаа бүдлянтай байдаг. Шинжаан эмнэгэн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэгэн ухраан эмн ухааны хэлсэн нэрглэгч Янгян ухаан танилцуулан хэлдэг. Удаахна байсан кимчгий халим охлоо. Том эмнэгэн ухраан гол туршилтын тасгадуу төлөрч энэс жадна эмэмлэгэн байгаламжийн улан хэм охлоо. Өрнөлх нь аргагүй байж тусгаал нь дээд жадна эмнэгэн ухраад уучгчглаа байдаг. Уучгүй хайж ирэх дан айлд Кэдэн цаг цайлглаа. Нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгээд бас эрдэм охлоо. Кэдэн өдөр хүлээхлээ тэгээд үрдэнгийг нь авч идэг гэвэ. Үүнд охлоо Янжан Хуагийн бэлгэм найслын нэмэг нухаана их сургуулийн Күнгижин профессортой хамтран цахалхан ба химийн сэрэл дамжуулагч мэрэгжлдэ сүйрлсэн. Тэргэн байзалд нь уруулжин хайрцгийг Биандажи судлан нээсэн байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молокол нурмын мэрэгжлдэ уйлдуулна. Сөвгэн тэгцээ 3 мл-ын цусыг хэрглэж, 10 минут зарцуулахад дараа цуснтга. Оодампин эмн нэтгцгийг кемжин тогтаажи. Байзан кемжиг унавч

хэмжээ нь уламжлалт тоног тогтмолтой айлбар байдаг. Удаан тухлаа тус төрөл нэгтэй. Улс нь үйлдэлтийн тусгай ашгийг эрэмшчи. Вербитален хөрвүүлтийг төрөлтөх нь ахуулах болно. Эмчилгээнаг энийг өргөдөх нь шилгэн байцаах гэрчлээс өнгөрсөн Шинжаан ногдохши эмчилгээнаг нарилаг оновчтой гэр. Эм хэрэлдэг төршлийн тас болсон хөвдөв. Тус эмгийн хураан эм нухаанаа хэлсэн нэгтэй. Нэгэн арын өнгөрөөс үйлэн эм нь цусан төхөө. Эм нэгцгийг хинэн хэмжих юм. Эм хэрэлхийг хэнийг байцан хэмжих шийдвэрийг бүрдүүлж тусдана сулгана. Нэгт сангилгын мэрэгсэн тулаар л хангаас байна. Янжамхаа илэрхийлэгтэн тус уруулжин хайрсгийг хэрэглэв. Дөхөнхөн байж ерэнгаасны өрн өртгөн уламжлалт тоног тохромжаас дур болохоор эрэгтэй шана шатна эмгийн хураа нийгэм төргөн ирэл хамгаалалны үйлчлэнэ төв зэрэг үндсэн шатна эмэлгэн байгаль мэт дэлгэрүүлэн хэрлэх ярамжтай байна гэвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Манай улсын хэрэгжүүлсэн биеийн хөндлөн хамаарлын жилийн 3 жилийн хаалган зөвхөн улныг мараа шуруулахын талаа юм уу? Жаахан удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад дугаараар нь бид нөхөй ярьж байгаа. Сүм болсаар маш олон хүмүүс басл биеийн хөндлөн бууруулахын тулд сэрмэж эхэлдэг. Дулаан өдөр нэр суснаа нэгдэр итэхгүй агаар 10 жин эцэг ээ гихтээ зог хэмжээнэ үүр. Нэр суснаа нэгдэр нь төлөнд дур унцхи дайна 10 кг. Зөвхөн шингэн биетэй шингэн авах нь биеийн хөндлөн бууруулах арга зэрэг. Аль олон зүйлийн эрэл бус мараа шуруулж биенээ цаагүй арга илэрдэг. Гэвчийн санаанаас гадарх энэ байдлыг хэлэхлээ. Ингэж биеийн хөндлөн бууруулах нь сэрмэсний үрдэнд биеийн хөндө буурсна хамт бас танаа булчин улаад эрэл мэндэн нэлээлэгт болно. Улсаад бидний мариа шуруул гэж ураалж байхан мохлоголд танаа өөхөн шуруулж мариаган шуруул гэж байх юм. Жадэгэд таргал мараалхлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болж юмаа навчин сүрэг цусн судлын навчиныг улан үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мариа шуруул гэж ураалж байхан мохлоо энэ дэн. Булчингаан хадлахыг ураалж байх ябл болно. Маш олон хүн мариа шуруулж биенээ сагдаж өгөх нь жингүүр дээрх тууг үзэж тоглоо. Мариа шуруулсаар байж өрөгөн боглоо. Амархан мариаг тараалах уу бие махбата болгодог. Табас өрөн болгоно. Хамгийн түрүүнд жингүүр дээр гарч суугаад биеийн хөндөнд буурсныг үсглэе. Шикар баярлж хэрэ биеийн хөндөнд хөөрсөн гоо буюу нэмгсэн босглоо. Бас бит чи харамсдаг. Биеийн хөндөнд буурглаа мариа шуурлаад амжилтлуулаа гэсэн явдал биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээр ахрахын хугацаанд дотор төргнөр дурагшилсан жинглэрэн тун хасагдсан өв биш. Харин мохлоо бие доторх ус болон үүрэг даруй танаа эрхэм нандин булчингийн төйхө материал байж мэднэ. Идэн ундан тэгээд сэмгэр давс багта болглаа. Би зогсов ус хадгалах читгэ болоод биеийн хөндө дурагшилдаг. Тамины колон хэж кэлсиг гарч ус нь алдагдлаа. Биеийн хөндө чи бүрдэг. За хамгийн эл мэндэг нэлээлдэг мөхлөө хуулан хасчи үйлэн чинартайгаар хуул итгэл цаг буюу элчин кемжааг дурагшлуулах уу идэн ундаан хэлбэрд төшөглөн гол идэн болоод үүргийг итгэхгүй байглаа биеийн хөндөнд хинаар көнгөрдөг гэд тухла булчингийн чи дахалд нь кемжаагаар алдагдах болно. Эмэрхэн мариа шуурлж биенээ цагт зөвхөн жигнүр дээрх тууг анхаардаг хэмсэ тэр дурааг мэт хуур зүйлийн наажгүй нэлээтэй байдаг. Нэгэ. Кевин идэн ундаан хэлбэрэн сэргэмэгцээ биеийн хөндөн маш төрнөр нэмэгдэж өнгөрсөн чимэлгэн бэр талаа болдог. Хөөр. Ээхэн багсан ба болвшгэ булчингийн багс. Би зогсон энсэн солилцоонд урагшилж гэдрэг моглаа нэг амархан мараал таргалдаг. Бид наа би зогсон энсэн сул сам моглаа. Таны өдөр дутмын энергийн хурдлын сууна жирээс сууна далыг эзэлж байхыг мэд хэрэгтэй. Бэдсэн солилцоод урагшлахлаа. Өнгөрснөөг нь адилхан. Эцсэн чи бас нэг амархан мораал таргална. Эм бохлоо даруй маш олон хүмүүс нэ. Мариа шуруулж биенээ цаггүй хөрдөн болно. Биеийн нэтсэнгөө булчингийн багас ши бэдсэн солилцоонд урагшснаас болоод гэдрэг мохлын хөврийг ан. Усан усан чи таргалдаг. Амархан таргалдаг. Бэ мавхта болгодог. Эрдэнэгэнд өтлвөл эснэ гэдэг. Хүм насаахлаа булчингийн хэмжээр халдагдчих ши. Үсг тухлаа маш эсэн харагдаг. Юнаскэлта бас маш олон хүмүүс дэ булчин багсгүй гэм илэрдэг. Өдснө дараа би тэнглийхэн сухсхуд лавтун алгач явах мохлоо бэр гүйц булчинтай байхад тухлаа тишгэлнэ гэдэг мэд хэрэгтэй. Улсаас өвхөн тана биеийн хөндийг л анхаарч байхаас биш нэг чи нэг нь эрэл ширэг гүтэн шидэлтэй бие зогстой байхыг анхаарч байна. Харин булчин мохлоо яг бие зогсон эрэл мэндийн хамгийн чухал эдгэрэнгийн нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь эрэл хамгаал, эрэл мэндийн зөвлөс тусгаална. Насны хөрөгсөн булчин багсгүй гэмин идэн унтнаа сүйэлтэн зүгдэр. 2026 оны кевлийн нийтлж улан духлаа ягж итглэ тэгээд булчингаан хадгалж чадах бие зөксөн сайнаар сүйэлж чадахыг нарийн зааж өгсөн байна. Биеийн хөндөд хсгаарлах ба булчингаан хадгалах нь хэр мохлоо. Савл нэгэн мохлоо сунгус сунгал биш юм. Арган мохлоо зөв юм мохлоо. Нэг л дурхлаа хус амдлтыг олж тнаа. нэг талаар ухлаа үлүүцэ өөкиги аадмар шүрүүлж нэг талаар эрхэм нандан булчин ал лавтан хадгалт болно. Тусгай мэргэснаас таанарлахлаа дөрөн зүйл нь аргас ааж өгсөн байна. Нэг. Гурван цагийн хуулдан бохлоо хуваарлж гүйс хэмжээнэ чинэр сайдаа үүр гэднэ. Үүрг ухлаа булчингийн твика материал юм. Булчингаа хадгалаа ихлээ урд урхлаа твика материалыг гүйс бадлах хэрэгтэй. Өөхөн бүрүүлэх хугацаанд ухлаа биеийн хөндийн 1 кг бүрдэн, 1 цаг хуураас 1 цаг 5 грамын үүргийг шингэн авчи. Бүр нь ажилгаа эрэл байхгүй хурдлал дуу. Сайлглаа. Баахан ихсэр шингэн авчи. Сагс, сам урха, өндөг, юс, бурмах сэргийг ухлаа урдаар сунгана. Үүргийг

Ер нь дэ асхан 3 цагийн хуулдаан хуваарлаж болно. Шахла. Ер нь хуулдаан тахаан энд гэдэг. Нэг цам мөхөр нисэх хөөж. Эдний хуулдаан баахан буурмахан идэж. Асхан хуулдаан баахан загс буюу самурхан нэмжид болно. Хөр. Кичлүстэй хөлгана болоод энэ саадлыг эсрэгсэх хөлгааныг уйлуулан хийжээ. Ялждахар ухлаа өргөдүүлж болохгүй. Гэрг бүрэ 150 минут хурч минь дун зэргийн кичлэстэй кичлүстэй хөлгааны кекийг сануулъя. Шахла аргуургүй хурдан алахгүй зэрэг. Ерэн бийн тамир тэнхагаан үнэстэн шилэн кираран саадлыг эсрэгсэх болсолт хийжээ. Гэрг бүр наа захтан хууруудаа хэнэ. Үйн дохлаа гүн явглан суухуу. Биян сунхуу. Кептагар гүндэг өрг. Яалын болсолхуу. Хуур гараар мохлаа биян тэгшгэн тулхуу. Электриши биян тулх зэрэг багтана. Эм бохлаа бэр бүлчин алдагдхаа зэрэг алгий. Сангилгэн арга барил болна. Гурван дохлаа өдрлүүдэн амьдран дундаа нарны зогстой хийжээ. Витамин Д-г нөхөрлөнө. Сундал дохлаа ерөн буюу өдөшний үеэр зугыг хэмжээгээр нарны дээжээ. Бидэн бохлаа витамин Д улгийг сануулъя. Хормын 25 нуунд олон улсын хугацаа сэтгэлд нийлсэн сүтэнг бүлчин багсгүй хэм зэрэг бүлчин дохлоо сулгаанд илэрвснээр витаминдгийн хэмжээ мохлоо дээр болоход утам бүлчингийн яс шинэр нь улам сайн байж ялангаа эрт таашин дунд илэрлэн бохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж юм. Дөрөв. Сайн унтхан бохлоо бүлчингийн хадгалж экан буруулах хамгийн намархан арга хэлэр болно. Бүлчингийн нэсэс сэрэх булаад эдэрхэн голлохлоо амар хугацаанд байдаг ялангаа нөр авах явсту байдаг. Судлагаанд илэрвснээр утгуцаагаар сөнжин суух уу, уруу унтах уу, аль амархан хэлбэр юм. Нэг амархан өг хадгалахаар баруугаа бас бүлчингийн нийлэг яс синер болно. Гүйс шилдэг ухлаа шүд нөлөөж цайлглаа. Бүлчингийн алдагдлыг хөргөдөх. Иймээс ухлаа аль чухал ухлаа өдөр бүрөө дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сөөгн 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтхын чихэл шинэлийг басамжилж болохгүй. Тэрэн бохлоо танаа бүлчингийн хадгалах, өөхөн буруулах, хамгийн амархан арга хэлээр байж мэднэ. Улсаас бидний мэрэгэн шуруулахыг санаачлаас биш, харин биднийг турунха болохтуу санаачлахгүй юм. Бүлчингийн хадгалах, өөхөн буруулахыг хийлээрэ. Хамгийн сайн би цогсон бохлоо ирэн твэл нэцэнгээ биш, харин бохлоо нэг хүчин шидэлтэй, нэг эрэл ширэг би цогс болно. Гүйс суург идэд охлаа, коллан хийж, наран дээж, сайн унтчи. Эдгаар үсэх тухлаа яламгүй, амархан унтгаалдаг баг ябдал сай бахлаа. Танаа утгусаагаар, эрмэндаа хамгаалж, эвчнийг эсэргүүцэн сэргээлг, хамгийн найдвартай бадамж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсоо. Кёсний гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л зөөхвэ. Зайлх нуда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөд хаяарж үгэ. Эндэр уран танилцуулах багуулаг ухлаа. Бянугаа санаан дараа нэгэсг шин сургуу гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу? Цогтчийн хилжилээд хөвгөнтэй шивгаар. Шүйсгэн бохлоо бүсэр гарсан хэсэгтээ тэрхэд аяндан хасана. Бүсэр бохлоо хэлсэн үлсэрхан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөл болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь гилуусдаг ба. Улан жил нь амьд өдсөн шил тагуулж хална гарлахгүй ерөөсөйг дарах уу? Абчлахгүй үлдэ байж. Кэлсэн бүлжрхан хөөр эргэнэ. Хавангийн кэнгэрүүлж, бэглэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийн харган гашин гэмкийг угаас хэвэрлээд, кэрчин болгон кэрсэ. Сарамсг нь үүрдэг хэж. Цугт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлэ, шүйс сах машнаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэнгэн шивгэйг ухлаа. Шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тухан, хунхар зэрэг, бүсэрг олом гарсан газарт ухлаа, тэрхнэ. Тэрхсэн дараа сэрэн болжи санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдөрөөрөө биянугаа санаан дараа нэг удаа тэрхчи салаагаар гурван өдөр тэрхлээ. Бусрыг хилэрхэ арилна. Эндэр бусрыг гарчиж агшнаад үнчтгэ бохлоо. Удаанаа гэрээсэн нэг гашин гэмгий авчраад цогтны шүйсгэн гаргаж тэрхээрэ. Гашин гэмгий шүйснэ арсан дээрэ бохлоо тэрхтээ. Сэрэн санагдчи бусрыг нь жагшнахо болжи сайн үнчин шиддэгэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удааг нэрл мэндэн хани төрлөг маань. Энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглан сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн келэшний үлсэрийг буулган сонс болно. Энэ удааг нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Ода, дараач нэвтэн дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартавч кинажнараа сайн байна уу? Шинжаангийн аруудад хэрэгсүрэн Монгол кино аруд үгэн цомрлог мишэн петролиан клан авчсан сонсох өгтөж байна. Би готлогч бо юм бэлэг. Цомрлог мишэн петролигийг Шинжаангийн аруудад хэрэгсүрэн Солуушитын шин суулчлалын хэрэглэгчний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань АВ-тага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

шидэр Ürüm Chotiin 9 дугаар думс сургуулийн багш сурагчдөө Баянгуулын Монгол Евроны засагчуд гэрч Хошууд Шанаа 2 дугаар багш сургуультай хамт 3 өдрийн хугацаатай Маалана зөрх санааг эрэлхлэн уламжлан салгамжилж хоёр сургууль гар холбогдсон шин комик хэмжүүлнэ гэх гар гараа холбогдсон үйл санаа улс төрийн хамтаараа байгуулах судлан суралцах хөтөлбөр өрнөв. Хоёр сургууль хувьсгалын дурсгалт сургууль эрхлэх агуулгатанд төшөглөн уулс улсын хэлбэрийн үйл санаа улс төрийн нийтлэг хязгаарын тэнхмийг бий болгож маалана зөрх санаагаар сурагчдын оюун санааг өмдлөв. Хөтөлбөрийн хугацаанд багш сурагчдөө урдаар Маалана Хуншан цэргийн явдлын соёлын гол сэдэвт Куралент Курва. Хоёр сургуулийн сурагчдөө хос болгосон судлан суралцаж, тохан газрын сурагчөө бичгэн тайлбарлагч болж, гуй сайргын цомын туршилтын гайхамшигт уун сарыг туучва. Оларан бас улсын батлан хамгаалалтын цэргийн явдлын биеч ойлголт оролцож, цэргийн явдлын тунхаглалыг өөрсаагаас ойлгож, улсын батлан хамгаалалтын хүчийг өнөнгө мэдэрч Улсан хүчрэгөөг чөөлгөө Күслэнган баттахва. Бүх багш сурагчд бас Маалана нөгшсөн баатарчдын онгонд гэрч өрөгцсөн баатарчдыг таква. Улаараан Кетангүлийн зогсч намчлан гашуудэж, гашуудлын үг дэвшүүлж, улстан амбиян зориулсан хөсхлийн Ахмад үйнгэсэг дурсан сандгалсва. Хошууд Шанаа 2 дугаар багш сургуулийн дэд сакрал, Wang Junxia, Chen Kaijia, Lin Junde зэрэг академичин гуй сарагд ажиллан амьдарч, Дундад улсын цомын ажил үйлсийн төлөө харамгаа хувийн номер өзөөсөн үйл явдлыг туушиж, Тэнгэр газрыг донсулгом явдал гэж, Овг нэрэн нүүн далдлагч болох уу, Маалана зөрх санааг амьдлагаар тайлбарлуулж, Бүх багш сурагчдөө гүн гүнзга зөрх санаана хатуужил күртэвэ. Тус удаана судлан суралцах хөтөлбөрийн хоёр газрын сурагчдыг ганцх дүрн ололттой болгочээ. Хошууд Шанаа 2 дугаар багш сургуулийн сурагч Настан Илэркайлахтан. Маалана зөрх санааг уламжлан салгамжилж, хувьсгалын зөрх санааг уламжлан залгамжлах багш болохоор чирмаана гэвэ. Ürüm Chotiin 9 дугаар дум сургуулийн сурагчөө Янжин руу бас келхтэн. Энкэскэ хөөсхлийн

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Ародын төлөвсөрөн Монгол хэлний ародын төлөвлөгч бүрэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай, бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дүүх хоолоогаар нь содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний ародын үйлөхөнд дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энэ тийм хачин сонин юбдлчи үчирин мана дүмдчуд эдлхэ самар самху дурта хари тана амиркачу урудху самар самху дурта гэжэ
1: Зүүнээсээ өг аунд нэнжинд төржээ. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайд нь усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрний дайрн гэх мэрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа хамтаран алдар сүйтэй күмсийн үлгүрийг сонсъя.

өнөөдөр олондо лисо индустриас салу сан нан цайг нь үлгэрих хаалцъя. Экосын барын өмнөд Келхэс гарын Нуужан Бирна их хавчлын гүндө дөрөнсөн 86 км утуу сүнүлзэн борлсон шууд назам байдаг. Энтгийн 128 хуваас дээгшгийн өндөр уул хавчил байж, далайн түйшнаас хамгийн өндөр ба хамгийн дур өргөдөсөн 3000 метрийн зүрэтэй байгаад, өнгөрсөнд шууд назамын олонгийн бэрх бартаатай ивчүү уулын сам байж, эх засах газар тухаалдвал мөлхч авирахчихалтай байваа. Сан нан цай гэсэн энэ лисон дүснаас залуу нэг кумна хавчлын шууд назамар 38 жил аялсан байна. 1988 онд 17 настай сан нан цай ажилчин нэлск шилгалт оролцож Чонган сумна шуудна газрын шүүдөгч болжээ. Ажилд гарсан анхдагч өдрөө шуудна газрын Ахмад дарах чамаас өмнө 3 км нэгтэй зовлон амсаж чадахгүйгээр ажлаа орхоо гэж келэд халуучрахуу сэтгэлгдэн цоколд өгчээ. Гэвч чирмэлттэй сан нан цай тухан царанд би лаптаж иднэ. Яхсан ч ажлаа орхохгүй гэж андгаарлжээ. Игад энэгүй андгаараа тэр хагаснасаран биелүүлжээ. Засмал зам нэвтрээдгүй үед маш олон замын каскар зөөхөн яугнаар өнгөрч нэг удаад шуудна замаар 5-6 өдөр явдаг байжээ. Гүн уулд гахсараан явахдуу түүнд зөөхөн салхина дүн усн горчхон нь өрсөх дүн ба бүлжмөр шоу жиргсэн дүн бараа болдог байжээ. Сангнан цай шүд хэлэх тань. Үнээрэ тесүрлхэя бэрх юм. Сарымдан нэг кэсэх зам яваад би кэдэн удаа хашгирдаг. Бас сарымдан нутгийн дугаан туулахдуу үрэм сэтгэлэх ёстай сан болчихдаг гэвэ. Нуужан Бирнэ шуудна замаар аялахта газар болгонд өвчсэхгийн шилгалтыг өнгөрөөж байх шиг юм. 1997 оноос үн Сангнан цай гэнт үүлийн үйр үйсцэн та тохиолдож, өмнийн шавар чулна урсгал үйсч, хөөнийн морина усан доолгаал нь ойртож, сөөгн аврагу чулна дур далдлан хонжа. Эктрийн сөнжин кедэн даруун үтс удустыж түйг хайж, дараа өдрийн үдийн өмін сай тусханаар түйг хайж улсан байна. Гэвч тэр эктраан тайдах хруулсна дараа, бүхвийн шавар болчгаан цэвэрлж өргөжлөөн шуудна сүйлэг күрүгжа. Үнэ шүлтайнын шуудна бодолдуу нэг хуй саатаж болошгүй ихтэй сургалтад сөрөгч элсгэ улс нэгдэлт ашиглалт элсгэсэн мэдгэлийн бичих байжээ. Бас нэг удаа уудас гент чулуу нурж тэр тэрхтэйгэн цохогдөн 15 метр кэлорад баруун гарын дүмд хургна нэг бах кэсгийн хугарчаа. Удаа бултал түүна баруун гартын басл сэрэмдэг хагас дүмд хург үлдсэр байна. Гэтэл тэр зөөхөн гертан хоёрхон өдөр амарч сүйлээд дахиад шуудан богцаанд үйрч ажлаа эхлүүлсэн байна. Тэр хэлэхдээ

кечнэн энкл тонхгүй байсан ч гэ тэр бэр сахтал болгоныг хөргөж өгдөг. Өнгөрсөндө нэг хү хайгийн сөөкн нуужан жуугийн луушуй шэна чонган сумна янгүйин ээж хураагарай гэж бишсэн төрүүл садна хайх гэрийн сахтлыг тэр газар болгоноас сургулж нэг сар ювж эцстэн вангмажи тосхнаас хуран авахчиг хайж уулсан байна. Наст нь үсэх танихгүй болохоор тэр харьцаа хулва тасраад дулаан жил болсон охнагийн ирүүлсэн загтлыг үсэх дараалан өмшиж өгсөн байгаад бас хариу загтлыг нь орлон бичиж төрөл садантайгаа хамт цуглахыг акуулсан байна. Сагнаан сай шүлөгч болохоор барахгүй нэг чихэ тусхнаардын алуун журмын хулдан өгчөө үн төлөргөө сэлвэн засагчөө төрөн бодлогын ухааруулагч болно. Тэр бийдан бичгэн дэвтэр авч явж хиймийн бурдур тутрах цагаан шигэр давс тагшүрийн эмгэх метр нутгийн ахтын нарын хэрэг сай шаардлагыг тэмдэглэж авдаг. 1995 оноос эхлэн тэр 3 сар алслах буур өнчин бэлсэн настан Дунхуа Нью Эйжин аурын туслах амбудагийн авч өгч эмба эдбэдэс кэргэж 2020 онд настан нас бартал игч тусламж өсөлжээ. 2014 онд төргөн гэргүлтийг хөдөө буулах инженерийн их нүүлсэн дараа Түйна шуудна боксдын хувц хонор идэна зүйл гэрийн цалгаан хэрэгсэл зэрэг буудал баглаа нэмэгдсэн байна. Шуудна замаар оруулж авчирч болохоор барахгүй бас үүлийн онц харалтыг гаргаж чадна гэдгийг тэр сэргээгээр мэдчээ. Чонган сумд саг, бал, янгаг, нухай хошуу илүү гардаг боловчгүй. Зам харилцаа бүт бүглүгээс болж сөөкн тус газардан кимдар хулддаг байжээ. Игээд тэр санаачлахаасаа электрон худалдаанаа үр чидр ихсэрч нутгийн наан онц харалтыг шуудна электрон худалдаанаа тавцанд гаргачаа. Одоо нэг гол нутгийн ах түнаар эхлээд электрон худалдаатай оруулдаж нутгийн онц харалтаа нуужан морина их хөвчлөөс гарган хулж байна. Тэр бас нискүрийг нискэх боловсруулалт нэрэ мэдүүлэн оруулцыж шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр шуудна самыг нэг дээр бүтэмжтэй амар төвшин болгоо. 38 жилээс нар тэр 5 мотор тэргийг унж эвдэлж 191 өнгөрөө шуудна боксыг үерч элааж 590 өнгөрөө гом шахаа өмсөж элааж нийт 48 өнгөрөө километр аялжаа. Энийн дэлхийн бомбсгийн бүслэрийг 10 эргэсэндээ тэнгэснэ. 150 төмөн хуй шуудна сүлийг гардан хөрөгсөн бөгөөд нэгч удаа саатаасангүй гээсэнгүй буюу бүр хөрөгсөнгөө байна. 2026 оны 5 дугаар сард төй хуран ухаарлах хэлцс. Бекосын ажилчнаа Еренка Эвиллес хамгийн гарамга ажилт нь ажилчнаа төрүүнэ үйл өвдлийг нийтэлж сан 8 цай 90 дугаар энэ күнэрст сунгуугчаа. Үүнээс өмнө тэр нэгтэ Бекосын хөдөлмөрийн жишээч, Бекосын шилдэг эв хамт намын гэшүүн, Бекосын үнэснаа бэлгэмтэл давшалтын жишээч хуй комэн, Домдод уусын сайхан сэтгэлтэй комэн зэрэг олон сүлийн 90 дугаарыг күртэж өнгөрсөн байна. Санаан цай хэлхтэн. Юралдру болол күлэн танилт болох бэг админчгэ шаардлага мэн. Би эрх биш шуудна самыг сайнар сагч тухан газрын ард олонду сайнар үйлчилнэм гэвэ. 17 настай залуу байснасаа 55 настай Ахмад шүүдөгч болох гэртэл тэр 38 жилийн хугацаанд нэг явдлыг төйлөгшрүүлэлт нь тултул гэвэ. Даруу нутгийн ах түнарын насан туршдын тоо хапа болваа.

Сакаалгын хуулийн хайрцгийг ягаад дакан давтан халуулж болохгүй вэ? Өнөөдөр бидний өдрөд тутмын амьдралтаа нэгт хологдлтай. Онцгойлоод амттай идэад дуртай бичих нааш нартаа нэгт хологдлтай нэг ярааны сэдвийн тухай ярья. Аав ээжмээ ягаад өргөлж сакаалгын хууль хэрэгж авчирсан тэдгээр сүлүү хайрцгийг, көөсөрхөг хайрцгаар дакан давтан идэг халуулж болохгүй гэж хэлдэг вэ? Сайхан өнөр хангалсан сакаалгын хуулийг герт хэрэгж авчрахад хоол будааг илүү зүлийн өнгөтэй хайрцаг соолсныг та нар анхаарсан үг аюу. Идж барсна дараа эдгээр хайрцагийг өсөхт бас нэлээд цэвэрхэн байгаад бат бэх юм. Зарим бичих найж буюу гэрийн ахмад угааж цэвэрлээд дараа удаа хоол будааг халуулах үед нь дахиад нэг удаа хэргэлье. Ийгэл уршин тойрны хамгаална шүү гэж бодох магад. Гэвч энэ бодолд үнэндээ баг айл төвшөр ногдчих байна. Юуна төрөнд олонко сакаалгын хуулийн хайрцгийг зурж төлөөсөн ихнээ үеэс даруй нэг л удаагийн чинэртэйгээр зурж төлөөсөн гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээрийн яг л биеийн тамирын цогцолронд күч салгаж байх метаар хуулийн гэрээс гэрчин хөргөх үргэн биелүүлснэ дараа даруй амрах ёстой. Тэдгээрийг үйлдэн хэвт хэргэлсэн материалын эрдэнэ нэлээд энгийн сүл юм жишээлхнэ. Бөөнөрл пропан буюу бөөнөрл фенер итэм болнэ. Эдгээр материалын энгийн дулаанд идэг соолоход аюулгүй юм. Гэвч тэдгээрийн бэр өргөлж өсөн их халуунаас айдаг. Бид анхудаа төг хэрэглээд хайснаас шинтгэн гаргасан халуун нугааг соолох үед дэмих асуудалгүй. Гэвч хэрвээ бидэн төг бичил дулгаан суухт гэж дакан давтан халуулвал байдлаараа адилгүй болно. Бичил дулгаан суухын халаалтын сөрөгчийн их чанга байж, эдгээр сүлөө хайрцгийг их халуун тогтргоо болгодог. Энэ үед хоёр сүлөө юм уу явдал үүсч мэднэ. Нэгдүгээрт, хайрцгийн тус биеийн дааж чадахгүй болно. Нэг л удаагийн чанартай сүлөө хайрцгийн эрдэн нэлээд нэмэгэн бөгөөд халуун тесвэртэй дулаанаа хэмжээнд кизгартай юм. Дакан давтан халуулвал тэрийн маш амархан дүрс хуурж, жөөлөрч, цаашлаад хайлдаг. Та нар бодж үзээрэй. Кэрва нэг хайрцаг бишэл дулгаан суух дотор кэлвар дүрсийн хуурж цаашлаад хайсан сүлөө идэ дотор дус сүлөө кечлэн айл тавь. Хоёрдугаарт бас нэг нүүс тал айлуулна. Бидэнд олж өсөгдөхгүй зарим химийн бодис үүсч мэднэ. Сүлөөг дакан давтан их халуунд халуулвал түүнэ доторгүй зарим бичил гэмжана химийн бодис жишээлхнэ. Кевшүлөгч эд бүрмсэн бөөмнрадгүй Дан бит молекулын төргөн урдусаар илэрч бидна идэн болон шөлд урж мэднэ. Кэрвэ бидэн эдгар идэг идвэл удаандаа бие тусын элемент мөнөлө үсэлж мэднэ. Юнас газа. Зарим хайрцгийн буркасын материалын хайрцагтай адилгүй буюу дээрийн сайхан бүдэг төсвөрг байдаг. Эдгар бүдгийн их халуунд нэг тодорхой болж хайлж гуучих айл төгшринч нэг их болдог. Сүлөө хайрцгаас газаа. Одоо бас их олон цаасан сахаалгын хайрцаг байдаг. Гэвч их олон цаасан хайрцагийн дотор хандын бүр нурхас сэргалг нэг давхар нэгэн сүлөө бүрхэл байж тосон ба усыг сэргалгт гэргэлдэг. Энэ давхар бүрхэл бас их халуунд амар төвшнэ чинэртэй асуудал байдаг. Тэр мөртэн цаасан хайрцагийн шүлд дэвтэхгүй юу бишэл дулгаагаар халуулвал их амархан зөөлөрч эвдэрдэг. Тэгвэл ягч гэвэл сай амар төвшмөр тань мэрэгэн арга болох вэ? Нэгд хамгийн сайн сонголт болвол хайрцгийг солих явдал болно. Захаалгын хуулийг хурааж авснаа дараа бид нь кэрва идэг дакан халуулах чиглэлтэй болвол хамгийн сайн төг гэрийнээ тусгаа хэрэглэх бишэл дулгаан сууфт хэрэглэх тохирох гэсэн илэрхийлэл танигтай шаазан аах буюу шил аахт кек хэрэгтэй. Эдгээр хуулийн сав хэрэгслийг болвол сай их халуунд хэрэглэхтэй. Онцгой тохирлын үйлцсэн болохоор маш тогтвортой байгаад амар төвшин юм. Хоёртоо илэрхийлэл тэмдгийг өсч сурна. Кэрва таандар юнаар ямар нэг сүлөө совыг дакан давтан хэрэглэе гэвэл дүүнэ дээрх эрдэн юралын кэсэгтэн байдаг тэрхүү 300 калорийн хураан авах илэрхийлэл тэмдгийг заавал хайж олох хэрэгтэй дотрын тувана. Гагцгүй 5 дугаар PP гэж тодорхой тэмдэглэсэн мөртэйг хэрэглэхэд хязгаарлах бусад тодорхойлолт говлуулсай халуунд нэлээд тесвэртэй байж мэднэ.
Тэдгээр ийм боловчгүй дахин давтан халуулахын бас төг хэрэглэх хугацааг ахартдаг. 3. Нэг л удаагийн чанартай савк хэрэгслэг хэрэглэхгүй. Бидэн сайн даталтай болж, захаалгын хол көргөдөх хайрцгийг сэтгэлийн угаасаа нэг л удаагийн чанартай савк хэрэгслэр үсэх хэрэгтэй. Тэдгээрийг хэрглэж буулснаа дараа угааж цэвэрлээд, эргүлэн хураах хог богийн савт хийх юм болов уу, тэдгээрийг хамгийн сайнар шийдрүүлсэн явдал болно. Бичих наашнараа. Шинжлэх ухааны мэдлэгийн яг бидний амьдралын багсаах явдал мод агуулгыг тийш байдаг. Эдгар баг мэдлэгийг ойлгол бидэн болон гэрийн комиссинаан эрүүл шэргийг хамгаалж чадхаар борхко босч гэ дэлхан бомбирсгийг хайрлаг хамгаалахын арга хэлээр болно. Учрын кэргэлхийг багс хийж зөө өнөмштагаар төрөлх хаахын даруй оршин дөрний хамгаалахт күчэн өргөж байгаа явдал болно шүү. Дарууда дакад захаалгын хол көргөх хоолын хайрцгийг уулж өсөлөө та нар ягч кекан мэдсэн бэсэ.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөхүүллээ. Нэвтрүүлгээ бүйн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэнгулуу наулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЖ намбараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгч нүшлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан аудлыг эргэнөө сонсч ялна. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж дүн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчэда 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэн чимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчэда нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн оюун чимээ зохиож айсгийн пагжав зохиогт пагжавын дуусна хайрлараа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээс ширс тумдын сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс саран холбаата гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгч та. Тэгвэл удаа үгийн дур сохаж, айсгийн оюун цог сохагаад оюун цогтын дуус нь эхкэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлөөшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтлүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах

0: нэвтрүүлгээ.
1: Сонсогчдод аваг минь хэрэгээ. Шинжаган сони медианад амжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Гаргийн өдөр. Урдаар цаг үр мэдлэг өнөө. Энэ сүгэс маандр өдөр хүртэл Баянгол зүг болон Хөөд Шинжанган баран биен уулуурх горн. Тарптай аймаг Шхас хот, Эрэмч хотын уулуурх горн. Цагжи зүг хотын аймагын өмн бие. Ахсуй аймагын баран бие Хөөд биен кес гадар гээд Алтай аймаг Өмн Шинжанган баран биен уулуурх горн. Турбан хот Хамил хотын Хөөд бие зэрэг гадрын кес гадарт бавхур орно.
0: Эрэмчтэн шугаас маандр өдөр хүртэл үйлтэй 24-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжан, Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замба баруун шан чулаатын уулзахуу тактийн эхнээ бэхлэлтийн нүүдлэн гүйц бадруулж, дундад Европын барааны зөвлөлтийн селена гал тэрэгнээ зөвлөлтийн үр өвтөмжигид эгшлүүлсэн.
1: Истор хугацаанд дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурнанд эргэлсэн арлжана экорул уултыг аккуулх айлуулан көдлүүрийн айлуаталгсан хамтарлсаа тогтсохдаг гэж нэмэрлсэн.
0: Килим байсалт боомтын сахарга зэрэг салам өчрө 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурнанд нэг өртөнө хэлбэрээр үйлчилж байх.
1: Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжанган кепчерснаас дээш гаж үйлдвэр нэмэгдлээ өртөх адил хугацаанд сууна дулаацыг 8 хуваар нэмэгдэж, аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлн амжилттай хүчин өргөжлөлийн илэрсэн.
0: Ерөнхий хотын анхдагчийн 4-р үеийн орон сүсгийн төрөлжүүлгийг буттааруулан тушаасан.
1: 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангын Кэлб аймгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана зуршил уралдаана 6 дугаар ээлжэна уралдаан гайхам сайхан уралдсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсох яа. Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэслэн айдлыг бач ээжилж 15 дугаар 5 жилдээ ерлэхэд нь үргэлжлэе. Шинжангын радио телесхуран шимэн. Ерөнхий шүүж Шижинпин улсын дотоод ба олон улсын хос орчдыг шилжүүлж 15 дугаар 5 жил саний эхлэлтэй болохыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Намын төв хороогоос олгсон 5-1 дайлдах хутлагын байр тогтоолтыг нэвтлэн Шинжан Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замба баруун шан чулаатын улсах тактийн эхнээ бэхлэлт нь үйлдэлэн гүйц бадруулж Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ зөвлөлтөн үрб дэмжиг дээгшлүүл байна. Одоо үрэмч нь олон улсын хөйрэн гармн орно. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ үрэмч нь цоглорлын төвд. Эргэл тэрэгн тасралтгүй ажиллаж, хурмын авдрыг очиж явуулахар бэлгэн болж. Аливаа төрлийн бараа гээ тэнгэр уул нэмэрт нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгн дачиж Дунд Азия болон Европа төвийн альва гадарсыг явуулах болно. Энэ жил өрөмч нь олон улсын хөрийн ангарман орн Села удааг олширулах ба олон цэгт цуглуулан тэрэг явуулахар дамжин туршлуурын чидбэр ба барааны зөвлөлтөн Селена гал тэргийг явуулах үр бүтэмж илэрхэд ийгшлвэ. Энэ жил 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл Шинжангын тэнгэр уулын өмөрт олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтөнд нийт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэрэгнэ зөвөрлөн хэрэгсэн хэмжээнийгт 500 Селенаас давж Кевинсн ажилгааны байдал тогтон болж зам өнгөрхөөс цуглуул гүрдлэг хөөрөлтийг биелүүлж бараа зөвлөлт чидвэрийн шин шат гарсан байна. Шинжанган олон улсын хөйрэн гармын бэлгэлүүлэн барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэрэгнэ ажил үйлсэн хэлсэн ажиллах хэлсэн дарга Чэнжи сургуулж тэлэхтэн. Хоёр тэнгисийг олсон олон улсын хамтарсан зөвлөлтөнд шугам самыг өргөтгөж Хэби Шинжан, Гуандун Шинжан, Хэнан Шинжан зэрэг мужин хоорондох залгалдсан барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргийг өргөнжилэн хөргөвжүүлж Тэнгэрүүл нэмэрт барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ жилийн зөвлөлтөн хөргөхийг хэмжээг 1,000 селагаас давуулва гэв. Энэ жил болвол Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ нэгдэлтэй нэртимдгийг эхэлж хэрэгэлсэн 10 жил нь болно. 2016 оноос 6 дугаар сард ашиглалт оруулснаас нар 10 жил нь гүнзгэ хөвжлөлтөр дамжин Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнэ их зөвлөлтөн хэмжээ бүхэл өдрийн зөвлөлт дээр амар төвшин тогтлоо.

0: нар ойлох давуулагтай төшөглөн явуулах кепчаны өргөжүүлнө өргөдөж 2020 оноос нар жилийн зөөлдөн хэмжээнд гизад тэмн сэлэгс дээгш байхыг баталжээ. Юуны дотор хагас өнгөр тооно бараанаас үйлдэн селана гал дэргэн Шинжангаас Килас гарч шугам замын 20 хэдэн улс ба гадар орнод гэрч утсан байна. Боомтон Захарг Тэмэр замын Салам Ичэр хамтран Ойнчи Тэмэр замын боомт ба Хараат гадарт Цэргэн боомтор өнгөр гээг үйлдүүлсэн ээрчлэгээр нэлжээ. Кэргэлгэн ах уудс баримтаар Ойнчар эремшин мэдүүлэх Боомтон Захаргын ойнлог байцаалт Боомтон Захарг ба Тэмэр зам Сүрэг зангийг хамтар идэлх 3-1 голгулах мэргэжлээр дамжин Алгуул нам нь Хоргос 2-2 Боомтон боомтор өнгөрлөх ерөвтэмж их кар дээгшил байна. Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Алгуул нам нь Боомтон газаатаас уруулж газаад гаргасан барааны зөвтөн хэмжээнд 1330 дээрвэн тэмн 5000 тоннаар гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 11 цаг нэхвэр нэмэгд байна. Үүнд газаад гаргасан барааны зөвлөлийн хэмжээ 238 тэмн тонна болжээ. Нэмэгдлэн хурдсан сууна 20-аас 5 ба. Алгуул намна ЖН нэрмжтэй барааны гүйлгэн Кизгард компанигийн боомт мэдүүлэгч Маю Суфу хэлэхтэн. Алгуул намна боомтон боомтор өнгөрүүлэх дээр битэмжтэй батламж ба. Саадгүй нэвтрэх барааны гүйлгэн нэвтрэх зам нь аш тусаар бидна барааны боомтор өнгөрөх цаг нь ер битэмж шигээр дээшлжээ. Барааны боомт байх цагийн бас илэр гахар дэж эзэн үлдэн ер нь өртөх бас ергэлжлэн дурагшлваа гэвэ. Хоргос боомт өрөмчин боомтон Захарг дундад улсын тэмэл замны өрөмчин товчоно бэлэгдүүлтэй хамтар бэрэгсээдвийг шийдвэрлэх ажлаар нүүлжээ. Саламичр алслан тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийн судлал нээж боомтон сахаргана байдсан шилх мэдэгдэл төмөр замын хурм надрыг шилжүүлэн тохируулах ажахлуул байдсан шилх бэлтгэлийг нутлах зэрэг сангилган цэгийн сүрүү сангийг цагтын дамжуулан хэрэггийг биелүүлвэ. Хоргосон боомтон сахаргана төмөр замын кинет хамьярлтан салан дарга ли юу хэлэхтэн. Өнгөрсөн даажахлуул цаасан хууц баримтан авч тэмэр замба боомтон сахаргана хооронд наар цаар гүйж холуудад гар гүйцтлэн битакич хэлдэ байсан юм. Салам мэтр алстын тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийг ашиглалт оруулснаас хоор барааны гүйлгэн бүхэл цогцны үйлдэл шийдвэрийг сууна 20 хуварт дээгшлүүл байгива. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын хос боомтор нэвтэрсэн Дүмнэд Европа, Дүмнэд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргэн 7882 Селанд хүрчээ. Адил хугацаанд гасууна 7 хуваар нэмэгдэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчлоо. Дүмнэд Европа, Дүмнэд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргэн хөгжүүлдэн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн Каспий тэнгисийг алсалсан олон улсын зөвлөлтөнд Хонгколын битан байгууллалтыг идэв гэдэг хуралцсна гэж дурдсан гарав. Шинжан улсын дотоод ба олон улсын хамтрал цаг үргэлжлэн гинзг харуулжээ. Нэвтрэх зам нь олон ичгсэн хөвжүүлдэг аггүйж, боомтон тоочлсон зүг Келбаран хөрүүлөх ба. Он жилэн дэс дэвшүүлхийг төрөлт хийж, Шинжангийн дотор нэг өдөртөг хэрэг, улсын дотоод 2 өдөртөг хэрэг. Дундазан улсмутта 3 өдөртөг хэрэг төргөн хурцтай барааны гүйлгэн цагаргийг шилдэгжүүлжээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана галдрыг нэгт тэмдэг нь ер нь өртөх болно. Делкадик дөрөлдөх хүчийг татралдгууд яэжлүүлвэ. Дундад улсын тэмэр замны өрөмжин товчоно бэлэгдүүлэн Кизгард компанигийн газаад хамтарцана хэлсэн олон улсын хамтарсан зөвлөлтөн Салан дарга Жанжин гэлэхтэн. Боомт хийгээд ард тал нь нэвтрэх замын чидэмжийг өргөтгөх нь өөрчлөлтийг ихээр хэрэгжүүлжээ. Дүмдэл хасгасан улсын хилэн тэмэр зам нь уул золт хамтрал цаба нэвтрэл цаа харилцааг чангадах нь. Дүмдэл Европын барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргэнэ барын нэвтрэх замын чидэрийг өргөжлөн илэрүүлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахад нэг их хүй нэмэр зөвлөнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио төлөс хураан жишээ маань 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглаанд кил алсалсан ажаху арилжаа. Худалдаачдыг татчиг 20 мянган оруулах зэрэг арилжааны их хурлуултыг акулах алуулан хөдөлбөр эрхэлж. Нарилг оновчтой залгуулуулахаар дамжин. Альва талгсын

0: хамтралцаа тогтолцохдоо гүш нэмрэл бай. Дундад улсын банкийн Шинжан орны Хуэр банк, дундад хасгастанай кил алслан ардын зулсар ажахлуулын газааттаг гарчи тухайлсан ажлан өрөгтөгтөө чидим жолгху ярана тапсангийг эрхэлж. Дундад хасгастан хоэр улсын мэнг үлгэна урчин төөрн, кил алсалсан ардын зулсын дөкімжилтын төрін бұдлғы зэрэгдэд хайлымч хэж. Дундад хасгастанай банк засхийн урдун ажахлуулыгий залуудулху тапцан байгул бай. Шинжангийн Шанхэ Ванхуйн ирмэштэй көдә жахуугийн ажүүлсэн көгжилтэн гызгаарты компанай ерінгай закрыл Хуан Янгэн хэлэгтэн. Манай Шинжангийн газаад аралжана ажахлуулын буттай кэрэгсай шаарлагдан маш нийцэж. Гүйлэмжин айл түхшүрасы бүтэмштайгар зайсэж болна гэвэ. Үсклингийн зүглэрандо, дондад улсын банк чөлайд аралжана туршилтын нурын кил алсасын мөнгэн гүйлгэ. Шинчинэрэн үйлдөрлөлийн күчин зэрэг олон зүйлийн тусгай сарангийн залуулдуулху таньжулгы өрнөлснай хамтдо. Гурн ажахлуултай дайлдах бодлогын хамтралзанай зөөрлсайр тогтолсуа. Дундад улсын банкийн Шинжан орны хуяр банкийн Аралжанай банкийн келдсэн дэд ерінгэ закрыл. Ли Фан гэлэгтэн. Бидэн дунд баг жижиг ажахлуул худалдаанай өрхтөө өргөлжлөн үйлжилж. Хоёр талын ажаху аралжанай хамтралцанай ясчинрэгий дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмрлээ гэвэ. Үрэмчин Алтын Кэв улсмуудын тоожилсан ажүүлсэн амахугийн хамтралцанай торын хотын зангилган цэгийн битэн байгалуутыг тус хулсанай үсклингийн сүлранд жинхнар эхлүүлснай хамта. Олон зүйлийн кил алсалсан тоожилсан хамтралцанай санамжин буттаруултыг ахгүүлж. Азия Европад тоожилсан мэрэгжил болон ажүүлсэн үйлчилгээ гарах тавцангийг байгуулвэ. Жаңсу мүжин Вейлэ Сүлжана шинийг өскө судалгаанай күрайлингийн орын бисын өрігділін ерінгай кенігчі, Чэнжүн келігдэн. Үрімжіг үйкі энгі хотин зангилған сэгэг гарахсын, мөнчгі бидын Дон Дасия Европа төбді тұхайсын ажлан өрігдігді нелэсан тулху цэг болна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхуран сүрүүлжілігчі Гаумунхуй Ливкайгин медалсар болбула. Энэ хоёр өдөр 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан үзүүлгийн ордонд күмс цуурлд нь маш күйр хөвжөнтэй байлаа. Үсгэлэнгийн цуглараан нь олон төмнө үсгэлэнгийн тойрны үсгэ бийч ойлголтыг байлуус уснаар барахгүй. Бас дундад газаад нь ажахлуулд арилжаах худалдааг залгуулд улах тахт байгуулж өгвэ. Тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараан нь 49 улс ба газар орн Олон улсын зохион байгуулалтыг үсгэлэнгийн цуглараанд оролцоход татж, 27 улс ба газар орн биеэн даасан ордон гаргаж, торгон зам дахгүйгээр альва улс хойн хойноос нь орон нутгийн нэртэндэг үйлдэхнээ авч иржээ. Вьетнамын кофе, Хаскистана гар урлын үйлдэхэн, Пакистана гар урлын хевс болон Арсын эдэл зэрэг альва төрлөн газаадаас оруулсан тавар хараа дүүрэн харагдана. Ерөнхий хотын ард Рин Юан тусгаал нэрж төөрнөсч бараа сунгын хултна ба. Тэр гэлхтэн улсын дутаадын чиг болыг, газаадын чиг болыг бас шинжилгээ техник мэрэгжлийн ордныг багтаасан үзүлгэн ордны дотор бүр маш болон шин сэвэн юм хүн байна. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн хөгжилд маш төргөн байхыг сэрж мэдвэ. Австралиа төвийн нухан хошууг хултна ба. Ерже төөрн үзж болмар үсгэлэн байна гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглараны үзүлгэн орондо гадар арг ясна машин гин. Герт хэрэглэг ойлонлог тонрон буурцг шарх машин. AI машин гин зэрэг нэг хэс кишинийг үсгэн үйлдэхнийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлжээ. Цоо шин амдэрлэн бийч ойлголт болгоо. Сонорхолтой ойлонлог машин ухайн бичхэн найж Лиза шиг нь анхаарлыг татва. Тэр гэлэгтэн. Энэ машин ухаа үсэндөө омбож чадахгүй гэд бас мэрчан хөдлөгч чадна. Бас түйнтэй ярилцаж суралцаж болно. Би маш дурлж байна. Их сонорхолтой байна гэв. Улсын дутаад газаад нь үсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаачд бас үсгэлэнгийн цуглараанаа тавсангийн гашглан зах дэлгүүрээ нээж зохиалх хүлэн авч байна. Пакистаны үсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаач нь Али Келхтан. Пакистаны Украинд арсан ба хөөн арсан бас кевс, гуулар кесэн экиск гар урл улны үйлдэхнийг авчирвэ. Маамай их сайн. Думдын найж нарт таалархаж байна гэвэ.

0: болсод тав байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээн 9-р хүснэ дундад улс Азийн Европа нисклингийн цогцолтой хугацаанд Килим байцаалт боомтын сахраха зэрэг салам мичэр нарилгжүүлсэн үйлчилгээ дээр битэмжтэй хяналт хамьяралтар улсын дотоод газрын худалдаачд гээд сугаацчдад дэхэм үйлчилгээ хангаж байна. Тус хүснэ дундад улс Азийн Европа нисклингийн цогцолтой анх тороода дундад улсын нүүдэл ардын хамьяралтын гол сэдвт үйлгийн тэнхим байгуулж үйлгийн тэнхимд 1-2-3-6 дулаа гэх үйлчилгээний тавцангийн сөүлэмж өгөхө тавцан гаргаж Англи хэл, Орос хэл, Монгол хэл зэрэг олон хэлэндээ цагаарсан ардын цагдаагийн ажлын байранд байршуулан үйлчлүүлж эсвэлэнтэй оролцсон худалдаачдад тусгай мэргэжлийн хэлнээ урчуулгоо хилээр гарч урах төрөн бүлгийг түгээмжлэх ба тухайн сарнгад зөүлэмж өгөхө үйлчилгээ хангаж байна. Үсгэлэндэ оролцсон Кыргызстаны худалдаач нь Адэ Турсын Бекава хэлэхтэй. Би Асун Лавлахар дамжин Шидрэн Хусана Шинжан улан Кыргызстаны хоорондох 90 харууд олон улсын селена нисклийн сүрэг зангийг ойлгоо. Ардын цагта баснаад гушин өдөр виз гэлтрүүлэхгүй зэрэг төрөн бодлогыг тайлбарлан ярьж өгвэй гэвэ. Ерөнхий санжийн боомтын захиргааны барана гүйлэгнэ кинэн эзэмдэх салон дэд даргаа. Цүйшохгүй танилцуулын хэлэхтэй. Үсгэлэнгийн цогцолтой хугацаанд Ерөнхий санжийн боомтын захиргаагаас үсгэлэнгийн цогцолтой суух хинэн хамьярахад дугуйлан байгуулж тогтсон сэгт жижиглэн сакпа үйлгийн ордныг төөрөн байзахыг уйлдуулсан хэлвээрээр дамжин бүх ёсд үсгэлэнгийн цогцолтой сууж үйлгийн зүйлийг боомтар өнгөрүүлэх тухайн сарнд хинэн хамьярах төрөн бодлогыг ухаарлан ярах зэрэг үйлчлэгээ хангаж байна. Бидэн өмтх хугацаанд нэгт үсгэлэнгийн цогцолраа гээд үйлгийн зүйлийг боомт дангслуулах ажлыг үрчлэн биелүүлж тэр цаг хилэр оруулж гарах үйлгийн зүйлд тухайн сарнд байсан шилхгийг хэлвэрийг хэрэгжүүлж боомтар өнгөрөх цагийг ихээр ахартахж ажахлуулын барана гүйлг цаг зэрэг үсгэлэнгийн цогцолраанд оролцох эврэн нэртгийг үнэнхээр дургшлуулваа гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Гомонхойгийн медаль сурвалвуула. 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн арилж авах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлэглэл 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цогцолтой тусга царангийн танилцуулгын хурал гээжээ. Тэнгэр уул нэмэрт уянч боомтын явдлын систем ба олон зүйлийн өз юмсан шинэ үйлдэхнийг нийтлэв. Тэнгэрүүлэн нэмэрт болвол Шинжаангийн арилж авах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлэглэл нь Азийн Европын улс мод болон гадар орнд хандуулн цогцолсон гол барааны гүйлгэнэ нийт тэмдэг болох вэ гэдэг. Менчик нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулалт үйлчлэх сүр тоног төхрөмжн тавцсан болно. Шинжаангийн арилж авах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлэглэл нь салбар компани Шинжаангийн хүрээн гармын арилжааны үйлчилгээ хязгаарт хариуцлах компанийг гүйцэтгэх хэрэг мэдгэж. Ерөнх захирал Хантян Жүй танилцуулсан ялгатай. Энэ жил наснаар Тэнгэр уул нэмэрт олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлд нь нэр тэмдэгт Селана Галтергна зөвлөлж явуулсан Ерөнх хэмжээнийг нь бүх Шинжаангийн тус газрын Селана Галтергна зөвлөлж явуулсан Ерөнх хэмжээнаас ууна 75 хувьстав ба. Боомтор өнгөрөхийн үр бүтэмжийн эмжигтэй талдаа барилдуулна. Арилж авах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлэглэл Сокамын уйндлагтаа уйдлуулсан дайлд худалгаар кичрт асуудлыг шийд бодлжээ. Барааны гүйлгэнэ үйлчлэгийг туужилан дэс дэвшүүлэхийг ахгүй ба. Бидэн туужилсан зүгийг хэлвараа нь хөрүүлэн хөвчгийг чан гатгаж, тэнгэр уулын өмөрт уйнч боомтны юмтлын системийн AI уйнлгаар хууц сэлгэн таних, Бүхий хэдгасыг бүтэ цагаргаар хамьярны эзэмдэх, Шинжаангийн дээр давтамжтууд хаалсан ажлыг тусга зүйлээр шилэгжүүлэх зэрэг давуулгыг бүрэлдүүлжээ. Боомтор өнгөрөх цагийг илэрх ахартахж, ирэмшин мэдүүлэх өнөвчин хэмжээг дээгшлүүлэн, кивнэ күштнэ эврэн өртгийг дургшлуулн, газаа даралж ана ажахлуулн эврэн өртгийг нь дургшлуулн юрашка нэмэгдүүлэхд күч нэмрэлж болна гэв. Шинжаангийн арилж авах худалдааны барааны гүйлгэнэ бэлэглэлийн салбар компани болсноо хэвд. Шинжаангийн зэмсэн үйлсийн бэлэглэл бас танилцуулгын хурлын тухайн царанд жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлчлэгнийг нийтлвэ. Шинжаангийн зэмсэн үйлсийн бэлэглэлийн хязгаарт компанийн намын хураан дээр шүүж 90 казакрл

0: нь чав танилцуулан ялх тана. Жирн өнгөр зүйлийн шинэ үлдэхнэн хатаасан зэмс, шин сургуг зэмс, жижиг ахарч гэр идана ширис үлдэхэн. Бас кёдажа хүгэн тахмай үлдэхнэн нарлаг болусурулсан үлдэхэн гэхэд, ем ба идана ерлд адли үлдэхнэг хамурва. Тусуда бас нийт 4000 өнгөр төмөн төргөн гэрэ тогтолсый ж. Дундад улсту сууга арапан хулуат ахмадд улсан элчин сад, мана Шинжангын чинэр сайдаа Кёдажа хүүгний үйлдэхнийг танилцуулжээ. Хамтрал цана санамжийг үндсэндээ тогтваа гэв.
1: Шинжанг нарадыг хилус хураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын Кэпжачгснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 107.82-аар нэмэгдэж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин өргөлжлөн нийлэрвэ. Дундад улсын төмөр замын битэн байгуулалтын күнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Шинжангийн хязгаарт компани үйлдвэрлэн тоноглон өгсөрхө тасагдав. Удлго дунд Азиан зах дэлгүүртэй гаргахаар байгаа нэг хэсэг дөрөн мөртө абдар хэлвэрийн ковин түүхүү машиныг яг нэрлэгжүүлэн тоноглон өгсөрж, туршин тохируулж байна. Энэ жил ажахлуулын үйлдвэрлсэн цоо шин холмог хөдөлгүүртэй машиныг хэлвэрийн бараг 130%-ийн шатаалгын туснаа хоригдлыг ариулж, 200 дээдээс нь үйлдвэрлэлийн шугамыг чигээ тус сарын надгаар ашиглалт оруулж, тус газрын дээдээс нь тоноглол үйлдвэрлэлийн гэх аж үйлсэн дөрөлхөг хүчийг улам нэг алхам дээгшлүүлэх болно. Компани төлөвлөн үйлдвэрлэхийг хэлсэн дарга мааж үнжээ хэлэхтэй нь бидэн бас памид урах хураах машин, шин сургагаар итгэх шиш хураах машин үйлдвэрлэж 6-р сарын надгаар тушааж өгнө гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Бикорна 40 аж үйлдвэрийн их төрлийн ажил төрлийн доторх 27-ын нэмэгдлийг биелүүлж, 190% тавсан ажил төрөл сайжирж, өнгөт төмөрлөгийн уурхаг шилэн сунгах, нэгмэл, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас хүмсэн анхаарлыг татж, аж үйлс нь уян хатан шинэр өргөлжлөн чангарва. Дундад улсын чулан тоснаа, тосон нүулийн чулан тоснаа химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдээ 120 төмөн тоннаа этэн үйлдвэрлэхэд хөрөлсөлийн ажил эхлүүлэн туршиху жолаатха газрын үйлдвэрлэлийн ажилгаанаа дугуулынгийн дээд зэргийн инженер Бонбио Тэнцүлэн гэлэхтэй. 1-р сараас 5-р сард 27 төмөн 300 тоннаа этэн үйлдвэрлж, нийтийн жилийн адил хусангаас 3400 тоннаа нэмэгдэв гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн Кэпчачгснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн 3 нэхэд хөрөлсөл бүгдээр эргэн нэмэгдлийг биелүүлж, бүтцийн өргөлжлөлийн шилдэгж бай. Үүнд уурхаан малдах үйлс 104.6% нэмэгдэж, үйлдвэрийн гэх үйлс 107% нэмэгдэж, цаглагаан хүчин, элчин хүчин, шатамхай кикгээд усны үйлдвэрлэл ба хангаалгын үйлс 115.1% нэмэгдвэ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйтуу ерөнхийдөө үйлдвэрлэл тогтвортой үр ашиг нэмэгдсэн, үйлдвэрлэл борлуулалт саадгүй, газааттай гарах хөгжөөнтэй сайн сайхан хөгжлөлтийн байршил илэрвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураач маань. Энэ жил нэмэлт 5 сард хорос бомтон боттой кинэн хамьярсан гадаас уралж газаад гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 1895 төмөн 1000 тоннаар гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 2.6% нэмэгдвэ. Тавар нь төрөл зүйлээс үзвэл газадас уруулсан таварын голд машин цахилгааны үйлдэгэн, Кёдажа хүүгийн үйлдэгэн, Иданас үйл, төмөрлөг нь уурхав болно, эслэг ебдүс зэрэг байжээ. Үйэнд газадас уруулсан Кёдажа хүүгийн үйлдэгэн, Иданас үйл нь арлжана мөнгөн тон илэрхэн нэмэгдвэ. Газад гаргасан таварын голд шин энерги машин тэргэн, дээр шин техник мэрэгжлийн үйлдэгэн, хувцхунар зэрэг болно. Хоргосон жингийн нэрмэштэй олон улс нь арлж байгаа бүлэглэлийн хязгаарт компанигийн дэд 90 казакрла ийшаа нэг сургууль жолгочлох тань. Дундазын хэрэглэгчтэн сахаалга нэмэгдэх ба хоргосон бомтор өнгөрхийг дөхөмчлөхийг тахалдан бид нар өдөр бүр газаад гарах бараан 2000 өнгөрөд тонна 100 орчим тэргэн төгөрч байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бараан 16 төмөн өнгөрөд тоннад гэрч арлжана мөнгө нь тон 2 дүншир 2000 төмөн доллар болваа гэвэ. Хорвсон боомтон сахарганы кинэлд хамьяралтан салган нэгдүгээр зэргийн засах сахарганы хууль хэрэгжүүлэгч Чин Шэйин таньчлан гэрэлтэн. Боомтон сахаргаас олон зүйлэн арга хэмжээ гаргаж варанаа нэвтрэхийн үр дэмжийг дээшлүүлвэ. Ихэд хоо баримтуу ойнлгаар илгэн таних зэрэг мэрэгжлийг ашиглахын амт Килийн байцаал зэрэг салам өчөртө сүрэг зангийг хамтар идэлх тогтцыг байгуулж гарахт дуулаан өдөр өдөр бүр 24 цагаар тасралтгүй ажиллахыг хэрэгжүүлжээ. Боомтон сөүлтэн үйлдэл шийдвэрийг их гар дээшлүүл байгива.
1: Синжанг нарадэд хэлс хуранч маань 6-р сарын 26-ны өдөр Бихулсин Амбудаба эд бидсэн хадгаламжийн системийн системарын Синжанг туслах ажлын тухайн сарынгийн хурал илжүүд хийгдвэ. Хурлдо. Евран зас хурын хикэд бин тана 6 аймаг жүү. Ши хот Амбуда тусна ажилсэн таньцуулах хийж. Жансу мүж болон Фужэн мүжин Амбудаба эд бидсэн хадгаламжийн топча. Дундад улсын Жунлян бэлэглэл. Уханы Кэнгэн ажилбэрийн их сургууль зэрэг 11-ийн төлөөлөгч сулсан яра тавьж 8 нажахлуул Шинжангийн 8 аймаг жуу хоттой Амбудана ажилсаар Шинжанг туслах төрөл зүлийн гэрээ тогтолсоо. Гуандунгийн Чингда жишин нэрэмжтэй амбидсэн техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Ерэнхэ Сакрал Лиужиан Бо хэлэхтэй. Манай төрөл зүл элийн тухайн газартаа сүйршихийг сунгаа. Илжүүгийн их баялагийн байгалийн давлгийг ашиглан төрөл зүлийн эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулж 800 өнгөрөө кимна ажил олголтыг шийдвэрлэж чадна гэвэ. Хурлын хугацаанд хуралд оролцсон төлөөлөгчид бас Бингтон ба уран нутгийн шиш найрлаг боловсруулах аж ахлуулдаг үнсгэрж буттай газартын хөөрн үзж суулсан суралцваа. Жансу мужийн Амбудаба эдвэдсэн хадгаламжийн топчана намын удирдахуд гурингийн шүүжи Товчана дарга Шоуян Чуан келихтэн. Жангсу Шинжангын Амбудаба эдбэдсэн хадгаламжийн салам үшірін бүх талын хамтарзаг үргэлжілін гүнзгэ аруэлж. Ойнчар Амбуда хадгалхо, нэрлэг болусруулхо, Амбудана нэрті тэмдгийг боожуулхо зэргий күрэта байрлдүйлэн. Кэвэнжгсэн солзана тапцэн, ажуэлэсэн хамтарзана тапцэнгийгэ байгулнагэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангы түсэлсэн уул мэр.
0: Шинжангын радио телесурам сурвалжилэгч Леймингийн медаль сурвалвал Сесмарин Шинжанг туслах ажлын дунд Жансу мужийн Ленгон хот Одэвийн Кодажахуугийн мэрэжл болон үйлдвэрлэл борлуултан боловсронгос системийг оруулна. Хорог сутан Одэвийн Кодажахуугийн шинжил кон техник мэрэжл надюлсан күрэалын байгуулгатлы күчнээ мэрэлжээ. Паминдурн мүбэрэн гаралдыг хамгийн дээр дайн 40 тоннат гэргийж Паминдурын ажилсан дээр ячнартай хөгжүүлдэг ахгүй. Инкес хугацаанд хорсон удавийн кодаж ахгүйгийн шинжил кон техник мэрэгжил ажилсан Кюралингийн ойндог кэлимштг Паминдур яг төлөвлөн таслан түйгэх хугацаан норва. Чинэр сата Паминдурмуудыг тасралтгүй Салонамагаас ажаглуулан буудлахгүй илүүрлэн шугамд оруулж. Бикулсын тоом зах тэлгүрсө явуулж байна. Хоргосон Кодаж ахуугийн шинжил кон техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн бэлэгдүүлэн хязгаарт компанигийн дэд Ерэнхэ Сакрал Юэм Вэйхэлхтэн. Ойндог күлэмжин хагас битэмжүүлсэн системар дамжин, күлэмжин дулаана кемжа, чийгэн кемжа ба, нүүрстүрчин тавхрилсан нөтгцэй гэцөөм тохромшта болгон тохруулж. Дараа нь үлагар хуулагар тарбинд жигдар дамжуулан гэрэгнэ. Ийм нөхсэлдөр мана памидор 12 сар гүртл үргэлжлэн урах чадна гэв. Шинжил кон техник мэрэгжлийн дэмжлэгээр энгийн паминдрын муу бүрэн гаралтын 25-аас 40 тоннад гэрч уламжилт тарих аргаас дулаан дахин дээш болва. Шимтэжалын бүрэлдэхүүн бас энгийн паминдроос хол давж энэ дотор калцсан аглуудсын энгийн паминдрын 6-6 дахин байж тэмрэн аглуудсын энгийн паминдрын 12-2 дахин гэрч Одоо Кюралын ордонд нэгэнтэд ерөнсөн муу хос давхурд хийлсэн солибр гэвчэн хагас битэмжүүлсэн ойнлог күлэмж байгуулж. Жил бүр тарзургасан памидрын дулаа мянган тоннаас давж үйлх нөртхийн 9000 тэмэн төвөргөөс давба. Жансун мужийн Лейнган хотын системарын Шинжанг туслах ажлын дуурингэн ажиулсан ажил олголтын тасгын эрхлэгч шүйж аа сургуулж хэлэхтэн. Юу техник тус газрын зах дэлгүүрт буурлуулахаас гадаа бас Бээжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг хотод буурлуулж байна. Тэр зүйл нь

0: эзэн нутгийн битан байгууллагыг өргөжлөн мэрдэн дагжээ. Тэлүүцэн нэн их ажахууг нь юу ашиг, нийгэм нь үр ашиг гаргахыг ахгүйж, аж үйлсээр Шинжангийн туслах үрвэтэлээр альвийн сна улан тэмдэ үнэнгүй ашиг хүртэнэ гэвэ.
1: Шинжанг нарадын тэлүүс хуран чимээн. Энгэс хугацаанд Күчаа хотын Беш бах сумна аангтгчиг эскэн ойлог хурмал ирээдэ тарсан мөөгүүгээ шин сурагаар зах дэлгүүртэй гаргаж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил болон Кёда жахуугийн гүнзгээ үүсэлсэлийн мөөгүүгийн гарал тулан чинэр чинсайгийн ихээр дээгшлүүлвэ. Күчаа хотын Беш бах сумна ойлог мөөгүүгийн тарилтын суйрын газарт 10 суйр ойлог хурмал ирээгээ зэрэгцүүлэн жигсайж, Өрэна дотргүй гэрлийн тусалтаж өөлөн, дулаанай кемжайн тохромштай байж, мөөгүүгін сэнгэнэ мүнэр ханхулна. Бусаас өгсдөө мөөгүүгін жааз дээр, нэг-нэгэ күйс мөөгүүгін үргүлтө ихсайн байж, соргүүг мэртайн жөөлөн махлаг байла. Шинжангийн жүн-жүн кангүйян ермштөө мөөгүүгін үйлэсэн хызгаартай компана харюсулахтөн, рэншүүгін танчулын гэрэхтэн. Ойлог хурмал өрөө болгондоо цөм дээр нарилгийн кемтэй нүлээлүр тохруулсан болохоор дулааны кемжээ, чийгийн кемжээ, нүүсдөрөгчийн давхар өслийн өтгцө, гэрлийн тусалтын хүчилцээ зэрэг тоо баримтыг 5 жи сүлжээгаар дамжин цагтын AI төв эзэмлийн тавцанд дамжуулж, системээс хамгийн сайн ургалтын боловсролтой тоогийн аптогоор бодж тохруулан эзэмдэж, ог шилдэг мөөгийн эзлэгийн харьцлыг 190% давуулав. Тус хурмал өрөөнө үтийн 10 метр, өргөний 4 метр, өндөр нь 3 метр байж, атуужилсан, ойнжгсан, тараалангийн эмийн үлдгдэлгөө, нэмэлтэтгөө болохоор 3500-аас 4000 мөөгөн үүтгий тавьж болох бэгэд сард 2 удаа хурааж, ашиг урлагын нэлээ сайн юм гэвэ. Мөөгөгийн шураа хүлэмжтэй тарих уламжлалтай хэлбэр нь үлрэлийн үүр амьсгалд илэрхэ хазгаарлагдэж, Үйлдө кийтэн зунд халуун дулаана зөрөө нэлээд их болохоор жилд зөөхн 2-3 удаа тарьдаг. Удаа ойлог хурмал өрөөгийн ашиглалт оруулснаас хоор бүх жилд тасалдуулахгүйгээр баримжаажүүлэн боожуулахыг хийлвэлж жилд 10-12 удаа орчилдуулан тарьж болох байгаад аль нэг хурмал өрөөнө удаа бүрийн тарилтын ашиг урлагын хоёр төмийн төгрөгөөс дээгш хүрч үйлдвэрлэлийн чидр болон ашиг урлагын ихэр дээгшлвэ. Үйна хамто, хурмал өрөөд бусаас өгсдөө давхарга хуан тарьж боожуулахыг хэлбэрийг хэргэлж, хураа гэхэд сул байгаа хуусан газарт амьдлагаар байрлуулж болдгаас газар шурайн ашиглалтын кемжааг ихээр дээгшлүүлвэ. Суйрын газраас тосхнаа хамтрал, суйрын газар болон тарашин өрхийн үйлдүүлсэн хөвжлөлтийн хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, өөр эргэнэ тосхнаа ард тогтвортой ажил авахуу кек ажлын байр хангаава. Биш бах сумнаа, Чинай бах тосхны ард, Түрсүн гүл сайм хэлэгтэн. Энд нэг өдөр ажил бол 100 төгрөг олж чадна. Ажлахтай ядархгүй мөртэн уралгаса тогтвортой юм гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизээр хандж маань. Шидр гоншигын Чингүг асуу оруулсан 118 төмн алга самхурхан жирмайхаг тахал макан хэлсэн зүйлэн зүйн нэм захт байх чаршан шанд тежэн үржүүлж Элсэн сүлэн хужирлог уснаа орчин тойронд үржүүлэн боожулж эхэлвэ. Чарчан чана шиш шишан уснаа гаралт тэжээний үржүүлэхгүй сүйрэн гарал. Алтад хол сам зөөрлөн авчирсан алаг сам хорхан жирмайхаг кес хуан тэжээний үржүүлэхгүй сүйрэмд тавбай. Элсэн сүлэн хужирлог уснаа их байлагд түшгэлэн тонгдрын ажахлуул болуусрунгу мэрхлэр дамжын Усан цогцыг тохруулж байгаалаг далаан усна эсэлтэн оршин тэрнийг хуул үрлжээ. Дудаад хуйраан элсэн цөлдө далаан сургаг идаагид хэжан үржлэгд усан кэршуран кэчэрт асуудлыг шийдвэрлвэ. Чарчан шишишан нэримшт усна гаралдын гизгард компанийн хэрэгэн мэлэгчтэн дарангу гүн юн хун сургуулж тэлэхтэн. Хужирлог усыг далаан усан болгон сэргээх мэрэгдлийг бидэн нэгэнт маш боловсронгүй эзэмсэн болохоор. Юунаас юмд тэж асан захсан амьдрах хэмжээний сүмэн суугна 96 хуяас дээш болва. Инкиск алаг сам хурхан жирмайхаг бидэн адилхан энэ ижи келвараар тэжаж түйна чинэр чинсайн нэн сайн нэн амар түшин байхыг батлана гэвэ. Одоо чарчан

0: Шан хужирлаг усна амаахуугийн тижааны үржилгээ шинэ мэрэгжлдэ төвшглөн. Суухар алгана, алаг сам хорха, сууд хав зэрэг олон зүйлэн далан гаралтыг лавдунаар боожуулн элсэн зүйлэн хужирлаг усан ба кэшуран эх байлгийг амдүүлвэ. Гүнгийн үнхүн талинчлан гэлэгдан, тусуудаа тавьсан алаг сам хорхан тижааны үржилгээ үйлэн хугацайн 180 өдөр урчин байж, маш сайн захтэлгүр нь чишилттай юм. Энэ хэсэг алаг сам хорхаг барагсалдар жил наадагт цагаан баяраас үнэн зах дэлгүүрт гарна. Тухайн төхрөөд манай тахал макан элсэн сөлд чижааж бууж уусан элсэн сөл нь алаг сам хорхаг бикуусан хэрэглэгчсэн хоолын ширээд гаргах болно гэв.
1: Шинжаг радио телевиз хураа сөрүүлжилэгч Янжуухан медалснаар бол шидр Ерөмч хотын анхдагчийн 4 дугаар үеийн орон сүүсийн төрөл зүйлгийн бутааруулан төшөөв. 4 дугаар үеийн орон сүүс гэдэг нь бузрдлгоо амаахуугийн ойлгохтон болон одын өндөр байрлагыг үйлдүүлж өндөртгөө гэр хураа ихцэн нугаарлт зэрэг мэрэгжлийн арга барилаар дамжин оршин суух орчин тойрныг дэс дэвшүүлсэн дээр чинэр чинсайтай сайжруулахыг хэлбэрийн орон сүүсийг зааж байна. Ерөмч хотын анхдагчид 4 дугаар үеийн орон сүүсийн төрөл зүйлийн Шүймогу районд байдаг вэ гэд мэнчки ерөмжин 2024 оны хотын дундгоо тосхотна эврэн барьсан гэр байшингийг өөрчлөхө төрөл зүйл болно. Тус удаа нийт 218 иж орон сүүсийг түшааж орон сүүсийн хэлбэрийн талбай нь 123-аас 153 тэгш дөрүлжин метр байж өрөө болгонд бараг 20 тэгш дөрүлжин метрийн өндөртгөө цэсрэлгийг иж бүрдүүлвэ. Питан байгуулалтын талгасын компани зүрх төвлөгийн хэлдсэн зохирол цаови таньцуулын гэлэгтэй бидэн өндөртгөө цэсрэлгийн гэрин газаак ус гадагшлуулах хуулаад чиглүүлэн бүр дулааныг хадгалах арга хэмжээ гардаж бүхэл цогцын дулааныг хадгалах чидвэрийг дээгшлүүлвэ. Ус нь нэвчин гуужхаас сэргээлэх талар гамгаа чинраар сайн мөртэйн урамлын үндэснээс системийн хатхан нэвтлэгтэй дэсвэртэй ус нэвчин гуужхаас сэргээлэх барилгын материалыг сунгав. Өндөртгөө цэсрэлгийн тарилтын ууранд бүрээ шороо нэмж жүлэгт дэвсж элсэн шуурхтай өдөр туусан нэгтгэх нүлээгаас сайжулж мөнчгүй өмчтнээ сүйлжин хусанаа хэрэглэлт ба өөрчлөлт төхөм зүйлвэ гэвэ. Ерөнч хотын гэр газар хөрөнгөний үйлсэн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга би шингхай таньцуулын гэлэгтэй бүх хотын нэгэнтэй зах дэлгүүрт гаргасан ба яг ахуулж байгаа 4 дугаар үеийн орон сүүсийн төрөлсөл нийт 42 байж Тэнгэр уул район, Шүймогу район, Ажаху техникийн мэрэгжлийн нээлтийн орн, Дээршин техникийн мэрэгжлийн ажиллуулсан нээлтийн орныг хамарва. Энэ нь Ерөмчийн орон сүүсийн үйлдэхин чигээ сулгадлын шин үеийн ухаанд орсныг харуулж байна. Алва орон сүүсийн ажахлуул 4 дугаар үеийн орон сүүсийн үйлдэхнийг бэ болох гэтан чигээ эвэр эврэн онцлогтой байж, жишээлбэл орон сүүсийн төргийн дээд хэмжээний нугаарлтын газрын хэмжээ болон ихц байрлуулсан өндөртгөө цэсрэлгээр дамжин амаахуугийн үүсэлсэлгийг бүрдүүлж орон сүүсийн хэлбэрийн талар орон зайгийн гэр хурааг ашиглан дээр буттай эзэмдэхүй орон сүүсийн талбай болон орон зайгийн хөөр хөөцөө чинэрэг биелүүлвэ. Удаа сайн орон сүүсийн төрөл зүйн битэн байгуулалт бараг бүх хотын шин орон сүүсийн борлуулалтын сүүнээ 20 хувиас дээгшиг эзэлж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисэн хамтарсан уралдаанаа зуршил уралдаанаа 6 дугаар ээлжийн уралдаан гайхам сайхан уралдаа. Хашгирн ангийн Эзэн сарандан Хамлын ангийг шүйж, Тарбтан ангийн Эзэн сарандан Илэн анд харамсалтайгаар шүйгдвэ. Шүглүүд гарахыг дахалдан Хашгирн анги болон Хамлын ангийн уралдаан Юпрах шана бием тамрын кэтлүүрийн төв дэхэлвэ. Дээд хаг сарангийн уралдаанд Хашгирн анги нарын нэгт хамжилцгаар дамжин Хамлын ангийн бөмбөгн үйднэсэг залгаагаар дайрлах гэвэ. Хамлын анги эргэлгэн уралдаж, уралдахаа аргаан тэмшэр уснаас хоор сакан хамгаалж байснаас нь гэдрэгэн дайрлах гэж эхэлвэ. 20 минутын ширин дөрлөгөөр дамжин Хашгирн анги 3-т тэгн хаслаар Хамлын анги шүйвэ. Хашгирн ангийн бэмгчин Ихсаах Халилиг хэлэхдээ Хамлын анги хөрөглөл гэхтэн чиг маш чанга байна. Манай бүлгэм хамжилтсан бэмг оруулаа маш баярлж байна. Талвар дор бас аав ээжим над өгч нэмсэр ир байгива. Гашгар нангын Кэлб аймгийн дур бахт нь Абдулла Мамат Юсуп гэлэгтэн. Уралдаана талвар нь өөр амьсгал маш сайн. Бэмбэгчт нь уралдаана талвард ирэх хэдэн чин маяхыг үзээд би маш сэтгэл дуудлаа. Тэд нь уралдаанд хэр хэмжээг нь илэрүүлж сайн хэр битэмж олохыг хүсэж байна гэв. Тарвда нанг болон Илэ нангын уралдаан Савалхотын соёл зугаатлын төв дэхлвэ. Уралдаан эхлэмцэх хоёр талгасаар нь чанга кичлэстэ дөрөлдөж дайралт хэрэглэлд нь сулагдлын найзан маш төргөн байлаа. Тарвда нанг санаачлагаас нь дайралт гэж талвар нь Кевагас бэмэг дамжуулхо талвар нь дундагаар шууд дайрны урхад төшгөлн нэгэ талгсан Сергалтын шумыг олон удаа дайрны өнгөрч бэмэг нь Эднэм байн байн дайрал хэвэ. Илэн анги ардалдан Сергалтан тогтворжуулн бэхчүүснэ хамт цах тухалыг амжин тэргэн гэдрэг дайрал гэж Тэрүүлэн тарвдан ангин бэмгэн үйдэнд бэмг оруулж, хэцтэн нэгтэд хэгэн хачлаар тарвдан ангийг шүйж, уралдаана үлдэрлэн гийсэн сарангин антши дээлэлдэг болва. Тарвдан ангин бэмгэжэн эркэнжан тохтара каз гэлэхтэн. Мана бэмгэн анги эвэрэн сүрж ихуаган елэрүүлсэн шиг санагдва. Гэтэл көл бэмг болвул тэгэрэг хэлвата юм. Уралданды шүйгцэн их харамсалда болва. Илэн бэмгэн анги алс хулаас ерж бидэнтэй уралдаж нэг царан гайхам сайхан уралдаа гэсэнд таалархаж байна гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилус хуран чимэн. Суна үлэрлдөө алтай хумын засмал зам дахуугийн цас түүл. Тал нутг болон балар үе харилсан сулулсан тутхэж. Альба газрын зугаасгчтыгийг хөрөлсөн нэрж зугаацсан наатахтад татва. Алтан Килин Хамьяралтын салвар ангийн Алтан Килин Хамьяралтын их анги Алтай хумын засмал зам дахуугийн Үшлаг Ах Булаг Кайсер гихүү гурван килин зугаасчлын цагдаан өвлийн өртөгий шин цагвийн болосны үйлдэлгийн цэг болгон байгуулж зугаасчт ба малчтд сэтгэлийг дулаацуулах олон зүйлийн үйлчлэгийг хангаж байна. Үшлагын килин зугаасчлын цагдаан өвлийн өртөг болвол Алтай хумын засмал зам дахуу Алтай хотын урнаас кил зүг айлх анхдагч ерингаас нь үйлчилгээнэ цэг байж. Наар сар өнгөрсөн зугаасгчд болон малчд бачин байдлыг аргасж аврын туслах. Зам заах зэрэг ард дөхм үзүүлгийн үйлчилгээ хангана. Гэрнэ зугаасгч чиндо шаг хэлэхтэн. Анхдагчудаа Шинжангийн Алтай хумын засмал замаар айлын зугаасч байна. Энхийн үзмж маш гой сайхан мөртөн бас бидэнд үйлчилгээнэ өртөө байгуулвэ. Үйлчилгээнэ өртөөд гар утсанд цахилгаа цэнгэлж, ус ууж, бас амарч уулна. Эний мэднэ сэтгэлгээ маш дулаацуулва гэвэ. Малчин Айтан бэг урхай хэлэхтэн. Бидэн бэлчээр шилжих буюу мал хариулахтан зам дахуугийн цагдаан өвлийн өртөөнө ардын цагдаагийн дууд мөхц ирж, бидний хавсар нь өкөрхөө түүж, машин дэргэд сэлвэн засч, эм хөргөж ирдэг. Тэдэн сахан хамгаалж байхуулахаар бидэнд маш санаа амар санагдаж байна гэвэ. Алтай хумын засмал зам нэвтрснээс наар Алтай Килин Хамьяралтын их анги зам дахуугийн гурван килин зугаасчлын цагдаан өвлийн өртөөд төшөглөн бачин байдлыг аархсаж аврын туслах, ард дөхм зүйлж хавсрын туслах, тэрэн бодлогыг ухаарлан ярих, бэлчээр шилжихийгэ батламжлах зэрэг альва төрлийн хөлбөрөөс нийт нэгтмэн сарын удаа өрнүүлж 38 өнгөрөө тэмн кэмн удаагийн олон тэмдэг үйлчилсэн байна. Кайсарин килин зугаасчлын цагдаан өвлийн өртөөнө дарах Абду Бешир Зулат хэлэхтэн. Хөөштөн ажлын дунд бидэн зугаасчлын цагдаан өвлийн ажлын хэлбэрээр тасралтгүй гүнзгий ариулж цагдаан өвлийн өртөгий килин хамьярын эзэмтгэхэд бэхлэлт олон тэмдэг үйлчлэхээс аруух бачин байдлыг аргасж аврын туслах өмнө харуул болгоно байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Шидэр Еврон зогсхорноо номын сан. Хохман шулмиг гурамтац хохсын гихгээ күйхтэн сунгалж өжийг дээрлжин шиандыг хүргэн тоглж. Тухан гадарын бичхэн найз над нэг царан уламжултуу сойлон харас ондрын өвдэшт найр дэвшүүлвэ. Хохман шулмиг гурамтац хохсын гихгээ тоглултын үйл явдлын бих ёвцтэй их болон хөөрлөлтэй байж. Тоглогчдоо Хохмон шулам 3 удаа кимнэ дүр болж их үйлсэн. Сан

0: Мөр олж Трансгламиг Микэлсэн. Мэжин багш Кирхан Юдарн Зэр Микийг нь хилж хэлсэн. Арчит гэртэ зөртөгөр тэмцсэн гайхан сайхан үлгэрийг амьдлагаар тоглова. Бичгэн айд нар жижигэн үйл явдлыг дагч сам үгэн тэмцэлдэг ойлгож уламжлалтын соёлын татах гүчиг мэдэрв. Тухайн царангийн үзэгч дөрвөлж яна 3 дугаар дүн сургуулийн 1 дугаар унаа сурагч Чэн Шоу Юй хэлэхтэн. Тайзанд тоглогчд маш амьдлаг тоглова. 9 нас хүр би танихгүй кимнэ үгийг амархан итгэж болохгүй. Амьдрал дунд танихгүй кимнэ ахарч гэр идэхгүй буюу үг хэлж зоогдход бивэр амархан мэгдэж болохгүй гэдгийг ойлгоо юм. Тухайн царангийн үзэгч бинг тона 9 дугаар шигэн кюйхтэн цэцэрлэгэн багш Чэмэн Тин хэлэхтэн. Амьдлах сонорхолтой тайзан тоглолтын шууд кюйхтэн харасыг байлгжуулжээ. Ажиглах ба анхаарлаа төлөвлөх гэж хэдврийг нь давтан боловсруулж болно. Илгэрэс сам мууг илгэн танихыг сурч, үүсэлцлэн хэлбарын бийч ойлголтын кисалн тэнхимдэг хэлд сурах гасын кюмсэн сэтгэлд гадамшиж, кюйхтэг баяр баясгалын дунд өсөн бууж болгоо гэв. Тоглолтод төгсөхөд тухайн царанд нэжгэнтэл айлах ташва. Эвран засгарын номын сангийн тоглогч Ван Ю Чан гэлэхтэн. Олон нарын тоглолтын клан таньсанд бид маш баярлж байна. Бид энэ кюйхтэн жижигийг тоглосын бичгийн найж нар болно. Гэрн ахмад кюйхтэн сонорхол олгоё гэж бодсон юм. Манай тоглогчд жижигэн дэр ба жижигэн үйл явдлыг хамтар биечлэн ойлгож үзэгчдийг давхуулан дүмддийн шилдэг уламжлалт усгойлыг хамтар мэдэрвэ гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бэгшин жаг нь 16 хотын цаг өрн өрчлсөн мэдээгаа сонсхья.
0: Өрөмжт үйл да 24 нас 32 градус.
1: Алтайд чилгэрсэн баг хүртэ 20 нас 33 градус.
0: Тарвтад чилгэр 20 нас 36 градус.
1: Гулсд баг хүртэгээс нь чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Буурталд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 38 градус.
1: Харамайд үйлдэгээс нь чилгэр 26-аас 36 градус.
0: Гейдэнд үйлдэгээс нь чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Шхазд үйлдэгээс нь чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Цангид үйлдэг 25-аас 37 градус.
1: Хамилд үйлдэг 20-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлдэгээс нь баг хуртаа 33-аас 44 градус.
1: Корлд баг хуртаагаас нь үйлдэг 22-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Атуушд үйлдэг 24-аас 36 градус.
0: Гашгарт үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс нь чилгэр 26-аас 35 градус.
0: Өрөмжд үйлдэг 24-аас 32 градус.
1: Шинжангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, жиргал мэрэгэн кинж буулаа нарамтхийн нэвтрүүлвэ. Клан апчээ сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрафтав чиг наашнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ару дээр Тэрэс хураа Монгол хэлний Ару дээр үгэн цомрлог машин нэвтрүүлэн клон авч сонсох өгтөж байна. Би готлогч буюу юм бэлэг. Цомрлог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ару дээр Тэрэс хураа Солушитын шин суулчлалын хэрэглэшний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих наашнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

шидэр Үрэм чотын 9-р дум сургуулийн багш сурагчдөө Баянгуулын Монгол Евразийн засгчгууд гэрч хошууд шана 2-р багш сургуультай хамт 3 өдрийн хугацаатай Маалана зөрх санааг эрэлхлэн уламжлан салгамжилж хоёр сургуул гар холбогдсон шин хүмжилнэ гэхэ гар гараа холбогдсон үйл санаа улс төрийн хамтаараа байгуулах судлан сурах хөтөлбөр өрнөвлөв. Хоёр сургуул хуйсхлын дурсгалт сургуул эрхлэх агуулгад төвшглөн улс улсын хэлбэрийн үйл санаа улс төрийн нийтлэг хязгаарын тэнхмийг бий болгож Маалана зөрх санаагаар сурагчдын оюун санааг өмдлөв. Хөтөлбөрийн хугацаанд багш сурагчдөө урдаар Маалана Хуншан цэргийн явдлын соёлын гол сэдэвт Куралент Курва. Хоёр сургуулийн сурагчдөө хос болгоцсон судлан суралцаж, тохан газрын сурагчөө бичгэн тайлбарлагч болж, гуйв сайргын цомын туршилтын гайхамшигт уун сарыг туучва. Оларан басы улсын батлан хамгаалалтын цэргийн явдлын бийч ойлголт оролцож, цэргийн явдлын тунхаглыг ойрсаагаас ойлгож, улсын батлан хамгаалалтын хүчийг өнөөгөө мэдэрч, улсаан хүчрэхгүйг чөөлгөө Күслэнган баттахва. Бүх багш сурагчд бас Маалана нөгшсөн баатарчдын онгонд гэрч өрөгцсөн баатарчдыг таква. Оларан кетангүлэн зогсч намчлан гашуудэж, гашуудлын үг дэвшүүлж, улстан амбиян зориулсан хуйсхлын Ахмад үйнгэсэг дурсан сандгулсва. Хошууд шана 2-р багш сургуулийн Дэд Сакрал, Ван Жуинша, Чон Кайча, Линжун дэ зэрэг академичин гуйв саргад ажлан амдирч, думнад улсын цомын ажил үйлсийн төлөө харамгаа хуви номер өзөөсөн үйл явдлыг туушиж, тэнгэр газрыг донсулгам явдлаг хэж, овг нэрэн нүүн далдлагч болохо, Маалана зөрх санааг амдилгаар тайлруулж, бүх багш сурагчдөө гүн гүнзга зөрх санаана хатуужил күртайва. Төсөдана судлан суралцах хөтөлбөрийн хоёр газрын сурагчдыг ганцх дүрн ололттой болгочээ. Хошууд шана 2-р багш сургуулийн сурагч Настан Илэркайлахтан. Маалана зөрх санааг уламжлан салгамжилж, хуйсхлын зөрх санааг уламжлан залгамжлах багшд болохоор чирмана гэвэ. Үрэм чотын 9-р дум сургуулийн сурагчөө Янжун руу бас хэлэхтэн. Энгэсгэ хуйсхлын зэрх санаанаа улмэрийг эрэлхлэх айлын сэтгэл шүт хадан шиж, зэрхтэгэр эрэлхлэн ургшлохтнадыг урамшилун зэрэгчөөлвай гэвэ.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгсхөрөн Монгол хэлний Ародын төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хөвдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоор содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Ародын үйлөхөнд дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

0: ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдачуд эдлэхэй самар самху дурта. Хари тана Америкачу урудху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнайшай өгау нэнжин түрджа. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

өнөөдөр олондоо лисо индустриас салу сан нан цайг нь үлгэрих хаалцъя. Экосын барын өмнөд килхэс гарын нуужан мөрнө их хавчлын гүндө дөрөнсөн 86 км утуу сүнүлзэн борлсон шууд назам байдаг. Энтгийн 128 хувиас дээгшгийн өндөр уул хавчил байж далайн түвшнаас хамгийн өндөр ба хамгийн дур өрөгдсөн 3000 метрийн сүрэтэй байгаад өнгөрсөнд шууд назамын олонкийн бэрх бартаатай ивч уулын сам байж их засах газар тохиолдвол мөлхч авирхч хэлтэй байваа. Сан нан цай гэсэн энэ лисон дүснаас золу нэг кюмна хавчлын шууд назамар 38 жил аялсан байна. 1988 онд 17 настай сан нан цай ажилчин нэлсгэ шилгалт уралцэж Чонган сумна шуудна газрын шүүдөгч болжээ. Ажилд гарсан анхдагч өдрөө шуудна газрын Ахмад дарах чамаас өмнө 3 км хэвтэй зовлон амсаж чадахгүйгээр ажлаа өрхөө гэж келэд халуучрах ус сэтгэлгдэн цоколд өгчээ. Гэвчгэ чирмэлттэй сан нан цай тухан царанд би лавтаж иднэ. Яхсан ч ажлаа өрхөхгүй гэж андгаарлжээ. Игад энэгүй андгаараа тэр хагас насаран биелүүлжээ. Засмал зам нэвтрээдгүй үед маш олон замын каскар зөөхөн явгнаар өнгөрч нэг удаад шуудна замаар 5-6 өдөр явдаг байжээ. Гүн уулд гахсараан явахдуу түүнд зөөхөн салхина дүн усн горчхон нь өрсөх дүн ба бульжмар шоу жирэгсэн дүн бараа болдог байжээ. Сангнан цай шүд хэлэх тань үнээр тесрүлхэя бэрх юм. Заримдааны нэг кэсэх зам яваад би кэдэн удаа хашгирдаг. Бас заримдаан нутгийн дуугаан туулахдуу үрэм сэтгэлэх ёстай сан болчихдог гэвэ. Нуужан мөрнө шуудна замаар аялахдаа газар болгонд үхч сэхгийн шилгултыг өнгөрөөж байх шиг юм. 1997 оноос үн сангнан цай гент үүлийн үйр үйсцэн та тохиолдож өмнийн шавар чулна урсгал үйсч хөөнийн мөрнө усан доолгаал нь ойртож зөөхөн аврагу чулна дор далдлан хонжаа. Эктрийн сонжин кедэн дарун үтс удустыж түйг хайж дараа өдрийн үдийн өмн сай тусханаар түйг хайж улсан байна. Гэвч тэр эктраан тайдхар үйлсна дараа бүхвийн шавар балчгаан цэвэрлж өргөжлөн шуудна сүйлэг күрүгжээ. Үнэ ашултайнын шуудна бодолдуу нэг хуй саатаач болошгүй ихтэд сургалтад сүрэгч элсгэ улс нэгдэлт ашиглалт элсгцэн мэдгэлийн бичих байжээ. Бас нэг удаа уудас гент чулуу нурж тэр тэрхтэйгэн цохогдөн 15 метр кэлорад барон горын дүмд хургна нэг бах кэсгийн хугарчаа. Удаа бултал түүна барон гартын басл зэрэмдэг хагас дүмд хург үлдсэр байна. Гэтэл тэр зөөхөн гертан хойрхон өдөр амарч сүйлээд дахиад шуудан богцаан үйрч ажлаа нь эхлүүлсэн байна. Тэр хэлэхдээ гарын хурх хуурсан боловчгүй шуудна замыг тасвалдуулж болохгүй. Кечнээ зоолон амсэж кечнээ кичэр бэрхшилтэй байсан ч би бас эцэстэн тусал баримтлана гэж. Медэ харилцаа Кёгжаго үед сангнан цай болвол нутгийн ахтуй нарын Казак эртэнштэй нэвтрэлцгээ хамгийн чухал тагт байжээ. Тухайн газрын лисо үндэснэ олон түмэн түйгэ туа ө хапа гэж дотносгар дууддаг. Энийн лисо келэндэ сахтал кэргүч гэсэн утгатай байвэ. Шуудна зам кэчнэн энкл тонхул байсан ч гэ тэр бэр сахтал болгоны кэргэж өгдөг. Өнгөрсөндө нэг хуй хайгийн сөөхөн нуужан жуугийн луушуи шэна чонган сумна ян юй ин ээж хураагарай гэж бишсэн төрүл садна хайх гэрийн загтлыг тэр газар болгонаас сургулж нэг сар юбж эцстэн вангма жи тусахнаас хураан авахчиг хайж улсан байна. Настан үсэг таних гоо болохоор

дан тэр 3 сар алслах буур өнчин бэрсэн настан Дунха Нью Эйжин аврын туслах амбудагийн авч өгч Эмба Эдбедс кэргэж 2020 онд настан нас бартал игч тусламж зөвлжээ. 2014 онд Төргөн кэргэлтэй кода буулах инженерийн их нөлснө дараа Түнэ шуудна боксдын хувц хунур Идана Зүйл гэрийн цагаан хэрэгсэл зэрэг буудал баглаа нэмэгдсэн байна. Шуудна замаар оруулж авчирч болохоор барахгүй бас үүлийн онц харалтыг гаргаж чадна гэдгийг тэр сэргээгээр мэдчээ. Чонган сумд саг, бал, янгаг, нухай хошу илүү гардаг боловчгүй. Зам харилцаа бүт бүглүгаас болж сөөхн тус газардан кимдар хулддаг байжээ. Игад тэр санаашлахаасаа электрон худалдаанаа үр чидрэх сурч нутгийн ан онц харалтыг шуудна электрон худалдаанаа тавцанд гаргачаа. Ода нэн гүлэн нутгийн ах түнаар эхлээд электрон худалдаатай оруулдаж нутгийн онц харалтаа нуужан морина их хөвчлөөс гарган хулж байна. Тэр бас нискүрийг нискэх боловсруулалт нэрэ мэдүүлэн оруулцыж шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр шуудна самыг нэн дээр бүтэмжтэй амар төвшин болгоо. 38 жилээс нар тэр тавн мотор тэргийг үнж эвдэлж 191 рүү шуудна боксыг үерч элааж 591 өнгөрөө гом шахаа өмсөж элааж нийтээ 45 өнгөрөө километр аялжаа. Энийн дэлхийн бомбирсгийн бүслэрийг 10 эргэсэндээ тэнгэснэ. 150 төмөн хой шууднаа сүлийг гардан хөрөгсөн бөгөөд нэгчгүүдээ саатаасангүй гээсэнгөө буюу бүрүү хөрөгсөнгөө байна. 2026 оны 5 дугаар сард төй хураан ухаарлах хэлцс. Бекосын ажилчнаа Еренка Эвиллэсэ хамгийн гарамгай ажилт нь ажилчнаа төрүүнэ үйл явдлыг нийтэлж сан 8 цай 90 алдартагаар энэ күнэрсэд сунгуугчаа. Үүнээс өмнө тэр нэгтэй Бекусын хөдөлмөрийн жишээч, Бекусын шилдэг эв хамтнамын гишүүн, Бекусын үнэснай бэлгэмтэл давшалтын жишээч хуй комин, Домдод улсын сайхан сэтгэлтэй комин зэрэг олон сүлийн 90 алдрыг күртэж өнгөрсөн байна. Сан 8 цай хэлэхтэн. Юралдур болол күлэн танилт болох бэгэд мэнчгэ шаардлах мэн. Би эркүш шуудна самыг сайнар сагч, тухан газрын ард олонду сайнар үйлчилнэм гэвэ. Арын дулаан наста залуу байсна сайн 55 наста Ахмад шуудагч болох гэртэл тэр 38 жилийн хугацаанд нэг юбдлыг төйлөвшөрлөлтөн тултул гэвэ. Дару нутгийн ахтын нарын насан туршдын туа хапа болваа.

Закаалгын хуулийн хайрцгийг ягаад дакан давтан халуулж болохгүй вэ? Өнөөдөр бид нэ өдрөд утмын амьдралтай нэгт хологдлтай. Онцгалаад амттай идэад дуртай бичих нааш нартай нэгт хологдлтай нэг яраанаас сэдвийн тухай ярья. Аав ээжмээ ягаад өргөлж закаалгын хуулийг хэрэгж авчирсан тэдгээр сүлүү хайрцгийг көөсөрхөг хайрцгаар дакан давтан идэг халуулж болохгүй гэж хэлдэг вэ? Сайхан өнөр ханхалсан закаалгын хуулийг гэрт хэрэгж авчрахад хоол будааг илүү зүлийн өнгөтэй хайрцаг соолсныг та нар анхаарсан юу гоё? Иж барсна дараа эдгээр хайрцгийг өсөхт бас нэлээд цэвэрхэн байгаад бат бэх юм. Зарим бичих найж буюу гэрийн ахмад угааж цэвэрлээд дараа удаа хоол будааг халуулах үедээ дахиад нэг удаа хэргэлье. Ийгэл уршин тойрны хамгаална шүү гэж бодох магад. Гэвч энэ бодолд үнэндээ баг айл төгшөр нуугдж байна. Юуна төрөнд олонко закаалгын хуулийн хайрцгийг зурж төлөвлөсөн эхнээ үеэс даруй нэг л удаагийн чанартайгаар зурж төлөвлөсөн гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Тэдгээрийн яг л биеийн тамирын цогцолронд күч салгаж байх метаар хуулийн гэрээс гэрчин хөргөх орган биелүүлснэ дараа даруй амрах ёстой. Тэдгээрийг үйлдэн хэвт хэрглэсэн материалын эрдэнэ нийлээд энгийн сүл яв юм жишээлхнэ. Бөөнөрл пропан буюу бөөнөрл фенер итэм болнэ. Эдгээр материалын энгийн дулаанд идэг савлахт аялдгүй юм. Гэвч тэдгээрийн бэр өргөлж өсөн их халуунаас айдаг. Бидэн анхудаа төг хэрэглээд хайснаас шинхэн гаргасан халуун нугааг савлах үед дэмих асуудалгүй. Гэвч хэрвээ бидэн төг бичилдулгаан суухт гэж дакан давтан халуулвал байдлаараа айдалгүй болно. Бичилдулгаан суухын халаалтын сөрөгчийн их чанга байж эдгээр сүлөө хайрцгийг их халуун тогтргоо болгодог. Энэ үед хоёр сүлийн муу явдал үүсч мэднэ. Нэгдүгээрт хайрцгийн тус биеийг дааж чадахгүй болно. Нэг л удаагийн чанартай сүлөө хайрцгийн эрдэнэ нилээд нэмэгэн богад халуун тесвэртэй дулаанаа хэмжээнд хязгаартай юм. Дакан давтан халуулвал тэрийг маш амархан дүрс хуурж, жөөлөрч, цаашлаад хайлдаг. Та нар бодж үзээрэй. Хэрвээ нэг хайрцаг бишилдулгаан суух дотор килвар дүрсийн хуурж, цаашлаад хайсан сүлөө идэ дотор дус сүлөө кечлэн айл тавь. Хоёрдугаарт бас нэг нүүс тал айлуулна. Бидэнд олж өсөхтөггүй зарим химийн бодис үүсч мэднэ. Сүлөөг дакан давтан их халуунд халуулвал түүний доторгүй зарим бичлэг хэмжээний химийн бодис жишээлхнэ. Кевшүлэгч эд бүрмсэн бөөмнрадгүй Дан бит молекулын төргөн урдусаар илэрч бидна идэан болон шилд урж мэднэ. Хэрвээ бидн эдгар идэг идвэл удаандаа бие тусын элемент мөнөлө үсэлж мэднэ. Юнас газа. Зарим хайрцгийн буркасын материалын хайрцагтай нь адилгүй буюу дээрийн сайхан бүдэг төсвөрг байдаг. Эдгар бүдгийн их халуунд нэг тодорхой болж хайлж гуучих айл төгшринч нэг их болдог. Сүлөө хайрцгаас газа. Одоо бас их голон цаасан сахалгын хайрцаг байдаг. Гэвч их голон цаасан хайрцгийн дотор хандын бүр нурхас сэргалг нэг давхар нэгэн сүлөө бүрхэл байж тосон ба усыг сэргалгт гэргэлдэг. Энэ давхар бүрхэл бас их халуунд амар төвшнэ чинэртэ асуудал байдаг. Термертан цаасан хайрцгийн шүлд дэвтэх буюу бишэл

гагаар халуулвал их амархан жойлорч эвдэрдэг. Тэгвэл ягч гэвэл сайн амар төвшмөр тань мэрэгн арах болох вэ? Нэгд хамгийн сайн сонголт болвол хайрцгийг солих явдал болно. Захаалгын хуулийг хурааж авснаа дараа бид Керва идэг дахин халуулах чиглэлтэй болоо. Хамгийн сайн төг гэрийнэн тусгай хэрэглэх, бишэл дулгаан суут хэрэглэх тохирох гэсэн илэрхийлэл танихтай шаазан аах буюу шил аахт кек хэрэгтэй. Эдгэр хуулийн сав хэрэгслийг болов сая их халуунд хэрэглэхтэй. Онцгой тохирол нь үйлцсэн болохоор маш доктортай байгаад амар төвшин юм. Хоёртоо илэрхийлэл тэмдгийг өсч сурна. Керва таандар Юнари ямар нэг сүлэв совыг дахин давтан хэрэглэе гэвэл дүүнад эрх эрдэн ёралын кэсэгтэн байдаг тэргүй 300 калорийн хураан авах илэрхийлэл тэмдгийг заавал хайж олох хэрэгтэй. Дотрийн туу байна. Гагцгүй 5 дугаар PP гэж тодорхой тэмдэглэсэн мөртэй хэрэглэх хязгаарлах бусад тодорхойлолт говлуулсай халуунд нэлээд тасартай байж мэднэ. Кэдгээр ийм боловчгүй дахин давтан халуулах юм бас төв хэрэглэх хугацааг ахартдаг. 3 дугаар Нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслэг хэрэглэхгүй. Бид нь сайн дадгалтай болж, захаалгын хувь хөргөдөх хайрцгийг сэтгэлийн нугасаа нэг л удаагийн чанартай сав хэрэгслээр өсөх хэрэгтэй. Тэдгээрийг хэрглэж буусна дараа угааж цэвэрлээд, эргүүлэн хураах хог богийн савд хэх юм бололоо, тэдгээрийг хамгийн сайнар шийдрүүлсэн явдал болно. Бичих наашнараа. Шинжил ухааны мэдлэгийн яг бидний амьдралын багсаах явдалмууд агуулга тийш байдаг. Эдгар баг мэдлгийг ойлгол бидэн болон гэрийн комиссинаан эрүүл шэргийг хамгаалж чадхаар борохгүй босч гэ. Дэлхийн бомбирсгийг хайрлах хамгаалахын арга хэлээр болно. Үчрийн кэргэлхийг багсхийж зөө өнөмштэйгээр тойрлох хаахын даруй оршин дөрний хамгаалалт хүчин өргөж байгаа явдал болно шүү. Дараада дакад захаалгын хул хөргөх хуулийн хайрцгийг ууж өсөлөө. Та нар ягч кекан мэдсэн бэ?

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлэг ба. Нэнгулын ноолгыг сонсох гэвэл бичих нааш нар маань бас АВЭШ намбараа болгаар слушитинг хэрэглэгч нүшлэрийг болгоёж сонорхолтой сайхан аудлыг эргэн сонсч ялнаа. Та бүхэн нэг нас сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг өдөр гүйцэтгэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсынан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өндөө сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарада тэлэсхран, монгол хэл нарадогын миний эг улс, миний гэр нэвтрэлэг маан эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлаг хэтлэгч дэв баяр та болно. Эргэн өндөө сонсдаа. Тэхнэ нудаг нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн, учрабдал дугаараар нь, олон дуу, үрэмчин цэцэлгэн, хүйлэх, дахин, дэс тэвшилж,

хүүд ширвжээ. Гүсэн шаарлагыг дуртах буюу гүчтэй асуудыг мэдвэл цаг дордон битаг болсон тухай ярина. Давхан нурсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Ürümqi хот 3-дээс үйлчлэгээний системийг нийтэлж, олон улсын хурлын үсгэлэнгийн кэбдуралыг байгуулахаар байх тухай хуйлгана. Гэнэсхнээ дугаараар нь олон дунд улсын сайхан зэтлэг хэмсэн нэрсэн ажил үйлсэн дээлэн хүнэмэр үзүүлсэн цул хөртөгчий элсэргийг засах уу тусгай мэрэгжилт нь Лижа Чангийг танилцуулна. За удаллаа минийг улс. Миний гэр нэвтрүүлгийн дэлрэнг оглог хэлэн ап сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаанд Арадэ Телусхран Слүстин шин зөвшрийн Кэлишнийн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволна.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн мэнд сонсдоо. Исгор ухтана дундус Азерфан үсгэлэнгийн цуглараана. Дунд гадаадын соёлын үсгэлэнгийн гарги 6 дугаар сарын 25-ны өдөр ерөмжтэй эхэлнэ. Тус ухтана үсгэлэнгийн цуглараана. Чихэл соёл эргэнслийн хэсэг болсон хэвд. Дунд гадаадын соёлын үсгэлэнгийн гарги. Дунд гадаадын 6 судн соёлыг нарлаг сунгаж. Гол цаг хугацаанд 10 сарын тайзан тоглолт гаргахын хамт 17 төрлийн сүлжана болоод сүлжана бус соёлын хөтлөгийг сэргээр ийж бүрдүүлэн эрхэлж. Дээр чинд чинсх утгуурлаг нь хангаалгаар эрдэс цуглараанд чидэмж олгож. Алинс нар тэмдэ элег байлаг соёлын эрдэс нарыг дэвшлэх болно. Дунд газаадын соёлын зүлгэн гарг нь урул навчрах болоод газаран гаргахыг баримтлж. Жөжгэн сэлүүлт нь элег байлаг кенамбан өөрөн нунцалтай байж барнуурнаа соёл эргэншлэн. Эрдэнэ сунгадаг шилэг дуул. Улсын Кенамбада хөгжимч хэжг. Анх үдсэн хөгжимт хэжг. Гадаад найрал хөгжим. Хүйсхлийн сэлбтэй шийд урлаг зэрэг. 6-1-ийг төрөө зүйлийг хамарч. Жүжингч жижиг найруулж. Жангуули удирсан энгийн дуу хөгжимт яраад хэжг. Барнурна ардан дуугар. Барнурна дууна ванг хэмээгсэн ванглобингийн Шинжаанд адн амьдарч. Урлагын битайлаар нь энэх халуун гэрсийг магтан дуусна гайхамшигт. Нэг насыг сэргэн илрүүлж. Шинжаан нурлагын жижиг храйлинг нь алсын гүслэн өөрлийн эрс өргтагаар кулинар айсан нэбэг нэгшгэ гэх анх үдсэн хөгжим шүлэг зүргэн тоглолт хин. Шүлэг хөгжим нь уусалсан хэлбараар үзэгчдийн мянган жилийн туулн шүлгэн богдоо ярал суулж. Томолсон ангил мэнэр гэх шүлэг хөгжимтэй бэжгэн эрдэнэ шүлэг дуулын дутаад агуулгатныг гүнзгаа уулж. Дурна дахна гой жигэн цогс үлдийг гайхуулсан байна. Нэг гэс годын тоглолт хин урлан битайлын үсгэлэн цуглараана хугацаанд төлөрөн тоглоно. Хуян шив гэх анх үдсэн дүү хөгжимтэй жижгэн баруун сэрсэн тэмдэглэн сунгадаг үйл явдлыг дахин битайж багш эвэн дөрөнг хэмнэ. Бислгал гэхээр замаар одын залуучт нь 9 байжлын төрөгдлэг тусгсан байна. Аюу дэшин гэх хасгасана урлагын бэлх хэмнэ авчирсан кино тэлсэн сунгадаг хөгжим дүү бажгийн үдэшлэг нь найрлаг хөгжим болно. Урсгал сунгадаг хөгжим гэх төрөл илгал алсан уусан суулж дүү хөгжмийн ихтгэлтийг нэн гэх битэмж.

сайн сүгжил байна. Сүлжана бусад тоглолт гаргахаас гадаа дунд гадаадын соёлын зүлгэн гарагтаас уран зургийн төвхөн дурсгал зүйлс нь бедсэн бусад соёл нэвэн өсгөлөн тусгай сэдвэр солилцож судлын ярилцлага зэрэг иж бэрдсэн хөтөлбөрийг тохируулж хулавлаа утгуурлагын хөтөлбөрийг зэргээр Сүлжана гаргаж энэ нь олон тэмдэ соёлын элэг баялаг Европ талыг хамтар хэлүүлнэ. Сонсгонараа шидэр. Төв нарадад хэлсэн Эренгав хороо болон Шинжан залуучд багшд нь Кевлин Хураа зэрэг хамтарны үйлс нь Бигдэлган онгодогч 12 жилийн гол сэлбтэй мэрин жилд ажил өлөс Эзэ Химэрдаг гэхэ том хөшгтэй кино. Хэрэс гар ухсанаа олон улсын том хөшгтэй киног нь нэхэмгэн жилийн шангал олгүй гурван сүрийн том шангалыг хөртвэй. Мэрин жилд ажил өлөс Эзэ Мэрдаг гэхэ том хөшгтэй кино мохла 8 настай ухна Сула Монгол мөр Тулаган унаада наад нь 18 км тэсгэл уралдаанд оролцсонор гол шүхэн болгож байна. Парзавалексик так Араб мөр зэрэг бүгдэлгэн 81 төлөөлөгч нартай адууны үлтрийн төрж ирсэн дэлгэрэг яаршаа. Шинжаан харадаргийн хуулийн тургадна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтанд уран бохлаа. Киногийн чихэл шийдвэрлэн галар болно. Парзавалексик такийг зэрлэг жилэн талвсан ба Амахугийн хамгаалтанд өнгөрлөлт тухлаа. Киногийн гол хэсэг болно. Шинжаан Амахугийн хамгаалтанд өрөв талыг дэлгэн зүлгэн төлөө. Шинжаан залууч багшд нь Кевлин Хураа 750 тэм төргөн тусгай зүйлэн хөрөнгө мөнгө хуруулж кино шийдвэрлэхүй үйлдэхүй ухаарлан тархах зэрэг алиг батамжилваа. Шинжаан залууч багтын Кевлин Хураа Кысгард компанийн дээд эренка найрлагч Лукау Тансын хэлэгтэй. Бидэн тусгаалрын их баялагтан төшөглөн шийдвэрний үйлдэхүй дугуйланд хамжилсан кэр гаднаас шийдвэрлэхүй алиг билэж гоё сайрхлан гүндэх ямахан дэлхрийг кинод үргэлжлэгээр дэлгэн зүйлвэ. Энэ даруй Шинжаан Парзавлык такин хамгаалтны үлгэр болно. Үсгэн сайхан говь сайрхлын энг зэмжиг бигтэлгээд энэ боддоогоор дэлгэн зүлгийг хүссэн юм гэвэ. Мөрөн жилд ажил үйлс Эльза Мэртаг их хинон дөрн их твийн 6 улсыг сундалж 3 жилийн ухсааг хэрэглэн шийдэрнэ үйлч олон улсын хамгийн шилдэг анг сухан битээсэн дуу хөгжмийн шанал хамгийн шилдэг анг тавьсан киногийн шанал их битэлжин сэтгэмжийн шанал зэрэг гурван зүйлийн том шангалыг хүртэж удаан нэгтэй бүгдэлхэн 30 өнгөр улстай тархагдаж улсын дотоод гадаад нь хөрөнгө өнгөрийн шинэ ухааныг төгөөмжлөх тал руунд нь хурсан байна. Үйн амтай Шинжаан залууч багшдын Кевлин Хураа мөрөн жилд ажил үйлс Эльза Мэртаг их адил нэртэй ном бичгийг зэргээр тархааж 8 хий дээр тодорстой буддаа шийдвэрлсэн хөрөнгө өнгөрийн зургийг харуулж хөр хэмжээстэй хулта уйлдуулна цаасан кевл ба туулсан кевлийг усан суулж Шинжаан мөрнөө соёл болно. Ямахгийн бэлгийг бүх талаар төлөрөн дамжуулжээ. Хорн 26 нуунаас унамралто мөрн жилд ажил үйлс Эрдэн Мэртаг их кинон. Бүх улсын 80 шинэ ухаан техник мэрэгжлийг төгөөмжлөх тал руунд нь хөрхийн хамт. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийг төгөөмжлөх нь хамт хэрэгдэд төшөглөн сум балсан мажлах орондоо гүнзгаарн нийт наашдаг хинэ талхгүй хөтлөрийг хөрнүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Келна Арадио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өнөдлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдул. Эртний гэнэ сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдул дугаараар нь олондоо ерөмжийн цэцэрлэгийн үйлчилгээ даган дэс дэвшиж хөт ширвж гүсэн шаарлагыг дурдахгүй буюу гүчит асуудлаа мэдүүлвэл тэр даруудын шийдэл болсон тухай ярьж өгье. Шидэр ерөмж хотын цэцэрлэгийн битэн байгальтан хөгжлөлтөн тавь хөт ширвж гүсэн шаарлагаа нь дурдглаа. Тэр дурмхлаа битэх Сугасан гүсэл шаарлагыг клан авчийн шийдвэрлэх тавцангийн жинкнаар сүлжаанд ашиглалт оруулав. Хотын ардын цэцэлгээр тойрох тань хэрвээ цэцэлэг нь урдан тойрн арын цэвэр амар төвшнээ лал тайл үйлчгэнэ яс чинэр зэрэг талд санал сануулга байхлаа. Хөт сэрвжи гүсэл шаарлагын дэвшүүлж болно. Цэцэлэг нь ажилтан төргөн шийдвэрлэх цаг дарууд нь хайж тусгч болно. Сүрүүлэгч энэ хонор ухлаа ерөмчи хотын цэцэлэг битэ байгальтан хөвлөлтөн тэвэн Ардын цэцэлэг Тян Шан цэцэлдэг хөрч байдлуулагч юусэнд цэцэлэг нь хоёр их юудна ил галтардаг юм. Сугаасан гүсэн шаардлагыг клан авчи шийдвэрлэх хоёр химьяастык хутгигаар клан талхуу уцыг наасан байва. Хот нар дэ цэцэлгээр тойрхо хугацаанд ард дэхм зүлгэ тусламж хүсгэв. Ажилтна үйлчлэхгүй өөр мө хэрэг авлын битакин хоёрго уурсын тойрна арын цэвэр мө энг тэглэмгүй сугаа цангийн тоног тохромжд амар төвшнээ дал дайл уурч байх зэрэг асуул тохиолдох буюу Цэцэлгээр тойрх бие шалгалтыг шилжүүлэх зүйл зөвхөн санал байхлаа чим хөт ширвж юу гэдээ дайж болох вэ гэдээ бас ил нийтлсэн утсаар харид шааж болно. Хөт ширвж хран авж шидэлх тавсан дурхлаа цэцэлг тойрх байр гүсэл чарлаг нь төрөл илгэл асуудлын нарийн байдал бажин байдлын хэмжээг таглан байдлын хэсэгт тохируулсан хамт шийдвэрлэсэн акс болно шийдвэрлэлийн үр дүйг цаг дардан байсанаас жолно. Хот нард нэв пүн хэлэгтэн Ям хоёр хэмжээст хүтэн маш их хэрэгцээтэй байна. Өнгөрсөн дэх цэцэлгээр тойрогт асуудал тулгарлаа. Кенд тусгаан мэдгэв байлаа. Удаа хөт ширвхлаа даруу. Дэхэн төргөн нар гүсэл шалгаан дурдж чадах болов гэв. Ардын цэцэлэн дээд эргэлэгч. Жэж уян таньчлан гэлэгтэй. Удаа цэцэлэн нэгтэй. Ала уурж гарах үед нэг хэрэмбэ. Гүсэл шалгаг дурдах уу? Хоёр хэмжээст хүт болно. Харцгүй үтсэг ухлаа наава. Ажилт тавцан дайсны үгийг цаг дард нь анхаарч залгыг клан авахлаа тэр дарууд нь битагүй шаарлагыг бутар нь цэгцлэнд өөрчилж дуусна дараа эргэн байдлыг ойлгохгүй ажил зэргийг өрнүүлнэ гэв. Ерөмчийн хараатай альва цэцэлэг яг цэцэлэн дотх ил байранд тус гүсэл шаарлагыг клан авч шийдвэрлэх хоор хэмжээстэй хүтийг залгаагаар байршуулах болно. Ерөмч хотын цэцэлгийн битам байгальтан хөвлөлтөнд тэвэн холболтой хариуцлалт нь илэрхийлдэв. Тус тавас удаа нэгтэй. Залгыг клан авахлаа. Тэр дардны шийдвэрлэх цагс гарлын цэгцлэн өөрчлөх битүү цагаргаар хамаарах цаг дарууд нь эргэн байдлыг ойлгох алин тогцыг байгуулж байна. Сугаасан гүсэл шаарлагыг цаг дарууд нь клан авч шийдвэрлэх төрлөх ба хуваарлан тэмлэх цагс гарлын шийдвэрлэх дуусгийг билүүлж салг байхлаа. Савл клан авч залгыг клан авахлаа. Тэр дарууд нь шийдвэрлэх Кэрэг Абдулмэхнийг ботаарлах Кэрэг Абдулмэхэнд хариу дуусгийг билүүлнэ. Төвэс зугаас тоо сэтгэл ханамжтай хэмжээг баримжаа болгож хэмээрх хамгаалах арга хэмжээг нь эргүүлэн нарилж үйлж юм. Үйлчлэгээ хөрөлдөх талын нөхөрлж цэвэр дэгтэ амар төвшин эмг тараата үйлчлэгийг халан дотнаа цэцэлгээр төөрөх урд нь төрнийг бий болгоно гэвэ.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Давхан урсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо удаа давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар ерөмчин 3 дэс үйл канаа системийг нээлж олон улсын хурал үсгийн үйл канаа кев дураалыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё. Сидэрэн чотын 3 дэсийн хотын чинээ шинсэх нь үйл канаа системийг нээлж дээр битэмжтэй хулааны явдлын саадгүй айл тааламжтай амьдрал гэх 3 том хэсэг багтаж энэ 3 хэсэг нь англи хэлнэ их наа уян цэм Есүс учраас 3 дэс гэж дөхмжилн нэрэснээ хамт. Юнамд хэл алсан мөнгө үйлг ажилсны зүлг харгалзаа айл билетэн үйл дайсэрэг адаху соёлгасны зүлгэн тоглолт зэрэг ширэс арг хэмжээ гаргаж нарилаг жигсэн үйлхийг үсгэлэн зүгдраа нэг баламжлахаар байна. Ерөн чадны худлааны явдлын товчхан нам дуудаг дугуулгын шүүж юм. Янжин тэнцэлэн хэрэгтэй. Гурн эсэс мэн мөнгөлгана үйлчлэг худлаачдыг татах залуудуулах. Ерэн хэлний хэлбэрдүүлэх гурн талаас дэлхийдсэн худлаана явдлын үйлчлэгана системийг байгуулна гэв. Газаатаа олгох мөнгөлгана үйлчлэгана талаар бихуутын нэгэн тэмдэнгөр худлаана өрх. Биз мастер кэсэрэг хилэн гаднаах банкын картыг хилэн авч шийдвэрл болно. Ürümchürtä, ürümchin tianshan olon usn isklen buudun. Ürümchin olon usni pazar derege golgota hullana törögde. Kilin dotor gaza. Tuja geke nitrik samig big talar nitrülje. Oda bikotin nemen negsen 39 ETM tonog tokromjin. Gadaadin kartar il mangiig gargan avkhig demjich. Gadaadin zuus sulkhu 20 цагиг gadaadin zuus sulkhu dulan atod mashnig tokrulsmaina. Үсгэн цудраан тухайн царанд гадаадын зуус сулах уу нэг адууд машин ба хоёр мөнгө үлгэнэ үйлхэнэд хэрэг тохируулж ял том гижин буудалд гадаадын зуус урлан сулах уу төр цагийг сэргэр ухаан нэмж тохируулж пикотын класа гарахдаа гайлаас буцаах уу 24 дэлгэрийн 16 дэлгэрт хулд намгц гайл буцаахыг биелүүлж ерөнхийн тяншаан холн усн нисгэлэн буудалд 24 цагаас класс гарах уу гайл буцаах цаг гаргаа удлаашдаг татху залуулуул талаар 30 уур шилдэг анжаахул хийгээд крэлэн орныг нарийн бай сунгаж бодтой галсан тойрн үсг байр галгаж шин материал эмдэдсэн эмэмдэг ойлог үйлэн гэх үйлс сэрэг ажилсыг хамурч цаг байр бүрдэн тусгай хулаа өгөх юм болоод худлаашдаг татху тусгай тушаалтыг тохируулсан байна. Үзүүлгэн орондоо ерэнхасны үйлхэн талаар Шинжаан улан усн хурл үсгэлэн төвтэй хувир ерэнхасн айлах цаг гарган боомтын захархаа Гайлын явдал мөнгө үлгэн зэрэг саламжир хамтран дэлж нэг нэр танаг хэлбэрээр үйлдвэр худалдаана донслолт асан лавлах ба салгуулах зэрэг тухайлалдаг битэнэ. Талар урдунд 10 дугуйлан уянлаг илгээн хадгалах шилжилэн зөвлөх лангуй байршил байна. Дун дангл урс 3 хэлнэ китэд эмнэг нь унста үйлхийг зэргээр гаргаж китэд эмнэг нь зухам уянлаг нь дөрийг унслах тоног тохронд ба тусгай мэрэгжлийн физикс ахлын эмчийг тохируулва. Самарлын айлын талаар нийтийн замарлсаа гал дурх тэмэр зам нь Кёсна машин тэргэнэ тэргэн зугсаал зэрэг зөвлөлтөн хүчин зүйл нэ их файлгийн нэгэлтэд төвлөгөөж тусгай зуржиг төвлөгөөс нь тусгай шугам зам тушаахгүйгээр машин тэргэнд суухгүй машин дээр нь зугсаалыг хамтар идэлх юм уйлдгаар хөтлөнч лаадах уу дөрнийхийн арга хэмжээ гардва үсгэн дурсан хулдаашд хулд навах хулдаашд тусгай мэрэгжлийн зүсэгчд үсгэн цулраанд энэ нь буюу Үйднэ билетэр бүх хотын нийтэн машин дэргэн газар дур тэмэр зам BRT-д энэ төлөргөөр сууж болно. Гол худалдаанаа төрөлт сөйлдэн машин дэргэн эхлэн явах үед гаргаж сөйлдэн машин дэргэн хурл үсгэлэн төвд шүд хөрнө. Хурл үсгэлэн төв нь 3 км-ны үйдэнд 6 ажаахул ажиллуулсан нэгс үсгэлэн цулрааны хугацаанд машин дэргэн зогсаалыг энэ төлөргөөр газараа нээнэ. Хотын ард болон худалдаачд Ерөнхий зам арил санаа цагдаан шин зөвлөрөн жигсаалар дамжин зам байдал болон тойрн явх уу төслийг цагдаард нь байцааны зүйл болно. Тааламт амдрын гэзэгтэй билетний үдээс нь ажаахугаар хулаас болгож юм. Би хотын худлаачтан тойрог. Идан ундаа зэмжин хорн суулгаасан талрууд нь биеийн тамирын талрууд та хулааны хөдөлж юм. Билетний үдээсээр сайнар хулд нь авч юм. Сайнар зугаацху сайнар цонхку 3-1 ширэц хөдлөр гаргана. Соол зугаасан талаар ерөмчин тусгай хараад 16-р зугаасан шугамыг гаргаж мууз хүншэн цэцэлэг тэнгэрүүлэнд их авчил Шинжаанд олон улсын их базар дэрэг газар жигэн бэлэг тэмдгийг холбоч турдан замын уул мөр уул хэрээр амьдэрч зугаацху
бас энэ аж үйлдвэрийн соёлын зугаас, шөнийн зугаас, сервис зэрэг гол сэдвийг хамарва. Давс нуурын эзэмшил норн, хотын муузаа зэрэг өсгөлгийн цуглаанд оролцсонд юудын балиатыгын хэлтрүүлэх, үрчлэн буулсхийг хэлтрүүлэх, энэ төлөргүйгээр тойрн үсгэ, авьяана жолаадам кейк зэрэг юужлэг хангана. Хэд нарын зугаасны үйлхэн газар нисгэлэн буудлаас тосох ба хэрэг зугаас лайлын зүрх татах, гар цайлхи бэлэг хэрэг зэрэг тусга харгажлыг хангана. Дунд ус азын ирфэн өсгөн цуглаан авахсанда бихот 20 дөнгөрүй царан соёлын хөтөр ээлжилэн өрнөлнө.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудан болуусан утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн

0: Монголын радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа удаа кёда жаху кёда досхан тарайсна доха мэдэгэ сонсгэя. Хашхан аймгийн шинэр сайдаа таруусу бихулстуу сан борлуулж байна. Хашхан энгсэр сэнэ жингэн болгосна шүүлөө нэрмэшт кёда жахун хөгжилтэн кызгаард компанийн тарилтын хөлөмжөөр хурхтуу. Бэдэн төгөрг гоопа дэмтгэдэд таруусу шүүслэг жиншингоос эмсэ уран өдөгтөл суужи ширэн газар элүх ралдын хулс байна. Шандонгон дуугийн Шинжаан дусгүй нарлаг унавчтай хавсралдууд шиглэн хашгар янгшар шиэнэ. Таруснаа жүлэсэн ясныг дэвшлэн дэс дэвшүүлс байна. Тус газрын чинэр шаада тарусан чинэр шинсэх нь онцгой сайн болохоор Бээжин, Шанхай, Гуанжуу, Шинжин зэрэг дээд дэс нь хулдана газар хам дэлгэртөө шууд хангааж саг дэлгэрэн борлуулсан замын өргөн удам байна. Хоормын 21 нуунд Дунгийн Шинжаан дэлхүү Жулаад газрын Бэйфангийн Гуопэ дэмдэгт Кёда жахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Кыскаард компаний Хашгар Инсэр Сэнд урвуулын сөршүүлж баримжаажсан гуу тарус Сэмсэн тарилтын сөрөн газрыг байгуулсан. Хашгар нь үйлн үлэлийн хэвж ажигсан тарус нь тарилтын ажилсэн Кэрилцгой талыг нөхөрл байна. Тухайн газар нарна тусалдаг үйлсээ эдэрсэн дулаана зөрэй их болохоор гуу тарус Сэмсэн шигэрлэн хэмжээн хурамдахтуу ашигтай байж Тарус нам тула чинэ шинсэх нь саг дэлгэрэн дөрөлд хүчнээр тухан болсон байна. Унсагдаа хөлөмжн ажилс нь олон тэмдэг өргөжлөн дайшилж урлагыг нэмдэл байна. Тухан газар газар шанаа эзэглэхний эрхийг шилжүүлэх Кюралын орондуу ажиллах уу гэх хуршин эзэглэх хилээрийг хэрэгжүүлж дөрөв дөнгөрийн хэмнэг тогтвортойгоор хэлсэх нь утгацаанаа ажил болгож тараалах аху яарах үе тухлаа ажилсан хэлхийг хэвчээн мэн гимнаас давдаг байна. Трашны эрхмүүд баримжаажсан тарилтын мэргэжлийг болсонгоор эзэмснээн дараа жилийн дундчийн урлагын бараг 10 тэмдэг өргөдөг хэрнэ. Шандонгийн Шинжаан дусгүй мэргэжилт нь утгацаагаар талууртуу сууж, нийлэгч бөөжлөх, салган тарих, тоос гүртэх зэрэг тарилтын мэргэжлийг тухайн сарнтуу сааж, тус газар нь тараалан мэргэжлэнэ чидвэртнийг хэмжүүлж, аж үйлсэн хөгжилт нь энэ сүрийг бэхжүүлвэ. Сонсгонара, сунай хэр, жин шэнэ, дахиан болгасна, хусам тусгна, нэмэн гурунзан му, күрін сэцэгтэ бэдэ, анхураху хусанда норва. Шидэр тарилтан эрх бахтэр тогта ут, яг хадшурахан машинэн жуладан бэдэ хурааж байла. Машинэн гурсан газарин хүгэн, нобногам бэдэ урхусам тарилан газарт, аажмар, тэр тэгши, гурсна зурасан гарши, бэдэн чу, юхэр хэна дуртай итх, шим тэжалтэ тэжавр улхар, кэхар даршулсан тэжавр улсан байна. Сонсонара шидэр нэг удаанаа үржүүлэн тарихыг хөдлөөр цанж ходд байх туудынхаа голын лоуранз усан цайрандаа явагдав. 6 тэм дулаан мянган Шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа тэр майхаа усан цайрандаа тавихыг дагалдан туудынхаа голын савгазрын мэрэгсэн аргаар үржүүлэн байжсэн нийт 23 тэм хоормөн Шинжаан халцгаа хэвэлтэ давхруултуу загснаа тэр майхаа үржүүлэн тавь байна.

0: Нан цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархаас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодон утгын кодын нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кодон сонсон баярлалаа. Нэн ул лавлаг сонсгла та нар бас сүлүүрсийн кэлэвчний үлчрэг буулгуунд сонсвол. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөхөө. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертын ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэштаа, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонс болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синьяг нарад төлөсхрон Монгол хэ нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэнлсэн золглаа. За би ухлаа хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэгний нудаг нэвтлэгээр нь. Синьяг бэлхэн эмн ухаанаа үйлчлэгэн шинэг үсгэн мэрэ цана бихүлсэн эрэнка манглаа болсон. Мануулсан хэрэгжүүлсэн биенкэндийн хамаарлан жил нь 3 жил нь хайлгаан сөвхөн уулыг марааш хүрлэхэн талай юм юу? Кэлсний гарахтаа амархан бүсрэг гардаг. Ягуул зоггүй. За технолоо. Эрэл мэндийн хань нэвтэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Кюланап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтлэгийн Синьяг нь араадын тэл усхран солиуштын шинэ зуучрын хэрлэгчний үлчэртэй сэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Удаа нэвтрүүлэг нэхэндээ эрүүл мэндийн сонин мэдээнэ төргөн дамжуулалт дугаараар Шинжаанг бэлгэн. Эмнэг ухаанаа үйлчлэх нь шинэ гүйсгэн мэрэй санаа. Бик улсын Эренка Манглаа болсон тухай хөлөгөө. Нэг ширхэг тураар нүүр төвчэн цахлаанд хүлийг барлагтад шиглэн сөйгэн кэдвэхэн тусал тусуу хэрэглэн. Хар минутын дотор уян мэдрэлийн төрлийн эмн сүсэн төхөө. Эмн нэтгцгийг байцан хэмчитнэ. Шидр ухаанаа чангашаад өндөрлөгсөн 9 дахь хугацаана. Эмн ухаанаа үйлчлэгийн шинэ гүйсгэн мэрэй санаа. Бик улсын Эренка шийдвэрлэлт мэрэй санаа. Шинжаан эмнэг ухаанаа их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэг нь эмн ухаанаа хэлсэн бэлгэмэн Биандажи судлан дээсэн. Оодампин цусны эмдгэ эмн нэтгцэг тэргэн байцаах уруулжийн хайрцгэн. Тэр зүйлийн бикусн Эренка Манглаа болсон байна. Эм бохлоо Шинжаан эмэмгийн байгаламж нь онгт шудаа тусмараасан Манглааль байгаа ядлуулна. Оодампин бохлоо уян мэдрэлийн сарнах хэвчин ба давгцмал сэтгэлгийн саадыг эмнэгдэг үргэлж хэргэлдэг хэвчин болно. Энэ төрлийн нэвчэнд утгасаагаар цайлглаа. Насан туршийн эм үхүү чагтай байдаг. Гэгтэн кемжаган багслаа тус гарахгүй. Кемжаан ихсглээ. Мангшур нь унтах уу. Мараал таргалах болно. Ийм асгад цусандх эмний этгцэг тогтсон хугацаагаар киний кемжих хэрэгтэй гэж эрх зүртэй зөвлөртэй санаачсан байна. Уламжлалт 10 хэлбэрийн шингэн тэлбэртэй өнгийн ихсаалын кемжлэг зэрэг том хэлбэрийн тунаг тохиромжтой төшгөлж байсан байгаад өөр нөртгөн нэлээд дээр алуулгад харсан аруухлаа бүдлянта байдаг. Шинжаан эмнэгэн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хараат эмнэгэн ухаан эмн ухаанаа хэлсэн нэрглэгч Янгян ухаан танилцуулах хэрэгтэй. Удаахна байсан кимчгүй халим ухаан том эмнэгэн ухаан гол туршилтын тасгад төлөрч энэс чаднаа эмэмлэгэн байгаламжинд олон хэм ухаан өрнөлөх нь аргагүй байж тусгаалн дээд чаднаа эмнэгэн ухаан уучгачгла байдаг. Уучг буюу хайж ирэх дан айлд Кэдэн цаг цайлглаа, нэн утас цаг зарцуулж мэдхвэгээд бас ердөө мохлаа. Кэдэн өдөр хүлээхлаа тэгээд ердөнгийг нь авч идэг гэвэ. Үйн дохлаа Янжан Хуаган бэлгэм найслан эмнэг нухаанаа их сургуулийн Күнгэжин профессортай хамтран цахалхан ба химийн сэрэл дамжуулагч мэрэгжлэдэй сүйрлсэн. Тэргэн байзалд нь уруулжин хайрцгийг биян даажи судлан дээс байна. Тус үйлдэх нь ширхэг тураар нүүртэрсэн цахалхан твилэг барлж молохол нурмын мэрэгжлэдэй уйлдуулна. Сөвгөн тэгцээ 3 мл-ын цусыг хэрглэж 10 минут зарцуулахад аруу суснадга. Оодампин эмн нэтгцгийг кемжин тогтааж байзан кемжгийг унавчин кемжаан уламжлалт тоног тогромжтой айлбар байдаг. Удаахан тухлаа тус төрөл зүйл нэгтэй. Ус нь үйлдэлтийн тусгаашгийг эремшиж вирбитал нь хөөрөлтийг төрөвтгөн ахуулах болно. Эмчилгээнаг энийг өргөтгөн шилгэн байцаах гэрчлээс өнгөрсөн Шинжаан ногтгши эмчилгээнаа нарилаг унавчтай гэр. Эм хэрэлгүй төрөлтийн тас болсон хэвдэв. Тус эмгийн хураан эм нухаанаа хэлсэн нэгтэй. Нэгэн арн өнгөрөөс үйлэн эмэн цусан төхөө. Эм нэтгцэг хинэн хэмжих юм. Эм хэрэлгүй гэнэг байцан хэмжихийн шидрийг бүрлдүүлж. Тус удаанаа сулгаана. Нэгт сангилгын мэрэгсэн тулаарл хангаас байна. Янжан ухаан илэрхийлэгтэн. Тус уруулжин хайрсгийг хэрэглэлт дөхөнхөн байж. Эрнгасны өрн өртгөн уламжлалт тоног тохромжаас дур болохоор эрэгтэй шана шатна эмгийн хураа нийгэм төргөн ирлэг хамгаалны үйлчлэнэ төв зэрэг эндсэн шатна эмэлгэн байгаль мэд дэлгэрэлэн хэрлэх ирмэжтэй байна гэвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Манулсан хэрэгжүүлсэн Бэйнкэндийн хамаарлын жилийн 3 жилийн хаалган зөвхөн уулыг мараа шуруулахын талаа юм уу? Жаахан удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулад дугаараар нь винадхай ярьж өгье. Сүм болсаар маш олон хүмүүс бас л Бэйнкэндийн бүрэлхэн төрөө чимээж эхэлдэг. Дулаан өдөр нүүр суснаа нэгдэр итэхгүй агаар 10 жин эцэг ээ гихтэй зүг хэмжээнаа үүр. Нүүр суснаа нэгдэр нь төлөнд дур унцхи дайна 10 кг. Зөвхөн шингэн биетэй шингэн авахын Бэйнкэндийн бүрэлхэн арга зэрэгэ. Аль олон зүйлийн эрэл бус мараа шуруулж биенэ цаагүй арга илэрдэг. Гэвчийн санаанаас гадарх энэ байдлыг хэлэхлээ. Ингэж Бэйнкэндийн бүрэлхэн чимээсний үрдэнд Бэйнкэнд бүрснэ хамт бас танаа булцсан улаад эрэл мэндийн нилаалагд болно. Улсаад бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоголд танаа өөхөн шуруулж марааг нь шуруул гэж байх юм. Тэгээд таргал мараалхлаа. Цусна даралт дээр, цусна шигэр дээр, цусна өөх дээр болзи. Юмаа навчин, сүрэг цусн судлын навчиныг олон үсгдэх. Гэвч улсаас ухлаа бидний мараа шуруул гэж ураалж байхан мохлоо энэ дэн. Булцсанган хадлахыг ураалж байх явдал болно. Маш олон хүн мараа шуруулж биенэ сагдсан үеийн чингүүр дээрх тууг үзэж тоглоо. Мараа шуруулсаар байж өрөгөн боглоо. Амархан мараа тараалах уу бие махбата болгодог. Табас өрөм болгон хамгийн түрүүнд чингүүр дээр гарч суугсаад Бэйнкэндийн бүрснийг үсглээ. Шикар байлж хэрэ Бэйнкэндийн хөөрсөн говь юу нэмгсэн босглоо. Бас бит чи харамсдаг. Бэйнкэндийн бүрглээ мараа шуурлаад амжилтлаа гэсэн явал биш гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэдгээр ахрын хугацаанд дотор төргнөр дурагшилсан жинглэрэн тун хасгдсан өв бишээ

Харин мохла би тодорхой. Ус болон үүргү. Дару. Танай эрхэм нандин бүлчингэн түйхэ материал байж мэднэ. Идан ундан дэгээд сэмгэр давус багта болла. Би зогсог ус хадгалах читгэ болоод. Би энэ хөндөд урагшилдаг. Тамирын колон хэж кэлсийг гарч ус нь алдагдлаа. Би энэ хөндөд ши бүрдэг. За хамгийн эл мэндэг нэлээлдэг мохла хуулан хосч үйлэн чинартайгаар хуул итгэл цаг буюу. Илчин кемжааг дурагшлуулах уу? Идан ундан хэлбардад шиглэн. Гол идан болоод үүргийг итгэхгүй байглаа. Биеийн кэндийн хинаар көнгөрдөг. Гэтэл ухлаа булчингэнчүү дахалд нь хэмжаагаар алдагдах болно. Эмэрхэн мараа шуурлж биеэнэ цагт зөвхөн жигнэр дээрх тууг анхаардаг хэмсэ. Бэр дурааг мэт хуур зүйлийн наажган нөлөөтэй байдаг. Нэгэ. Кевин идан ундан хэлбараан сэргээмэгцээ. Биеийн кэндийн маш төрнөөр нэмэгдэж. Өнгөрсөн чимээлгэн бэр талаа болдог. Хуур. Эхэн багсан ба боловчгүй булчингийн багс шээ. Би зогсон энэсэн солилцаанд урагшилж гэдрэгэн бохлаа нэг амархан мораль таргалдаг. Бид наа би зогсон энэсэн солилцаан бохлаа. Таны өдөр дутмын энергийн хургалын сууна жирээс сууна далыг эзэлж байхыг мэдэх хэрэгтэй. Бидсэн солилцаад урагшиллаа. Өнгөрснэг нь адилхан эдсэн чи бас нэг амархан мораль таргална. Эм бохлаа даруй маш олон кимнэ. Мараа шуруулж биенэ цаки хүрдэн болно. Би нэтсэнгүй булчингийн багс шиг бедсэн цолцанд дурагснаас болоод гэдэргэн бохлын хөврийг ан усан усан чи таргалдаг амархан таргалдаг бэ мавта болгодог 91-нд өтлвөл эснэ гэдэг хэм насакла булчингийн хэмжээр халдагд чи юсх тухла маш эсэнг харагдаг юнашгалта бас маш олон хэмд булчин багсгүй гэм илэрдэг өтлснэ дараа би тэнглийхэн зогсход лавтун алгач явах мохла бэр гүйц булчингтай байхад тухла тишгэнэ гэдэг мэд хэрэгтэй. Улсаас өвхөн танаа биеийн хөндгийг анхаарч байхаас биш. Нэг чи нэг нь ерэл ширэг. Гүтэн шидэлтэй. Бие зогсоо байхыг анхаарч байна. Харин булчин бохлоо яг бие зогсон ерэл мэндийн хамгийн чухал эдгэрэнгийн нэг юм. 2026 оны 4-р сард улс нь ерэл хамгаал, ерэл мэндийн зөвлөс тусгаална. Насны хөргөсөн нь булчин багсгоо гэмин идан унднаа сүйэлтэн зүгдэр. 2026 оны кевлийн нийтлж юм. Улан тухлаа ягж итгэлээ тэгээд булчингаан хадгалж чадах. Би зөвхөн сайнаар сүйлждэхийг нарийн зааж өгсөн байна. Биеийн хөндгийг хязгаарлах ба булчингийн хадгалах нь хэрэг мөхлөө. Савл нэгэн мөхлөө сунгу сунгал биш юм. Арган мөхлөө зөв юм мөхлөө. Нэг л дурхлаа хус амдлтыг болжтна. Нэг тал дурхлаа илүү цай. Өөкийг аадмар шүрүүлж юм. Нэг талар эрхэм нандан булчингал лавтан хадгалт болно. Тусга мэрэснаас таны тухлаа дөрөн зүйл нь арга зааж өгсөн байна. Нэг. 3 цагийн хуулнда мохлоо хуваарлж гүйс хэмжээ наа чинэр сайдаа үүр гэднэ. Үүр гохлоо булчингийн твика материал юм. Булчингаа хадгалах ихлээ урд урхлаа твика материалыг гүйс бадлах хэрэгтэй. Экан буруулах хугацаанд ухлаа биеийн хөндөнд 1 кг үрдэн 1 цаг хуураас 1 цаг 5 г-ын үүргийг шингэн авчи. Бээр нь ажилгаа ирэл байх үе хүртэл дур сайлглаа. Баахан ихсэр шингэн авчи. Сагс сам урхаа өндөг 9 буурмах сэргийг ухлаа урдаар сунгана. Уургийг өрнөд асхан 3 цагийн хуулдаан хуваарлаж болно. Шахла. Өрнө хуулдаан тахаан эндэг гэдэг. Нэг цом микрон нисүү хууж. Эдний хуулдаан баахан буурмах гэдэг чи. Асхна хуулдаан баахан загс буюу самурхаа нэмж идэх болно. Хөр. Кичлүстэй хөлгана болоод энэ саадлыг эсрэгсэх хөлганыг уйлуулан хийжээ. Ялж тахар ухлаа өргөдүүлж болохгүй. Гэрг бүрээ 150 минут хурч минь дун зэргийн кичлэстэй. Кичлүстэй хөлганыг кекийг сануулъя. Шахла аргуургүй хурдан алахгүй зэрэг. Өөр бийн тамир тэнхагийн үндэстэн шидлэн кираран саадлыг эсрэг үсгэ болсолт хийжээ. Гэрбүр наа захтан хоор удаа хэнэ. Үйн дохлаа гүн явглан суух уу. Биян сунх уу. Кептагар гүндэг өрг. Яалын болсолох уу. Хоор гараар мохлаа биян тэгшгэн тулах уу. Элэгтэши биян тулах зэрэг багтана. Эм бохлаа бэр булчин алдагдхаа зэрэг альгээ. Сангилг нь арга барил болно. Гурван дохлоо өдрлөдөн амьдран дундаа нарны зогстой хийж витамин Д-г нөхөрлнө. Сүндөл дохлоо ерөн буюу эдшин үеэр зогхи хэмжээгээр нарн дээж. Бидэн бохлоо витамин Д олгыг сануулъя. 2025 онд олон улсын хугацаа сэтгэлд нийлсэн сүтэнг булчин багсгүй хэм зэрэг булчин дохлоо судалгаанд илрүүлснээр витамин Д хэмжээ бохлоо дээр болоход утам булчингийн яс шинэр нь улам сайн байж илэнгэ. Эрт тайсан дунд илэрлэн бохлоо нэг илэрхэ байдаг гэж. Сэн унтхан бохлоо булчингаа хадгалж, экан буруулах уу, хамгийн амархан 10 кг болно.

Үлчгэн нээсэн сэрэг булаад эдэрхэн голвохлаа. Амар хугацаанд байдаг. Хилэг нөр авах явсту байдаг. Судалгаанд илрүүлснээр утгасаагаар сөнжин суух уу, уруу унтах уу, аль амархан хэлбэр юм. Нэг амархан өөг хадгалахаар баруугаа бас бүлчингийн нийлэг ясчнер болно. Гүйс шилэг ухлаа шүднөл айж цайлглаа. Бүлчинг нь алдагдыг хөргөдөх. Иймээ сухлаа альж турхлаа өдөр бүр дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхыг баталж хамгийн сайн урааг нь 12 цагаас сөөг нь 1 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. Унтахын чихэл шинэлийг басамжлах болохгүй. Тэрэн бохлоо танаа бүлчингээ нь хадгалах уу, өөг хам буруулах уу, хамгийн амархан 10 кг байж мэднэ. Улсаас бидний мэрэгэн шуруулахыг санаачлаас биш, харин биднийг турунха болохдуу санаачлахгүй юм. Бүлчингээ хадгалах чи, өөг хам буруулахыг хийдлээрэ. Хамгийн сайн би цогсон бохлоо, ирин твэл нэцэнгээ биш, харин бохлоо, нэн хүчин шидэлтэй, нэн эрэл ширэг би цогс болно. Гэс сүрг идэд охлаа, кэллэн хэж, наран дэж, сайн унтчи. Эдгаар үсгт охлаа яламгүй, амархан унтгаалдаг баг ябдал сай бахлаа. Тана утгусаагаар, эрмэндан хамгаалж, эвчнийг эсгүйсэн сэргэлг, хамгийн найдартай батамж болнаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнгэн сонсдоо. Кэсний гарах үед амархан бүсэр гардаг. Тэгвэл яг л зөвхөө. Жийтгэн удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаяж үгэ. Өндөр уран танилцуулах багуулаг ухлаа. Биануугаас танаан дараа нэгэсг шин сургууль гашин кемкийг аваад шүйсгэн шахахгүй юу? Цогтчийн хилжилээд хөвгөнтэй шивгаар. Шүйсгэн бохло бүсэр гарсан хэсэгтээ тэркад аяндан хасана. Бүсэр бохлоо хэлсэн бүлсэрхан дамжуулах гуурсан бэглэснаас болоод хэлсэн арсан дотроо нь хурамцнаас болсон ерөөсөө болно. Гашин кемктэй гашин кемк нь гилуусдаг ба. Улан зүйл нь амьд эдсэн шил тагуулж юм. Халныг арилгах ерөөсийг дарах уу? Абжуулахгүй үйлдэл байж. Кэлсэн бүлжирхан хөөр эргэнэ. Хавангийг хөнгөрүүлж, бэгдэрсэн дамжуулж, гүрс гохлоо нэвтрүүлдэг. Буддагийг аргана. Гашин гэмкийг угаас хэвэрлээд, кэрчин болон кэрсэ. Сарамсг нь үүрдэг хэж. Цухт нь хилжилээд, шүйс гаргахгүй юу. Эсгэлээ, шүйс сахуу машинаар ухлаа, ээдэн болгоно. Кэвэнтэн шивгайг ухлаа. Шүйсэндээ дэрж, күзэ, нургу, тухан, хунхар зэрэг, бүсэрг олон гарсан газарт ухлаа, тэрхнэ. Тэрхсэн дараа сэрэн болжи санагдана. Хагсна дараа арсан бохлоо чангарна. Өдөрөөрөө биянуу гасанаан дараа нэг удаа тэрхчи салаагаар гурван дээр тэрхлээ. Бусрыг илэрхэ арилна. Эндэр бусрыг гарчиж агшна дав. Үнчтгэ боглаа. Удаана гэрээсэн нэг гашин гэмкий авчраад цогтны шүйсгэн гаргаж тэрхээрэ. Гашин гэмкий шүйснэ. Арсан дээрээ мохлаа тэрхтээ. Сэрэн санагдчи бусрыг нь жагшнахо болж сайн үнчэж иддэг.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удааг нэрл мэндэн хани төрлөг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглан сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн келэшний үлсэрийг буулган сонс болно. Энэ удааг нэвтлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Ода, дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндэн Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй аж ахуйн засалтын сэтгэмж сүүгчилж өгсгөө. Энэ бол Шижинпингийн Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарлалчааны зохион байгуулалтын үйлдвэр хурлааны удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан гол жирэлтд ярааны нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн хувьсалт бол 100 жилд гараагүй юм аа. Хувьсалт нь хэдийгээр шин тохиолыг бий болгодог болбоч хувьсалтын явцад ер нь төгшүүр ба шалгалтаар дүүрч байдаг. Хүн төрөлхийн бас нэг удаа тоналжин замд хүрч ирлээ. Хамтралч нөө эсвэл эсрэг

хүчилдэн үү? Нээлтэх юм уу эсвэл түгжиж битүүмжилнэ үү? Харилцан ашиг олгож хамтаар ашиг хүртэн үү эсвэл тэг нийлбэрийн үжилчин хийнэ үү? Эдгээр асуудлыг хэрхэн хариулах нь ил усын ашиг тусад холбогдож хүн төрөлхийдний ирээдүй ба ховж янд холбогдож байдаг. Ойр үеэс наашихад дэлхийн түүхийн эрэгчлэл адил бос сонголт нь дэлхийн ертөнцид өсөд өөр түүхийн улмөр үлдээснийг бид тодорхой олж харах болно. Азийн номхон далайн оронд Азийн номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны жохон байгууллт гэх иймэрхүү амжилт олсон үлгэр бий. Азийн номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны жохон байгууллтын бий болсон ба хөгжсөн нь нээлт хийж уусалчих түүхийн урсгалыг дагаж Азийн номхон далайн орны хөгжилтийг эрэлхийлэх чанга хүсэл эрэмжлэлд нийчиж ил улсын ард түмнээ гар холболцны шалгалтыг аргач хамтын хэрэгцээнд чогчиж байгаа юм а. Азийн номхон далайн орны нээлт хийж хамтралцсан нь номхон далайд долгион үүсгэснээр баггүй дэлхийн аж ахуйн нэлгэр далай гэж хөр хөгжөнтэй болголоо. Одоогийн Азийн номхон далайн орн бол бүх бөмбөрчгдөх нэмэгдлийн амьдлах хүчин ба хөгжилтийн далд хүчнэр хамгаас илүү аж ахуйн том орн болох бөгөөд бас ч дэлхийд дахинд мэдрэгдсэн дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөгөр болох юм. Гэтэл үлгэр болгон ийм сайхан биш юм а. Хүн төрөлхийдэн бас харсалтай сургамж олж өнгөрчээ. Дээр зуунд үүссэн дэлхийн 2-р их дайн нь хүн төрөлхийдэн тойлын их гаслан зовлон гамшиг хөнөөл учруулсан байдаг. Бид нас дэми холгүй гажруудад дэлхийн 2-р их дайны үед шүрэн тангисийн дайлалдаан, гуа далга нарын дайлалдаан мэтийн харсалт дайн үүсч өнгөрчээ. Өнөөдрийн номхон далай нам дүлгэн болсон ч бид түүхэн дээрх салих борон догшин давлгааныг мартаж болохгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалтай.

Гэгэн талиорж ус юган талдамэ, эртний туршилгаар эдгэг мэдэмэ. Бид түүхэн эрэгчүүлж байгаа нь түүхээр сургамж болгож, түүхийн гунигтаж үжгийг дахиж давтуулахгүйгийн төлөө юм а. Түүхэн их урсгалын өмнө яавал сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн зөв чиглэлийг эзэмдэж чадхав, яавал сая дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй засалтын сэтгэмж сүүгчлэн өгч чадхав. Энд би дуртай доорох жорилтыг дурдъя.

0: Нэгдүгээрт нээлтээр удирдамж болгохыг баримталж хөгжилтийн орон зайг өргөтгөх нь. Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн чавл явах зам мөн. Олон талд арилжааны байгуулал нь ил улсад хамтын дохиолыг авчирж өгчээ. Ил улсын харилцан түшиглэн орших харьцаа өдөр ирэхүйе нэгтрж байгаа өнөөдөр бүх бөмбөртгийн хангалгын хэлхэ, аж ахуйн хэлхэ, өртгийн хэлхэ нэгтэй холболдож. Ил улс ч бүх бөмбөрчгийн хамтарч яаны хэлхээний нэг гогцоо болж өдөр ирэхүйе ашиг тусын хамтын цогч, ховж яаны хамтын цогч болж бүрэлдэж байна. Энэ нь аж ахуйн жим ёсоос шалтгаалдаг. Хүний зориг санаагаар шилжихгүй. Бид цаг үеийн их хандшийг эжимдэж, дэлхийн хөгжилт ховролтыг босдочоор таньж, хариуцлах үүргэлэх, ёс дүрмд нийцэх арга маягаар шин байдал, шин шалгалтыг аргачлах хэрэгтэй. Бид жирууд 20 саад тавьж ил улсын аж ахуйн талын нэгдэх харилцааг тасалбал аж ахуйн жим ёс ба түүхийн урсгалаас дэрсэлэхэр баггүй ил улсын ард түмнээ нийгмийн хүсэл өрөмжлөлд ч нийцгүй байж ойр харч охор бодол тэдийгүй амжилт олж ч чадахгүй юм а. Цаг үе болгон цаг үеийнхээ асуудалтай байдгаа. Асуудлын тус буй нь аимшигтай биш, жангилгэн зөв аргаар асуудлыг шийдвэрлэхэд байна. Хамгаалах үжил, ганц талт үжилийн хуучин замаар жамна бол асуудлыг шийдвэрлж дийлэхгүй мөртөн дэлхийн аж ахуйн магад бос чанарыг ч нэмэгдүүлэх болно. Ганц нөөлт хийж хамтарчлахыг баримтал бол сая нэн олон хөгжилтийн тохиол ба нэн их хөгжилтийн орон зайг олж чадна. Үүдэн түгжиж өөрийгөө битүүмжилбэл дэлхийн ертөнциг алдаж эчистэн өөрийгөө ч алдах болно гэдгийг түүх нэгэнт гэрчилжээ. Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтарлцааны зохион байгуулалт бол нээлтэд маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулсан хошууч юм. МОУ-гийн харалт 2020 онд хугацаа тулах болно. Бид 2020 оноос хойших хамтарлцааны эрэл хүслийг бодол хийлж Аз номхон далайн орны чөлөө дарамжааны орны бүтээн байгуулалтын ахиулахыг баримталж өгнө. Бид тогтмдөг тодорхойгоор хамгаалах үжил, ганц талт үжилийг эсэргүүцэж, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилттай, тэнцвэртэй, хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодож, нээлтийн дунд хамтын ашиг тусаан өргөтгөж, хамтарлжааны дунд дохиолыг хамтар эдлхийг биелүүлж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2-дугаарт хөгжилтөөр удирдамж болохгүй баримталж ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Бид ард түмний аз жаргалыг тэрүүн байран тавьбалж охино. Дэлхийн бие бүхий улс чүм эрэг тэгш хөгжилтийн эрхийг эдлэн хинч гисэн хөгжиж байгаа улсуудын ард түмнээ сайн сахан амьдралын хөгжилтлийг хориглох эрхгүй бөгөөд хориглож чи чадахгүй юм а. Бид хөгжилтийн хамтралж байгаа чангат гар чармайж хөгжиж байгаа улсуудыг хавсран ядуугаас ангичруулж бие бүхий улсын ард түмнийг чүм сайн сайхан амьдруулж охино. Энэ бол сая хамгийн их голч ёс юм уу? Бас ч дэлхийн нийтийн ёс журмын хариуцлага болно. Бид 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулахыг тус улсынхаа хөгжилтийн байлдах бодлогод оруулж, аз ахуй нийгэм, орчин авахын зохицуулалтын хөгжилтийг ахиулж, тус улсынхаа байдлыг үндэслэж, түгээмэл харгалзлалтай хөгжилтийг ахиулан, эрэх тэгш тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хандны харьцааг идэх үтэгээр байгуулж охино. Хөгжсөн улсуудын хөгжилтийг туслах албаны талын амлалтаа гүйцэтгэж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад түжүүлэх дэмжлэгээ нэмэгдүүлж охино. Бид олон улсын аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулагт хөгжилтийн байр суурийг чангатгаж, арилж аа бабл оруулалт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, дижитал аж ахуй зэрэг ил хүрээний төрийн бодлого болон дүрмийг ярилцж тогтоохтон тод

Томоохон хөгжилтийн хараастай байж, ил улсад хамтын хөгжилтийн тохиол болон орон жаг бий болгон өгч, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчтэй хөдөлгөөгч хүчин ба тогтун орчин нөхцөлийг хангаулж өгнө. Онцгой болон жүрөт харгалжилал бол дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын чухал суурь юм. Энэх зарчмыг үгүйсгэж болохгүй, эсвэл олон талт арилжааны байгууллагын үндэс суурийг гой болох болно.

0: хэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт багтамжтай байгаар удирдамж болгохыг баримталж, харилцан уусалчиж харилцан толлохыг ахиулна. Мэднэг бөмбөрчгдөр хамт амьдарч байна. Энэ бөмбөрчгдөр 200 гарай улс ба газар орон, 2500 гарай үндэстэн 70 гарай дун шүр хүн амтай болохоор тэр бүхнийг өгөө адил байлгах бололцоогүй юм аа. Иймэрхүү жөрөөн солилцоонд харсаад болох ёсгүй. Нинч эсрэг үйлчлэгийн шалтгаан болж болохгүй. Адил бос боловсон байгуулал жамын олон янз чанар жич солилцоо толилдоон хүн төрөлхийн нийгмийн давшилтад хүчрхэгийг хөдөлгөгч хүчин хангаж болно. Бид оморхох овор хэлбийгүй үжилэн татаж даран бусдыг илүүхэн хүндэтгэх ба багтаамжтай овортой байж дэлхийн ертөнцийн элбэг баялаг олон янз хэлбэрийг хүлээн авч адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээж давуулаг талан бадруулж хөрөлжгүй талан нөхбөрлж эй зөгшөлтэйгоор хамт орших хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх замыг өрөл хийлгэхэр чармай болж охино. Нэг улс ямар янзын замаар жамнах тухай тэр улсын ард түмэнл хамгаас илүү үг хэлэх эрхтэй. Нэг л өмийн жороор байдаг өвчнийг засаж болохгүйтэй адилаар нэг л жүйлийн хөв завгураар улс болгоны асуудлыг шийдвэрлэж дийлчих биш юм аа. Албаар нүүлгэн тохох буюу албаар тулах нь тухайн улсын байдалд ч юм нийчиж дийлэх юм аа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: дөрөвдүгээртэй. Шиний гүдгээр удрдамж болгохгүй баримталж нэмэгдлийн эх болгийг нээн одоохонд мэдээж ангийн мэрэгжил амь насны шинжил ухаан оюунлаг үйлдэх үйлс ногоон энергийн сургуулж зэрэг хошуурлах хүрээнд тасралтгүй шовтлолттой болж шинэ материал шил үйлдэгүн шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлын үе солигдох үйлдлийн хугацаа тасралтгүй богиносж байна. Том дата, 3D дарамтлах мэрэгжил, жохомл оюунлаг метин эдгээр өнгөрсөнд шинжлэх ухааны хий бодол болж байсан зүйл нь одоо нэгэнт хүмүүсийн өдр тутмын амьдралын хэрэглэгэнд уусан орж, ирээдүйн нэгэнт маны дэргэд саатаад байна. Зүүн онгоц давлгаан сүрэн өрсөлдөхгүй яа хүчлэн сэлгэсэд ин үү урдмаа. Шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын цаг үеийн давлгаан долгиолон хурц ирлээ. Хэрвээ бид ховролтод жогчгүй, ховрохыг хүсгүй бол хөгжилтийн тохиолыг алдаж чаашилвал бүхий л цаг үеэс хочрох болно. Бид өглөө үдшийг завдаж чармайн тэмчих зориг санаагаар шин нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин ба хөгжилтийн арга замыг хайн сүвгчилж шинийг үүтгэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж шинийг үүтгэх талт хүчин ба зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйцэд хөгжөөж олон улсын шинийг үүтгэх солилж хамтарч байгаа гүнжгэр үлэн тус тусын ба хамтын хөгжилтийн шалгалтыг нэн сайн арга чавуулж өгнө. Шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт бол нэг удааны бүх талын хувьсалт мөн. Энэ нь бүх хүн төрөлхийн үйлдвэрлэлийн хөв завгөр амьдралын арга маяг өртгийн ойлгогт хунд гүнжгэ нөлөө үзүүлэх болно. Төв голч ба үр бүтэмж хөрөнгө ба хөдөлмөр мэрэгжил ба ажил олголтын харьцаан дэлхийн нийтийн хамтын сэдв болж байна. Жохистой шийдвэрлэхгүй бол өмнө томортын ядуу баяны зөрөө улам чаашид ихсэх болно. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжилж, шинжлэх ухаан чар бодлого тогтоож, шин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтыг хөтлөн дагуулж, зөв чиглэлээр хөгжүүлүүлж өхнө. Ард түмэнд үйлчлэх бол шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх мөн чанарын шаардлага мөн. Ил улсынхан ч юм тус биеийн чармайлга ба олон улсын хамтралж агаар дамжиж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх дундаас ашиг хүртэх эрхтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг битүүмжилгүй байвал жохно. Түүнийг зөвхөн чөөн тооны хүний ашиг олох багж болохгүй байвал жохно. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн дүрмийг байгуулахын зорилго бол шинийг үүтхийг хамгаалан зоригжуулахын төлөө юм а. Харин шинжлэх ухааны мэрэгжлийн жаг зөрөөг бий болгох чаашил бол өргөтгөхийн төлөө биш юм. Бид шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтад хандуулсан төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулах тухай хамтаараа судлан ярилцаж олон улсын хамтарч чааны орчин нөхцөлийг бий болгон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээж эдлүүлж хэрэглүүлж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: байгуулалт зэрэг тогтчийн багтаасан бүх бөмбөрчгийн засалтын бор төлбөрийг байгуулжээ. Энэх бор төлбөр нь хэдийгээр тийм төгөлдөр сайн биш байсан ч хүн төрөлхийнхээ нийгмийн урагшлалтын чухал нэг алхам болж өнгөрсөн хэдэн 10 жилд дэлхийн инк тавин болон хөгжилтөд чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. Дөрмөр суур болгож бүх бөмбөрчгийн засалтыг чангатгах бол тогтун хөгжилтийн баялуулгын чухал бүхий урдл болно. Дөрмийг дэлхийн нийтээр хамтаар тогтоовлж охин харин хэн нь эрэх сүртэй чадал тамиртай бол тэр нь эзэн мэтчгэд болох бишээ. Нэн чаашлаад хэрэглэгэний үжилийг хэрэгжүүлэн хоёрдмал баримжаа тогтоож тохирвол хэрэглээд тохиргүй бол хайчгаж болохгүй. Бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийг төв голч бүтэмжтэй байлгахыг гэвэл эрхүүш цаг үеийг дагаж амжих хэрэгтэй. Бид хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх ойлгогдхууны баримтлан бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн ховсолтыг ахиулуулж охин. Ховсолтын явцад эрэх тэгш нээлттэй, ил тод багтаамжтай байх зориг санааг илрүүлж, хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар болон үүх хэлэх эрхийг дээшлүүлж охино. Жөрөлдөн гарвал зөвдөлчиж шийдвэрл болж охин. Жижиг бүлхэн байгуулж болохгүй, бусдад алвар тулгаж болохгүй. Эсэр гүйцэлдэх чамаар явхад хүрвэл хүйтэн дайн, халуун дайн, эсвэл арилжааны дайн гэсэнгүй чүм жинхэнэ ялагч байхгүй гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Улс игээд улс харилчин эрэг тэгш хандаж, харилчин ойлголчиж, харилчин найр тавьдгал юм бол зөвдөлчөөр дамжуулан шийдвэрлж дийлэхгүй асуудал гэж үгүй юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг

0: дундад улсын гадаад хэдний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын цалгамжийг дараа удаарын нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Батар, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавч хэлж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв. Чи жалуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр.
2: Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр.
2: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэлтэй тусгай нэвтрүүлэг

Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удаа найдвараар та бүхэнд урдаар төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо төв телевизийн шингээж үйлдсэн сэтгэл мөнхрөх сонгодог бүтээлийн дотоос тав улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн архгүй хуяа сэдвүүн хүнтэй ууланд архицэн гэхэд сонгодог шүлгийг орчуулан сонсохын дагуу эдгээр сонгодог бүтээлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн гадууг сонсгож дараа нь Монгол үндэстнээ агуу их утга жоох олж гармгай түүхчин бодлоготон мөнч алдарт шүлэгч Инжинаши танилцуулах болно. Та бүхэн маань радиогаасан холдолгүй бүлээн авч сонсно гэдэгт найдаж байна. Эрхэм сонсогчид аа, дундын үндэстнээ 5000 оны түүх соёл 3000 оны шүлэг дуудлал ард түмнээ сэтгэлд хонох шин онжилуудын элэлтий тааж өдөөд тултал мөнхрөн үлдсэн сонгодог бүтээлүүд манайханд олоо.